0: байршлыг байгуулж, хилийн ардын арилжааны зах ба харилцан хавсралцах дугаалан байгуулах загварыг хэрэгжүүлэн хилийн ардын ашиг орлогыг нийт 100 том төгрөгөөс дээш давуулав. Тэрчлэн Гэрлот сумны малчин тариачинд саатгүй нэвтрэх үнэмэл олгон 8 суудлаас доошх жижиг хэлбэрийн машин тэргээр хилээр орж гаран тээвэр хийхийг дэмтснээс хүн дунтчийн сарын орлогыг 3400 төгрөг нэмэгдүүлв. Аж ахуйдад хоршоожил малжиг хөрхийг үйлдүүлэх загвараар тэмээ махны үхэр зэрэг ончлогт тэжээн үржүүлэх вилси боцгаруулж тариалан малаач ухаан аж вилсцэн толгоологч аж ахуйдад тусгай хоршоожил жичиг гэр бүлийн малжлийн талбай 65-ыг бойжуулан ашиг тусын холбоот тогтчоор жууны 70-аас дээших малчин тариачны хамрав. Эрен хотын тариалан малаач ухаа ба усны явдлын товчооны намын удирдах дугаалангийн бүрэлдүүн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах салааны дарга Ланжэ сурвалдлах хүлээгтэн. Бид хилийн ардын арилжааны зах ба харилцан хавсралцах дугаалан байгуулах загварыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөх нь тэмээний аж вилс, төхөөрөмжит тариалан малаач ухаан бүх хэлх ажлын дис твшхийг ахуулан нэмэлт өртгийг дээшлүүлнэ. Умратын 3 орны инженерэнд төшөглөн хөдөлмөрлөхөөр дэтгэмжийг орлуулах хэвчээг өргөтгөж хөгжилтийн үр бүтээлийг малчин тариачин болгонд идэлүүлнэ гэлээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагч Ханагийн сурвалжлан бичсэн Ончлогт Кофорон олон танигдсан содон жалуу гэрд гэсэн сурвалжлгийг сонсхий. Кофо жоога хүмүүс олширхи дагалдан олон жилийн үнрааматтай Ков жагтлхүрдэр байн харагдах болж Энэ дунд цагаан эдэнэ ончлогтой ковч олны таашаалт хүрч байла. Шилэн хотод ажиллаж амьдарч байгаа гэрдийн үндэсний ончлогтой ков нь чуура тавчингаар халамшил болж олны сан үнэлтийг олж байна. Гэрд хохотор нутгтай шилэн хотод айлгарын босхож гэрэл зургийн дэлгүр эжгэнж байдаг. Тэр уулаасан төрөл садан найз нөхдийнхөө эжгэнж байгаа ковын өрөөгөр очих дуртай байж өрингэсэн дэлгүүрэн эжгэнэх бодолтой байжээ. Гэрэл зургийн хан ажилтай уйлдуулахын хамт өөрийн сансан жилийн биелүүлэхин тулд тэр 2026 оны эхээр гэрэл зургийн дэлгүүрийнхэн 1-р давхаргад Мортон кофе дэлгүүр эрхэлсэн байна. Энэх кофе дэлгүүр нь талбайгаар их биш боловч үндэсний ончлогоор бэлхэн байж мөнгөн аяхтай сүйтэй чагийн кофе, өрөмтэй кофе зэрэгт борлуулгаар маш сайн байлаа. Мөнгөн аягаар ерөн кофе уух нь үндэсний ончлогийг гүчид илрүүлж дийлэхгүй хэмээн бодож гэрд сүйтэй чагийн үнэр амтыг уусгасан өрмөч ончлогтой кофег найруулан хийжээ. Энэ хамт бас кофе уухтай тохиромжтой нэмхэн өрөм хийж өрмөч сайхан үнэр амттай болгожээ. Гэрд
2: өрөмтэй кофе өндөө ирж сэтүүлж хийхтэй юм. Манай найзын ээж нь бол өөрөө өрөм хооруулж чаддаг мөртөө өрмөн маш сайн суудаг. Энэ өрмийг авчраад бол хийгээд одоохондоо бол 3-р шат 4-р удаа дараа явах гэж байна. Бас энийг нь дахиж сайн төлөвлөрүүлэх юм бол гэж явж байна. Одоохондоо.
1: Кофон нэг илүү орон нутгийн ончлогтой болох кейс этгэж гэрд бас кофе дараа шилийн хот гэсэн үсэг юм уу? Хөө уулжийн жүрхи кофе нондгоор гаргаж кофе болон соёлыг гүйж сайхан уусалч уулсан байна. Ончлогтой кофес гадна эднийхэн дэлгүүртэн эмэл болон Монгол гэрийн жагвартай хурууд бишлэг зэрэг чагаан эдэнэ сул эдэн борлуулж үжгэд үжмөртэй мөртөн итгэд амттай байдаг. Илтод үндэсний хэм нам ба ончлогт үнэр амтаараа энэх ковин дэлгүүр нь чуура тавчингараас ачхтаж маш олон хүмүүсийн таашаалт хүрч онц хойлон жалуучуудын анхаарлыг татаж тусгайлан кофуж сүудэр датгаар ирдэг болжээ. Хэрэглэгчид тасралтгүй нэмэгдхийн дагалдан уламжлалт чагаан эдэнэр кофийн үнэр амтыг шинтгэн чи шиний үүдэх нэгэн сайн арга болж кофе гажир орны ончлогтой уйлдуулсан мөртөө нэнч уламжлалт чагаан эдэнэ шин хэрэглэг болон борлуулгын жамын нээж уламжлалт соёл ба одоогийн хэрэглэгийн оргоног уйллыг биелүүлсэн байна. Уран гар оюун ухаанаран утгуулгатай дурбахтай ажил үйлсэн хийж яваа гэрд хүсэх ирээдүй хөрх маргаашийнхан төлөвлөгийнхэн тухай ярахтаа
2: нэгэнтэн үндэсний онцлогтой юмтай ингээ холилдуулж өөрөө шинчилэлтийг хийсэн бол жалгаад одоо давшиж өнөөсөө улам сайхан төлөвлөржүүлсэн шин ямыг үүтгэхийг бол гэж одоо бол бодлох хэлж явж байна. Ариун байсна манай Монгол үндэстэндээ шилдэг цагаан идэгэн өнөдөө яаж уусал чулна уусна энийг бол сэтгэж явж байна.
0: Манай хорооны мэдээ шулуун хөх хошууны шанд балгасны нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгэний төв 2008 онд байгуулагдсанаас нааш иргэн тойрны гачаа тосхон жичиг олон түмэнд үйлчилж олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээр гол болгосон эл төрлийн

0: Хүмүүсийн эрүүл мэндийн хамааралтыг хамтд нь харгалцсан үндсэн шатны эмчилгээ эрүүл хамгааллын байгууламжийг алхам алхмаар төгөлдөржүүлсэн байна. Шанд Балгасны нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын вийчилгээний төвийн оншлон эмнэх тасаг, эм юулах тасаг, хүлээх тойрог зэрэг талбарт олон түмэн эмх дийлэмтэй дугаараа хүлээж, эмч совилогчид тус тусын ажлын байранда ярилцсан. 2025 оны 8 сард тус төв үйлчлэхний үүрэг чадвархийн бүх талаар дэс дэвшүүлж, уулын олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэхний суурин дээр үндсэн эмчилгээний үйлчлэгийг шинээр нэмэгдүүлж, эмчилгээний үйлчлэхний чадвар хийгээд ард түмэн үзүүлэх бодит үр бүтэмжийг зэргээр дээшлүүлсэн байна. Үйлчлэхний үүрэг чадвархийг дэс дэвшүүлсэн ард олны өвчин үзүүлэхэд нэн дүгэн болжээ. Эмийн төрлийг 600 гарай зүйл болгон нэмэгдүүлж, удаан чанартай өвчинд хэрэглэх эм ба байн хэрэглэх эмийн хангалаг гүйчил болж, жүрхний жахалгаан жураг, бие хэт долгооны байцаалт, чулсны байцаалтын оншлон эмнэх төхөөрөмжийг өдөр тутмын оншлон эмнэхэд хэрэглэхийн хамт шулуун хөх хошууны ерөнхий эмнэлгийн хорооны тусгай мэрэгжилтнийг тогтмол хугацаатай уран эмчилүүлснээр үүдэн эмнэлгийн хэмжээ уулынхаас 100-200-аар дээшилж, оншлон эмнэх ба эм юулах үйлчлэгийг нэн дүрмжүүлсэн байна. Сугаал ард Байя Лян сурвалжлагчд миний жүрх муу, чусан даралт бас өндөр, зүрхний мэс засал хийж өнгөрсөн болохоор үргэлж эм уух чухалтай. Эндэх эмч совлогчийн үйлчлэхний овор ажлын сүртэл чүм сайн гэлээ. Тус төгөн мөнч бүх хошууны хамгийн том хүүхдийн вакцины тархлын төв байж, 12 зүйлийн үндсэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгийг өрнүүлж, гэр бүлийн эмчийн гэрээ тогтох эхнэлхсэн эрүүл мэндийн хамааралтай хамгаалалт зэрэг ажлыг явуулж бий. 2025 оны 12 сарын эхэс болтол гэрээ тогтсон Суугаал ард 3 том 2900 бөгөөд 3 хүн байж, голдлогтой хүмүүсийн гэрээ тогтсон норм 198-д хүрч, Суугаал ардын эрүүл мэндийн данс өхмөлийг шимтгэж хэр тэнцсэн норм 190-ийг давн үндсэн шатны олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэхний суурийг тасралтгүй бэхжүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ард жүнгүжимчин хошууны самын сумны мандал гачаан содон малчил компаниг уран гар хэлтүүлгийн боловсрол ба амтны хижиг гэмийн сэргийлэх боловсрол эрхлэв. Боловсрол нь малч хорны бодит байдлыг сайн ойлгодог тусгай мэрэгжлийн багшч альж, гар хэлтүүлгийн мэрэгжил, шүлхээ өвчний хэрхэн сэргийлэх, малын хорхой хэрхэн шисчамтай туух, малын хижиг гэмийн сэргийлэлтийг хэрхэн шисчамтай хийх, гэнтийн чанартай малын өвчин гэмийг хэрхэн шийдвэрлэх тойронд онлын тайлбарч хийсэн мөртөө тухайн талбайд малчдын үйлдэлгэд оролцуулан онлва үйлдэлгийн яхд уйлдуулан хичээлгэр дамжин малчдад шисчамтай боловсрол хүртээсэн байна. Содон малчил компанийн ажилтан хөх мөрөн.
2: За энэ удаа бол 7 малчин ирж одоо манай энэ сургалтанд оролцсон. Мөн ч энэ шүлхэн өвчнээ талаар бид ясэргэлт яаж хийх вэ? Яаж чангадах вэ? Мөн ч одоо энэ хичээлд илүү нэмсэн одоо хорхойг яаж системтэй туух вэ? Малын хижгийн сэргэлт яаж системтэй хийх вэ? Туглын одоо баас алдалт өнгөрсөн жилд их шүрэн явагдажсэн. Тэгвэл энэ баас алдалтыг манай сэргийлж дийлэх арга хэмжээ өгөхнийг одоо энэ удааны хичээл дээр заахаар одоо нэлээд чармайжээ.
1: Мандалт гачааны малчад тус удааны сурчилгад гар хэлтүүлгээс гадна бас олон шин сүв мэрэгжил сурчжээ. Сүлжээн дээр өөрөө сурах ба үйлдэлгэд оролцох нь хаашил адилгүй. Боловсрол нь хорхон хугацаа боловч ололт маш их гэж урамтай ярьж хааж байлаа. Самай сумны малчин хуйга.
3: Би чи одоо энэ дөрөөд анчин хөлтсөн гэж бодлоо шүү. Өчигдөр энэ чинь өмсөлгөний тал өхөрнөө би чи гэдэг юм чинь өнөөдөр сая ирэв үнэхээ. Би чиний машиныг нэгэн өчигч мэлдэг өрдөм орж ирэв. Өөний бэд тухалтай чи хандаг сэрэн тэвлонго болчихно.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 1-р удаад манай аймгийн хуучин машин тэргийг гадаадад гаргахад данслуулсан аж ахуйлал 12 болон нэмэгдэж, энэ үед Эрэн хотод 9, бусад газар оронд 3 байж, Эрэн хотоор гол болгосон бүх аймгийг нөлөөлсөн аж үйсийн хөгжөлтийн байршлыг бүрдүүлж, хуучин машин тэргийг гадаадад гаргах хэвчээ болон яс чанарыг жиргээр дээшлүүлв.
1: Энэ жилийн 1-4 сар болтол авах хөшөө хот хөдөөгийн наачхан амьдралын батлаг хүртгэсэдийн нийт 881 өрхийн 1181 хүний баталж, наачхан амьдралын батлагын бэлмөнгийн 299 том 4900 төгрөг тархааж, наачхан амьдралын батлагын баримжааг хүн бүрийн сар бүрийд 850 төгрөг болгожээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хутас 8011-2961. Та бүхний сонирх мэдээний сөвч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Урхан, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хинахч Үзсгэлэн, ерөнхий хинахч Бүрэнтэг.
4: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг үеийн урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Шилийн гол аймгийн цаг үеийн төв чоны мэдээлсэн 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг үеийн урьдчилсан мэдээг үндэслэвэл манай аймагт их хэвчээний хурд тундас буух цаг үе илэрхгүй, салхины хүч нилээд их. Бодтой цаг үеийн урьдчилсан мэдээ 5 сарын 5-ны өдрөө бүх аймагт тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй хойд биеийн газар орондо баруун өмнөөс 6 дэсийн салхи салхилж төр зуур 7-8 дэс болж салхилна. Өмнө биеийн газар орондо баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай. 5 сарын 5-ны өдрөө Шилийн хотод тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 8 градусаас 26 градус. Баян хошуу Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 5 градусаас 25 градус. Улиастай Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 7 градусаас 26 градус. Балгар гол Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 7 градусаас 25 градус. Бэлгүүдэй Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 8 градусаас 26 градус. Мандалт Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 9 градусаас 27 градус. Эрен хотод тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 10 градусаас 28 градус. Сайхан тал Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 11 градусаас 28 градус. Шинэ болог Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 10 градусаас 27 градус. Мянгат Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 9 градусаас 26 градус. Боочхан Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 8 градусаас 26 градус. Шанд Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 9 градусаас 27 градус. Долнуур Балгасанд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй 8 градусаас 26 градус. Сая цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу өрхөн мондөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэх зо цогчлын аялгуу алтан төрөө хамтлагийн дуулсан хоохон гал уяг гэдүүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо өрдөн тогтгийн сүлэг, жо цогчлын аялгу, алтан дөрөв хамтлагийн дуулсан хоохон гал уяг гэдгээр сонсглоо. Янтна өрдөн тогтго. Өртнөө баатрын сонхор. Нүттэй чинд мэн. Дуутай үйлстэй ханли. Өмгийн цэнхэр тогруу зэрэг сүлэг найруулын ном хийгээд тал нутгийн цайгийн зам сонуччуудын улаан эдэнэ уламжлалт ёс жаншил зэрэг түүх соёлын солгооны номуудыг хөвлүүлсэн. Өвөр Монголын өртөн цасах орноо утаг чахолын солон сагнал, утаг урлагийн сарнаа сагнал, оюуна боловсна байгуултын 5-1 инженерийн сагналыг тус өрхөртөв. Хөгжмийн чахоолс жогдрын чогчл сүнүчэн хошуугаар нутагтай. Одоо Өрөн хотын 5-р баг сургуульд дуу хөгжмийн багшаар ажиллаж байна. 1991 онд Улаан Цав аймгийн Монгол багшийн сургуулийн дуу хөгжмийн салбар, 2001 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулаас төгссөн. 2007 онд Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургууль аялгуу цохох мөрөгчлөөр давтан суралцв. 2008 онд Сүүн Туяатай нутгийн одод дуу хөгжмийн уран бүтээлийн CD цомгоон хөвлөлтөнд тархав. 2012 оноос 2018 оны хооронд Сүнөт Ардын Уртын дуу сонирхомжийг найруулан бичиж 2019 онд хөвлөлтөнд тархав. Урад хожид Шилдэг аялгуу цохогчийн сагнал, Шилдэг жан жолоодогчийн сагнал, Урлаг соёлын гавьяаны одон сагнал зэрэг орон, аймаг, хошууд гэсэн сагнал хөхүй үлийг олон удаа хүртжээ. Алтан дөрөв хамтлаг 2007 онд Хөлөнбөр дээд сургуульд байгуулагдсан. Хамтлаг нь Сүнүчэн хошуугаар нутагтай Суурган, Авуу хошуугаар нутагтай Баян Цахлан, Түнгэн хотын Заруул хошуугаар нутагтай Өрөс зэрэг гурван хэсгүнтэй бүгд Хөлөнбөр дээд сургуульд ажилтай уран бүтээлч. Алтан дөрөв хамтлаг 2015 онд Өвөр Монголын залуу дуучдын төлөвлөс сагналт уралдаанаа төрүүн барийн сагналт хүртэв. 20 сахам жилийн дурс улсын дотоод гадаадын их баг тоглолт, цагаан сарын үдшилтэд олон удаа оролцож олон төмнөхөн хайр хүндэтгэлийг олзээ. Гаргийн дуугаа сонсгоч төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий хинагц бүрэнтэн.

Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажтын чинхэр долгоон.

0: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр толгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр толгоон. Чинхэр толгоон нэвтрүүлэх.
1: Тэнгэр удам дундын утаг дэлгсэн жоргосыг гэрэлтэн солонгорж төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Уухай хот бол нуудлардын нийтлэг хот. Суй удас там улсын үед линжуугийн хараат гажир байж, уй улсын өмнөд умраа төрөөс хоёр сүм улсын үе хүртэл олон үндэстэй ажиллагааны орон байжээ. Уух улсын гэл гажир орон гэл үндэстэй бутан байгуулагчэд өөр өөрийн гур мөргөжил жандад гадуа амьдралын арга маяган авчирэн уухай хотын соёлын хэм намбийг бүрдүүлсэн байна. Өнөөдөр уухай хотын дугаар сурулж ирсэн ширс нөвтрүүлэг эхэлж, таны дагуудан энэх нутгийн үсэрийн уулуустай боо сайхан соёл иргэншилийн хөв айс өмжилтийн байдлыг жадалья. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өнөөдрийн төв соёлын судлаач Улаанбаатар багаас уухай хотын тухай танилцуулсан сурвалжилгийн нэгдүгээр бүлгийг хүргэе. Шилийн голын араажуу төлөвлөс хорооно Монгол араажуу.
0: Шилийн голын араажуу төлөвлөс хорооно Монгол араажуу.
1: Алтай уулын ориглоос анмут далайн эрэх хүртлэх
0: өтгөн ширэнгэд ханган даваанаас өндөр сүрлэг Хемал нуруу хүртлэх
1: өнөр тансах үлгийн утагт минь өчтрийн мөр өнөөдрийн бахтан ирээдүйн хүсэл
0: үг түүхийн гэгэн хуудсан шижиртэн гялалзах ёстой.
1: Үйлсэлэнд дундад улс хулцхай нэвтрүүлэг.
2: Намайг бол Бүх Баатар гэж хэлдэг. Миний бичгийн нэр бол Алтад Номцгч. Одоо гонтоо бол орон нутгийн төөх соёл, дундадын төөх соёл, орон нутгийн зан үйл судал хоргол бол чиглэл хандлагаа нь хийж явдаг юм судлаач. Урд хажид бол бүх өөр Монгол орны зүүнөөс баруун шигэл эмг хотын орон нутгийн төөх соёл юм. Сэтгвчлэн сэтгэмчилж садлж авсуулна. Энэд болууны өөр Монголын хотын төлөвсөр бол хөө номон байна. Дуу гарын хугацаа, дунддын шилдэг соёл, Монгол үндэстэй зан аал, Монгол үндэстэй түүх зэргийг бол судалж шингэлт хийж явсан байна. Өнөө бүгд нэг сэтгэлөм боллаа. Миний бичиж байгаа ном болох үнээр үжилтгүй өвөр Монгол гэж. Одоо умраатын соёлын хандлагаар гисэн. Энэ дотор бол одоо ялангуяа уухай орн бол одоо уусалчил явалж байгаа. Өрт үеэс аваад энэ бол нэг одоо ихтэй олон үндэстэй нэг одоо соёлын уусалчилсан юм. Миний бичиг үүднээс би одоо материал хийж энэ тухайн газар дугаар сурвалж хийж одоо ингэж бичиж явсан байна. Мөн ч одоо ийм бас болоо энэ уухай хатад байгаа чон монголчуудын нэг хамаасан материал болоод ном сэтгүүл нэрэм дэмжид тусалж явсан бүхэл хүмүүстэн талархлаа.
0: Эх орны дуулал.

0: өвөхөн орны урчаан хэрмий байлдаанд улсын үедээ эхлэн байгуунч. Чин улс, хан улс, умрат би улс, суй улс, тан улс, мин улс чирэг олон төрийн үед байгуулсан ба өрөвдхөн байгуулснаар хэдийн дотор одоо мин улсын урчаан хэрмийн чонж 4, чин улсын урчаан хэрмийн чонж 8, олуудлахи үлдэгдэл 7 байна. Урчаан хэрмэн чиргийн явдлын сэргийлэлтийн инженерин болохоор барахгүй, дэнчи дундад орон болон талмуудаг тариалангийн боловсон болон нүүдлэн манчлын боловсны холбосон чугул холбоос үлж. Өвөхөн орны адилбос үндэсний арилжааны явуулчаа болон соёлын уусаж хэрийг гэрчилсэн байна.
1: Тэгээ ер нь одоо бид бол гал тэлгээр гараад дорон сан чуглоод явхад гандрын уул гэж харагдах. Гандрын уулын орой дорс ус сөхийсэн Чингис хааны тэр гүргийн харагтал хол холын төөх дурсамжууд орж ирдэг юм аа. Нисгэл суугаад агаар аяллаар явхад нэлийн хөөрсөн нүүрсэн дэлэ харагдах. Тэрх нэлийн хөөрсөн нүүрсэн дэлэгийн харагтал үүхээ ортос үжих нүдэнд тодорхой юм аа. Инкрэмбл үний удаан төөхтэй үх төөхийн үүхээ үнгийн соёл нэрсэн баялаг өвтэй үхэ. Үнэрсэн дөгөөгийн холбсон үргэн жээтэй үхэ. Үрнэл хөгжил далалсан өөдөллийн жихаатэй үхэ гэж нэг бадар. Шүлгөөр яа, манай ан өр Монгол орондоо гурван том шууд хараахт бай. Энэ нэг нь болгоны одоо хөхот орны төв, нөгөө нь болгоны одоо Аз Ахын том хот бохт. Дараа нь үхэ шээ. Энэ нь одоо жагсаалт хааны шууд хаалттай юм гэдэлтэй. Тэгвэл энэ үхэ хот одоо яаж бай болсон бэ? Энэ үндэ мөл үх төвхтэй мөртөө үүрсэн одоогийн холбог мөртөө шинэх нь залуух нь юм байна. Энэ байгууллагад таа. Тэгээд бодоор түүхэн талаас нь хэлье. Хан улсыг үе боллоо. Өөрөөр хэлбэл он тоолоос өмнө 127 онд хан улсаас өлөн Өнөөгүй хасын хонгил дамжиж цохно. Өнөөдөр нь хатан голын өмнөөтийг л өргөшөөж сүүлөрөн болвол бид бүгд Жүйэн хэний бэл байсан бэ? Жүйэн жүн гэж байна. Энэ Жүйэн жүний байгуулсны дараа сүүлөрөн мэл ханаас удал бай энэ нэрийг халаад болны. Жүйэн жүн болгосон байна. Өнний дараа нь уссангүй бас нэ дими бодлогоор бас нэрийг хальж учир нэг ажил үлийг бодлиантай хэлийн ор ингээд бол одоо шуфан жүн гэж энэ бол умрагийн жүн гэсэн үг ингээд бол энд бол нэ санхан шинэж хараагүй байгуулж засгалж байсан бэ энэ буур бол одоо хаавэнда баян нуурын аймгийн дэнгү шинэ хадан тохосонд бол байна энэ хана улсын үеийн нэ байгуулсан жишээ жаргаа түүний шуфан жүн гэж энэ батрамл арвын шинэ дотор мөн одооны бүл үхэйг нэн хэрвин тохой төр гэж байж та хайбаван гэж өнөндө хэрвин тохой гэсэн монгол үг энэ бол багтаж байсан бэ бас нэг нь үер гэсэн ийм нэг шинэ жархаагийн бууран болов нэ одоогийн нь хэрвин тохойгийн бэ шиндиг нь өртний хотын буур бол мөн тэгвэл дахиад хөөх болов одоо урагшилж явсаар байгаа дан үхүшл өвгөө гэж байна Авн нохор 16 улсын цаг үе гэж. Энэ үед бол нэг үхэгийн нэн ут тэрг гэж байна. Ут тэрг бол нэ Шэмбиний хараанд байж ут тэргийн гажиран бол нэ одоо 5 нохор 16 улсын үед бол нэ олон улс байгуулагдаж байна. Тэр доктор нь бол өмнөт Лян, Хэт Лян, Умрат Лян гэж урд хажиж одоо ийм төрөө тогтсоны бүлэг. Бүгд ут тэргийн өргөн тэрн бэж бэсэн бэ лян олсуллаа он тоолын 319 онд бол энэ одоо шичээ ухсаа гэж энэ жээ ухсаа энэ бол мандаж өлний хатан голын сав гажир доо улсыг байгуулж энэ бол үнэ хэт доо гэж хэлдэг энэ мунч хэргийн тохой энэ төрөвс та энэ хараан байсан нүгэл энэ умрад үе улсын үед болох үед бол үхэ хотын одоогийн бүх гажир бүрний тоба шамби хавгач Шэмбинэн хараанд орсон байна. Өнөөс нь сүүлэр боллоо. Хэсэг үе боллоо. Энэ хөрийн бөөбө. Одоо хөлийн бөөбө гэж хэлдэг ном томдгийн жага. Өнөө байгуулсан шаа болсон. Би шаусын хараанд ороод өлөн тунгантын тэмэрэндэж. Тунгантын одоо шаншим ажид багтаж байна. Уул нь бол одоо ортосын газар шээ. Энэ үед бол үхэ хот бол өлөн тунгантын одоо хараат газар бэжижээ. Суй улсын үед бол нэ үхэ хотон бол нэ зүүн барын хоёр төрхүүд улсын юм бол уулжир хилийн жаг бол байсан бэ. Энэ суй улсын үед бол төрхүүд бол хоёр хуваагдаж байна. Зүүн төрхүүд барын төрхүүд гэж. Энэ одооны үхэ хотын газар бол яхсийнхэн барын зүүн төрхүүдийнх нь уулжир газар. Учир нь одоо хатан голын сав газар байх учраас одоо хатан голоор хил хийж ингэж барын зүүн хувааж яасан бэ. Тан улсын үед бол нэ энэ бол одоо Линдүгийн жихаргаад багтаж байж. Тун улсын үед төрхөд бол үхэ хотон болны одоо Даншан үндэстэнд байгуулсан болоод Эдан үндэстэнд байгуулсан хоёр төрлийн дээд дажаны талбай болсон байна. Даншан үндэстэн бол тэр баруун тангад улс, Шиша улсыг байгуулж, Эдан үндэстэн бол нь Лео улсыг байгуулж. Энэ бол энэ хоёр бол газар нутаг балаалчиж дээд хийж ясан нь уулжир газар бас энэ үхэ хотын нэг газар. Энэ 1038 он болох үед бол Ливэн Хоо гэсэн хүн бол нь одоо баруун танд улсыг байгуулж үхэ хот бол нь одоо баруун танд улсын Линдүд багсан байдаг. Энэд бол баруун танд улсаас бол одоо Хойлоны шаны хамгалтын газар гэж гаргаад энэ газар бол одоо Чэрэг суух банж. Үл 1227 онд одоо танд улсыг бол Чингис хаан мөхөөш та их Монгол улс. Тэгэд мөхөөсний дараа бол нь үхэ хотон бол одоо Нинша можин Дүншин чөлхөд хараалгадаг болж. Одоо энэ доктор ярив нь түүхэн учир байна. Бид товчлоод ярьж байгаа учраас энийг ярих бай. Энд одоо ярив нь Дүншин хүүгийн байсан дээр бол одоо үхэ хот бол бас өмнө Франц болж ясан одоо Чингис хааны цаашаа гарсан одоо ярив юмтай хаалгад энийг бид товчилж. Тэгээ юу нөөс энэ нь Дрионы 25 он. Өөрөөр хэлбэл он тоолын 1288 онд үлний Дүншин лу эн Дүншин хүү гэсэн чимэл уг нь бол танд улсын нийслэл байсан шүү дээ. Өнөө нөрөөр юм Дүншин лу чөлхөө болгоогад үлний. Нинсан уу гэж нэрлэж дараа нь. Тэгээд бол одоо яргээд хараалагддаг болсон. Мин улсын үйл бол нэ одоогийн үхэ хотын ут тойрог. Энэ ганцугийн харуул, сүүжүгийн харуулын хилийн газар болж. Одоо нэг улсын үйл бол энэ бол харуул. Энэ чинь бас хил болж шүү. Бас л хилийн хил. Хилийн газарсаа харуул гаргаа. Үй гэж хэлж яана. Энд харуул гам. Үй болсон. Одоо ганцуу үй, сүүжүг үйгийн газар болж. Учир нь Монгол болоод эрд одоо Монгол эрд гэж яхан бол төгөн ном дээр бол Катар Монгол дөрвөн эрд 40 түмэн гэж хэлдэг. Тэгэд нийлээд бол нэг улсын хилийн бэлтгэл бол бүр энэ бүхэнэ энэ газараар орж ирнэ. Энэ бол чирэг дээний чухал газар. Энэд бол энд бол харуул байгуулсан байна. 1462 онд бол нэ Умрат Юэн улсын одоо Молихэ гэсэн ван үхэ орны гэж сууж 1566 оны үед бол Даяа хааны Амбул хүү Гүүм Билэг Мэргэн Жинүн бол өд орны одоо өчлсөн байна. Энэ Жинүн чол хөртөөд бол баран гурван төмний өчлөж та. Хотын газар бол одоо Даяа хааны Амбул хүү Гүүм Мэргэн Гүүм Билэг Мэргэн Жинүнний одоо хараат газар болж. Украйн Юн улсын үед бол Лив Пүнүг төвний юм. Энэ 1635 он болохын үед бол одоо Өрөнчин Жинүн гэж энэ ч бас одоо Гүүм Билэг Мэргэн Жинүнний хана хэчээс та. Энэ бол одоо хамгийн түрүү Чин улсад дагаж. Энэ 1649 онд бол Ордос оронд бол 6 хошуу ховоох үед бол Хэрвин Дохой Тэргийн энэ газрын бүлний Их Жогийн чуулааны баран гарын дунд хошууд хараалагдж. Энэ нь бол одоо Их Жогийн чуулааны Ордос баран гарын дунд хошуу гэдэг бол одоо одооны отог хошуу юм гэж байна. 1697 онд бол Чин улсаас бол Алша хошууд хошуугийг байгуулж. Энэ үед бол одоо Абонайны хэчээс одоо нэгэнтэй хошууд бол нь одоо Чин улсад дагаад эдэнд хошуу байгуулах үед бол Алша хошууд хошуу гэдэг хошуу гаргасан байна. 1697 оны үеийн үеэр. Энэ үед бол одоо Ут Тэргийн газар. Энэ Ут Тэргийн газрын бол нь Алша хошууд хошуунд багтаж орсон байна. Одоо дахиад бол Иргэн улсын үед бол нь маш олон хэвэрлэлттэй. 1950 онд бол 50 оны 3 сарын 31-нд бол Алша хошууд хошуугийн нь Нинша можиг хараалгад бол үхэ орон бол дагалдаад орсон байна. Нинша можиг гэж байдаг. Тэр үед Нинша бол урд нь жас орон болоод. 1954 онд бол Нинша
2: өөртөө засаг орн болж үүхэн хотын энэ газар мөн гансуу можин баян хот Монгол өөртөө засаг дүүдвэл харагдсан бэ. 54 онд бол гансуу можин баян хот Монгол өөртөө засаг дүү гэж байжж энд хараалгасан бэ. 1956 онд бол одоо баян хот Монгол өөртөө засаг дүүн бол өвөр Монголд бол хараалгадаг болж одоо төрийн явдлын хорооноос бол 56 оны өвөр Монголд өгч Энэ 1956 оны 4 сарын 13-нд бол Баян Нуурын аймагт явуулагдаж. Энэ бол гот тэргэн бол Баян Нуурын аймгийн Алсаа хосуунд хараалгасан бай. Энэ Баян Нуурын аймаг бол тэр үед бол Алсаа аймаг гэж байгаагүй. Энэ бол одоо гот тэргэн бол тэнд хараалгадаж. 1955 онд бол Хэрвэн Дохоо орнон бол Ихтүү аймгийн Гөөсшан уурхигийн орны хөрөг хөрөг газар болсон бай. Энэ үед одоо нэгэнтэй нүүрс малтаад эхэлж. Ихчүү аймгийн одоо Дөөсөн шанэ уурхайн орны хөргөрхлэг ажрыг гаргаад энэ

анаблаг гажирмал хэрбил дохоод одоо хай баван хэрвэстэ. Ингээд бол одоо 3 4 жил болоод 1958 онд бол альсо хошууны гуд балгаас юм байгуул тий. Одоо удаа жишээ чинь хамаг анкнэ байгуул удаа балгаас юм байгуулсан байна. 58 онд. 1959 оны 4 сард бол энэ хэрбил дохооны уур хэг нь орны үгэсгэж ихчүү эмх бол шууд хэмээрх болж. Эхад 1961 оны 7 сарын 9-нд гэж юм бол төрийн явдлын хорооноос нэгжүү 11 дугаар удааны бүхд хорлыг бол хорлдуулж өнөөр дамжиж зөвшөөрөөд болно. Ут хот болоод хэрвийн тохо отгож энэ хоёр хотыг яваа хор болсон бай. 61 он. Энд нь төрийн явдлын хорооноос зөвшөөр хуулаад чи дураараа хот байгуул болно да. Энэ хоёрыг бол нэг ут хотоо нэг хэрвийн тохо хот байгуул хар бол. Өгөөд энэ жилийнх нь 10 сарын 1-нд улс байгуулагдсан баярын өдрөөр бол энэ хоёр хотыг бол одоо жинхэнэ байгуулагдсаны бол томглож энэ чимэл 61 оны учир. Энэ үед бол уд хотон болоо баяр нуур аймагт хэрвэн тоо хотон бол ихчүү аймагт хэмээрэгч гэж. Өгөөд бол 1975 оны 8 сарын 30-нд төрийн явдлын хорооноос бол удаан хот болоод хэрвэн тоо хот хоёрыг нийлүүлж энэ хоёрынх нь өмнөхи үгийн нарч удааных нь үү хэрвэн дохооных нь хэг нь амаргүй үүхэ хотыг яг үзээ. Алин табаансэ үүхэ гэж жинхэнэ нэрсэн байна.

0: 1976 оны 1 сарын 10-нд бол одоо Ухэн хот жив жинхэнэ нөрөлжвөл ПЭС илэр халаан үлгэж одоо засаг жарханы нэгжэн бол төгсөлсөн байна. Одоо Ухэн хотын засаг жарханы нэгжээр албалахгүй да.
1: Өнөөд бол өвөр Монголын өөртөө засаг орноос бол
0: шууд хэмээрэг одоо шууд хараахад болгосон байна.
1: Ингээд бол энэ бол 76. Ингээд бол одоо өөрийн ут хот юм болов
0: ут төр удаач шүү. Хэрвэн тохоо хот юм бол хэрвэн тохоо төр. Ингээд энэ үед бол одоо бас нэг хараат гажир гарч ирсэн байна. Энэ бол тэр үед одоо орд усын нэг сүм байдаг. Расан сүм гэх ийм горын шанад усын жихаргаатай болжээ.
1: Ингээд бол 1979 он
0: энэ горын тэр үед бол төрг гэж бас байгаг юм уу те.
1: Ажил эрхлэг гажир юм болоо. Одоосаа одоо удаа ажил эрхлэг гажирын удаа төрг.
0: Хэрвэн тухай ажил эрхлэг гажирын хэрвэн тухай төрг. Ингээд бол расан сумын төрг эрхлэг гажир юм болоо.
1: Жинхнэр өөрчилж байна одоо. Хайнаан төрг
0: гэж нэрлсэн бай.
1: Ингээд бол одоо энэ Ухэн хотын хараанд болоо. Ийм
0: гурван шинэд син ясалж хаан дээр болж. Одоо ч гэх юм. Одоо удаа төрг
1: Эрвэн тохоо төрөг болоод Эйнан төр
0: юм томхон хот болсон. Ирэлт бол юм аа.
1: Хүлэн нэг хот хэрэг болгосон гэдэг юм байна. Үнсэн дээр надад 79 оны
0: нэрдлэр 79 он болоод одоо Сэжингэн Ухэн хот болоод Урван төргоор бүрссэн юм Ухэн хот болсон. Өнөөдөр нь Шинхэн хотоо гэж хэлжээ шүү дээ. Түлэн Шинхэн нэг хот байгуулагдана гэдэг юм байна. Ирангу энэ бол нэ Хунам Ачах. Гэрэн дараан болоос яг одоо хоёр уулын ярья.
1: Нэгэн бол энэ Хунамын бүрэлдэл дараан болны одоо Ухэн хотын гажрын бэж болоо тэрэнд ахлагч байгаа нь соёлын хэсэг агуулгын. Одооны энэ Хунам
0: одоо бид хамаг Шинхэн тоо бүртгэлээр гэж бол 2024 оны тоо бүртгэлээр бид баримт болгооч. Одоо учир нь 25 оны тоо бүртгэлийн тоо бас гараад хатих нь одоо энэ тоо бүртгэлийн газраас гарч байгаа нэнжэн гэж одоо оны тийм юу байж та. Ээлбэр байж та. Тэр ээлбэрийн үнсэл авсан тоо баримтаа. Энэ нь 24 оны хамаг шин тоо баримт гарвала. Одоогийн нь Ухэн хотын бүх телевэ болвола. Үжилж байгаа телевэ. 1754 хатгаа дөрвөлжин километр. Ийм телевэтэй. Мөн хүн амны болла. 55 цаг 73 төмн Хунамтэ нэрэм лот хунамын таврам л дунд төсийн хотын одоо том хотын хөвчөнд бол орох бай. Дунд төсийн хотын төлөвтэй хунамтэ. Энэ бол нэ өвөр Монголын өөртөө засаг орны бүр баруун захи захалж хатан голын бол дээд урсгал орны өжилж суусан маны орны бол одоо хамгийн том хөмжөөнэ нүүрсэн Уурхай болоод нүүрс химийн ааж үйлдвэрийн ийм томоохон хэд болжээ.
1: Хүлэн 24 оны тоо бүртгэлээр бүжвэлний
0: Ухэн хотын хүн амын бүтээч хөрөө
1: төгөөс 14 насны хүн ам бол бүх хүн амын
0: хаан өөрөөрөөр 55 цаг 73 төмн хүн амын хаан 112 цаг 58 ээж.
1: Өмнө 15-аас 64 нас
0: одоо яг сургууль соёл Дэмөр хоочих юм одоо ажиллаж явах юм амьдарч явах юм энэ гол хүчин болж байгаа энэ хунамын харьцалан болны 173 цаг 59 ижил жим тоогийн ижил нь
1: өөрөө хотон ч залуухнаа
0: хунамын насны төсөлөөс ч одоо залуухан ийм хатаа гэж үзэж байна. Мөн 65-аас дээш юм бол одоо нас жисэн өнөө гэж үзэж байна. Өнөөс дээш хунам бол 113 цаг 83 ижил нь
1: өргөтэйгний харьцалан бол 152
0: өмнөхтэйгээр харьцуулбал 148. Одоо үндсэн дөрөөн төмч хүртэ гэж үжиж болно.
1: Өмнө нь одоо бүх хотын өвчөнд бол одоо хотын хүн ам мөн
0: болла. 196 ч 88.
1: Үндсэн дөрөөн бол одоо хөдөөний хүн амтай бол
0: 103-аас 4-ийн ижил. Одоо ийм
1: өвчтэй. Гэхдээ мөн доктор Ябул хүн ам ярив ш та. Өөр хэгийн орн Ааж үлдвэрийн орн
0: уучраас ярангу одоо явс суух хүн бол ярив.
1: Ааж ахын талаар бол энэ бол ааж ахын том хот учраас
0: 24 оны бүртгэлээр бол энэ улс ардын ерөнхий орлого одоо ердөө бидний дугмчлоод бол GDP гэж хэлдэг. Энэ GDP бол 395 цаг 57 доошор төгрөг төрсөн байна. Мөн
1: хүн бүрийн төгсдгөөс нь жилийн орлого бол их өндөрх нь энэ үлээ 54,157 төгрөг ногдож байна. Төгсдгөөс нь жилийн орлого. Орой энэ бол Аз ахын энэ хөгжилтийн галчралсан тэгвэл шууд болгодог. Гэтэл яагаад энэ үхэн хөл ийм залуухан хүн амар бас ийм тоон энэ орнд бол хүн бүрийн төсөлтөөс орлого багт нөө өндөр хэмжээнд төрөөд байгааг бол өднө дотор үнэ бод голдуг бол гачрийн ашиг их болж гачрийн ашиг гэсэн бол нэг одоо гачрийн гаралт байна өнгөлөн энэ гачр дээр байсан би түүхийн анга маш нэрлэг явсан тэр түүхийн ухаанд бүтөгсөн түүх соёлын улмар бас гүн өөтгөн жоожам байдаг түүн бид энэ гачрийн бэйчин тухай ярилла энэ бол одоо дуусах шан гэж дуусах чаны энэ бол манай пиндин шан уу гэж одоо төгшөрөлтөө болоод байна дуусах шан одоо ширөө айдл ийм сайхан дүрс айдл тийм сайхан уула энэ бол их алдартай дэлен төгшнөөс дөөшөө бол 2,149.4 метр өргөгсөн ийм нэг төгшөрөлтөө бол энэ юугаар алдарч байгаа бол энд бол маш олон хатан зураг байхаар алдарсан.
0: Ялангуяа нэ дотор бүлээ энэ Жошогугийн энэ
1: хатан зураг гэж. Энэ бол одоо нэг нийт 800 илүү төгс дөрвөлжин метрийн дотор боллаа. Ийм талбайтай газар дээр бол нэ 118 нь хэв. Үл цаг үеийн хатан зураг байна. Энэ цаг үе бол одоо 2000 жил алсалсан.
0: Үндсэн дөрөө нь одоо манай өрнөөс өмнө 4000-аас 6000 жилийн дотор төгсөн юм хадны сүг зураг гэж. Сүг зураг бол үндсэн дөрөө нь хүн төрөлхтний хөгжлийн бол одоо бандарлаг шиг. Өөрөөр хэлбэл 4000-аас 6000 жилийн өмнө бүтөгсөн
1: шин чулуун жившиг, хуучин чулуун жившиг. Ялангуяа шин чулуун жившиг болоод өрлийн үед одоо боловсны үүрийн туяа гэж боловсон гэсэн юм сай соёолж байгаа юм үр бүтэл байна. Энэ хатлын зургууд бол маш олон соёл түүхийн болоод газар орны одоо энэ амьдрал дэсний өмсөний соёлыг илэрхийлж байна.

0: Өөр мөнгөний ярихад олонхийн хүмүүс хөвөх ажгааргүй тал нутгийг бодож олдог боловч хатан гол хотын нэвтлэн өнгөрөх гажирт Элис банкын нуур чоромтой шахалтсан гүүхай уул далай Элис хотын гайхамшигт үжимжтэй хот гэсний мэдэх хүн маш чон байдаг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурулжиж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартаа үргэлжлэн Үхэ хотын тухай танилцуулъя.
1: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Айлхгүй.
3: Та бидний сонсогч. Айлхгүй шууд үйлчилгээ.
2: Гарцаагүй танд баяр баясгал болно.
3: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээрт л ай дуугаар сонсож болно.
2: Танд шинэ дуу сонсох болно.
3: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: аялахуу тантай үргэлжлэх юм.
1: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялахуу нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэн төгөн чалгаж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. Өнөөдрийн нөтрүүлэгдээ та бүхнээ сэтгэл зүрхийн тоногшсон сайхан дууран бүтээлүүдээ сонсохор бэлтгэлээ. Бэ ижлийн шүлэг сайн чухтын аялахуу дуучин анарын дуусан Монгол гэрмийн наддан сайхан дуу сонсч

одоо жалгаад улаан багн машүлгийн шүлэгсэ энх хоёрын ая дуучин мөнгөн чичгийн дуулсан хан тэнгэр алшаа дуух сонсч хоё.

хаан сүмийн ундраг цаглашгүй хайрын хөлгий ичийн бурхан таны хаан өргсөн цацгийн туслын дагавар өөрийн өвчтэй юм аа хүчин.

очоод жолгомдоо. Дуучин ураа туулна. Дууны шүлгийг жаа түмэн жаргал, аяих бээ шаравч хосон юм.

0: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 5, бэлгийн уулралын Улаанморын жилийн 3 сарын 19, аргийн 2, 24 цаг уулралын жунай уур, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтан
0: манай аймгийн гал газрынхан тойрон байж халтва хуул хэрэгжүүлэлтийг чангадгаж, хаврын уулралын бэлчээр сэргээ ажлын урагштай явуутгий баталж байх.
2: Эрен хот бомбтын орон байрын давуулагдан түшиглэн хилийн арилжаа, итчүүлэн боловсруулах арилжаа болон ончлогт мал аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлж байхыг.
0: Ончлогт кофорон олон танигдсан содон жалуу гэрд гэсэн сурвалжлаг жиргээс сонсох нь.
2: Доор нарийн улахтай нь танилчаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр манай аймгийн гэл газрын хамаахи салаа мөчрийнхэн малч хоронд гүнж гэрэн төрийн болгийн ухуулан тайлбарлах, хуул дурмыг тайлбарлах ухаа тойрон байчааж жан жолоодог ажил өрнүүлж, хаврын уулралын бэлчээр сэргээх ажлын лавдан баттай өрнүүлэхэд үнөхө батлах хангаж байна. Энэ жил Шулуунхой чанга шүнэ бэлчээр сэргээх талбай 642 том 7000 мөв байж, одоохонд хаврын уулралын бэлчээр сэргээх илжүүлийн ажил эмэг журамтай явагдаж байна. Шулуунхой чанга шүнэ улаан чавсумны ерөнхийлсэн засгийн хараганы хууль хэрэгжүүлэх их ангийн бүх гишүүд хөдөлчиж, өдөр тутмын чагдан байчаа гэрчмэн чангаруулж, хараа орны нутаг болчаард байнгын чагдан байчаалд өрнүүлж, тогтолоос зөрчөн малан бэлчэрлүүлэх ажилгүй чагтугайд нь байчааж, бэлчэр сэргээх хамааралтын хорон шугамыг үнэнхүү сахич, бэлчэр сэргээх төрийн бодлогийг олонд ойлгуулсан байна. Энэ тухай Шулуунхой чанга шүнэ улаан чавсумны ерөнхийлсэн засгийн хараганы хууль хэрэгжүүлэх их ангийн гишүүн Найрсаг ярахтан.
3: Одоо манай ерөнхийлсэн засгийн хааны хууль хэрэгжүүлэх анги нь өдрийн 2 төргөөр үргэлжийн чанартай чагдан байжалт хийж байна. Манай ойлгосноор бол нэгэн жилийн хур ус маш сайн. Тэгээд малчтын одоо гашаалгын ажлын бэлтгэл ажил ус их сайн явагдчээ. Тэгээд малчтын ам ахуйг хамгаалах үжил ухамсараас ихтэй төшөлдчээ.
0: Улгын хамааралтын орны ерөнхийлсэн засгийн хааны хууль хэрэгжүүлэх ажилтад малч хөрхөр гүнж гарын Өвөр Монголын урт тансаа хорно. Балуулчарын танчурыг батлах ба бэлчэрлүүлэхийг жогсоон бэлчээр сэргээх дүрм гэж хаврын уулралын бэлчээр сэргээх төрийн бодлогийн өрх дараалан тайлбарлан ярьж, малч хөрхийн уус бордоо нөөчлсөн байдал, сурд хөрөмжийн байдлыг байчан үжиж, малчтын санаачилгаасан хашаалан малжиж бэлчээр сэргээх төрмийн чанга журамлахыг хөтлөн жолоочээ. Шулуунхой хөшөөнө ерөнхийлсэн засгийн хааны хууль хэрэгжүүлэх их ангийнхан 1-р фаранти батсахж, чаг журуулан хууль хэрэгжүүлэхийг жолооч хүн хэсгээр тойрон хамгаалалттай уйлдуулах хэнт хамааралтын жавгрын шиний үүдэж, өнчиг болон үлдээлгүй сайдвар ханин хамаарч байна. Бас жолооч хүн хэсглийн ашиглан зам харилцаа дүгмгүү, хүн хар чон гажрын огторгоос сүудрилж, хэнт хамааралтыг завсаргүй жолгуулж, дүрмөс зөрцөн үйл ажиллагааг байчаан шийдвэрлэх үчирлийг бүтөмжтэй шийдвэрлж, бэлчэр сэргээх төрийн бодлогийг үнөхөө баттайд найдваржуулж, өрөвтөн гаргахыг ахуулж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Эрен хот бомбтын орон барийн давуулагдан түшиглэн хилийн арилжаа, итчүүлэн боловсруулах арилжаа болон ончлогт мал аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлж, малчтыг жолоодон хилийн ардын арилжааны жахад оролцуулахар гардаж болгон, төрөл зүйлээр гачааны хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдлийг дайчилж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шин замыг хайн сөхчилж байна. Эрен хотын гэрэл од сумны сайн ус гачааны хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ерөнхийлсэн шин хэлбэрийн хөлөмжийн суурнд өргөөс тэмх, лаажу, төгөлд хас жирэг жимс ногоо тарьжээ. Суурин газрын ажилчид жимс ногоо түүх, ялгах, хайрчиглах зэрэг ажлыг хийж, эдгээр жимс ногоогоо хот тойрогт хүргэх буюу Монгол Орос зэрэг улсад борлуулдгаар гачааны хамтын аж ахуйн ордыг 30 түмэн төврөг нэмэгдүүлэн малчин тариачны баяжлын замыг өргөтгөв. Одоохонд Эрен хот 199 том хөлөмж байгуулан жимс ногооны жилийн уналт нь 1,200,000 тонд хүрч бараг хагсын Монгол Орос улсын загталгуурд гаргаж байна. Эрен хот бомбтын давуулагд суурлан бомбтоор дайчлах, аж үйлсээр ахуулах, ам ахуйн талаар холболон хөтлөлчөх орлогыг нэмэгдүүлэх шин байршлыг байгуулж, хилийн ардын арилжааны жах ба харилцан хавсралцах дугаалan байгуулах загварыг хэрэгжүүлэн, хилийн ардын ашиг орлогыг нийт 100 түмэн төгрөгөөс дээш давуулав. Тэрчлэн Гэрлот сумны малчин тариачинд саатгүй нэвтрэх үнмэл олгон 8 суудлаас доошох жижиг хэлүүрийн машин тэргээр хилээр орж гаран тээвэр хийхийг дэмтснээс хүн думчийн сарын орлогийг 3400 төгрөг нэмэгдүүлв. Аж ахуйдад хоршоожил малжих хөрхийг үйлдүүлэх загвараар тэмээ махны үхэр жирэг ончлогт тэжээн үржүүлэх вилси бузгаарулж тариалан мал аж ахуйн аж вилсцэн толгоологч аж ахуйдад тусгай хоршоожил жичиг гэр бүлийн малжлийн талбай 65-ыг бойжуулан ашиг тусын холбоот тогтчоор жууны 70-аас дээших малчин тариачны хамрав. Эрийн хотын тариалан мал аж ахуй ба усны явдлын товчооны намын удирдах дугаалангийн бүрэлдэхүүн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах салааны дарга Ланжэ сурвалдлах хүлээгтэн бид хилийн ардын арилжааны зах ба харилцан хавсралцах дугаалан байгуулах загварыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж

0: орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөдөг нь Тэмээний аж үйлс, төхөөрөмжит тариалан, мал аж ахуйн бүх хил хязгаарлалын дэс дэвшгийг ахуулан нэмэлт өртгийг дээшлүүлнэ. Умратын 3 орны инженерт төшөглөн хөдөлмөрлөхөөр дэтгэмжийг орлуулах хэвчээг өргөтгөж хөгжилтийн үр бүтээлийг малчин тариачин болгонд идэлүүлнэ гэлээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагч Ханагийн сурвалжлан бичсэн Онцлогт Кофорон олон танигдсан содон жалуу гэрд гэсэн сурвалжлгийг сонсхий. Кофож байгаа хүмүүс олширхи дагалдан олон жилийн үнрааматтай Ков жагтлхүрдэр байн харагдах болж энэ дунд цагаан эдэнэ онцлогтой Ковч олны таашаалт хүрч байлаа. Шилэн хотод ажиллаж амьдарч байгаа гэрдийн үндэснээ онцлогтой Ков нь чуура тавчингаар халамшил болж олны сан үнэлтийг олж байна. Гэрд хотор нутгтай Шилэн хотод айлгарын босхож гэрэл зургийн дэлгүр эжгэнж байдаг. Тэр уулаасан төрөл садан найж нүхтийнхэн эжгэнж байгаа кофийн өрөөгөр очих дуртай байж өөрийн гэсэн дэлгүүрэн эжгэнэх бодолтой байжээ. Гэрэл зургийн хан ажилтай уялдуулахын хамт өөрийн сансан жилийн биелүүлэхийн тулд тэр 2026 оны эхээр гэрэл зургийн дэлгүүрийнхэн 1-р давхаргад мортон кофийн дэлгүүр эрхэлсэн байна. Энэх кофийн дэлгүүр нь талбайгаар их биш боловч үндэснээ ончлогоор бэлхэн байж мөнгөн аяхтай сүутэй чагийн коф өрөмтэй коф жиргэнд борлуулгаар маш сайн байлаа. Мөнгөн аяхаар ерөн кофе уух нь үндэснээ ончлогийг гүчид илрүүлж дийлэхгүй хэмээн бодож гэрд сүутэй чагийн үнэр амтыг уусгасан өрмөч ончлогтой кофег найруулан хийжээ. Энэ хамт бас коф уухтай тохиромжтой нэмхэн өрөм хийж өрмөч сайхан үнэр амттай болгожээ. Гэрд
2: өрөмтэй коф эндээ ирж сэтүүлж хийхтэй юм. Манай найзын ээж нь бол өөрөө өрөм хуруулж чаддаг мөртөө өрөм нь маш сайн суудаг. Энэ өрмийг авчраад бол хийгээд одоохондоо бол 3 дуурс шат 4 дуур удаа дараа явах гэж байна. Бас энийг нь дахиж сайн түлжүүлэх юм бол хичээж явж байна. Одоохондоо.
1: Кофон нэг илүү орон нутгийн онцлогтой болох кейс сэтгэж гэрд бас коф дараа шилийн хот гэсэн үсэг юм уу? Хөө уулжийн жүрхи кофе нондгоор гаргаж Кав болон соёлыг гүйцэд сайхан уусалч уулсан байна. Ончлогт кавас гадна эднийхэн дэлгүүртэн эмэл болон Монгол гэрийн жагвартай хурууд бишлэг зэрэг чагаан эдэнэ сул эдэн борлуулж үжгэд үжмөртэй мөртөн итгэд амттай байдаг. Илтод үндэснээ хэм нам ба ончлогт үнэр амтаараан энэх ковийн дэлгүүр нь чуура тавчингараас ачхтаж маш олон хүмүүсийн таашаалт хүрч онц хойлон жалуучуудын анхаарлыг татаж тусгайлан кофуж сүудэр датхаар ирдэг болжээ. Хэрэглэгчд тасралтгүй нэмэгдхийн дагалдан уламжлалт чагаан эдэнэр кофийн үнэр амтыг шинтгэнч шиний үүдэх нэгэн сайн арга болж кофе гажир орны ончлогтой уялдуулсан мөртөн нэнч уламжлалт чагаан эдэнэ шин хэрэглэг болон борлуулгын жамын нээж уламжлалт соёл ба одоогийн хэрэглэгийн оргоног уялдлыг биелүүлсэн байна. Урангар оюун ухаанаран утгуулгатай дурбахтай ажил үйлсэн хийж яваа гэрд хүсэх ирээдүй хөрх маргаашийнхан төлөвлөгийнхэн тухай ярахтаан.
2: Нэгэнтэн үндэснээ онцлогтой юмтай ингээ холилдуулж өөрөө шинчилэлтийг хийсэн бол жалгаад одоо давшиж өнөөсөө улам сайхан түүлдэржүүлсэн шин ямыг үүтгэхийг бол гэж одоо бол бодлох хэлж явж байна. Ариун баясна манай Монгол үндэснээ шилдэг цагаан идэгэн өнөдөө яаж уусалч улан уусны энийг бол сэтэж явж байна.
0: Манай хорооны мэдээ шулуун хөх хошууны шанд болгосны нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төв 2008 онд байгуулагдсанаас наашиг эргэн тойрны гачаа тосхон жижиг олон түмэнд үйлчилж олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээр гол болгосон ил төрлийн хүмүүсийн эрүүл мэндийн хамааралтыг хамтд нь харгалцсан үндсэн шатны эмчилгээ эрүүл хамгааллын байгууламжийг алхам алхмаар төгөлдөржүүлсэн байна. Шанд балгасны нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төвийн онцлон эмнэх тасаг, эм юулах тасаг, хүлээх тойрог зэрэг талбарт олон түмэн эмх дийлэмтэй дугаараа хүлээж, эмч совилогчид тус тусын ажлын байранда ярилцсан 2025 оны 8 сард тус төв үйлчлэгээний үүрэг чадвархийг бүх талаар дэс дэвшүүлж, уулын олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний суурин дээр үндсэн эмчилгээний үйлчлэгийг шинээр нэмэгдүүлж, эмчилгээний үйлчлэгээний чадвар хийгээд ардд дүгэм үзүүлэх бодит үр бүтэмжийг зэргээр дээшлүүлсэн байна. Үйлчлэгээний үүрэг чадвархийг дэс дэвшүүлсэн ард олны өвчин үзүүлэхэд нэн дүгэм болжээ. Эмийн төрлийг 600 гарай зүйл болгон нэмэгдүүлж, удаан чанартай өвчинд хэрэглэх эм ба банк хэрэглэх эмийн хангалаг гүйчэд болж, жүрхний жахалгаан жураг, бие хөт долгионы байцаалт, Чусны байцаалтын онцлон эмнэх төхөөрөмжийг өдөр тутмын онцлон эмнэхэд хэрэглэхийн хамт шулуун хөх хошууны ерөнхий эмнэлгийн хорооны тусгай мэрэгжилтнийг тогтмол хугацаатай уран эмчилүүлснээр үүдэн эмнэлгийн хэмжээ уулийнхаас 100-200-аар дээшилж онцлон эмнэх ба эм юулах үйлчлэгийг нэн дүрмжүүлсэн байна. Суугаалард Байя Лян сурвалжлагчд миний зүрх муу, чусан даралт бас өндөр, зүрхний мэс засал хийж өнгөрсөн болохоор үргэлж эм уух ухалтай. Эндэх эмч совлогчийн вилчлэхний овор ажлын сүртэл чүм сайн гэлээ. Тус төгөн мөнч бүх хошууны хамгийн том хүүхдийн вакцины тарилгын төв байж, 12 зүйлийн үндсэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын вилчлэгийг өрнүүлж, гэр бүлийн эмчийн гэрээ тогтох, их нэлгсэн эрүүл мэндийн хамааралтай хамгаалалт зэрэг ажлыг явуулж бий. 2025 оны 12 сарын эхэс болтол гэрээ тогтсон Суугаалард 3 том 2900 бөгөөд 3 хүн байж, голдлогтой хүмүүсийн гэрээ тогтсон норм 198-д хүрч, Суугаалардын эрүүл мэндийн данс өхмөлийг шинтлэж хэр тэнцсэн норм 190-ийг давн, үндсэн шатны олон нийтийн эрүүл хамгааллын вилчлэхний суурийг тасралтгүй бэхжүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд жүнжмчин хошууны саамын сумны мандал гачаан Содом Малжил компаниг уран гар хэлтүүлгийн боловсрол ба амтны хижиг гэмийн сэргийлэх боловсрол эрхлэв. Боловсрол нь малч хорны бодит байдлыг сайн ойлгодог тусгай мэрэгжлийн багш жалж, гар хэлтүүлгийн мэрэгжил шүлхээ өвчний хэрхэн сэргийлэх, малын хорхой хэрхэн шисчамтай туух, малын хижиг гэмийн сэргийлэлтийг хэрхэн шисчамтай хийх, гэнтийн чанартай малын өвчин гэмийг хэрхэн шийдвэрлэх тойронд онлайн тайлбарч хийсэн мөртөө тухайн талбайд малчдын үйлдэлгэд оролцуулан онлайн үйлдэлгийн нэхт үйлдүүлэн хичээлгэр дамжин малчдад шисчамтай боловсрол хүртээсэн байна. Содон Малжил компанийн ажилтан Хөх Мөрөн.
3: За энэ удаа бол 7 малчин ирж одоо манай энэ сургалтанд оролцсон. Мөн ч гэвэл энэ шүлхээ өвчнээ талаар бид ясэргэлт яаж хийх вэ? Яаж чангадах вэ? Мөн ч одоо энэ хичээлдээ илүү нэмсэн одоо хорхойг яаж системтэй туух вэ? Малын хижгийн сэргэлт яаж системтэй хийх вэ? Туглын одоо баас алдалт өнгөрсөн жилд их шүрэн явагдажсэн. Тэгвэл энэ баас алдалтыг манай ус сэргийлж дийлэх арга хэмжээ өгөхнийг одоо энэ удааны хичээл дээр заахаар одоо нэлээд чармайж.
1: Мандалт гачааны малчид тус удааны сурвалжлагад гар хэлтүүлгээс гадна бас олон шин сүм мэрэгжил суралцжээ. Сүлжээн дээр өөрөө сурах ба үйлдэлгэд оролцох нь хаашил адилгүй. Боловсрол нь охорхон хугацаа боловч ололт маш их гэж урамтай ярьж хааж байлаа. Самай сумны малчин хуйга.
4: Оо би чи одоо энэ дөрөөд анчин хөлтлөг гэж бодлоо шүү. Чи энэ чинь өмсөлгөний тал. Өхөрнөө би чи одоо юм чинь өнөөдөр сая ирэв үү. Би чи одоо машиныг хийгөө үжигч юм байна. Өрдөм орж ирэв. Өөнийг нэг хаалтаа чи хандах сэрэн тэвлэн гоо байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 1-р улиралд манай аймгийн хуучин машин тэргийг гадаадад гаргахад данслуулсан аж ахуйлал 12 болон нэмэгдэж, энэ үед Эрэн хотод 9, бусад газар оронд 3 байж, Эрэн хотоор гол болгосон бүх аймгийг нөлөөлсөн аж үйсийн хөгжөлтийн байршлыг бүрдүүлж, хуучин машин тэргийг гадаадад гаргах хэвчээ болон яс чанарыг жиргээр дээшлүүлв.
1: Энэ жилийн 1-4 сар болтол авах хөшөө хот хөдөөгийн наачхан амьдралын батлаг хүртгсэдийн нийт 881 өрхийн 1181 хүний баталж, наачхан амьдралын батлагын бэлмөнгийн 299 том 4900 төгрөг тархааж, наачхан амьдралын батлагын баримжааг хүн бүрийн сар бүрийд 850 төгрөг болгожээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хутас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сөвгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгион Урхан, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хинахч Үзсгэлэн, ерөнхий хинахч Бүрэнтэг.
5: Шилийн голын Аражууд хэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг уурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Шилийн гол аймгийн цаг уурын товчооны мэдээлсэн 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны цаг уурын урьдчилсан мэдээг үндэслэвэл манай аймагт их хэвчээний хурд хундас буух цаг уур илэрхгүй, салхины хүч нилээд их. Бодтой цаг уурын урьдчилсан мэдээ 5 сарын 5-ны өдрөө бүх аймагт тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, хойд биеийн газар оронд баруун өмнөөс 6 дэсийн салхи салхилж, төр зуур 7-8 дэс болж салхилна, өмнө биеийн газар оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай. 5 сарын 5-ны өдөр Сидин хотод тунгалаг хэсэг дэх үүлтэй 8 градусаас 26 градус. Баян хошуу Балгасанд тунгалаг хэсэг дэх үүлтэй 5 градусаас 25 градус. Улиастай Балгасанд тунгалаг хэсэг дэх үүлтэй 7 градусаас 26 градус. Балгар гол Балгасанд тунгалаг хэсэг дэх үүлтэй 7 градусаас 25 градус. Билгүүдэд Балгасанд тунгалаг хэсэг дэх үүлтэй 8 градусаас 26 градус. Мандалт Балгасанд тунгалаг хэсэг дэх үүлтэй 9 градусаас 27 градус. Эрен хотод тунгалаг хэсэг дэх үүлтэй 10 градусаас 28 градус. Сайхан тал Балгасанд тунгалаг хэсэг дэх үүлтэй 11 градусаас 28 градус. Шинэ болго Балгасанд тунгалаг хэсэг дэх үүлтэй 10 градусаас 27 градус. Мянгат Балгасанд тунгалаг хэсэг дэх үүлтэй 9 градусаас 26 градус. Боочхан Балгасанд тунгалаг хэсэг дэх үүлтэй 8 градусаас 26 градус. Шанд Балгасанд тунгалаг хэсэг дэх үүлтэй 9 градусаас 27 градус. Долноор Балгасанд тунгалаг хэсэг дэх үүлтэй 8 градусаас 26 градус. Сая цагаурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дуунаас сонирхол та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Энэ цаг улсын 1-р дэсийн тоглогч Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн дуучин Нарны дуулсан уртын дуунаас сонсхий. Бөмбөн шил.

хүндэт сонсчдоо. Сая та бүхэнд улсын 1-р дэсийн тоглогч, Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн дуучин нарны дуусан уртын дуунаас сонслоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Сурган Чичиг, хянах чалмаас ерөхийн хянахч өрөнд. Дараачинд.

0: хөгжмийн хөшөөмал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Арачуун хөлөө сонсч байгаа хүндэт сонсогчид та бүхэн сайн байцгааж байна уу? Сайхан өрчж байна уу? Шилийн голын арачуу төлөөс Роны Монгол арачуугийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлэх өнөөдрийн дугаараар морин дэсхийн үр суулгаж тариад амжилт олсон манай аймгийн анхдагч малчин бүсгүй танааг сургуулж ирсэн шингээлт сургуулжилгын сонсогчор бэлтгэлээ та бүхэн нэвтрүүлгээн таалан болгоно уу?
3: Арачуугаан сонсож байгаа орхим хүндэт та нар минь сайн байна уу? Би Шилийн гол аймгийн

0: Сүнзэн хошууны Баянуур болгосны Тарганур хацааны малчин танаа байна.
1: Ойжуулт нөгөө үлтийн хийж байгаа хүмүүст бас одоо анхаарал хүрч байгаа зүйл юу вэ гэвэл одоо таны 2 жилийн туршид нөр их хөдөлмөрөөр одоо таны нутгийн ойжуулт нөгөө үлтийн хийсэн ажил бас их сайхан урагштай явагдаж энэний дагуу бас одоо өргөн олон малчин томондоо бас энэ талаар сайхан зөвлөгөө өгч ирлээ. Тэгээд өнөөдөр бас одоо бид бүхэн сайхан ярилцах гэж гээд их баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэе тань.
0: Өгсөн алтан цагт бас баярлаа.
1: Ойжуулт нөгөө үлтийн ажлыг хийж ирсэн өөрийнхөө цаг хугацаанаас эхэлж ирвэл баг хизээгээс эхэлсэн үү?
0: 2010 оноос эхэлж энэ ажлыг одоо толгуулж гардууч хийсэн.
1: За, анх эхэлж хийхэд одоо ямархан шиг байсан уу? Танай нутгийн хувирлдаг найс хул амь ахын талаар.
0: Анх эхэлж хийхэд бол одоо Ирангуур мөлийн бүрхөвч одоо цөөхөрдсөн одоо Эренбүр ингээд дав байлс болоод нүүдлээс болоод их хэчүүдэж байцсан. Тэр үднээс болоод одоо энэ ажлыг одоо гардаж хийсэн.
1: Танай өөрийн бэлчээрийн хувьд ямар шиг байж вэ?
0: Яг манай өөрийн бэлчээрийн хувьд бол яг одоо холын шаргадан багтаж байгаа юм болохоор амбала одоо нүүдлээд 90 төрөл жийл бол бархал хомстод соль харахна. Нарийн өвс үнцэнтэй байхгүй болсон байсан. Тийм, тэгээд бол одоо нийтийн одоо тэр элсэн шорох үргэлжилнэ. Одоо 90 бас айхтарлуудаа малжил үргэлжилж хэлэхгүй да их хэсрээд нэг 3 сар удаа тийм даач нэмгэн байсан та.
1: Тийм баяжтай. Тэр үеийн одоо хийж байсан ойжуулт ямар ямар өргөмлөе яаж яаж тарж байсан уу? Бас их үлгэр учиртай байхаа.
0: Тийм тийм одоо тэр үед одоо анх ахлж хийж байгаа юм болох нь арам бол өөрөө ямарч мэрэгжил байхгүй хийх гэсэн хий бодлоор л одоо тэгээд юу яаж орчид тогтдог яаж болдог гэдгийг бас мэдхгүй одоо тэгээд ирэн маш хүчтэй явах явахгүй хасраар явж зарахгүй мөнгөө зарж одоо тэгээд гिचүүдэж их л одоо даваа ихтэй байсан та одоо.
1: Ингээд одоо хэдий жилийн ойжуултаар дамжиж та бас нутгаан эргэж сэргээж сахав.
0: Үндсэндээ одоо 19 он болоход бол одоо нэлээд докторж юм болоод 18 он болоход бол одоо бас нэлээд одоо тарих мэрэгжил арга барилаан болоод яг замдаа орж исэн. Тэгэхээр 19 он болоход бол одоо бас байгалийн хөрийн байгалах сэргэлтийг бас бүтэн жил хийсэн. Гэхдээ тал талын мэрэгжлийг чохчуулж хагаад одоо олон талаар арга барилыг авсан шүү дээ.
1: Тэр үед одоо тарж байсан ургам бол гэвэл ямар шиг одоо даачтай төсвөртэй ургамлууд байсан уу?
0: Яг одоо эхлээд бол одоо энэ ургамлын одоо газар орон нутгаас чохчих энэ арга барилыг мэдхгүй одоо зөвхөн одоо модал тарьсаар бараг одоо амхагийг одоо сайжруулдаг юм байна гэсэн ийм нэг бүрэн ойлголтгүй нөхцөлд орштой одоо бодлоос ч юм уу эсвэл нарсыг мянгаар авчирч салхинд тэндэгсэний аврахад 30 болох ч юм уу ямар усан ашгалт одоо усны экстралжлыг хамгаалах ч юм уу одоо усыг уршуулах ч юм уу энэ талын мэдлэг дотоо зөвхөн тал нутгатаа нумад байсаар бараг одоо амхагийг хамгаалж байна. Энэс бол одоо бас арви юм алдагдчихсан. Чэд 12 оноос эхлээд бол одоо өөрөө бас урмаад эс усны нэгэмдэд ороод энэ суралцлах бол бас одоо ихэнх нэг үений насанд бол одоо маш чухлаа. Ингээд суралцхийн дагуу бол одоо малжих амьдралын энэ байгаль орчинтойгоо тассан жогцсон болоод энэ шинжлэх ухааны арга барилах мөн ч одоо эрдэмтэн мэрэгчлэгтэн багш нарын энэ онол эндийг бол одоо биелэлтэй уялд болоод ирэх юм бол одоо амжилтын дунд бол одоо явахдаа одоо ялган болоод нутаг орнондоо жогцсон ургамлыг бол одоо эхэлж тасгаж явуулж тарьж байжлах хөдлөх хийсэн.
1: Ингэвэл одоо хамаг түрүүнд танай нутгатаа одоо ямар ургамал тарьж байсан юм?
0: Хамаг түрүү бол одоо бас ингээд удвалаас мөн чичирхэн алтан харахн одоо торлог гэд ингээд эхлээ тарьжсэн. Одоо хаашил энэ ботлог гансаг ургамлууд бол манай холын шархын хэлсэн жогчих талаар илүү. Тэгээд энийг юм бас одоо бас жогчихтан бол одоо бас газар юу гин байшлын нь бас ялгаж салгаж үчнэ. Тэрийн бүхэнд одоо бүгд гансаг ургамлыг тарьна гэж яг одоогш талбай дээр юм уу тийм баяг бэлчээрийн юм дээр бол одоо бас энэ олон насд одоо хяг юм уу ерхөг юм уу эдгээр ургамлуудыг илүү тариул одоо бас тэр шилдэг ургамлуудыг тариад ирэхэд бас нөгөө одоо цөөхөн насд ч юм уу олон төрөмхөө байсан ургамлууд бас ингээд аажаа бас ингээд юу нэ нөгөө ургамлаа нөлөөлөгдөж бас ингээд ургамлын хочлох нь бас илүү сайн болно.
1: Анх эхэлж тарихад тавраг хэдийн муу газар танд тарсна.
0: Анх эхэл тарихад одоо яг л нэг 5-6 муугаас эхэлсэн мэтээ одоо тэр үед чинь бас нөө одоо 10,000 сая авчирчихад яг хэр жиргийн зайтай тарьдаг хэдийн муу тарьдаг ямар ургамал нь хэдий зайтай тарих энэ нэг юм итгэхгүй чинь одоо тэгээд дураараа л хийжээ.
1: Гэвч өнөөдөр болоход бол бас одоо тэдгээр зүйл талгаар болсонгүй ам ахуйн хөгжүүлтийн тал дээр бас үнэхээр одоо түргэн тавшаалж ирсэн.
0: Яг одоо энэ ам ахуй бол одоо ер нь үеийн үеийн залгамжлал шүү дээ.
1: Одоо орчмын жил та бас арван газар очиж суралцаж суралцхийн дагуу бас одоо бусад газруудаар очиж одоо цаан сургалт хийх юм уу эсвэл бас одоо тайлбарж өгч юм уу иймэрхүү ажиллагаад арва оролцож ирлээ. Эдгээрэн бас өнөөдөр их нөтрүүлгээр ирэх зүйлж ярих уу?
0: Тийм, одоо энэ суралцлага бол үнэхээр одоо бас нэг ялангуяа одоо манай залуу дүмнүүд авчаал бол одоо бас хамгийн чухал асуудал. Гэвч одоо бидний насанд авчаалсан ч одоо өөрийгөө малчин гэж буух болоорой. Хүн бас амин дээр толвол имийг бас сур дийлэн. Би одоо суралцсан зүйлээс авчиж бол одоо 12 оноос эхлээд одоо тэр үед ингээд гадагшаа гарах үед би чинь хэлний бэлтгэл их хүчирдэ шүү дээ. Одоо хятад хэлийг сайн дийлэхгүй, одоо ойлгох нь ч ойлгож байна, яг ингээд яар дийлэхгүй. Гэхдээ суралцахаар дамжаад 20 он болоод ирэх үед бол одоо мөнцөө бүлгэлд очиад мэргэлцэн багш нар ураад ингээд улсын дэсийн хариу мэдүүлэлт хийнэ гэд дуудах үед бол одоо тэр үед л үнээр хэцүү байсан. Тэгээд бүр арга ядаад яажсан болно. Хэлэн доороо бүр тэр зүрхний эмийг дарж игаад тэгээд тайсан дээр ингээд гараад бас ингээд 3 минут илүүгийн одоо тэр нэвтрүүл яраа илтгэлээ. 2 өдөр илүү одоо яг л багс сургалын хөөгч хэттиг бүр ингээд авиав ичгээ чөөжлээд ингээд одоо хүн аман дээр толсаар бас чадахгүй ял чаддаг байна. Инкенерэн суралцлах бол хашаа шахалттай. Суралцахгүй байхын аргагүй. Та танд мохорч ивэл хашаа тарж өгөөд чармина.
1: Чармилэг хүнийг омдохгүй
0: гэсэн тийм үү? Тийм тийм.
1: Та сая одоо анх гэхэлж тайсанд гарч яраа илтгэл хийх үеийнхэн тэр үеийн бас үлгэрээсээ ярьлаа.
0: Тийм.
1: Та сая мөнцөө бүлгөлө гэж ярьсан. Энд та хэдийн онд орсон уу?
0: Мен цаболгол би үндсэндээ 18 онд ор.
1: Тэнд орж бас суралцж ойлгосон одоо багш нараас суралцсан зүйл арим байх та.
0: Тийм, тэнд бол одоо манай улсын 90 өвөр Монголын одоо олон арван эрдэмтнүүд мөн ч одоо Японд суралцсан ч юм уу гадагшаа суралц мэс үндсэндээ одоо судлах сурахчаас дэш ийм эрдэмтнүүдийн одоо хамтрал ийм болохгүй байгаа. Инженерийн бол тэндээс ус суралцах юм маш арим. Мөн ч одоо нийт олон доноодөр хуваалтлах хийж байгаа бол хаашил одоо энэ олон давчингаас суралцж энэ олон мөргөлтөд багшнаас ус одоо өнчиг болонгоос нь олон юм өдөж одоо ингэж хоромдуулж хаад өнөөдөр одоо малчтай бас ингээд хичээл сурлах боловсрал хийх юм уу одоо онц цоглог хангах юм уу энэ төвшөнд явж байгаа нь бол тэр байрнаас салт хэлэхгүй ярангуу манай өвөр Монголын элс үсний нийгэмлэг мөнцө болвол мөн ч одоо энд байгаа эрдэмтэн багш нар бидний хүмүүжүүлж бид одоо өнөөдрийн одоо хамтран ажиллаж байгаа малчтаан бас ингээд залуу залуу дүүнараа хүмүүжүүлж гаргаж ингээд үргэлжлүүлэн одоо энэ төвшөнд явж байгаа. За анхны явжсэн газар бол таны найдалгаар таны нутаг зарчсан аа Баянголоор явжсэн. Чад одоо дараагаар нь бол одоо хөвөөшөр хошуу дахиад бол одоо алхшаа зүүн хошуу алхшаа одоо эзнээ дахвал одоо улаан цагаан юм да тэгээд бас болно яах вэ бас наач ааш явчих лээ. Одоо олонхийн үлэн надтай хамтран ажиллаж байгаа нь бол тал нутгийн амхагийн хамгаалалх үжилт өндөр. Эдгээр малчтууд бол надтай харьчна. Үжилт ухамсарын талд үнэхээр өндөр. Гэхдээ хамгийн дутхам нь бол хөрхи одоо ажил нь яруу. Би энийг одоо аваачаа тарьд хийхгүй шүү гэж ингээд соёогоо хадгалах талд их хөрхи ойлгохгүй. Энэ цагны шахалттай юм болохноор энэ дээр нь бас нэг хөрхи хүчирдэн дахиад одоо мөн анхны миний хийжсэн тэр арга барилтай адилхан одоо хөрхи яаж одоо зайгийн зохицуулах юм уу мөрмөрний хооронд яаж зохицуулах юм уу одоо хэдийн өдөрт яаж услах юм уу эдгээрийн талаар бол одоо мэдлэг хаашилт тутамгаа улирлын талд бол одоо хаашил бас ингээд зохицонгой байх хэрэгтэй энэ шинэ ойжулсан энэ жилийн одоо тэр хэсэг тал байгаа өвөл болох үед яаж одоо хамгаалж ашиглана уу гэдэг чинь бас нэг асуудал. Энэ бол одоо ярангуй газар төс улсны дараа дахин одоо хөнгөнөр мал оруулах буюу одоо эсвэл бүр одоо газрын хөрсөн час боосны дараа ингэж ашиглах юм уу? Олон талын бас асуудал байна. Зөвхөн одоо хаврал суулгаад юу нэгж байхгүй. Энэ бол дөрвөн улирлаар одоо мөн ч одоо бэлчээрийн малан бас яаж хэсэг хувааж. Заавал зуны бэлчээр бол ажиж зуны байгаад байдаг ч юм уу. Эдгээр эдрийг солилцуулж ингээд ээлжлэн ихэд төрүүл бас энэ одоо өвлийн часны тогточ. Ярангуй өвлийн часны тогточ одоо тогтод хэлэхгүй нь бол бас одоо дацарчлаас болоод одоо хоёрын бэлчээрийн нийтэн мургалт мууцнаас болоод байна. Гэр хороо ч юм уу цас тогтохгүй цас нь шуурах. Одоо зам нэвтрүүлэг бөглөгч юм уу? Энэ бол одоо ойрын жилд бол одоо жилийн жил мөргөлжилж цанихчлан хүний хүчээс гадна одоо бас тийм ба. Малтар машин байхгүй бол болохгүй. Энэ бол одоо хашил бас л өвлийн тачаард л одоо байгалийн цас гүйж суудэлхгүй энэ бол бас бодоочтой ажилтай.
1: Тийм.
0: Анхын дачир нэмгэн газрыг авч ял бол одоо хаврын сайхан одоо нөхөн сүргээх адлыг хийснээр суйран дээр бол одоо намар бол одоо бас ингээд айхтар эрт оруулахгүй энэ нэг ажлыг бас анхаарах хэрэгтэй. Ингээд нилээд бүрхүүтэй ажиллаад ирээд ирэхийг хэдүүл одоо бас ингээд бага өвсний хоролт бас байвалаад илжихнэ. Бага ус хураад ирэх үед бол одоо газрын одоо тэр өвсний ургалт гинэ засны тогточ улантай болчихно. Ингээд ирэхэд бол газар бол нилээ хүчит гүйчэд одоо хөрсч хэмжээтэй хөрч
1: хамгаалахад бас хүчирхэлтэй байна. Хоёрын амтд орж ирэх юм уу? Одоо энэ дүмтгөрөөс идэт байх юм уу? Иймэрхүү үзэгдэл бас гарч байна гэдээ ярьж байна.
0: Тийм, хүмүүсд одоо олонхийн тэгнэ туулаа идэт байна гэдэг ч юм уу. Яг хэлбэл бүр хаалцгаа байсан бол ирэхгүй шүү. Таны энэ дэр чинь шин сорох сайхан юм байгаа юм болгоноор амтан бол хүнээс илүү байгалийн мэдрэмж нь өндөр юм болгоноор яах аргагүй саадж ирж байна. Миний хувьд авчил бол ирж байгаа нь бас сайн байна. Байгаль гэдэг бол ер нь одоо ганцхан хүний хүчээр сэргээдэг юм бишээ. Энэ бол байгалийнхын ээж охтолд холгодуулж амтан араатнаас эхлээд энэ маний таван хошуу мал энэ байгалийнхаа өв сургамлыг идэж игээ тэд нарын өөрийн улирал болгон шилэн сунгаж идэх өвсний төрөлжил ондоо. Тэд нарын идсэн тэр одоо ялгадас дамжиж бочиж байгальтан бурдуур болох уу? Нарын энэ хөлийн одоо туйралтын хишгэлтээр дамжиж элж үлийн өвсний ургамлын үр одоо газар дан дахин шигдэн орох энэ бол одоо ээж охчлын одоо аргаар ерөн нүдэс соёлын үйлдэлийн юм л байсан та. Амтаа араат нь миний хувьд авчлаа би устан гэдэг бити алаарэ гэж одоо байн гэрэдэг юм байж ивэл бас югчлэх юм те. Одоо бас тэр газар уссахын энергийн төвшөндөө ишилж ирэн байгалийн одоо ирүүл агаартай сайхал орчин байман жин ирж игээ. Ингээд дээр би бол одоо амт миний хэвэл амтын идэ дахад урахгүй тэмчил бас чөхөлтөө тэр хүчит үндслээр дэлчихвэл хамаагүй.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Энэ талаар бол бас одоо зарим стайлулт өөрөө болдгийчтэй л юм аа.
0: Тийм, ерөнхийдөө миний хавт талч бол амтныг чсэн бүтээн адлаараа харин байж ивэл бас их сайхан асуудал гэж бодно. Чинь их сайхан асуудал.
1: Жориг мохортөх үе бас гардаг шүү дээ.
0: Ярангуу тийм ээ. Одоо 8 ахыгийн хамгаалахад бол ярангуу одоо 8 ахал бол ааж ахаа хоёул бол мөргөлдөнө. Ярангуу энэ бол одоо нүдэн өмнө маш хурдан эргэлдээд ирдэг ийм ашиг байхгүй шүү дээ. Гэхдээ бас өрхий одоо ойрын жилийн одоо энэ ган гахсарган үргэлжилж малын өн ханшаа доктор хүүгэн тийм бууралт ус өндөр ингээдэрэн бол өрхий одоо наа жахан юм дээр бол бас их хүчрдүүн байхаа энийг бол одоо бас орон нутгийн засгийн газар асуусан онцгой хийжгээ малчтуудаа яаж хэрхэн дэмжинө ү ерөн энэ удааны энэ усын хорлт бий сасчаад энэ үжилийг одоо бас дэвшүүлсэн сандыг айм ахогийн годоод ажиллах хүчин тул 3-5 жилийн хугацаа хэрэгснэ. Ингээдэрэн энэ их олон ширхэн эсэн төгжиг одоо аншуурч асуусан ачнаа даншуурч асуусан эдгээр малчтуудад яаж одоо нэмэр ханд өгнө шангалын мөнгө хэрэгэлдэв энэ тал бол бас их бодоштой асуудалтай.
1: Тийм. Энд л одоо манай үнэхээр хөдөлмөрч малчдын ман тэр хөдөлмөр хүч шингэж байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: Бараг л жилдээ л одоо тасралтгүй хийж байна.
0: Өвч
1: одоо зарим үед одоо тарддаг арга барилд таардагчгүй юм уу ингэж болдог. Өвч бас одоо энийг суйран дээрээ бас үргэлжлэл чарам яалгсан малчд бол үнэн цахасаа арын байш шүү.
0: Цахасаа авир. Одоо миний энд бол хөрхи мянган мянган малчин байгаа шүү дээ. Үнхээрэн бол одоо аргагүй надыг ерэн өнөөдрийн тавчинд одоо эдитэй явуулж байгаа. Мөн ч усын төсийн хуралд орж байгаа. Дэлхийн төсийн хуралд орно гэж энэ бэлтгэл одоо ерөнхийдөө 5 сард бас одоо олон улсын дэлхийн одоо энэ малчны судалгааны хоролд бас нэр дэвшигдээд байгаа
1: шээ. За тийм байна. За тэгээд хэрхэн хүндээ сонсогчдоо за одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр одоо ам ахаа хамгаалжсан манай ажилч малчин танаа ихчтэй одоо сайхан ярилцлагыг хүргэж байна. Та бүхэн үргэлжлэн бидний ярилцаанд анхаарлаа хандуулна. Тэгээд одоо өнгөрсөн дуус одоо таны тарж их амжилт төрөгсөн ургамлын төрөл зүйл байгаа штэ. Өнөөдөр энд нэгэн зүйлийг ярихад одоо морин төсөг гэсэн ургамал тийм ээ.
0: Тийм
1: одоо энийг бол одоо манай малчид одоо 8 жил ингээ тариад бас одоо бас яг өвдөгийг нь олохгүй ч юм уу, жавургалт сайн байхгүй ч юм уу, иймэрхүү үзэгдэл

0: Тэгэл одоо бас ингээд мэрэгжлийн багш ирэхэд бол 84 настай байсан. Тэгэд одоо 84 нас хүрсэн болох нь өөрөө бас улсын ахт манд чихнээр бол одоо энэ Ширин гол аймагт бол одоо энэ төрөл зүйлийг эрэмжилж хэдийн мөнгө төгрөг бууж байгаа хаанхын малчин хэдийн авсан гэж бүр тодорхой мэдхийн байна. За тэгэхэд ингээд ирээд бол одоо арханаас нөхөрөд ирэх үед бол одоо үрдэн бас сайн гар дийлэхгүй ингээд одоо нас өндөр багш юм болох нь их санаа болж миний нас бас танд хоёр дахь удаа ирэх боломж байхгүй. Таавал одоо Ширин голд энэ ажлыг бол заавал хийж биелүүлэх хэрэгтэй гэж ийм одоо сэтгэлийн хүнд үүрэг тушаасалтаа. Тэгэхэд энд бол одоо үнэхээр одоо тэр багшийн нас байна. Одоо миний бас одоо бас юу хэлэх юм аз буй энэ тохиолдсон юм болохоор энэ ч л одоо бас мөн ч одоо Өвөр Монголын элс үндэсний нийгэмлэгийн сайнаар тэдгээр багш нар бол одоо ийм онцгой төсөний багш нарыг авчирч одоо яаж орон нутгад нь зохицсон ургамлыг тарина уу гэд чигэд бол одоо 17 оноос эхлүүл одоо энэ багшийн жолоодлох дэм тусаар бол одоо морин төсгийг үрээр суулгаж одоо гахч бий бишэлтэй ерөн маний бар хэдэн айлаараа хамтарж байгаа миний төрсөн дүү мөн ч одоо маний гэрийн бас бол дүүн гэр бүлээрээ бар 3 гэр бүлийн хүн хамтарч нүүлгийн шилжүүлэх тарж ажиллах энэ ажил дээр бол чирмээсэн.
1: Тийм байна. Энэ ургамлын тал дээр авч хэлвэл морин төсөгсөн ургамл бас их төсвөр даачтай ургамл тийм ээ.
0: Тийм тийм. Тэгээд бол одоо энэ газрыг хөрсчүүлэх талаар бол нөгөө ургамлууд бас илүү одоо хажуу хаваар нь хяг урах гэм үү. Яг бол их урах надад гэж байна. Миний энэ өөрийн хийсэн байдлаас авч хэлвэл их хягшиж одоо энэ хадлангын талуугийг байгуулах юм уу. За одоо тэгээд бол энэ орчмын онгоцаа бол одоо бас надрууд нь уямаар уйдах хүмүүс бас ингэ залгадаа тааж байна. За морь уу бол одоо нэг шимтээ сайн өвсөй болоод өгнө үү. Одоо хончрол мундах сан гэж байна гэдэг ч юм уу. Тий, ингээд одоо энэ хурдан барьны хүмүүсд бол надрууд холгодоо тааж байгаа шүү. Тэгээд адуу гэж ярихаас ерэн адуу ч одоо ерэн бас нэг өвсний уурах сайтай. Адуу идэж байгаа өвсүүд бол халуун чанартай мөртөн уурах өндөр. Тэгээд ерэн адууны мах бас ингээд хөвөл зарчдаггүй. Ерэн тэгээд бэйнээс нэг тосгараад байдаг, элчигөөд байдаг. Энэ нь бол байгалийн ургамлтай бас их холгодтой.
1: Тийм байна.
0: Тийм тэгэхээр арахгүй ургам одоо морин төсөг бол бас адуу их идэх дуртай. Инкнерэн бол одоо бас морин төсөг гэж бас нэрлсэн ч байж мэднэ. Инкнерэн бол одоо арахгүй уур гондор дээр энэ байгалийн энэ бэлчээрийн энэ юугийг бол одоо газрын бүрхөвчийг дэвшлүүлэх талаар их сайн. Мөн ч одоо өвлийн чагч гэсэн хөлдсөн ч гэсэн хөрсөн дээрх ургамлын энэ элемент одоо их шилждэг, хадгалагддаг. Ийм нэг бас онцгой одоо ерэн миний голлон одоо шямдж байгаа мочин нийт олондоо дэлгэрүүлж байгаа үр дүндээ одоо ажиллаулж байгаа энэ л сонголттой их сайхан маний холн шаргалтай хорсон ийм л сайхан шилдэг ургамал байгаа та.
1: Тийм байна.
0: Тий, энэ төрөнд бол одоо морин төсгийн үрээр бол одоо тарсан шулан хөх хошууны сангийн далай багсны 5 удах цаа. Тий, хасалт нь ах. За, згсэр эрен хотын гэрл одсомны давшилттай байх. За, зэг бол шулан хөх цагаан хошууны одоо гацааг нь мартчихэж, хөчг нь маний сүнэд зүүн хошууны эрдэн чимэг айлээч таа хүрцэн тэрүүн настан бас үнэхээр эремхэ зорих санаа өндөр. Одоо насаа мартаж энэ ажил тус ингээд төрөх хэдийлэхээр таягаан толж ха чармайдаг. Одоо залуу дунуудын хувьд бол баруун сүмдийн сан болох сүмны саран хард уу. Энэ бол одоо бас ингээд айтлалтын ажилдаа бас их сайн. Өөрөө бас хөрхий одоо юу ч хэлнэ. Тэгэлд хийжгээ залуу дунууд бол одоо хөрхий юм уу? Эв байдлаа орохгүй мөн ч одоо тэр газрын хөрхий тачирсан байдал бас илүү юм уу? Энэ байдлаас бол одоо хөрхий хийх нь илүү одоо үр бүтэмж нь бага штэ. Эндээ бас одоо хөрхий их гацгад нь гэвч маш идэвхэ. Газар болгоноос одоо би зэрэг яг ингээд цагмд ингээд тулгамдаа тэр нэрийн жаа дэлхий болохос штэ. Газар болгонд бүр байна. Хошуу болгонд бүр байна. За тэгэхээр залуу дунуудаа хэлэхэд бол үнэхээр одоо өнөөдрийн нийгэм бас өөр төргөн хөгжсөн биднаасаа бас илүү ингээ соёлж юм нийгмийн одоо шинжлэх ухааны тал дээр ах талаар бол өндөр штэ. Эмхэндээр юм бол одоо хожим ирээдүйд бол одоо залуу залуу малчтууд одоо ер нь жоохон цөөхөрж өгөөч юм одоо тийм ба. Эхнээрээ байж байгаа малчтууд юм гэсэн ч одоо ер нь энэ малчин заяа гэдгийг бол одоо бас үнэхээр одоо малчин заяа байхад төрвөл амь ахаасаа дэлэхгүй л те. Ер нь хятадын лүшөрөн багшилсан штэ. Дэлхийн ам ахуйтай байгальтай эсэргүтдэггүй гахч үндэстэн бол цорын гахч үндэстэн бол одоо Монгол үндэстэн гэж их багшилсан. Энэ бол одоо судалгаанаар дамжиж ингэ судалж штэ. Инженери ийм нэг сайхан уламжлалын удамшлын энэ амьдралтай авж явж байгаа энэ арчинд бол одоо маний залуу дунууд бол бас ахмадуудсаасан илүү сонсож ахмадуудтайгаа илүү харчиж ахмадууд бол үнэхээр одоо байгалийн бэлчээрээс холдоогүй одоо малын захад илүү явж исэн. Өнөөдөр бол шинтлэх тутам малын захаас холдож малчин дунрууд манад хамгийн нааж яхныг ерөнхий одоо байгалийн нийтэн бүрхдэг өвсний нэрийг хэлээд өгөхөд тэр чи ямар ургамлаа их чи надад зургийг явуулаад өгнө гэдэг ингээд бүр ядаддаг байхгүй тийм чихнэрэн бол одоо хэрийн мэлчээр дан бас илүүхэн ойртож энэ байгалийн бас өөрийнх нь энэ

0: амьдралын бор ухаан гэж бас байгаа шүү
1: дээ. Тийм, тийм.
0: Тэгэхээр бас ингээд аль нэгэн гэр бүлд настан хүн байвал настантайгаа илүү харчиж, тэр настан бол аман нэгдвэл бас чэжэнд нь ариу юм байгаа. Эхний дараа бол настай томоотуудаа илүү хүндэтгэж, тэд нараас бас энэ уламжлалын одоо амьдралын аргуудыг илүү сурч, мөн ч одоо цаг үеийн шинжлэх ухаантай авчилтуулж одоо явах турвал маний мал ач хой, маний одоо ам ах хой бол илүү хөгжид хэлж штэ. Тэгэхээр залуучууд дунар минь одоо бас ингээд зоригтой байгаараа цагийн хаан хэрэглэн өгдөг чинь бас чухлаа. Ярангуу өнөөдөр бол цаг хүн болгон шахалттай. Тэгвэл санаа тогтвол одоо бас цаг зарцуулагдад дийлнэ л дээ.
1: Голдуу ямар ямар хүн шиг хүн өргөмлийн үр бол ойрын жил бас сайн шиг байна.
0: Одоо голдуу бол одоо энэ хатлангийн бэлчээр дэвшлэх хяв өрхөгнө. Одоо миний хувьд өөрөө бас энэ өргөнөөр яраад ажиган болох морин дэс харган торлог гэнэ. Мөн ч одоо шар хүчингээ. Одоо тэд нар бол бас өрхий одоо юу ч хэлэндээ бараг юм надад найцчихна. Би бол талд байгаа шүү. Юу тариул таарна вэ? Би одоо яг мэдхгүй шүү гэж өмнөөрээ. Тэгэл
1: ерөнхийдөө тийм үү?
0: Тийм тийм тийм. Тэг миний нэг сануулх нь бас нэг юм. Өнөөдөр бол одоо юу ч хэлнэ. Олон арван ингээд сургалтад дамжаад одоо ямар энерги дэвшүүлэн яраад ажиллана ба. Тэгэд хүн олонтай газар байвал энерги дэвшилтэйгээ гэдэг юм уу? Одоо ямар нэгэн гоё хотод очиод олон хүний гол тавиад энерги дэвшлэн тийм газар сайн гэн шүү гэд олон энэ хүн бөөгдөл олон бүлгэлсэн нэг суралцаа явах гэж байна. За залуу тунгаруу надад ингэж яриад их сайн байна шүү. Тэнд очих сайн. Би ч их гайхаад байдаг юм. Үнэнийг хэлэхэд бидний өөрийн байгаа малж хамтрын энэ эрүүл агаар доор байгальтайгаа жагцсан тэр энергийг бол бас үнэхээр одоо юу ч хэрхэнтэй тэр хүн бүгнэрлээс олох энергиэс илүү юм уу гэж боддог. Энэ нь одоо таарах хэсгийг бас мэдхгүй.
1: Чин залуучууд бас байгаа шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Тэгээд хүн болгоо өөрийнхөө одоо нутаг усан ногооруулж энэ төгсөхөн үргээх бас бид дээр хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр одоо танай хүчсэн өөрийнхөө ажил амьдралтайг бол бас одоо ногоорултын ажлыг хийж ирсэн талаараа сонсогчдоо сайхан зүйлийг ярьж өглөө. Тэгвэл одоо хойшдын ажил дундаа бас та аль талаар илүү ажиллах юм боломжтой байна? Төсөв төлөвлөгөөтэй байна.
0: Хойшдын ажилд бол хаашаа одоо энэ хусн шаргын эсийг докторч усан эдгээр гол ботлог урмуудаараа одоо мал аж ахуй дээр яаж ашиглах одоо энэ холын шаргын нөөжлтийн ажилд ерөн маны энэ холын шаргадан байгаа энэ жишээлбэл одоо бургасараа одоо хөрөөж хараа барих ч юм уу байгаа өөрийнхөө орон нутгад байгаа ямиг ерөн өртөгжүүлэх юм уу ашиглах юм уу одоо эсвэл малчин хүн жишээлбэл өнөөдөр бол одоо энэ сангийн дээр болгосны ган очир ах бол хасаар ган очир ах бол хөрийн байгалийн энэ моёдын ялуулаад бас ингээд энэ нь бас би орчин бас ингээд одоо хамтарч хамжиж ингээд бас гаргалаа өөр өөрийнхөө бэлчээртэй байгаа давуулах талыг ашиглаж өөрийнхөө одоо аж ахуйг дэвшлүүлэх энэ ажилд бас чармайх хэрэгтэй. Энэ нь бол одоо юу ч хэлнэ. Ер нь илүү ургамал байж л байвал одоо бас энэ малын одоо шим болоо таргалтад тарга авах хэрэгтэй шүү
1: дээ. Тийм тийм.
0: Одоо заавал энэ байгаль гэсэр заавал малаасаа салах юм байхгүй. Ягаад тэрийн бэлчээртэй илүү бай, малын захад бай гэдэг чинь мал чинь айл өвсгий хэжээ идэн үү? Яг хэдийгээр сайн боловч баг малаар авчилвал яг ургахын үжүүр гарах үед идэх болохоос шүү дээ. Яг өндөр болж байгаа тэр өсөлтийн хугацаанд тустай минь идэхгүй. Шарлаад ирэх үед идэх юм уу? Инхнэрээ энэ бол одоо байгалийн хэрийн бэлчээрт малын захад л байж болох юм мэднэ. Тэгэд ер нь одоо бас ингээд эмт ургамлын талаар бол одоо ер нь энэ улсын хөрлтөвч ярьж байна.
1: Тэгээд
0: бол одоо эмт ургамлуудыг их дэлгэрүүлнэ. Тийм учраас энэ хүний эрүүл энгийн бас одоо их өвдөгдөж идэх омдооны бохирдол. Энийн талд бол одоо 5 их эрүүл хөгжилтөд чармайгч ярьж штэ. Эхнээ маны малчтууд бас өөр өөрийнхөө нутгаар байгаа өвс ургамлаа танаад одоо бас маш өртөгтэй үнэтэй тэр өвс ургамлахын үрийг сайхан чохлуулах ба юу эсвэл үрийн шилжүүл тарих юм уу? Үрийн одоо дахин сайхан соёолох юм уу? Эдгээр арга авчдлуудыг бас авч олно.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр ингээд ер нь одоо энэ хоёрдугаар аж ахуйг байгуулна гэдэг юм уу? Малчтын одоо энэ малын орлогоос гадна орлогын үүднэ гэхэд энэ нэгэн энэ хөвөө чагаан хошууны нэг дүүнэр би одоо гацаагийн сам мэдгүй те. Одоо 1000 суур сандын тариад бас засгийн ордноос нь одоо бас хориглох юм уу? Ийм үжигдэл гарсан. Тэгэхээр энэ хоёр талын ойлголт дандаа байгаа. Яг энэ ургамал бол одоо бас нэ э манай усын тэргүүлэгч гэсэн тусгаа одоо бас ингээд бастай ажиллаж ингээд өөр можуудад бол одоо бүр ингээд хэрэг болгож хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр маний энэ орн нутгад бол энэ ганц ургамлыг жоохжуулах юм уу? Эсвэл ашиг тургамлыг тарих энэ талд бол хашилж явах үжил доор байна. Энэ бол одоо тэр бол ингээд ургаад ирэхэд бол гөрөөс бүр ингээд гашид хэлэхгүй болж байгаа шүү дээ. Амтан бол өөрийн мэдрэмжтэй шүү. Алимент шим сайн байдаг гэдэг нь түүж хүнээс илүү мэдэн шүү дээ. чихнэрээ энэ ашигт энэ үл ядахтаа жиндэн бүр цайн ингээд 500 хүрнэ.
1: Оо.
0: За тос нь бас 500-аа зоос хүрнэ. Инкнэрэн бэл энэ яг ингээд би өс одоо өөрөө бас олон суралцганд орж байгаа шүү дээ. Манай өвөр Монгол эс өвсний нийгэмлэгчсэн одоо энэ тосны гаргалт өндөр шилдэг сайн аргамлуудыг бас ингээд ер нь дэлгэрэнгүй гансуу ч юм уу олон газруудаа тарьж байж бол явж байгаа. Ер нь усаас ч гэсэн тосны шахалт одоо хэрэнгүйс ч юм уу тосны шахалт энэ чинь ярангуй тосон дотор бүр ингээд өндөр дэсийн шахалттай бас ингээд элемент сайн тосууд шүү дээ. Инкнэрэн бол бас энэ талд нөхөр бас өгдөг. Инкнэрэн одоо хашил доошоо ном бол энэ талын аль талынхны одоо хашил суралтлах энэ олон юу бол бас ингээд хэмжээтэй байна. Инкнэрэн бол энэ үл одоо хэдэн талын ойлголт муухаас болж байна. Хашил аль аль талдаа бас суралтлах хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Хоёр талдаа мөргөлчих шүү
1: дээ. Тийм.
0: Аль аль талдаа мөргөлчих нь. Үнэн хэлэхэд тэр нь бол аль аль нь ойлгомж байхгүй
1: байна.
0: Хэн нэгнийг алгаар хашна гэсэн юм байхгүй.
1: Тийм. Тэгсэн хаашил одоо суралцлаа жухалтай тийм ээ.
0: Тийм. За нэтнэнгийн энэ үед болоход бол одоо Жэжа Мажийн Жэжа их сургуулийн одоо манай улсын докторант одоо Шүми гэдэг. Энэ дүүнэр бол одоо бүх үндэстний 56 үндэстний одоо энэ хөдөлмөрчдийн баярыг бол Ханжуу хотод явагдуулсан шүү дээ. Тэгээ танд очиад бас одоо бас энэ хөдөлмөрчин хүмүүс ямар байдаг гэдэг мөн ч одоо малчин айлын үеийн багтаа бас таарж исэн мөн ч одоо бас өнөөдөр таны энэ нэвтрүүлгийн өргөгөөр дамжид бас нийт олон хөдөлмөрчин малчтайгаа бас радиогоор дамжид уулцсан тамаас бас баяртай байна. Тэгээд надыг энэ хэмжээнд төрөсөн өнөөдөр уулзсан дамжиж ирсэн маш олон өргөн олон малчин төмөн болон одоо мэрэгжлийн олон багшнаар нийгмийн тэмпэх хүмүүстээ бас үнэхээр энэ чин сэтгэлээсээ баярлалаа.
1: Ажлын амжилт хүсэж байна. Манай нэвтрүүлгийн өргөөр сайхан ярилцсан бас баярлалаа шүү.
0: За танд ч гэсэн баярлалаа.
1: Ирэхэн сонсогчдоо сайн Сүлжээ хөшөөний баян нуур гадагшны харган нуур бацааны болчин усгүй танаа хүсэнгүйжсэн чингэл тав сургуулчдын сонсготоо энэ дугаар нөтрүүлгийг сургуулж жанайруулж бэлтгэж хөтлсөн өрхөн хинахч майс ерөнхий хинахч бүрэнтэг дараагийн нөтрүүлгээр баяртай цолгоё баяртай сонсогчдоо

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Хунаны Чангшагийн Люян хотын нэгэн хоор Пужингийн үйлдвэрт дэлбэрэлтийн эндлэл хэрэг гарсанд чухал заавар буулгаж, голдлогтой ажил төрлийн цар хүрээний аюул эрсдлийн гэм согыг байцааж, засан цэгцэлж, олон нийтийн амар түвшний хамааралтыг жангадгаж, олон нийтийн амин нас эд хөрөнгийн амар түвшнийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан ба Ли Чан чухал цогцолбор бичсэн.
1: Ши Жинпин дунд улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний шагналын тэмдэг ба шин чах үеийн жалуучуудын хошуучин шагналыг хүртэхсдийн төлөөлөгчдөд бичсэн хариу жагтлан халуун тусгал гаргасан.
2: Илгадрынхан залуучууд ихээр суралцаж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд гавья зүтгэл үзүүлэх гэсэн гол сэдвээр өвхөмт залуучуудын өвлөлийн удирдлагын ажиллагаа өрнүүлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсгоно.
1: Одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
2: Төвөр радиогийн мэдээ 5-р сарын 4-ний өдрийн 16 цаг 40 минутын үеэр Хунаны Чангшагийн Люян хотын Хуашин Хуар Божин үйлдэх бүрэн бус хариуцлагад компанийн үйлдвэрийн тасагд дэлбэрэлт үсэж, хүн хар өндөж чаргатсан хүнд их эндэл гарчээ. Эндэл хэрэг гарсны дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн цэргийн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин дээд хэмжээгээр чухалчлан чухал заавар буулгаж, Хунаны Чангшагийн Люян хотын Хуар Пужингийн үйлдвэрийн дэлбэрэлтэд хүн хар хүнд ночтой эндэж чархадсан байна. Сураг тасарсан хүмүүсийг шалавдан эрен хайж, шархадагсадыг бүх хүч нэрээ авран эмчилж, хойдох явдлын сайтар хийх зэрэг ажлыг тогтой сайн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эндлэг хэргийн шалтгааныг дараахан байцаан тодорхойлж, төв чангаар хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагад ил газар орон болон хамаатай салам үчирэнхэн гүнзгий сургамж авч, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга найдваржуулж, голдлогтой ажил төрлийн цар хүрээндх аюул түвшрийн гэм согыг байцааж тэгцэлэн засахыг сайтратгаж, олон нийтийн амар түвшний хамааралтыг жангадгаж, ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар түвшнийг батлах хэрэгтэй гэжээ.
1: Дунд улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкин хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чохолвор бичиж жаахдан хүнэ тоох шалавтан байцаан тодорхойлж, шарахтах стих бүх хүчээрэн аварн жасаж, өрж аврах адлыг шинжлэх ухаанчаар жохон байгуулж, дахин үүсч мэдэх гай камшихыг чанг сэргийлэн, сүүлчин явдлыг сайтар төвхнүүлэх хэрэгтэй. Үүнэ хамтэ эндэл гарсан шалтгааныг дараахан байцаан тодолж, хуул дүрм ёсоор чанг шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Одоо яг хөдөлмөрчдийн баярын амралтын хугацаанд байна. Үүнээр чөөрлөл болгож, голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээнэ аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг чаашид чангатхан, онч хүнд эндэл хэрэг гарахыг чанг сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж төрийн явдлын хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн комиссийн Алвангэр Ил Гажирт шаарджээ. Ши Жинпингийн чухал жаавар болон Ли Чангийн шаардлагын үндслэн, бачин байдлын арга чанг хамаарах яам найхан ажиллах тухайлан томилж, тухайн талбарт очиулж чан жолоодсан байна. Хуна можийхан нэгэнтэй хүчэн жохон байгуулж, шарахтах стих аврын жасах ба тухайн газарт нь шийдвэрлэх зэрэг ажлыг бүх хүчээрэн сайтар хийжээ. Одоохонд элчүүлийн ажил яг явагдаж байна.
2: Төвөр радиогийн мэдээ 5 сарын 4-ний залуучуудын баяр хурж ирэх ташрамаар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын залуучуудын 5 сарын 4-ний шагналын тэмдэг ба шин цаг үеийн залуучуудын хошууч шагналыг хүртэгсдийн төлөөлөгчдөд хариу загтал бичиж, бүх улсын үндэстнүүдийн залуучуудад баярын өдрийн хүсэл зүгнэл хүргэсний хамт чин сэтгэлийн хүсэл найдлага тавьжээ.

0: Ерөнхий шүжигийн гүн зузаан хайр сэтгэлгтэй хүмүүсийн сэтгэлийг догдлуулсан хариу зэгтэл нь өргөн олон залуучуудын дунд халуун тусгал гаргаж, ерөнхий шүжигийн найдлагыг тэмцэн урагшлахын хөдөлгөх хүчин болгож, улсын хүчирхэгжүүлэх байгууллалт үндэсний сэргэн мандалтын шин замналд цог жавхаа гамбатруулж, залуу насны хүчин чадлан өргөх болно гэж олноорон илэрхийлсэн байна. Ерөнхий шүжи Ши Жинпингийн хариу зэгтэл тэмдэглэхдээ та нар намын найдлагыг бат тэжилж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэл чинчилд хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах, нийгмийн үйлчилгээ эх орноо хамгаалж, хил хязгаараа хамгаалах зэрэг үндсэн шатны өмнө фронтод цуурлаж, бодтой ажиллан хариуцлага үүргэлэн харамсалгүй залуу насаа бичгэлсэн нь шин цаг үеийн дундад улсын залуучуудын өөрийг нь итгэж биеэн даан хүчрэгжүүлэх цог бадрангуй өөдлөн давших сайн сайхан дүр төрхийг илрүүлсэн юм гэжээ. Ерөнхий шүжигийн зоригжуулал хөхүүлэл нь өргөн олон залуучуудыг ихээр урамшуулан зоригжуулсан байна.
1: 2013 оны дундад улсын залуучуудын 5 сарын 4-ний шангалын тэмдгийг хүртэгч Дундад улсын чулуун тоосны инженерингийн бүтээн байгуулалтын бүрэн бус хариуцлагат компанийн 1-р бүтээн байгуулалтын компанийн Чахалхан Гагнуурын ахлах мэрэгжилтэн Пэйшэн Фэн илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бидний нотолсон явдал нь маш их омогшилтай санагдаж, мөрөн дөрөх үүрэг хариуцлагч хүнд гэдгэн мэдэрлээ. Би хариу жагтлын жорох санаагаар жолоодлох болгож, өр мэрэгжилээр улстан жүтгэх тулгар жоролтон батсайхаж, ажлын байрандаа суурлан ур мөрөгжлийн нарийн судалж, чадвараан давтан боловсруулж, барилах байгууллалтын 1-р фронтод гүнжгэрж, бодтой ажиллан мөрөгжлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлж, уран дарахнаа жарах санаагаар улсын чухал төхөөрөмжийг боловсруулахын хамт нэн олон жалуучуудыг дайжлан ур мөрөгжлөөр чадвартан болох, ур мөрөгжлөөр улстан жүтгэх жамаар жамнуулж, бодтой ажиллаж хариуцлах үүргэлэхээр үйлдэн бүтээх үйлсийн хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтад ур жалуу насны оюун ухаан ба хүч хөлсөн өргөх болно гэжээ. 2018 оны дундад улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний шангалын тэмдгийг хүртэгч гэрийн их сургуулийн Бэхин Тамрын дээд сургуулийн профессор Уу Дажин илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хариу жагтлыг тосоод би ихэд урамшин жаргажиж, халуун дулаан санагдаж, өрч хүчиж нэмэгдлээ. Энэ нь бидэн төгсөн нотлолт болохоор барахгүй, нэнч өргөн олон жалуучуудад тавьсан чин сэтгэлийн хүсэл байж, бидэнд өрөл хөглөн урагшлах чиглэлийг жаалаа. Өр жалуу нас төмчлөрөн гялалжиж, үүрэг хариуцлахаараа баялагч идэг. Би ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдлахыг батчээжилж, тулгуур жаралтан батсахаж, шаргуу хатуужилтай тэмчиж, хүчрийн сүрэн урагшилж, жалуучуудын дайчлан хүсэл төмөллөн бийлүүлж, их хулстан яруу алдар нөмөрлж, бодтой ажиллахаараа биеийн тамрын хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтад жалуу насны хүчин чадлан өргөх болно гэжээ.
0: Төвдийн тариалан малаж хүн их сургуулийн ургамлын шинжилх ухааны дээд сургуулийн тариалан ухааны тусгай мэрэгжлийн аспирант Сэрэн Йонсон илэрхийлэхдээ 5 сарын 4-ний залуучуудын баяр болох бүр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин залуучуудад анхаарлан хандуулж, бидний сэтгэл зүрхийг дулаацуулж, хүчин чадлаар бялхуулдаг. Бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хөдөө тосхны хөгжүүлэх тухай чухал зааврыг Нарин Хянамгаа суралцсан туушлуулж, үндсэн боловсралыг сайн хийж, онцлогт аж үйлс, хөдөө тосхны соёл, аялал жуулчлал зэрэг хэл хязгаар орныг хөгжүүлж, ардыг баяжуулах аж үйлсийг гүнзгий өрнүүлж, төвдийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд нэн сайтар үйлчилж, нутгийн ахдуу нарыг хавсран амьдралын өдрөөс өдөр өдлүүлж, өргөн удам хөдөө тосхонд залуу насны харамсалгүй хариултын хуудсыг бичиглэх болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдаа энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлөвлөлгийн эхлэлтийн жил мөн. Залуучуудын гавьяа байгуулах сайхан цаг тохиож байна. Та нарын алс хэдийн хүслэн гөвөрлөж, эрэл хөглөн тэмцэж, өргөн олон залуучуудыг дайчлан, хувь хүний хөөцөлдлөн улсын хөгжилтийн их талд

0: усгаж өөр өөрийн ажлын байрандан суурлан тасралтгүй шин амжилт бүтэмж гаргаж шин аянд залуу насны хүчин чадлан өргөхийг хүсэж байна гэжээ. Олноор илэрхийлэхэд ерөнхий шүүжигийн хариу захидлын өв өвлбөрт шин цаг үеийн залуучуудад тавьсан итгэл болон хүсэл найдлах шингэж байна. Чин сэтгэлийн сургаал, чин сэтгэлийн найдлага нь хүмүүсийг зоригжуулан урагшлуулна гэжээ.
1: 2026 оны дунд улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний шангалын тэмдэг хүртсэн хамт нэгч болох Шанхай Мөөсү Оронжан том жахурын үүдэлт шинжилэлтийн амь ахуйн нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Жан Юн илэрхийлэгдэн. Нэдэнэ 4-р сард ерөнхий шүүжи Мөөсү Оронжад ажил шинжин байж ахуй. Манай жалуучуудыг улсан хайрлах сэтгэлийн өвөрлж, улстан жүтгэх чаргын өвөрлж, улс орныхон хүчин чадварыг нэмэгдүүлэхээр чармайх хэрэгтэй гэж жаргажуулсан юм. Энэ удаа хариу жагталдан бидэнд дахинтаа чин сэтгэлийн хүсэл найдлах тавьж, манай өргөн олон жалуучууд алс хэдийн хүслэн хөвөрлөн, өрл хөглөн тэмчхийг хүссэн байна. Бид хүсэл найдлахын бадчээжилж, хоёрын тогтоосны өрс хүрээлж, хоёрын хамгаалахыг хөрс бийлүүлэн, хов хунай тэмчил чармайлхан улсын ирээдүйн хов жиятай нэгт холбож, аюунлах чадахын чар хүрээнд гүнжгээ сан ажилж, том жагварын үүдэлт шинжлэлтийн амь ахуйн байгууллагыг бүх хүчээрэн ахиулна. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжлэлтийн үнэн боттой үр бүтээлээр шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр улстан жүтгэх тулгуур жаралт үүрэг харуулчилхан үйлдэлжүүлнэ гэжээ. 2026 оны шин чаг үеийн жалуучуудын хошууч нийслэлийн анхаах ухааны их сургуулийн Шэньву өмлөхийн хорооны дэдэрхэлэгч юм чинчи илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжийн хариу жагтлан хүмүүсийг өрөл хөглөн урагшлуулж байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд би хүслэн итгэл бичирлэн баттгаж эмч хүнээ үүрэг харуулчилхан бадчээжилж хүнээ өссөн байжилтийн өрүүлгэнх дунд улсын байгууллалтын их талд уусалчулан эмчлэх болон шинжлэх ухааны судалгааны өмнө фронтод суурлж шантрашгүй чарман ажиллаж өрөл хөглөн урагшлана. Бодтой ажиллаж нарин ханамхай оншлон өмлөх мөрөгчлөр өвчтөнд үйлчилж хүчин төвлөрүүлэн шинжлэх ухааны судалгааны бомтыг шовтолж анхаах ухааны ноён оргөлд жоргтойгоор авирж жалуу насны өрч хүчээр ард түмний эрүүл мэндийг сайхан хамгаална гэжээ.
0: 2026 оны шин цаг үеийн залуучуудын хошууч Чинхай их сургуулийн тооны ухааны салбарын профессор Лю Чэнгви илэрхийлэгдэв. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд квантын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийг 90-ийн аж үйсэд оруулсанд үүрэг хариуцлага маань хүнд байхыг би гүн ойлголоо. Яг ерөнхий шүүжигийн хэлсэн шигээр залуучуудын гавья байгуулах сайхан цаг тохиож байна. Шинэ аянд эрэлхэглэн урагшлахад би үүрэг хариуцлагаан зөрөгтэйгээр үүрглэж зангилгын мэрэгжлийн талаар үргэлжлэн бэрхийг туулж квантын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн суур онлын судалгаа зангилгын мэрэгжлийн шавталтаас үр бүтээлийг боттойд найдваржуулан хувируулах бүх хэлхээний аж үйлсэд хүчин нэмэрлэж харилцан нэвтрүүлэхийг чармайн ахиулж шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг эх улсын хан эх газарт үнэнхүү найдваржуулахар чармайна. Үүний хамт шинжлэх ухааны судалгаагаар чадвартны хүмүүжүүлэх өмнө фронтод үндэслэж нэг сэтгэлээр улсдан үүдэлт шинжилт хийхийг зорддог оройлсон чадвартныг хүмүүжүүлж нэн олон залуучуудыг дайжлан улсын өндөр түвшний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрэгжүүлэхэд залуу насны эрч хүчин нэмэрлэн гэжээ. 4-р өдөр өвхамт залуучуудын өвлийн төв хороо бүх улсын залуучуудын холбоо, бүх улсын сурагчдын холбоо, бүх улсын багчуудын ажлын комисс ярилцах урал хийж ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн хариу захидлын зориг санааг суралцан туушлуулсан байна. ерөнхий шүүжигийн хайр халамжийг эрэлхэглэн урагшлах хөдөлгөх хүчин болгон хувирулж, нийгэм жирмийн одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахад залуу насны оюун ухаан хүчин чадлан өргөхийг бүх залуучуудад урайлсан байна.
1: Таван сарын дөрөвнөө жалуучуудын баяраар бүх улсын өл шатнаа өвхамд жалуучуудын өвөллийнхэн, жалуучууд сайн суралчиж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгт гавья байгуулъя гэсэн гол сэдэвт өвөллийн өдрийн ажиллагаа жохон байгуулж, таван сарын дөрөвнөө жорох санаах чалхамжилан бадруулж, өргөн олон өвөллийн гишүүн жалуучуудын дунд улсын маягийн одоохчлолтын төлөө үүрэг дааж ажиллах жалуу насны хуудсыг чармайн бичгэлхийг жолоод нь дагуулсан байна. Шинжаан төвөд хөхнөр жирэг газарт үндэстэнүүдийн элэтхэдийн жалуучууд ая дугаан өргөж үндэснээ бүлхэмдлийн ахуулах хэл хажигхаар оронд ажиллах гавья зүтгэл байгуулах жалуу насны хүчрэх дууныг дамжуулсан байна. Өвөр Монгол, Жансу, Чунчин жирэг газарт элэтхэдийн жалуучууд мод тарих үндсэн шатны жасан чигчлэлт хотын шинжлэлт зэрэг сайн дурын үйлчлэгэд идэв хөтө оролцож сайн сайхан гэр орнон хамтар байгуулж хамтар жассан байна. Эл хажирийнхан бас бэгин тамрын хөдөлгөн ай дуунай уралдан соёл чуглаан зэрэг ончлогтой ажиллагаа өрнүүлж шин чах үеийн жалуучуудын амжилтын хүчин ба үүрэг хариуцлагаан харуулсан байна.
2: Товараж үг мэдээ хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шин аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий газарт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж хөгжилтийн шин аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж Африкийн холбооны цуха дундад улсын элчин сайдын бүлхэм Африкийн холбооны комиссаас хамтран голлон эрхэлж Африк твтх дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж Тондод улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаж хавайлал болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Тондод Африкийн хаж хавай харилжааны хамтын ажиллагаа хаж үйлсийг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон жочид үүчгтэн бүгдэлхийн хаж хавайн тогтургүй чанар хөчөөдөж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хуян хатан чанар ба хөргөө удам алс ирээдүй хилэрж хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгаа гүнжгэрүүлж хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж хэн альны хаан хөгжилтөд хов нэмэр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээх өвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж бүгдэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилжааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрч, адил хугацааныхаас жуунай 17.7-оор нэмэгдэж, дундад улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк ТВ-ийн нэгдүгээр том харилжааны түншүүлсэн байр сууриан батлж, хуралд оролцож өгсөд үүчгтэн, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт арилжааны тойргийн халуун ёсоор ажиллахыг дагалдаж, дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа. Эцүпиагийн ерөнхийлөгч Тайе чуулгуулжилтээр гол жоролтод яриа тавихгүй хэлэхдэ. Бүгд дэлхийн бүс нутгийн хус төрийн тогтургүй чанар хөчөөдсөн ахуй байдалд Африка тундадын хамтын ажиллагаа нь харилцан хүндэтгэх, хөрхтөгш харилцан ашигтай байхаар ончлог болгосон тогтвортой чанар болон хүсэн хүлээлттэй чанарыг хилрүүлжээ. Африк ТВ болон дундад улс хоёунлог чадвах, бохирдлогүй хөлөөрт тийш ховруулах, тоочилсан аж ахуй зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, Африк ТВ-ийн хөх хуурайн тогтвортой хөгжилтийг хахуулахыг хүсж байна гэжээ.
3: Африкийн холбооны комиссийн төрүүлэгч Йосеф Хэлхтэн Африк ТВ-ийн эх хураа яг Африкийн холбооны 2063 он болтлох зөвлөх зүйлийг түргэн биелүүлж байна. Дундад улсын туршилт нь Африк ТВ-д чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр хэлхтэн Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулга уулзалт зэрэг тогтчийн дагуулгаар Африк ТВ болоод дундад улсын суур бэлтгэл төхөөрөмж энерги уул уурхаан үйлс зэрэгж харах хүрээний хамтын ажиллагаа элхүү баялаг үр бүтээл олсон байна гэжээ. Африкийн холбоонд суугаа дундад улсын элчин сайдын бүлхмийн дарга Жанфэн хэлхтэн Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн хамтын ажиллагааны чуулга уулзалтын Бээжин дэх дээд түвшний хурлын дагуулгаар Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн харилцаа нэгэнтэй шин чаг үеийн ховь жаяна жайж авсургүй хамтын чогч болж дээшилсэн байна. Одоохонд дундад улс яг өндөр төвшөнтэй гадаад нээлтийг ахиулж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболд нь нэвтрэлж их ажвэлсэн хэлхэний хамтын ажиллаг бохирдлгүй хөгжилт ба мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийг багтаасан аль олон бодтойг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр Африк ТВ-ийн хөгжилтийн агчийг дэмжиж байна гэжээ. Жанфэн илэрхийлэхдэн дундад улс Африк ТВ-ийн ажвэлсэн хэлхэ хангалан хэлхэний уусалч хэлийг гүнжгэрүүлж худаа аж ахуй үйлдэн бүтээх үйлс шин энерги болон тоочлсон аж ахуй зэрэг харах хүрээнд хамтын ажиллагааны орон зайг өргөтгөж аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны нэн чанарлаг хөгжилтөд тийш урагшлахыг ахиулбалж өхнө гэжээ. Адис Абаба худалдааны эвлэл болоод ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэд нарийн бичгийн дарга Касахун Маму хэлхтэн Дундад улсын аж ахуйлын Беларусын суур бэлтгэл төхөөрөмж энерги зэрэг харах хүрээний төрөл зүйл тухайн газрын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг үнэнхүү ахиулж байна. Тусгах хугацааны чуулга уулзалтыг эрхэлсэн нь Африк ТВ болоод дундад улсын аж ахуйлын шууд солилцоо ба хамтын ажиллагаанд чухал аж тохиол хангасан байна гэжээ.
2: Хажуулсан шилдэгжилт ба хамтын ажиллагаанд анхаарлаанд төвлөрүүлж Африк ТВ-ийн хажуулдвэрчилтэд хүч нэмрэлж байна. Африк ТВ-ийн хажуулдвэрчилт болон хажуулсан шилдэгжилтийг ахиулах хөл хонь удааны чуулга уулзалтын гол зөвлөх сэдвийн нэг болно. Тус хугацааны чуулга уулзалт нь суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт хуурхаан үйлсийг нэн хөгжүүлэх, шинэ нэрэг болон тоочлсон аж ахуй, мөнгөн гүйлгээ болон харилцааны хамтын ажиллагаа зэрэг жангилгийн чар хүрээний тойронд тусгай сэдвт хуваар чуулга уулзалт эрхэлж Дундад улс болон Африкийн үйлдвэрлэл хангалгийн хэлхэний хамжилтын хөгжих харга замыг күнчгээ сувгжилжээ. Хоролд оролцсон хүндэт чочид нийтэм үжигт. Дундад улс ба Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа яг хуламжлалт арилжааны загвараас хаж исэн хэлх хөртгийн хэлхэний гүнчгээ хуусалцсан шин шатанд дэвшиж байна гэжээ. Дундад улсын Африк ТВ-ийн харт томонтой байх нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн дэд дарга Хуажан бүлэглэл компани хэрэг мэдгчдийн дарга Чанхуа Рунг хэлэхдээ Үйлдэн бүтээх үйлсийг хөгжүүлэх хөл Африк ТВ-ийн улсуудыг багтаасан бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хаж үйлдвэрчилтийг хахуулах чухал арга зам болно. Дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс сэрхэлж байгаа аж ахуйлал гадаадд компани эрхлэх алхах чанд хүрэгдэж Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэрчилтийн ахчид хүчин нэмрэлж байна гэжээ. Өмнөд Африкийн улсуудын Стандарт банкын Зүүн Африкийн орны тухайлсан ажил ба худалдааны банкын тухайлсан ажлын гол хамаарагч Флоренс Ванжа хэлхдэ. Бүгд дэлхийн хангалгийн хэлхэний байршилд тохируулалт хийхийг дагалдаж Африк ТВ-ийн үйлдвэрлэл ба хангалгийн чухал суурин газар болж байна. Африк ба дундад улсын хөдөө аж ахуй, үйлдэн бүтээх үйлс зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагааны Африк ТВ-ийн хаж ахуйлын дундад улсын жах дэлгүүрт бэл оруулахад харах зам хангаснаар баггүй, бас Африк ТВ-д хавсарч хаж үйлсийн шилдэгжилтийг хахуулах алхач төргөн болсон байна гэжээ.
3: Африк ТВ-ийн худалдаачдын эвлэлийн төрүүлэгч Амани Асфор хэлхтэн Дундад улсын аж ахуйлын үйлдэн бүтээх үйлс суур бэлтгэл төхөөрөмж болон энергийн чар хүрээндэх туршилт нь Африк ТВ-ийн хөгжилтийн хэрэгжээтэй дээд хэмжээгээр нийчиж Африк дундадын хамтын ажиллагаа нь яг Африк ТВ-ийн аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал хөдөлгөөх хүчин болж байна гэжээ. Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгөний дэд ерөнхий захирал Юджо Жи хэлхтэн дундад Африкийн хамтын ажиллагаа яг дан ганч төрөл зүйлийн бэл оруулалтаас ажилсын системийг бойжуулах тийшэх хэлбэрэн шалбдан ховруулж байна гэжээ. Юджуужи хэлэхдэн, дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгөн урт хугацаагаар Африк ТВ-д бэл оруулахар дамжин, үйлдэн бүтэх Уилс ба ажилсын хүрээлэн

хоргийн бүтээн байгуулалтыг голдлохтой дэмжиж, ажил олголт ба ажилчин хэлхэнэ тус орондон хөгжгийг дайчилж байна. Хайшин компанийн Өмнөд Африкийн ажилчдын хүрээлэн зэрэг төрөлжүүлэлэр жишээлбэл, дундад улсын аж ахуйлал тус гажрын үйлдвэрлэлээр дамжин, тухайн гажрын үйлдвэрлэн бүтээх чадварыг дээшлүүлснээр барахгүй, бас дээд доод урсгалын иж бүрдүүлсэн аж ахуйлын хөгжилтийг дайчилж, аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал ачаалур болсон байна гэжээ. Африкийн дундад улсын худалдаачдын эвлэлийн дарга, дундад улсын барилга байгууллалтын инженерингийн бүлэглэлийн бүрэн бус компани Эзопиа дахь барилга байгууллалтын инженерингийн бүрэн бус компани ерөнхий захирал Личин Юн хэлэхдээ, одоохонд суур бэлтгэл төхөөрөмж нь мөн дундад Африкийн хамтын ажиллагаанаа чухал гардаж болж байна гэжээ. Личин Юн илэрхийлэхдээ, Адис Абабагаас

0: орон бүсийн аж ахуйн хамтын ажиллагааг бүтэмжтэй ахиулсан байна гэжээ.
1: Хөндөр төвшөнтэй гадаад нөлөөтийг хөрөгдөж Африк твийн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүч нэмрэлсэн байна. Чулуу голжилтын хугацаанд дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэнгийн товчоо 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэнгийн чуглааныг танилцуулах хурл эрхэлжээ. Африк ТВ-ийн хаж ухаалуудад дундад улсын том зах зээлгүүрийн хамтаар идэлх чин үнэнч урлаг тавьсан юм. Хурлд оролцсон хүнд төч очод хүргэлжилэн үйлчлэнгийн чуглааныг эрхлэх Африк ТВ-т бомбтын гайлах тушаахгүй харах хэмжээ хэрэгжүүлэх зэрэг дундад улсын нөлөөлтийн төрийн бодлогыг дээд хэмжээгээр хүнэлж Ханана дундад улсын хүндэр төвшөнтэй гадаад нөлөөтөөр дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн тест төвшгийг ахиулах Хөрэс Бат Жоргиг харууллаа гэж хүтсэн байна. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэнгийн товчооны дэд дарга Суншан Жэ хэлэрхийлэгдэв. Өнгөрсөн 8 жилд гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэнгийн чуглаанд Африк ТВ-ийн шилдэг хүлтгүнийг хөргөлжлөн хормдуулж хаж ахуйлын хавсран зах дэлгүүрт орхиг зөвшөөрхөөс аваад худалдааны үйлсийг найдваржуулахад хүртлэх хахалтыг бийлүүлж Жишээлбэл, Мадагаскарын 28 ах жирэг хүлтгүүн нь гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэнгээр дамжиж, дундад улсын зах дэлгүүрт маш түргэнээр хорж ирсэн мөртөн чахам худалдааны тавчин ашиглаж борлуулгаанч нэмэгдүүлсэн юм гэж. Сонгшон Жөх хэлэхдээ, гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэнгийн чуглаан нь харилцааны үйлчлэнгийн чуглаан болохоор баггүй нэмч дундад улсын санаачилгаа сан дэлхийд аханд зах дэлгүүрээ нэх чухал харах хэмжээ болно. Африк ТВ-ийн нэн олон хаж ухаалал дундад улсын зах дэлгүүрийн хаж дэхоолы хамтаар эдлхийг баярлан хугатаж байна гэж.
2: Мэдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа Буян тгш. Нэвтрүүлэгч Ховсгалт Яруу Журамт Чилгэр.
3: Такалама Кана элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
4: Хөө. Нут алдам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уулнай билэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь Элсэн топчөг үргэлжилнэ.
5: Үжээ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
3: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн зөөлөн амьд утсын бодгаар бодсон Шангийн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмөд өмсчээ.
4: Амьд утсын олон янз ятаа чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
3: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийтний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хөрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програмын энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан битсэн гар тэнцсэн хосын гар уурлын үйлс гэсэн сурвалжлах сонсхий.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг. Чалман урагшлалт 2 бол Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун өжимчин хошууны улаан хаалх сумны саруул туяа гачаагаар нутгтай малчин юм а. 2009 онд тэд хоёр Өвөр Монголын үндэстний их сургуулаас төгсөж нутгтан бучин малаа малжжээ. Нутгтан буцсны дараа тэд хоёр мань юу нэг хийж оролдъё гэх бодлоос

0: эхлэлт Түнглэ хотод хүрч, морин хуур дөрвөн утсад хуурж ирэх үндэстнээ хөгжим хийх мөрөгжлийг суралчиж, 2012 онд Хошон төв Балгар голдон хөгжмийн дэлгүүр эрхэлж, үйлс босгох анхны гараагаан эхлүүлжээ. Чолмон хэлэгтэн.
1: 9 онд их сургуулийн төгсөөд л батгатай хайрж ирээд л малаа малчсан жуурам бол юу нэг хийдэг ингээд боцсон үднээс юм бол 12 онд бол гошууд төвд ороод өөрийнхөө үйлдвэрийг хийсэн шүү дээ. Эхлээд бол манаас нь төв хөгжмүүдийн хийхээсээ эхлээд. Одоо чи бол манай залуу бол их сургуулийн төгсөнгөтэн барин хөгжим хийх төрийг бол одоо суралцсан шүү дээ. Өөрөө мөр хим сурсан уу? Би нь бол өөрөө физик сурсан уу? Тэгээ одоо хоёлаа бол ингээд л бүр модны хамааттай юм сурсангүй байтлаа одоо төвс хажиж дандаа модны хамааттай юм нэг юм оролцсон шүү дээ. Манай залуу бол хамтруу сурахтаа бол морин уур хийхээ суржээ. Одоо чи морин уурны толгоос эхлэх юм уу? Одоо чи морин уурын нэгдэл бүгдийг хийх юм уу? Эргээд дөрвөн утастай хөгжим хийх юм уу? Эсвэл катар хийх юм уу? Эхлээд л одоо ийм нарийнлаг ажлыг хийжсэн шүү дээ. Одоо сэлж мэлэх ийм нарийнлаг ажлыг хийжсэн араа бол манаас бол одоо 12 онд бол нэг хөгжмийн дэлгүүр гаргасан шүү дээ. Живжи ханжи дикэн одоо өөрийнхөө асрынд орох төргөө өмгөдөө бол гаргачих. Тэгвэл одоо ингэж гаргачихад ер нь манай гашуучийн хүн чөөтэй одоо хүн бахтай юм чинь энэ хөгжмийн талаар ус өнгөрөө тийм бахтан чөөн болох юм л одоо тийм орлого тийм дий сайн биш шүү дээ. Одоо нэг сартаа нэг хөтгөний гарах нь уу. Тэгээд одоо манаас л одоо энэ талаар манаас ингэж яваа болохгүй аа гэдэг нэг хөгжмийнхээ юм өөрчлөлт одоо хамгийн түрүүлээд бол хүүхдийн ор одоо бичгийн хэрэгслийн ширээ юм уу, үгүй л онцлогийн ор юм уу, үгүй л одоо хавчас их хорог юм уу. Эний бол хоёлаа бол ястай нэгч бохирдог байгаа сайхан шүтчул энэ модоор нь ингээд хийж гаргая гэсэн үгдээс бол одоо нэг 15 онд бол одоо нэг дэлгүүрэн гаргачих. Тэгвэл энэ нэг дэлгүүрэн гаргачих явчихд бол их сайхан манай гошууны хаан бол одоо ажил олох товчоно. Их сургуулийн оюутны ажил хөлс босгох нь нэг жилийн мөнгө байдаггүй юу? Тэрийн өрөмжлөөд бол нэг дэлгүүрэн болом ихтгээд хоёр давхар асрын дүрэслээд бол одоо нэг дандан бохирдлогоо хийх тийм нэг орд өвсөр модны чул модор хийх нэг дэлгүүрэн гаргасан шүү дээ. Одоо яа бас одоо эдийн жил ингээд сурлаг хөөгөө явсан. Бас одоо энийг нь ашигладаг юм уу гэсэн үгдээс үндэ гарч ирээд хийж ботсоо судаа тэгсэн. Одоо энийг ашигласангүй харин өөрийнхөө төгс манай залуугийн төгсж ирээд сурсан мөрөгдлөө нэг ашиглаа харин өөрөө үерс сосгоч. Энэ бол одоо манай залуугийн бол одоо нөө тэр үеийн одоо садан төрлөн бол бүр нэг юм урлагч усад байж дээ. Ердөө нөө модны материал ядан ингээ сайхан уралдаад өөрийнхөө тоторох хор гадрын бүр хийдэг байж та. Тэгэхээр манай зал бол өнднийх өөрөө багтаа байдаг юм байна. Тэгэд бол энэ талаар ингээд сурчилж та. Одоо би бол химийн сурсан боловч одоо би бол өөрийн авьяас байх химийн би тэргээ нэг бадруулаад төнгөрөө нэг юм орлог болгоё гэдээ батсан үүдээс манай залуу бол одоо голдлахтайгаар бол одоо өөрөө одоо энэ хийхээр жорч та бас мэн. Төвлийн хотод бол багшинд орж сурч хийх нь мөрөгдлийн шүү дээ. Тэгээ одоо өннөх нь сойрон дээр бол одоо өөр юм ийвэл өөрөө хорог авдар хүүхдийн хорог авдар гэтэл энэ тэрий бол өөрөө сураа хийж төс гарч ирээд сурсан мөрөгдлөм бол одоо хөгжим хийх мөрөгдлийг ингээд сурч та өмнөхийн сойрон дээр одоо очоод байна. Одоо чин сүлжээ энэ төр амар их хөшөө сурлж гаргах төр харин байх шүү. Тэн дээр бас баахан сурсан. Дандаа одоо ингээд тийм хийх юм үгүй шүү дээ. Манай залуу бол өдөртөнгөө гар утс орлож ивэл одоо дандаа тэмхүү юм ил үжиж байна. Ний яаж хийж гинөө тэр яаж хийж гинөө эдгэрийн үжиж байгаа л өөрийн мөрөгдлөм байх болохын төрнийхөө сорон дээр бол одоо өөрийн одоо хөгжим хийжснаар юм бол хорог автар хийх нь мөрөгдлийг сурч өөрийн дураараа сурсан юм л.
2: Энэ бол одоо бас ингээд мэрэгжил сурахын дагуу зөвлөрч юм уу модны адлыг бас жоохон өөр юм бас нэг урд юм юм уу авьяас байхгүй бас хүм болом
1: бас. Тэгээ ер нь гар оролттой байдаг юм байна.
2: Яг энэ хөгжмийн тэмцэг хийгээд 3 жил хийж байгаа.
1: Үндэ 3 жил бишээ. Манаас удаа өнөөхөө 2 жил хийсэн юм а. 2 жилийн дараа бол нөгөө юм хийх оролдож сурч та. Тэгээ сурсныхаа сорин дээр нэгөө өөрчлөлт шууд эргэв мэдээлгүүр нэссэн байна 15 онд л. Борлуулгын талаар одоо төр үйлээ чинь гөрөө нэ сүлжээ тийм одоо өргөн дэлгэр бишээ болохлаа одоо жуганчхан гошуу нэг хөвчөөний хусуудал мэдэн штэ энийг нэ. Тиймээс одоо манай гошууч юмс хүн чөөм шүү да. Тэрнийхүүтэн одоо ийм хөвжм дур бахтай хүнс чөөм байдгийг учир юм уу юус ч одоо борлуулга нэлээд аанай. Тийм сайн биш. Олон манаас нэ өөрийнхөө төргөө өмөрөгдөө хийжсэн болохлаа өнгөрөө дүрэсэн мөнгөтлөө энэ төр ингээд гачирдаг очиргуу болохлаа нэг нь живэд одоо хийжснараа ингээд 2 жил 3 жил ингээд хийжээ.
2: Одоо 15 онд бол сая ярьсан тагаад хүүхдийн ор гэжсэн. Энээс гадаар төрөл зүйлс нэлээд одоо байхаа.
1: Төрөл зүйл нэр байна одоо бичгийн хэрэгслийн ширээ сандлал гэдэг юм уу? Эргээд ховчсноо хорго. Эргээд бол ана жижиг хүүхдийн даадаг жихэн төлөвтэй төрөл гэдэг юм уу?

хүжүүн дээр нь хутга тавиулахдаа ч гэсэн ховжиа мэдэг гих шиг, эсвэл ийм л төөрөгтэйг нь эртээс мэдэж байсан ч юм шиг дээлч хэлэхчгүй, чарлахчгүй цайлган хоёр нүдээрээ ярагч нь ширтэх нь эгэл санаамар байгаарэ, санаамар алалт, би чамай буруутахгүй гих шиг байдаг. Лингван хоннэ нүдийг харахаас хамгаас ширгэдэг билээ. Лошн хазгар тавдугаар өвөх хоёул хонодон туусаар ирлээ. Нэг төвөр хатсан жигдийн салаа суувчилтсан бөхчин айсы аав нь гентер тун өтөлцсөн юм шиг лингван санагдчихэ. Хорогийн наранд ээлсэн дээгүүр уртлан сонсон сүүдэрнэ сүүдгэн хөдлөх хөгшин шан шадал харагдах нэ. Аав нь өтөлчихжээ. Лингвана дотор хачин сөрхий уяралт төрөгдөв. 3 жилийн өмнөх нэг өрлөө аав нь нэг уут гулэр үүрч түүний хөргөн жамийн тэргэнд гаргасан нь бодогдлоо. Аав нь амс гадсаар гулраан буулгаж газар тавьчаад, хүүхэ сайн сураа, битгий хүний ээлэг болдог гэж хэлсний тэр насан тужтаа мартахгүй. Гэвч 2 жилийн кэн дараа лингван шалгалтад гууж идэхэд аав нь харин юу ч дуурсангүй. Өнөөдөр шалгалтад гоожигдсан зовур шанал нь нэгэнт сэтгэл санаанаас арчигдсан аярсан өнөөдөр лингван гинт байсаар тун сүрхий гимшин харамслаа. Лошн хүүгэн хараад чаатах чинь идвү гэж асуул. Хэн гэж лингван ухаан хөлийн олж ядан асуусанд нөгөө хөрөн харчхай шидэ гэх юм. Өч өдрийн барьсан хөрөн харчхайгаа лингван ор тас мартатсан байжи. Аав нь хэлэхээр сая л санаанд орж мэдгүй гэж хэлэ. Хай гэд лошн хазгар тавдугаар өвөгөөд хандан гэлжийс гэж. Чаадах чин үнээр сайн харчхай байгаа шүү. Сүүрхи тогшин. Тэжээх гэхлээр хая олихчгүй. Далавчаан дэвцэн дэхүччил байдаг юм. Бас хэд хоноод ууран тавирвал сая идэх байхаа. Сайн шив өдөн хөдөлгүүлдэггүй юм аа. Одоо дээрэн чи сөөрхий нэг хийн тулан байх шүү. Оо, бажи хантуу ямар өвчнтэй гэж байна? Аав нь эхлээд харчхайгаа нь асууж хойнон сая хантуг асуусан нь харчхайгаа нь хүүгээсээ илүү боддог шиг санагдан лингванаа дуургүй хүргэжээ. Гэсэн ч аав нь бол уулаасаа нь элэг хатуухан юм чинь яах вэ? Ээжийнхэн хэлэхээр лингван багадаан халуураад шарсан хул шиг болсон байхад аав нь хурхирдгаараа хурхираад сэрч хэлэрч санаандаа нээсав нь оо зүгээр байлгүй гэдэ байсан гэдэг. Яава хин өвдсөн гэж хазгар тавдугаар үг асуув. Оо яагаачгүй хин ч өвдөөгөө гэж лингван хэлв. Лошн баярлаж. Хоо, гэмгүй юу? Жа, гэмгүй бол сайн сайн. Одоогийн энэ чахта өвчин жоолонгүй байх хэл хүлсэн гэж. Өвчин гэгч олж болох юм биш. Эх чин гэж юм уу жөнгөл утаа үжүүл твимэр гэж унгус өнөртөл баас гэдэ тэвнэн чинээ уцри уулууч тэмэн тэдий болгочих юм. Хай. Хамаагүй бол сайн сайн, хамаагүй бол сайн гэнэ. Хазгар тавдугаараа өвгд угурсангүй. Хамраараа нь уртаа гихчи хийлэн алтав. Гэрийн үүд хүрээд лошн хазгар тавдугаар өвөх хоёул гүр гүр гүр гүр гүр гүр гүр гүр гүш хэмээн гүр гэлэхэд хоёр айлын сүрэг салж лошн хон ямаад хорондоо ороод хазгар тавдугаар өвөг өөрийн сүргэн тууж оотжээ. Хони ямаган хотлоод лошн гэртэн орж босхон хоргоны доорх төмөр хайрчгаас хэдэн хоног дэвтэж чусан өнгөгүй болгосон үхрийн мах гаргаж оновчорж өсөмлөн гэрчээд хөрөн харчгааны өмнө аваачин унжиг нь улан хөдлөснө. Хүй хүй хэмээн дохров. Хөрөн харчгаа ууртай жижигнэж далавчаан хэдэнтэй дэвэл хийгээд чусан улаануудын гөлгөлжүүлэн болдог самбал лошныг аваад жалгичмаар шүрүүн чарайлаа. Харин хацуугаас нь хатанхай чавганч болоод жожиг шар хоёул гуйлах чимэгэр шунгарн ирсэн боловч уяасандаа татагдсан хий дүүжлэгдэж далавчаан паржигнуулан дэлчээ.

Лаусын хэдэнтэй хуйлсан болооч хөрөн харцгаа идэх янжгүй болохоор идүүлэн гэж оролдохон байлаа да. Энэ мо жолиг адаггүй гэдэг. Сүнэ болвол дуун ард хэжээ. Тэгээчний аашлахын нэг үжид гэх мээн энэ хэлсэн нь лингвантай хоёулаа арсан бэгэл анжиуж. Өнөх хатан хай чавганч болоод жожиг шарааг алдаргаа сүүлийн уутанд хэдэн жисмөл мах хийж аваад арийн хашаанд орлоо. Нимар мөн л гахан хорогоон чивэрлэж юу. Тэр лингваныг гялуу гэсэн болооч ажигчгүй хийдгэн хийхэд. Лингваны сэтгэл дахаад нь орон дорноо алдхаарна. Хатан хай чавганчийн үд өргөлгүй илвэгчэн болж арайч мэг сэтгэлийн тогтоолоо. Лаусын жожиг шарааг газар тавьж 10-аад алхмын чаан гараад жүссэн мах гарган нэгэнт хөйл мөгчээ. Жожиг шар хөвчнөөс нь сугарсан жив мөт сумдан очиж зүүн нудраган дээр нь суугаад хүжигэн гүрдс гэлгэмэгчээ. Баруун гарт нь унжгнаж байсан жүссэн махыг ховхо залгиад аруулчлаа. Энэчлэн 3 дахисан боловч жожиг шар мөн л эжнэн гөлгөлжин ширтэж байлаа. Лаушын нэгэд жожиг шарааг илвэл хийснэ. Жаа улсан улсан муу ховдог гайхалчий. Илүү идүүлсээр л туулаад буухан байчхан шүү гэвлээ. Лингван ааван дуурааж хатанхай чавгадчад хоёр жүссэн мах өгсөний дараа аав нь жаа одоо болсон болсон. Үдэш болвол хөрөн харчгаад урдаар ноос мандгай өгье. Чирийн арилгасан хоон дахиад тогширхын үзье. Орон хоолноос урдуур хайн төв. Хотон өрөмдөх ангийнхан хоолны оронд гахан эдэш юм өглөөгээд санал гаргасан. Тэгээд баргаадын дарга хүн тутам хагасчин тэсгэн тахаа хураа хэмгэн. Манайх бол туулаа өгсөн ч болно гэж байна. Гэхдээ хүн тутам нэг жингэх юм гэв. Мунц гацал болооч. Түй сэгээтр. Эцэг нэр инкан жоосы олж агаад бас эцэг нэр инкан тахааг эдэнэ гинэ. Төрүүгээр тэдийн ариун аваадсан байгаад юу. Чон хижээтсэн чи гүйч хөгчартай. Дүүл хаан төв. Хэй, хүнэ худаг өрөмдөх ангинтний буруутаха хараг усгүй юм аа. Тосхоне гэтэл шангинг дарга нар өнжиөд хоноод нэг ирж мах эдэж арих уучхааж байна. Худаг өрөмдөх ангийн тэр хэдүүл эдэснэ нь хаавах юм блэ. Дахиад хэлвэл тосхоне тэдгээр ухаанд нь ухан шээсэн бэрэдэч гэсэн очоод л энийн нэг сэмэлтэл тэрийн нэг ураад чоно нар үтсэн чин гэл. Тийм бол би бас очиж идэе. Өөр хүн идэж болвол би идэж болохгүй яадын гэж мунц хэлэхэд лоушн пи идэн гэдэ эрхийг энчи. Ямар та махан бараа үзээгүй ч биш. Тэгэж хүнэн гэхтэй. Өөр хүн идэвэл өөр хүн хэрэг. Чи битгий тэгж эцгийнхээ нүрийг бааста гэл. Гэхдээ би зүгээр л хэлснээс биш. Хэн ямар үнээр очиж идэх юм гэж мунц хэлсэнд лоушн ам чин жагтнал хэрэм дээр аачаад өр. Хилэн билүүд жилүү дутуу дуурад яах гэсэн. Олон хэлвэл олиг болж чөөн хэлвэл шүлэг болдгийн гэл. Мөнц амандаа нэг юм бодно дуугаа боллоо. Ингэр нэг тоо чансан амтд томос барьсаар бичгийн өрөөнд орж ирлээ. Мөнц өрчиж. Ай өөр юу хийж болохгүй юм. Дандаа л чансан амтд томос харсаар хуй харж ич. Чансан амтд томос бол яаг юм гэсээр давс болоод эсгэлсэн ногоо авч ирсэн өөжнө. Эгч нь төрөх горимчны тавилан тэ амтд томос л идэх дуртай. Чи яах юм? Идэх дурггүй л боо идэхэр явда. Саяхан жигнээд байна. Би боо жигнэж бэргэнчин гахан хороо чивэрлээд алин чам шиг амархан эргэж байдэ. Дуу асуугаад идэчих гээл. Мунц мунд хүмүсхэн хооронд нь мэлхий суудсан шиг хачин муухай өрчиж байлаа. Лаушын мунцыг муухай чавайж харснаа. Чи юу идэе гэж бодож байна? Аа? Чам муу гойрынчийн дүртэй амтанд жон яна ходож яачч юу? Энэ зэрэгтэй юм олж идэж яах чинь зүгээр гэж мэд. Хуучиндаа газрын ижийн баян сард өх нарлаа ийм хоол идэж байсан шттэ. Урд тангийн чан жангуйдаас хүн хүнэс жийлэхэр очвол амтд томос чанж яаж идэхийн үжид.
дурсын чагаалаад идвэл идэх юмтай юм байна гэд жийлж өгдөггүй юм аа. Хүнээ чин жангүйд өөрөө ч чагаалж иддэггүй шүү дээ. Тийм их хөрөнгөтэй баян хүн баатли ийм байлаа. Чи юу юм? Аа? Гачиг чаг болж өлсөд амнаас чин баас үнэртүүл чийсэй. Аш сай хамтад томсгөгч сайхан байж л дээ гэж мэдэх юм гэж намж уртлаа. Мөнгөс хүмүсхэн атруулсаар. Болжээ болжээ. Чин жангүйдийн амтад төмснөөс өөр та юу мэдэх юм? Ам нээсээр л газрын ижин баяд ноёд гэх юм. Та өөрөө газрын ижин баян биш л хонд. Тэмээ боодын сар босчээ гал тооны өрөөнд дорн зөөлөн боов аваад эсгэсэн ногоо жууж идэж эхэллээ. Мөнгөсгийн буцаад орж ирэхийг харсан лоошин. Газрын ижин бол яадгийн? Хавар болсоор тэр үес чин жангүйд тосхны дундуур явж айл айлын шигэн татаагүйгэл жангаж хөлбөрийн унаагаан жийлж өгдөг байсан шүү. Хэмээн ярихын дагуу амтад төмснөөс нэг авч дурсын чагаалаад идэн гэснээн чараагаан урчил гэж. Эмгэн хэлийхэн чи юм штэ гэсэн чи өдөрж ин хээр хагсаагдаад чангасан гэжээ. Жахан шүлтийн устын юм хийсэн бол хэдийсэн. Эмнийх чин гэсэн дэ лингуана ээж нь инээсэр. Хээш, хүний хэлвэл хүжүүгээр ангихтэй. Мөнгөс амжиж. Хээ, өөр хүнд бол марксийн үжилээ. Өөр юм биендэн бол. Гэсэн дэ лоушун үгийн таслаж. Болжээ, болжээ. Эчхэн энэ мө төмөснөөс айчин гэж үү? Гэд хүч тийхэн нэг хадс маань доороо нулмаж орхоод халуун төмөсөнд аман халааснаас болж халхалан хянахад гэрийн бүгдэр хүргэтэл инээлчв. Лингуан эдхийн дагуу эс мэдэгчин юмстай ин орыг харлаа. Ин ор тэрний харсангүй. Дуув дугаа төмөсний дурсыг чагаалан нондог давуус сачиж эсгэсэн ногоо жууж идэхтэн ямар ч онцгой илэрл байсан. Энэ өдрийн өнгөрөөсөн бүх найн эргэжүүлэхэд лингуанд уртж үзсийг санагдах юм. Айл болголон халаас хол бүр төр. Эгээ яг л хэдэн 10 жилийн өмнөх учир шиг санагдах. Амьдрал хэмээх зүгээр зүудсан билүү? Лингуан бодол сэтгэлэн тодорхой тогттой болохыг тун хүсэж, толгоогоо сэгсэртнэн гэдэргэн улан бүдгэрүүлж орхицээ. Хашаанаас гарч гүйснээс болж ян ари гомдаатсан болов уу? Өөрөө чухам юунаас нь айцсан бэ? Сэтгэл тавьж бодвол аймар юм чалгалтай. Ян ар димич юм яриаг. Хоёулын хооронд гээд юу ч болоогүй хэмээн бодох зүр лингуанд гинт болсон. Ян ар юу нэг их хэлсэн. Эдний хооронд үнээр нэг юм болсон хэмээх өлти буудай сөвн төрөгдлээ. Айл бүхэн бүдгийн мөртлөө тодорхой. Зөвхөн лингуана ховд тодорхой талын зөрхилж харж чадхгүй байгаа хэрэг. Тэр ин орыг сайхан нэг харати гэж бодсон боловч ичлэлтэн чадсангүй. Гэрийн бүгдээр тэрнээ яндны мэдчээд сэрэмжтэй харж байх шиг санагдав. Идээд нэлийн усны дараа хань туу алчураач гараа марчаад. Энэ орой бас худаг манах жишээ таарчлаа. Одоо явъя гэхлээр лоошин. Чи очлогоонгүй. Чи энэ хоёр өдөр ойлгохтой амарсан чгүй. Тэгээд худаг манана гэдэг нь бас санаа амаргүй юм. Мөнгө явах. Би бас учиртай гэж мөнгө хэлэхэд. Ямар учир байдیں۔ гэд лоошин уурлаж. Өдөртөө чиний уцарал тасаргүй. Чи тэр муусан ойлгүй амьтнуутай хамт байвал ямар сайн учир байх юм. Маргааштай болоо. Үнээр учиртай. Худаг манах нь ядраатай ажилч биш л дээ. Учиргүй л би очи ядахаар юу байна ямар? Аав ин кэн чарай барайж ааш гаргамаар байгааг адсан лингуан сандарна. Өчөө тэр учиртай бол учиртай яарга би жи шаанд явъя. Нэгхэн сүнл юм чин гэл. Лоусон уртайхан гэгч амьсгасна мөнгөд хандаж. Хөөхэ.
Эрчиг чинь одоо эртнээс хилдгэн хэлчихье. Чи юу хийхээ би хамааркгүй. Гэвчээ жоос наадаж л болохгүй шүү. Сонсвол сонсоо, сонсгүй бол эчигд чинь мөн арга байхгүй. Луу болно уу, бар болно уу, чи өөрөө л мэдээ гэсэнтэй мөнгөс инээсэр. Бурхан тэнгэр минь, би юу гараан жоос наадах хэрвээ? Ядуурад бүр юучгүй улсан байгаад юу? Доён төлөш өгдөг эрлгийн жоос хевлэти гэхэд хүн тэрний чинь ахгүй шүү гэвэл. Ямар ч болсон би үгэн урдаар хэлцээ гэж лууршин хэлдгэн хэлэн. Өнөө оройгийн мөнгөсгийн учирга бол тун амархан. Шуанфугийн эхнэр тэрний дуудаж Шуанфуда жагтал бичүүлэх гэсэн байж. Шуанфу гэдэг нь тосхондоо нэртэй хөнгөн толгойтой гэж. Ухаалаг овжин, бичиг соёлтой мөртэй бас хал даадаг хүн юм. Хэдэн жилийн өмнө тэр Баргаадын эрдэн шишгээс хулгайлчаад сүм бухан толгойтой тэдэнд илжгийг нөхүүлж эмээлэн хагалуултал тэмч эзнэр тосхондоо тогтох аргагүй болж Ланжууд тэнийж хүрээд гудамж ихрэн сул ажил хийж мэрэгжил сурна, бэлэн ажил хийж баг хийдэл даачлан их жоос олж асар барлаг бариад жүдхэн жүдсэн боловч хол ойрдоо нь алдартай аж ах хөлтөн болж. Өдөөс хойш ихнэр нь мөнгөтэй уулзаад хөөе орон холны дараа манайд очиж тэр мөн үхэл дайрсан юмд нэг жахидл өчээд гэсэн байл. Мөнгөг очиход бүсгий дээр буян нөчхүлээд толгоогоо гоож байлаа. Хөтөлхийн дагаа чичгэнх чийжнийхэн хоёр дүгүрийг харсан мөнгөз. Охин чин бисэнд бүсгий өө эмгийнтэй явцсан гэчээд мундаг гэжгээ маажлахад нөгөө хоёр дүгүр нь сажилан дашаа нчи хүчтэй ундалж. Тэр бүхний харсан мөнгөз ундаасах шиг болов. Бүсгий гэжгээн гааж бараад аалгуураач юм хөтөлж нүрийн тос төрхөн толонд шихааж хацраа нь удаахан нэм байлын илвэл хийлж илвэл хийлээ. Гэжгээн саннаж дараа нь хувцасны хоргоо нээж хувцас гаргах. Гаврын үнэр синг датан мөнгөсд хачин сонийхан санагдал. Идэч юу гэж бүсгий асуухлаар мөнгөс идэцээ гэж харуулах. Идээгүй би хийж өгье дээ. Идэцээ, идэцээ. Бүсгий мөнгөсг харж аваадаа чи чи үнэр ирчлээ шүү дээ гэх юм. Мөнгөс юу хэлэх болж байна? Аман хатах шиг л болно. Жаахан амраад авах тээчхэд бич. Гэснээн бүсгий ханжны ирмэг дээр суугаад мөнгөсг ширтэн. Мөнгөсч бүсгийг ширтсээр. Бүсгийн бүйн мараалаг дүүрэн байж түнтгэр чээжин чамчин дотроо багтаж ядан бөмбөлж. Бүсгийн дуунаа тун сансуртай байж мөнгөсгийн сэтгэлийг тахаа нь үдшиг өргөн.

сайхан их нартай байгаад бас гацаангүй шин. Сонсголоор бас тэдгээр элдв бусан амьстыг үйдэг нэ. Өнөр чатхалан ана өлөсгөлийнхэн жоулны мэдгүй гэгч нь. Юуны төлөвлөлтэй гэж дотор нь бодсон боловч аман дээр жа би харин бичлээ шүү. Бичхий гэж бодвол бичлээ. Монц бүсгэх ширтсээрэ тэнэгтийн юм шиг уруулаан дэр байц. Энгийн чагийн сэргэлэн аварна алга болсон дан монц буйнтай хорсч юу. Аман хатан толгойн тэнэрэн. Шуанфу сүрхий яруу юм. Жилдээ хэд удаа харж ирэхгүй юм гэж монц хэлэхэд. Ээ, ирүүл ирэх, байвал байх. Хин тэрний хамаарад байх юм гэснээн жалгаад. Эрчүүл бүр адилхан адилх. Аяган дахан эдэж байгаа тогоонд хий өнгө юм. Ярангуй чивэл мэдэхгүй байх уу? Хожим ихнэр авчвал мэдэж хэлгүй. Монц цохон юу хэлвэл дээр гэснээ мэдэхгүй. Толгой дотор нь сөрхрүүл хөдөлж их юм шиг сүрчгэн нь. Сүрчгэнх тус маань хоолойн хатан гал батрах шиг болно. Шүлэсэн жалгахад төвөнхийн гүрс гэсэн тэдгээс биш хоолойн чийгдсэнгүй мөн л

0: бичиг бичиг гэж байлаа. Бүсгүй хүмүүсхэн атр уснаа биер час гаргаад чи бичиг үл бичдэг гэх үнэнтэй юуган бичиндээ хүн жүндээ явж лайх юм чин хэл жалгуул болчихв шүү гэж мөнс хэлэхэд бүсгүй ээ хайшил бичиж чи бичээ тараагаан хураачлаа хүн хөлөсөлсөн хижээ ирээ гэж бодвол ир ирэхгүйч болно жоос барчлаа ирүүлэхгүйч болно юу хий гэж бодвол хий санаа амар вэ эхнэр хүүхдээ хамаарах хэрэггүй гэнтэн дорлоо гэд будаан хүрэг хүүхэнчүүд байх юм чин жоох хэрэггүй мөнээр ингэж бичнэ мөнээрээ мөн ингэж бичиж мөнс хэлсэн ёсоор нь бичичээд өөр юу вэ гэж асуув. Өөр юмгүй. Мөнс хуучин жахтын духтыг нь авч хаягийн тааруулж үчээд жахтлаан духтыг илжээ. Орын толгой дээр нь тавиад бүсгүй харгалаар бүсгүйч түүний ширтгэж байлаа. Зөрхөн дахиад л төгсөөд эхэлчихлээ. Бүсгүй инээсээ. Би ямар тань бар болчихв. Тэгж айх чинь гэт мөн л мөнс хара. Нүдэнд нь хачин гэрэлтийн нэг юм гялгана. Бүсгүй. Тэр ирвэл би мөнс гар жагтал бичүүлсэн гэж хэлнэ. Гэсэн нь удас хэлсэн. Маргааш хүн надаас хэн хэрвэ? Танад хэн ирсэн гэж асуулаа. Би шууд л мөнс ирсэн гэд хэлчихнэ. Хүн намайгаас тэр юу хэхэр ирсэн гэвлээ. Би юуч хийсэнгүй би. Жүрхэн уулна үер бууж байх шиг сүүрхий чимээ гаран савчж байх шиг мөнгөз санагдлаа. Амьсгал бөгөлөрх шиг болон. Үнээр юуч хийсэн хүшт. Итгэхгүй л мөнгөз асуу гэж би тэдэнд хэлэн шүү. Үсгийн дуугаас адил уяхан. Мөнгөз дуу алдаснаа бүсгийг тэврэн авч тахаа эдэж тойж байх шиг хөдхилгэн аргагүй үсгэлээ. Мөнс чи хэтэрч юм шүү. Би чамай жахтал бичүүлэхээр л дуудсан штеп. Мөнс уугэлсаар гараа явуулан бүсгийн тэлийг тайлах юм тэмдчин. Бүсгийн сулхан хэд дэлчилхийч болсноо. Аяа чи дахиад элдвэр аашлуул би ээжид чи хэлэн шүү гэж байлаа. Бүсгийн дотор хувцсан даанч бариу байсан болохоор мөнс удатл бодлоо тайлч чадсан. Хая мөнц чи улам давуурхна гэснэ бүсгүй дотор ховцсан тайлж элгэвчэн тайлан орхоод орон дээрээ хөвтөж яа ди парад идэж хийчин үжи гээл бүсгүй тон мараалих арс махан дуун чагаан хөхөн аймаар бүдүүн хөвлөн уулан дав мөтөл өглийгээд ор дээр хөвтсөний харахад том чагаан халим шиг ачи Мөнц амсхат. Бүсгийн жориг жирэх түүний айлгадсан шиг байлаа. Бүсгийн инээсэр. Чи намайг барайд идэчний гэхлээр мөнц. Идэвэл идэчхий гэд шунган очлоо. Бүсгийн түүний түлхэн жайлуулаад. Чи тэр өмссөн жүснээ үжиг. Яг л хоёо шиг. Намайг хатгаж алахын гэж байна уу? Гэсэн тэ мөнц. Тэгвэл би тайлж гэл. Хин чамайхан марах юм. Тайлну яану над саваагүй. Мөнц хувцсан тайчж орхилоо. Ая би харин хүлээхгүй шүү. Над харин тийм санаа алга гэж бүсгүй хэлэхэд мөнц түүний харлаа. Тэвч бүсгүй өөдөөс нь харсан нүдэ анилаа. Бүсгүй дургүйцэн шиг өрчхийн байсан чи сүултэн жирлэг арайтан шиг улангасан хас гэж ихлээ. Хоёр хүн өчөстөө нам гэж явчихлаа. Одоо чи намайг өршөөж болом биз гэж бүсгүй хэлэхэд мөнз амсгаадсаар. Гараа султгаач амсгаа боогдуул гэх. Мөнзгийн сонь алдарч хувцсаан тайчхаас уртай тун сайхан харагдж байсан бүсгүй энхэрэ сайхан биш бол санагдсан болохоор тэр би явъя гэлээ. Япод ятта одоо яг жан дээр хүнтэй байхад айхгүй юм бич. Хүн чамаас хаа ч үг гэж асуул чи шанфу гэртэнгүй эхэлвэлгүй гэж бүсгүй хэлв. Мунц мэлэрсгэснээн явхан болж. Сүнийн жишаанд гарснаараа лингван баг үд хэлвэтл унтжээ. Босоод гарч ирвэл нарны хурч гэрэлдээ хүрээ хашаа ойнд хуяарж нүд гялсгаж байлаа. Мунзу ааван даган элисэнд туулын анхаар явж хаан төв худаг дээр хийдэлд баригдчээ. Ээж нь хашаан дотроо будаарлагж байна. Сүрэг тха наагур чагур нь гүйлдэн хаяа түүж хаях хайр шорог булаалтанд хоёул. Лингвэнэ босны хараад ээж нь зуухан дээр гулер удаа бэлэн байх уу? Боорсог дептэгэд ид гэж байлаа. Лингвэнэ аа гэчээд нүрээн хааш яашхан угаажи хийтэн ус уучин аман жалснаа нь өрлөөний чав байрлаа. Ээж нь усаа чи өөрөө мэдээ ядарсан бол жаахан амраадав. Гүүл явж газар тэгшлээ. Өвлийн услалт ойртож байна шүү. Манай газар бас л бандаг түндгээр байсаар байна гэсэн дэлэнгүйн. Хая би газар тэгшлэхээс л айх юм. Тэр их ижгүй газарт эгэл ганц саргож байна гэх чинь ээ. Бодхоос сонж халашраад байна гэсэнд ээж нь инээсэр. Эй энэс нэхгүй тэрнээс айгаад байвал хин тараачин болж чадах юм. Яваа яв. Хэдий хийж дийлвэл тэдэн штэ. Бэргэн чинь эртийнгүй явдсан. Баруун нүрийн ихэн дээр байх уу? Лингвэнэ жүрхэн чохлох өөрийн эрхгүй төрвэслээ. Ээжийн харвал ээжийн будаанд холилдсан хайрхаг шороо арилгахад бүх анхаарлаа тавиад байлаа. Лингвэнэ амьсгалаа даран тогтоож хуржийн шүүрэн гарч явлаа. Манхна хөлөөр ороогоод гарангууд баруун нүрийн их харагдав. Тэнгэр чилмэг үүг чингэр торг мэт байж нүрийн нар арх элсэн нуруудыг нэн шаргал өнгөтэй болгон дэвсгэрлэн чилэн. Уйлын давлгаалсан элсэн далайн наан улаан хүрэмтэй ян ор ончин содон харагдах аз. Тэр юунд улаан хүрэм өмсдгийн? Түүнээ жангар бол хүх хүрмэл өмсмөр юм. Гэсэн ч улаан хүрэм ян ор дэж охорно. Улаан хүрэмтэй ян ор тун гой харагдан шүү. Лингвэнэ жүрхэн дахиад л хүчтэй савцаад эхэлчлээ. Модана жаахан буудаан сүрэл сугавчилцан ойртож ирсэнээ лингвэнэ хараад уучргүй уулууч үг үсгэж. Хөөй, сүнийн жишаанд гарчаад бас амжиж жовхон сунтал ундхгүйгаар юунийхэн газар тэгшилцээ гэсэнд лингвэнэ. Чичгэд адилхан биш юм уу гэлээ.
1: Сонсогчдоо энэ цагт цөлийн тайлаг юманыг нэвтрүүллээ. Тус шуманаан маргашин энэ цагт бүлийн авч сонсох нь Мудрдаач Мангад Үлзий аялгуу зохиогч Янжин Сан Жавади юманы доторх дууг Огюн Чимэг нардуулав. Шингээгч Дугуурч Ав Дуанмангийн нийтхэн шингээгч Тоосчин Бат Дугуурч Ав Янагч Зандан Оюун Туя Ерөнхий хянагч Арвин Хишиг Өвөр Монголын ардын Арааджуу хорооны утгуурдгийн төвөөс шингэн үйлдэв.
2: Сая та бүхэндөө зохиогч Сёмогийн бичсэн Арааджуу роман Цөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус романа маргашин өн цагт хүлээн авцсан сонсч гэнэ үү? Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнтө.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

чинь. Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Эн дугаарыг нөтрүүлгэн уулдаар жалууд уусан бүрэн жаргалын дуулсан хуртнай магнай үүлэн борог гэдүүгээр нөтрүүлгэн өглөөлье.

Одоо жалгаад Чэнтман оюун суйл Сэчингва Эрдэн гэрэл Сэчин Линхва цэцэг Уран чимэг Сарна нарын дуулсан Хүлгүү Салхүү энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

0: Чимбэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааз үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр удам дундын утал дэлгсэн жоргосыг гэрэлтэн солонгорж төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Уухай хот бол нуудлардын нийтлэг хот. Суй удас там улсын үед линжуугийн хараат гажир байж уй улсын өмнө тумраа төрөөс хоёр сүм улсын үе хүртэл олон үндэстэй ажиллагааны орон байжээ. Бүх улсын гэл гажир орон гэл үндэстэй бутан байгуулагчид өөр өөрийн ур мөргөжил жандад гадуа амьдралын арга маяган авчирэн Уухай хотын соёлын хэм намбыг бүрдүүлсэн байна. Өнөөдөр Уухай хотын тухай сурулж ирсэн ширс нэвтрүүлэг эхэлж таны дагуулан энийх нутгийн үсэрийн уулуустай хуваа сайхан соёл иргэн шилдэн хөв айс өмжилтийн байдлыг жадалья. Энэ хөгжааны нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өөр Монголын төв соёлын судлаач Ухаатар багаас Уухай хотын тухай танилцуулсан сурулжилгийн нэгдүгээр бүлгийг хүргэе. Шилэн голын арааджуу төлөвс хорооно Монгол арааджуу.
1: Шилэн голын арааджуу төлөвс хорооно Монгол арааджуу.
2: Алтай уулын оргилоос анмад долын эрэх хүртлэх
1: өтгөн ширэнгэд ханган даваанаас өндөр сүрлэг Хемал нуруу хүртлэх
2: өнөр тансах үлгийн утагт минь өчтрийн мөр өнөөдрийн бахтан ирээдүйн хүсэл
1: Уг түүхийн гэгэн хуудсан шижиртэн гялалзах ёстой.
2: Үйлсгэлэнд дундад улс хулсхай нэвтрүүлэг.
3: Намайг бол Бүх Баатар гэж хэлдэг. Миний бичгийн нэр бол Алтад Номцгч. Одоо гондуу бол орон нутгийн түүх соёл. Дундадын түүх соёл. Мөн орон нутгийн зан үйл судлал хоргол бол чиглэл хандлагаа нь хийж явдаг юм судлаач. Урд хажид бол бүх өөр Монгол орны зүүнээс баруун шигэл эмг хотын орон нутгийн түүх соёлыг бол сэтгэлэн сатамчилж садалж ярьсан байна. Энэд бол нэ өөр Монголын хотын төлөвсөр бол хөө номон ба туу гарын хугацаа дунддын шилдэг соёл Монгол үндэстэй цан аал Монгол үндэстэй түүх зэргийг бол судал шингэлт хийж ярьсан байна. Өнөө бүгд нэг сэтгэлөөр болла. Миний бичиж байгаа ном болох үнээр үзэхгүй өвөр Монгол гэж. Одоо Умраатын соёлыг хандлагаар гисэн. Энэ дотор бол одоо

0: ялангуяа бүхэн орон бүлээ тоон уусалчил явалцаа өрт үеэ саваад энэ бүлний одоо ихтэй олон үндэстэн энэ одоо саялын уусалчсан юм хөрм бидний бичиг үүднээс миний одоо материал хийж энэ тухайн газар дээр сургалжилж одоо ингэж бичиж явсан байна. Мөн ч одоо ийм бас болоо энэ ухаат хатад байгаа чон монголчуудын нэг танаас материал болоод ном сэтгүүл нөрөөмөл дэмжид тусалж явсан бүхэл хүмүүстэн талархлаа.
1: Эх орны дуулал.

0: Төвхөн орны урчаан хэрми байлдаанд улсын үедээ эхлэн байгуулж, Чин улс, Хан улс, Умрад Би улс, Зүй улс, Тан улс, Мин улс зэрэг олон төрийн үед байгуулсан ба өргөтгөн байгуулснаар хэдийн дотор одоо Мин улсын урчаан хэрмийн чонж 4, Чин улсын урчаан хэрмийн чонж 8, Олгодохи үлдэгдэл 7 байна. Урчаан хэрмэн чиргэн явдлын сэргийлэлтийн инженерийн болохоор барахгүй, Дэнчи, Дундад Орон болон Талуудаг, Тараалангийн боловсон болон Дүүдэн Мажлийн боловсны холбосон чухал холбоос үйлч. Түүхэн орны адилбас үндэсний арилжааны явуулчаа болон соёлын уусалж хэрийг гэрчилсэн байна.
1: Тэгээ, ер нь одоо бид бол гал тэлгээр гараад Барон сан чөглөөд явахад Гандрийн уул гэж харагдах. Гандрийн уулын оройдорс ус хүйсэн Чингис хааны тэр хөргийн харагтал хон холын төөх дурсамжууд орж ирдэг юм аа. Нисгэс суугаад агаар аяллаар явхад нэлийн хөөрсөн нүүрсэн дэлэ харагдах. Тэрх нэлийн хөөрсөн нүүрсэн дэлэгийн харагтал үүхэн ортос үжих нүдэнд тодорхой юм аа. Инкрэмбл үний удаан төөхтэй үх төөхийн үхэ. Үнгийн соёл мэрсэн баялаг үхтэй үхэ. Үнэрсэн дүгөөгийн холбосон үргэн жээтэй үхэ. Үрнэл хөгжил далалсан өөдөллийн жихаатай үхэ гэж нэг бодог. Шүлгөөр яа, манай өвөр Монгол орнд нь гурван том шууд хараа хот байна. Энэ нэг нь бол нь одоо Хөхот орны төв, нөгөө нь бол одоо Аз Ахын том хот Бохт. Дараа нь үхэ ш. Энэ бол нэг тал засаг дэргэнэ шууд хараа хот юм гэдэлтэй. Тэгвэл энэ үхэ хот одоо яаж бой болсон бэ? Энэ үндэн бол үх төвхтэй мөртөө үнэрсэн одоогийн холбог мөртөө шинэх нь залуух нь юм бол энэ байгууллагад байна.
2: Тэгээд бол болохоор түүхэн талаас нь хэлье. Хан улсыг үйл боллоо. Өөрөөр хэлбэл он тоолоос өмнө 127 онд хан улсаас үлэн Хонмугийн хасчин хонхил дамжиж цохно. Өнөөдөр бол хатан голын өмнөөтийг л өргөшөөж сүүлөрөн бол нь бэнд бол Дюйен хэний бол яг үсэн бэ? Дюйен жүн гэж байна. Энэ Дюйен жүний бэвсэнэ дараа сүүлөрөн бол хана ус удал бай. Энэ нэрийг халаад бол нь Дюйен жүн болгосон байна. Өнний дараа нь уссангүй бас нэ дими удалгуур бас нэрийг халж. Учир нь энэ гэж үлэх бодлиантай хэлийн ор. Энэд бол одоо Шуфан жүн гэж. Энэ бол Умрагийн жүн гэсэн үг. Энэд бол энд бол нэ санхын шанэж хараагийн байгуулж засгалж байсан бий. Энэ буур бол одоо хаавэнда Баян нуурын аймгийн Дэнгү шанэ хадан тохосломд бол байна. Энэ хана улсын үеийн нэ байгуулсан жишээ жаргаа. Түүнээ Шуфан жүн гэж. Энэ дотор мөн 10 шанэ дотор мөн одооны бол Ухайгнэн Хэрвин тохой тэрг гэж байна шүү дээ. Хайбаван гэж. Үнэндээ Хэрвин тохой гэсэн монгол үг. Энэ бол багтаж байсан бэ. Бас нэг нь үер гэсэн ийм нэг шинэ жархаагийн бууран болов нэ. Одоогийн нь Хэрвин тохойгийн бий шиндийг нь өртний хотын буур бол мөн.
1: Түүн дэхэд төөх болов одоо урагшил явсаарай гадна үхүшил өвгөө гэж байна.
2: 5 нохор 16 улсын цаг үе гэж. Энэ үед бол нэ Ухайгнэн нь ут тэрг гэж байна. Ут тэрг бол нэ Шэмбини хараанд байж ут тэргийн гажиран бол нэ одоо 5 нохор 16 улсын үед бол нэ
1: олон улс байгуулагдаж байна. Тэр дотор нь бол өмнөд Лян, Хэт Лян, Умрат Лян гэж

0: урд хажиж одоо ийм төрөө тогтсон нь болов бүдэн ут тэргэл өргөн тойрн дэж байсан бэ лян олсуулаа.
1: Он тоолын 319 онд бол энэ
0: одоо шие усаа гэж манай жие усаа энэ бол мандаж өлний хатан голын сав газар дуу улс байгуулж өнийн бол үн хэт доо гэж хэлдэг. Энэ нь мунч хэргийн тохой энэ тойрвч та өнө хараан байсан.
1: Өнгөлөн умраад үй улсын үйд болох үйд үлний бүхэй хотын
0: одоогийн бүх газар бүрний тоба шамби хавгач шамбинэн хараанд орсон байна. Өнөөс нь сүүлөр бол хэсэг үй бол энэ хөрийн бөөбө одоо хөлийн бөөбө гэж хэлдэг ном томдгэлж байгаа. Өнөө байгуулсан шаавалс гэж.
1: Би шаавалсын хараанд ороод үлэн тунганчин тэмээрэндэж. Тунганчин бол одоо шанши можид багтаж байна. Уул нь бол одоо
0: ордосын газар шүү дээ. Энэ үед бол үхэ хот бол үлэн тунганчин одоо хараад газар бэжижээ. Суй улсын үед бол нэг үхэ хотон бол нэг зүүн барын хоёр төрхүүд улсын юм бол уулжир хилийн жаг бол байсан бэ. Энэ суй улсын үед бол төрхүүд бол хоёр хуваагдаж байна. Зүүн төрхүүд баруун төрхүүд гэж. Энэ одооны үхэ хотын газар бол ягс яхан баруун зүүн төрхүүдийнх нь уулжир газар. Учир нь одоо хатан голын сав газар байх учраас одоо хатан голоор хил хийж ингэж баруун зүүн хувааж яасан бэ. Тан улсын үед бол нэг эн бол одоо лингүүгийн жихаргаад багтаж байж
1: тун улсын үед төрхөд бол үхэ хотон болны одоо даншан үндэстнээ байгуулсан
0: болоод
1: эдан үндэстнээ байгуулсан хоёр төрийн
0: дээд дажаны талбай болсон байна. Даншан үндэстэн бол тэр баруун тангад болсон шиша улс байгуулж эдан үндэстэн болны лё улс байгуулж энэ бол энэ хоёр газар нутаг балаалчиж дээд хийжсэн нь уулжир газар бас энэ үхэ хотын нэг газар.
1: Тэгэхээр 1038 он болох үед бол Ливэн Хоо гэсэн хүн бол нэг одоо баран танд улсын байгуулж
0: үхэ хот болны одоо баран танд улсын лингүүд багсан байдаг. Ингээд бол баран танд улсаас бол одоо
1: Хөлан шаны хамгалтын ганжир гэж гаргаад энэ ганжир бол одоо
0: Чэрэг суух банч.
1: Бол 1227 онд одоо танд улсын бол
0: Чингис хаан мөхөөш та их Монгол улс.
1: Тэгэд мөхөсний дараа болвол нүүхэ хотон болоод Нинша можин дүншин чөлхөд
0: хараалгадаг болж.
1: Одоо энэ доктор ярбан түүхэн учир байна.
0: Бид товчлоод ярьж байгаа учраас энийг ярих бай. Энд одоо ярбан дүншин хүүгийн байсан дээр бол одоо үхэ хот бол бас өмнө Франц болж ясан одоо Чингис хааны цаашаа гарсан одоо ярбан юмтай холбогдсон энийг бид товчилж.
1: Тэгээ юу нэг усын энэ Дрионы 25 он өөрөөр хэлбэл
0: он тоолын 1288 онд үлний дүншин лу эн дүншин хүүгсэн юм уу бол танд бас нийсэл байсан шүү дээ. Өнөө нөрөөлөм дүншин лу
1: чөлхөө болгоогад бол нимшану
0: гэж нэрлэж
1: дараа нь. Өнөөд бол одоо яргээд хараалагддаг болсон. Мин улсын үйд бол нэ одоогийн үхэ хотын ут тойрог.
0: Энэ ганзуугийн харуул, сүүжүүгийн харуул энэ хилийн газар болж.
1: Одоо нэг мөс үйд бол энэ бол харуул энэ юмс хил болж шүү
0: бас л хилий. Хилийн ачаас харуул гаргана.
1: Үй гэж хэлж яана. Энд харуул аа. Үй болсон.
0: Одоо гамгүй үй, сүржүү үй гэнгээр зэрэг болж. Учир нь Монгол болоод эрд одоо Монгол эрд гэж яхан бол төгөн ном дээр бол татар Монгол дөрвөн эрд
1: 40 түмэн гэж хэлдэг.
0: Тэгэд нийлээд бол нэг улсын хилий бэлтгэхэд бол бүр өнөг бүхэнэ энэ газраар орж ирнэ. Энэ бол чирэг дэйнэ чухал газар. Энэ бол энд бол харуул байгуулсан байна. 1462 онд бол нэн Умрад Юэн улсын одоо Молихэ гэсэн ван үхэ орны гэж сууж
1: 1566 оны үед бол Даяа хааны Омбол хүү Гүүн Билэг
0: Мөргэн Жинүн бол өд орны одоо бэжилсэн байна. Энэ Жинүн чон хөртөөд бол баран гурван төмний үжилэн шүү дээ. Хотын газар бол одоо Даяа хааны Омбол хүү Гүүн Мөргэн Гүүн Билэг Мөргэн Жинүнний одоо хараат газар болж.
1: Умрад Юэн улсын үед бол Юфтоны төвхөн юм. Энэ мен жүргэн жоо
0: 35 он болохыг үед бол одоо өрөнчин жинүн гэж энэ чинь бас одоо гүм билэг мөргэн жинүн гэж хэлчихсэн та. Энэ бол одоо хамгийн түрүү чин улсад дагаж. Тэгэхээр 1649 онд бол ордос оронд бол 6 хошуу ховоох үед бол
1: хэрвийн тохой тэргийн энэ гажран бүлний
0: их жоогийн чуулааны баран гарын дунд шууд хараалагдж.
1: Энэ нь бол одоо их зуугийн чуулааны ордос баран гарын дунд шоу гэдэг бол одоо одооны отог шоу гэж байна. 1697 онд бол Чин улсаас болоо Алша хошуу толгой байгуулж энэ үед бол одоо Абонайны хэсэс одоо нэгэнт хошууд болоолны одоо Чин улсад дагаад энэ үедэнд хошуу байгуулах үед бол Алша хошуу толгой гэдэг хошуу гаргасан байна. 1697 оны үеийн учир. Энэ үед бол одоо гуд тэргийн газар. Энэ гуд тэргийн газар бол Алша хошуу толгойд багтаж орсон байна. Одоо дахиад бол эргэн улсын үед бол маш олон хэвэрлэгтэй. 1950 онд бол 50 оны 3 сарын 31-нд бол Алша хошуу толгойг нь Нингша можиг хараалгатай бол үүхэ орон бол дагалдаад орсон байна. Нингша можиг гэж байдаг. Тэр үед Нингша бол өртөн жасаг орон болоо дээ. 1954 онд бол Нингша өртөн жасаг орон болж үүхэ хотын энэ газар мөн Гансу можийн Баян хот Монгол өртөн жасаг зүуд бол хараалсан байна. 54 онд бол Гансу можийн Баян хот Монгол өртөн жасаг зүу гэж байж энд хараалгасан байна. 1956 онд бол одоо Баян хот Монгол өртөн жасаг зүүн бол Өвөр Монголд бол хараалгадах болж одоо төрийн явдлын хорооноос бол 56 оны Өвөр Монголд өгч. Ингээд 1956 оны 4 сарын 13-нд бол Баян нуурын аймаг байгуулагдаж. Ингээд бол гот тэргэн бол Баян нуурын аймгийн Алша хошуунд хараалгасан байна. Энэ Баян нуурын аймаг бол тэр үед бол Алша аймаг гэж байгаагүй. Ингээд бол одоо гот тэргэн тэнд хараалгадаж. 1955 онд бол Хэрвэн дохоо орнон бол Ихтүү аймгийн Зөөсшан уурхигийн орны хөрөг хөрөг газар болсон байна. Энэ үед одоо нэгэнтэй дүүрс малтаад эхэлж. Ихтүү аймгийн одоо Зөөсшан уурхийн орны хөрөг хөрөг газрыг гаргаад энэ Албалах газар мэл Хэрвэн дохоо одоо Хайбаван хэрвэстэй. Ингээд бол одоо 3-4 жил болоод 1958 онд бол Алса хошууны гуд балгаас юм байгуулж одоо удаа жишээ чинь хамаг анхны байгуулм удаа балгаас юм байгуулсан байна. 58 онд 1959 оны 4 сард бол энэ Хэрвэн дохооны уурхайгын орны үгээсгэж Ихчүү аймах бол шууд хэмээрх болж яхад 1961 оны 7 сарын 9-нд гэж юм бол төрийн явдлын хорооноос 111 дугаар удааны бүхэд хорлыг бол хорлдуулж өнөө дамжиж зөвшөөрөөд болно. Ут хот болоод Хэрвэн дохоо хот гэж энэ хоёр хотыг яваа хар болсон байна. 61 он. Энд төрийн явдлын хорооноос зөвшөөрөх болоод чи дураараа хот байвал болно да. Энэ хоёрыг бол нэг ут хотоо нэг Хэрвэн дохоо хот байвал хар болж. Өгөөд энэ жилийнх нь 10 сарын 1-нд улс байгуулагдсан баярын өдрөөр бол энэ хоёр хотыг бол одоо жинхэнэ байгуулагдсныг бол тунгалж энэ ч юм уу 61 оны өвчөр. Энэ үед бол нэг гот хотон болоо Баяр нуур аймагт. Хэрвэн дохоо хотон бол Ихчүү аймагт хэмээрэгдэж байж. Ингээд бол 1975 оны 8 сарын 30-нд төрийн явдлын хорооноос бол удаан хот болоод Хэрвэн дохоо хот хоёрыг нийлүүлж энэ хоёрынх нь өмнөхи үгийн навч удааных нь үг Хэрвэн дохооны хэгийг намаг уухай хөтлөв. Алин табаансаа уухай гэж жингнэр дэрсэн байна.

0: 1976 оны 1 сарын 10-нд бол одоо Үхэн хот жив жинхэнэ нөрөлж бол ПЭС илэр халаан үлгэж одоо засаг жарханы нэгцэн бол төгсөлсөн байна. Одоо Үхэн хотын энэ засаг жарханы нэгчээр албалахгүй да. Өнөөд бол Өвөр Монголын өөртөө засаг орноос бол шууд хэмэрэг одоо шууд хараа хот болголсон байна. Ингээд бол энэ бол 76. Ингээд бол одоо өөрийн ут хот юм болов уу тэр удаач шүү. Хэрвэн тохо хот юм бол хэрвэн тохо тэрг. Ингээд энэ үед бол одоо бас нэг хараат гажир гарч ирсэн байна. Энэ бол тэр үед одоо орд усын нэр сүм байдаг. Расан сүм гэх ийм гурван шанад усын жихаргаатай болжээ. Ингээд бол 1979 онд энэ гурван тэр үед бол тэрг гэж бас байгаг юм үүтэй.
1: Ажил эрхлэг гажрыг болоо. Одоосээ одоо удаа ажил эрхлэг гажрын удаа тэрг.
0: Хэрвэн тохо ажил эрхлэг гажрын хэрвэн тохо тэрг. Ингээд бол расан сумын тэрг эрхлэг гажрыг болоо
1: жинкнөр өөрчилж байна одоо. Хайнаан тэрг гэж нэрлсэн бай. Ингээд бол одоо энэ Үхэн хотын хараанд бол ийм
0: гурван шинэд син засаг жархаантай болж одоо ч гэх юм. Одоо удаа тэрг
1: Хэрвэн тохо тэрг болоод Хайнаан тэрг
0: ийм томхон хот болсон. Ирэлт бол юм аа.
1: Хүлэн нэг хот хэрэг болгосон гэдэг бол удаа. Үнсэн дараа нь одоо 79 оны
0: нэрдлөөр 79 он бол одоо сэт жинхэнэ Үхэн хот болоод гурван тэргоор бүрссэн юм Үхэн хот болсон. Өнгөрмөл өнөө шинхэн хотоо гэж хэлжээ шүү дээ. Түлэн шинхэн нэг хот байгуулагдана гэдэг болно. Гэрэнгу энэ бол үнэ. Энэ хунам аазах. Гэрэн дараа нь бол удаасаа одоо хоёр уулын ярья.
1: Нэгэн бол энэ хунамын бүрэлдэл дараа нь бол одоо Үхэн хотын гажрын бэж болоо тэрэнд ахлагч байгаа нь
0: соёлын хэсэг агуулгын.
1: Одооны энэ хунам
0: одоо бид хамаг шинхэн тоо бүртгэлээр гэж бол 24 он 2000 богод 24 оны тоо бүртгэлээр бид баримт болгооч. Одоо учир нь бол 25 оны тоо бүртгэлийн тоо бас гараад ий. Хотын хүн одоо энэ тоо бүртгэлийн газраас гарч байгаа гэдэг нянжэн гэж одоо оны тийм юу байс та. Өйлбөр байс та. Тэр өйлбөрийн үнсэл авсан тоо баримт. Энэ 24 оны хамаг шин тоо баримт гарвлаа. Одоогийн энэ Үхэн хотын бүх телевэ болвлаа. Ижилж байгаа телевэ 1754 хатгэдэрвэлжин километр. Ийм телевэтэй. Өмнө хүн амны боллаа. 55 цаг 73 төмн хүн амтэй. Энэрэм л хүн амын таврам л. Дунд төсийн хотын. Одоо том хотын хөвчөнд бол арах бай. Дунд төсийн хотын төлөвтэй хүн амтэй. Энэ бол Өвөр Монголын өөртөө засаг орны бүр баруун захи захалж хатан голын бол дээд урсгал орны өжилж суусан маны орны бол одоо хамгийн том хөмжөөний нүүрсэн уурхэ болоод нүүрс химийн ааж үйлдвэрийн ийм томоохон хэт болж.
1: Хүлэн 24 оны тоо бүртгэлээр үжвэлний
0: Үхэн хотын хүн амын бүтэц хөрөө
1: төгөөс 14 насны хүн ам бол бүх хүн амын
0: хаан өөрөөрөөр 55 цаг 73 төмөн хүн амын хаан 112 цаг 58 ээж.
1: Өмнө 15-аас 64 нас
0: одоо яг сургууль соёл юм уу хоож яах юм уу одоо ажиллаж яах юм уу амьдарч яах юм уу энэ гол хүчин болж байгаа. Энэ хүн амын харьцалан болны 173 цаг 59 ээж.
1: Жим тоогийн ээжлэн өөрөө хотон ч залуухан аа.
0: Хүн амын насны төгсгөлөөс ч одоо залуухан ийм хотоо гэж үзэж байна. Мөн 65-аас дээш юм бол одоо нас 9 өнө гэж үзэж байна. Өнөөс дээш хүн ам бол 113 цаг 83 ээж гэнэ.
1: Өргөтэйгний харьцалан бол 152.
0: Өмгтэйгний харьцалан бол 148. Одоо үнсэн дөрөөн төнг чүртэй гэж үзэж байна.
1: Мөн одоо бүх хотын өвчөнд бол одоо хотын хүн ам мөн
0: бол 196 цаг 88.
1: Үнсэн дөрөөн бол одоо хөдөөний хүн амтай бол
0: 103-аас 4 ээж. Одоо ийм
1: өвчөнтэй. Гэхдээ мөн доктор явуул хүн ам ярив шээ. Өөр хэгийн орн ааж үлдвэрийн орн
0: уцраас ирэнгүү одоо явс суух хүн бол ярив.
1: Ааж ахын талаар бол энэ чинь ааж ахын том хот учраас
0: 24 оны бүртгэлээр бол энэ улс ардын ерөнхий орлого одоо ердөө бидний дугмчлаад бол GDP гэж хэлдэг. Энэ GDP бол 395 цаг 57 доншор төгрөг төрсөн байна. Мөн хүн бүрийн
1: төгсдгөөс нь жилийн орлого болоо. Их өндөрх нь энэ үлний 54,157 төгрөг ногдож байна. Төгсдгөөс нь жилийн орлого. Орой энэ бол одоо Аз ахын энэ хөгжилтийн галчар гэсэн тэгвэл шууд хамгуутан. Гэтэл яагаад энэ үхэ хотхол ийм залуухан хүн амар бас ийм чоод энэ орнд бол хүн бүрийн төсөлтөөс орлого багт нөлөө өндөр хэмжээнд төрөөд байгааг бол өднөө дотор үнийг голдог үлэн гачрийн ашиг их болж. Гачрийн ашиг гэсэн бол нэг одоо гачрийн гаралт байна. Өнгөлөн энэ гачр дээр байсан би түүхийн анха маш нэрлэг явсан. Тэр түүхийн ухаан бүтөгсөн түүх соёлын улмар бас гүн өөтгөн жужаан байдаг. Түүнээ бид энэ гачрийн бэйчин тухай ярилла. Энэ бол уна одоо дуусшан гэж. Энэ дуусшаны энэ бол манай пиндин шан уу гэж одоо төр ширээтэй болоод байна. Дуусшан нь одоо ширээ айдл ийм сайхан дүрч айдл тийм сайхан уула. Энэ бол их алдартай. Дэлен төвшнөөс дуусшан бол 2,149.4 метр өргөгсөн ийм нэг төр ширээтэй уул. Энэ юугаар алдарч байгаа гэвэл энд бол маш олон хадан зураг байхаар алдарсан. Ялангуяа өнөө дотор бүл энэ Джошогогийн энэ хадан зураг гэж. Энэ бол одоо нэг нийт 800 илүү төгс дөрвөлжин метрийн дотор боллаа. Ийм талбайтай газар дээр бол нэ 118 нь хев. Үл цаг үеийн хадан зураг байна. Энэ цаг үе бол одоо 2000 жил алсалсан. Унсан дөрөө нь одоо манай өрнөөс өмнө 4000-аас 6000 жилийн дотор төгсөн юм хадны сүг зураг гэж. Сүг зураг бол унсан дөрөө нэ хүн төрөлхтний хөгжлийн болвол одоо бандарлаг шиг өөрөөр хэлбэл 4000-аас 6000 жилийн өмнө бүтөгсөн шин чулуун жипсэг, хуучин чулуун жипсэг, ялангуяа шин чулуун жипсэг болоод хөрлийн үед одоо боловсны үүрийн туяа гэж боловсон гэсэн юм сая соёолж байгаа юм өргөдөл бол энэ хадлын зургууд бол маш олон соёл түүхийн болоод газар орны одоо энэ амьдрал дэсэн хүмүүсийн соёлыг илэрхийлж байгаа.

хүлээ ярихад олонхийн хүмүүс хөвөх ажгааргүй тал нутгийг бодож олдог боловч хатан гол хотын нөвтлөн өнгөрөх гажирт Элис банкын нуур чоромтой шахалтсан үхэ уул далай Элис хотын гайхамшигт үжимжтэй хот гэсний мэдэх хүн маш чон байдаг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурулжиж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Ариун Чанаа, танихч Алмас, ерөнхий ханигч Бөрөнд, дараагийн дугаартаа бүргэж идэв үхэ хотын тухай танилцуулъя.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 5, бэлгийн уулралын Улаанморын жилийн 3 сарын 19, аргийн 2, 24 цаг уулралын Жунай уур, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдий.
2: Энэ цагтан
0: манай аймгийн гал газрынхан тойрон байж халтва хуул хэрэгжүүлэлтийг хангатгаж, хаврын уулралын бэлчээр сэргээ ажлын урагштай явтхий баталж байх.
2: Эрен хот бомбтын орон байрын давуулагдан түшиглэн хилийн арилж, итчүүлэн боловсруулах арилж болон ончлогт мал аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлж байх.
0: Ончлогт кофорон олон танигдсан содон жалуу гэрд гэсэн сурвалжлаг жиргээс сонсхоно.
2: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр манай аймгийн гэл газрын хамаахи салаа мөчрийнхэн малч хоронд гүнжгэрэн төрийн болгийн ухуулан тайлбарлах, хуул дурмын тайлбарлах ха тойрон байчааж жан жолоодох ажил өрнүүлж, хаврын уулралын бэлчээр сэргээх ажлыг лавдан баттай өрнүүлэхэд өнөөхө батлах хангаж байна. Энэ жил шулуунхой чанга шунаа бэлчээр сэргээх талбай 642 том 7000 мөв байж, одоохонд хаврын уулралын бэлчээр сэргээх илжүүлийн ажил эмэг журамтай явагдаж байна. Шулуунхой чанга шунаа улаан чив сумны 99 засаг захиргааны хуул хэрэгжүүлэх их ангийн бүх гишүүд хөдөлчиж, өдөр тутмын чагдан байчаа гэрчмэн чангаруулж, хараа орны нутаг болчаард байнгын чагдан байчаалд өрнүүлж, тогтолоос зөрчөн малан бэлчэрлүүлэх ажилгийн чагтугайд нь байчааж, бэлчэр сэргээх хамааралтын хорой шугамыг үнөөхөө сахиж, бэлчэр сэргээх төрийн бодлогийг олонд ойлгуулсан байна. Энэ тухай шулуунхой чанга шунаа улаан чив сумны 99 засаг захиргааны хуул хэрэгжүүлэх их ангийн гишүүн найрсаг ярахтан.
3: Одоо манай ерөнхийдөө засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх анги нь өдрийн 2 төргөөр үргэлжийн чанартай чагдан байшаалт хийж байна. Манай ойлгосноор бол нийтлэн жилийн хур ус маш сайн. Чөөд малчтын одоо гашаалгын ажлын бэлтгэл ажил ус их сайн явагдаж байна. Чөөд малчтын ам ахуйгаа хамгаалах үжил ухамсараас ихтэй төгсөлж байна.
0: Улгын хамааралтын орны ерөнхийдөө засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ажилтад малч хөрхөр гүнж гарын Өвөр Монголын Ур Танс хорно. Бал улчрын танчурыг батлах ха бэлчэрлүүлэхийн жогсоон бэлчээр сэргээх дүрм ингич. Хаврын уулралын бэлчээр сэргээх дүрмийн бодлогийн өрх дараалан тайлбарлан ярьж, малч хөрхийн уус бордоо нөөчлсөн байдал, сурд хөрөмжийн байдлыг байчан үжиж, малчтын санаа чалгаалсан хашаалан малжиж бэлчээр сэргээх дүрмийн чанга журамлахыг хөтлөн жолоочээ. Шулуунхой хөшөөний ерөнхийдөө засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх их ангийнхан 1-р Франти бат сахиж, чаг журуулан хууль хэрэгжүүлэхийн жолоочгүй нисгтээр тойрон хамгаалалттай уйлдуулах хэнт хамааралтын жавгрын шиний үүдэж, өнчиг болон үлдээлгүй сайдрах ханан хамаарч байна. Бас жолоочгүй нисглийн ашиглан жам харилцаа дүгмгүй, хүн хар чон гажрын огторгоогоос сүудрилж, хэнт хамааралтыг завсаргүй жолгуулж, дөрмөс зөрцөн үйл ажиллагааны байчаан шийдвэрлэх хүчрэлийг бүтэмжтэй шийдвэрлж, бэлчэр сэргээх төрийн бодлогийг өнөөхөө бодтойд найдваржуулж, өрөвтөн гаргахыг ахуулж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Эрен хот бомбтын орон байрын давуулагдан түшиглэн хилийн арилж, итчүүлэн боловсруулах арилж болон ончлогт мал аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлж, малчтыг жолоодон хилийн ардын арилжааны жахад оролцуулахар гардаж болгон, төрөл зүйлээр гачааны хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдлийг дайчилж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шин замыг хайнс хөгжүүлж байна. Эрен хотын гэрэл од сумны сайн ус гачааны хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ерөнхийлсэн шинэ хэлбэрийн хөлөмжийн суурнд өргөөс тэмх, лаажу, төгөлд хас жирэг жимс ногоо тарьжээ. Суурин газрын ажилчид жимс ногоо түүх, ялгах, хайрчиглах жирэг ажлыг хийж, эдгээр жимс ногоог хот тойрогт хүргэх буюу Монгол Орос жирэг улсад борлуулдгаар гачааны хамтын аж ахуйн ордыг 30 төмөн төвөрөөр нэмэгдүүлэн малчин тариачны баяжлын замыг өргөтгөв. Одоохонд Эрен хот 199 том хөлөмж байгуулан жимс ногооны жилийн уналт нь 1,200 тонд хүрч бараг хагас нь Монгол Орос улсын загталгуурд гаргаж байна. Эрен хот бомбтын давуулагд суурлан бомбтоор дайчлах, аж үйлсээр ахиулах, ам ахуйн талаар холбоолон хөтлөлчөх орлогыг нэмэгдүүлэх шинэ байршлыг байгуулж, хилийн ардын арилжааны жах ба харилцан хавсралцах дугаалan байгуулах загварыг хэрэгжүүлэн хилийн ардын ашиг орлогыг нийт 100 төмөн төгрөгөөс дээш та болов. Тэрчлэн Гэрлот сумны малчин тариачинд саатгүй нэвтрэх үнмэл олгон 8 суудлаас доошох жижиг хэлбэрийн машин тэргээр хилээр орж гаран тээвэр хийхийг дэмтснээс хүн дунтчийн сарын орлогийг 3400 төгрөг нэмэгдүүлв. Аж ахуйлал, хоршоожил, малжиг хөрхийг үйлдүүлэх загвараар тэмээ махны үхэр зэрэг ончлогт тэжээн үржүүлэх вилси буцгааруулж, тариалан мал аж ахуйн аж вилсцэн толгоологч аж ахуйлал, тусгай хоршоожил жичиг гэр бүлийн малжлийн талбай 65-ыг бойжуулан, ашиг тусын холбоот тогтчоор жууны 70-аас дээших малчин тариачны хамрав. Эрийн хотын тариалан мал аж ахуй ба усны явдлын товчооны намын удирдлагын дугаалгийн бүрэлдэхүүн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах салааны дарга Ланжэ сургалтын хүлээгтэн бид хилийн ардын арилжааны зах ба харилцан хавсралт зөх дугаалан байгуулах загварыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж орлого нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөн тэмээний аж вилс дөхөрөмжит тариалан мал аж ахуйн бүх хэлхэ ажлын дэс твшгийг ахуулан нэмэлт өртгийг дээшлүүлнэ. Умратын 3 орны инженерэнд төшөглөн хөдөлмөрлөхөөр дэтгэмжийг орлуулах хэвчээг өргөтгөж хөгжилтийн үр бүтээлийг малчин тариачин болгонд идэлүүлнэ гэлээ.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагч Ханагийн сурвалжлан бичсэн Ончлогт Кофорон олон танигдсан содон жалуу гэрд гэсэн сурвалжлгийг сонсхий. Кофо жоога хүмүүс олширхи дагалдан олон жилийн үнэр амттай Ков жагтлхүрдэр байн харагдах болж Энэ дунд цагаан эдний ончлогтой ковч олны таашаалд хүрч байлаа. Шилэн хотод ажиллаж амьдарч байгаа гардийн үндэсний ончлогтой ков нь чуура тавчингаар халамшил болж олны сан үндэлтийг олж байна. Гард хөх хотор нутгтай шилэн хотод айлгарам босхож гэрэл зургийн дэлгүр эжгэнж байдаг. Тэр уулаасан төрөл садан найж нөхдийнхөн эжгэнж байгаа ковын өрөөгөр очих дуртай байж өөрийн гэсэн дэлгүүрэн эжгэнэх бодолтой байжээ. Гэрэл зургийн хан ажилтай уялдуулахын хамт өөрийн сансан жилийн биелүүлэхийн тулд тэр 2026 оны эхээр гэрэл зургийн дэлгүүрийнхэн 1-р давхаргад Мортон кофе дэлгүүр эрхэлсэн байна. Энэх кофе дэлгүүр нь талбайгаар их биш боловч үндэсний ончлогоор бэлхэн байж мөнгөн аяхтай сүйтэй чагийн кофе, өрөмтэй кофе зэрэгт борлуулгаар маш сайн байлаа. Мөнгөн аяхаар ерөн кофе уух нь үндэсний ончлогийг ч илрүүлж дийлэхгүй хэмээн бодож гэрд сүйтэй чагийн үнэр амтыг уусгасан өрмөч ончлогтой кофег найруулан хийжээ. Энэ хамт бас кофе уухтай тохиромжтой нэмхэн өрөм хийж өрмөч сайхан үнэр амттай болгожээ. Гэрд
4: өрөмтэй кофе эндээ ирж сэдвүүлж хийхдээ манай найзын ээжийн бол өөрөө өрөм хооруулж чаддаг мөртөө өрөм нь маш сайн суудаг. Энэ өрмийг авчраад бол хийгээд одоохондоо бол 3 дуур шат 4 дуур удаа дараа явах гэж байна. Бас энийг нь дахиж сайн төлтржүүлэх юм бол гэж явж байна. Одоохондоо
0: кофон нэг илүү орон нутгийн онцлогтой болох гэж сэтгэж гэрд бас кофтарын шилийн хот гэсэн үсэг юм уу хөө угалжийн жүрхи кофе нондгоор гаргаж кофе болон соёлыг гүйж сайхан уусалч уулсан байна. Онцлогт кофос гадна эднийхэн дэлгүүртэн эмэл болон Монгол гэрийн жагвартай хурууд бичлэг зэрэг цагаан эдэнэ сул эдэн борлуулж

0: үжихэд үжмөртэй мөртөн итгэд амттай байдаг. Ил тоодын үндэсний хэм нам ба ончлогт үнэр амтаараан энэх ковин дэлгүүр нь чураа тавчин гараас ачхтаж, маш олон хүмүүсийн таашаалд хүрч, онц хайлан жалуучуудын анхаарлыг татаж, тус хайлан ковфож сүудэр датхаар ирдэг болжээ. Хэрэглэгчид тасралтгүй нэмэгдхийн дагалдан, уламжлалт чагаа эдэнэр ковин үнэр амтын шинтгэн чи, шиний үүдэх нэгэн сайн арга болж, кофе газар орны ончлогтой уялдуулсан мөртөн нэнч уламжлалт чагаа эдэнэ шинэ хэрэглэг болон борлуулгын жамын нээж, уламжлалт соёл ба одоогийн хэрэглэгийн оргоног уялдлыг баялуулсан байна. Уран гар оюун ухаанаараа утгуулгатай, дурбахтай ажил үйлсээ хийж яваа гэрд хүсэх ирээдүй хөрх маргаашийнхан төлөвлөгийнхэн тухай ярахтаан.
1: Нэгэнтэн үндэсний онцлогтой юмтай ингээ холилдуулж өөрөө шинчилэлтийг хийсэн бол жалгаад одоо давшиж өнөөсөө улам сайхан түүлдэржүүлсэн шин ямиг үүтгэхийг болох гэж одоо бол бодлох хэлж явж байна. Ариун байсна манай Монгол үндэстэндээ шилдэг цагаан идэгэн өнөдөө яаж уусал чулнуу гэснэ энийг болсдож явж байна.
2: Манай хорооны мэдээ шулуун хөх хошууны шанд балгасны нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төв 2008 онд байгуулагдсанаас наашиг эргэн тойрны гачаа тосхон жижиг олон түмэнд үйлчилж олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээр гол болгосон ил төрлийн хүмүүсийн эрүүл мэндийн хамааралтыг хамтд нь харгалцсан үндсэн шатны эмчилгээ эрүүл хамгааллын байгууламжийг алхам алхмаар төгөлдөржүүлсэн байна. Шанд балгасны нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төвийн онцлон эмнэх тасаг, эм юулах тасаг, хүлээх тойрог зэрэг талбарт олон түмэн эмх дийлэмтэй дугаараа хүлээж, эмч совилогчид тус тусын ажлын байрандаа яралцсан. 2025 оны 8 сард тус төв үйлчлэгээний үүрэг чадвархийг бүх талаар дэс дэвшүүлж, уулын олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний суурин дээр үндсэн эмчилгээний үйлчлэгийг шинээр нэмэгдүүлж, эмчилгээний үйлчлэгээний чадвар хийгээд ардд дүгм үзүүлэх бодит үр бүтэмжийг зэргээр дээшлүүлсэн байна. Үйлчлэгээний үүрэг чадвархийг дэс дэвшүүлсэн ард олны өвчин үзүүлэхэд нэн дүгм болжээ. Эмийн төрлийг 600 гарай зүйл болгон нэмэгдүүлж, удаан чанартай өвчинд хэрэглэх эм ба байнга хэрэглэх эмийн хангалаг гүйчил болж, зүрхний жахалгаан зураг, биехэд долгооны байцаалт, чулсны байцаалтын онцлон эмнэх төхөөрөмжийг өдөр тутмын онцлон эмнэхэд хэрэглэхийн хамт шулуун хөх хошууны ерөнхий эмнэлгийн хорооны тусгай мэрэгжилтнийг тогтмол хугацаатай уран эмчилүүлснээр үүдэн эмнэлгийн хэмжээ уулынхаас 100-200-аар дээшилж, онцлон эмнэх ба эм юулах үйлчлэгийг нэн дүрмжүүлсэн байна. Сугаалард Байя Лян сурвалжлагчд миний зүрх муу, чусан даралт бас өндөр, зүрхний мэс засал хийж өнгөрсөн болохоор үргэлж эм уух чухалтай. Эндэх эмч совлогчийн үйлчлэхний овор ажлын сүртэл чөм сайн гэдэг. Тус төгөн мөнч бүх хошууны хамгийн том хүүхдийн вакцины тарилгын төв байж, 12 зүйлийн үндсэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгийг өрнүүлж, гэр бүлийн эмчийн гэрээ тогтох, эхнэлхсэн эрүүл мэндийн хамааралд хамгаалалт зэрэг ажлыг явуулж бий. 2025 оны 12 сарын эхэс болтол гэрээ тогтсон Суугаалард 3 том 2900 бөгөөд 3 хүн байж, голдлогтой хүмүүсийн гэрээ тогтсон норм 198-д хүрч, Суугаалардын эрүүл мэндийн данс өхмөлийг шинтгэж, хэр тэнцсэн норм 190-ийг давн, үндсэн шатны олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний суурийг тасралтгүй бэхжүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд жүнгүжимчин хошууны саамын сумны мандал гачаан содон малжил компаниг уран гар хэлтүүлгийн боловсрол ба амтны хижиг гэмийн сэргийлэг боловсрол эрхлэв. Боловсрол нь малч хорны бодит байдлыг сайн ойлгодог тусгай мэрэгжлийн багшч альж гар хэлтүүлгийн мэрэгжил шүлхэ өвчний хэрхэн сэргийлэх, малын хорхой хэрхэн шисчамтай туух, малын хижиг гэмийн сэргийлэлтийг хэрхэн шисчамтай хийх, гэнтийн чанартай малын өвчин гэмийг хэрхэн шийдвэрлэх тойронд онлын тайлбарч хийсэн мөртөө тухайн талбайд малчдын үйлдэлгэд оролцуулан онлваа үйлдэлгийн яхад уйлдуулан хичээлгэр дамжин малчдад шисчамтай боловсрол хүртээсэн байна. Содон малчил компанийн ажилтан хөх мөрөн.
3: За энэ удаа бол 7 малчин ирж одоо манай энэ сургалтанд оролцсон. Мөн чигээр энэ шүлхэ өвчнээ талаар бид яс сэргэлт яаж хийх вэ? Яаж чангадах вэ? Мөн ч одоо энэ хичээлд илүү нэмсэн одоо хорхойг яаж системтэй туух вэ? Ба малын хижгийн сэргэлт яаж системтэй хийх вэ? А тоглын одоо баас алдалт өнгөрсөн жил их шүрэн явагдаж байсан. Тэгвэл энэ баас алдалтыг манус сэргийлж дийлэх арга хэмжээ өгөхнийг одоо энэ удааны хичээл дээр заахаар одоо нэлээд чармайжээ.
0: мандалт хачааны малчад тус удааны суралчилгад гарах хэлтүүлгээс гадна бас олон шин сүм мэрэгжил суралчээ. Сүлжээн дээр өөрөө сурах ба үйлдэлгэд оролцох нь хаашил адилгүй. Боловсрол нь охорхон хугацаа боловч ололт маш их гэж урамтай ярьж хааж байлаа. Самай сүмний малчин Хуйга.
4: Оо би чи одоо өндөрөөд анчин хөлтлөг гэж бодлоо шүү. Чи энэ чинь өмсөхнээ таамаг. Өхөрнөө би чи гэдэг юм чинь одоо та сайн ирэв үнэхээр. Тэгээд би чиний машиныг хийгөө өчгч мэддэг. Өрдөн орж ирэв. Өөнийг нэг хаста чи хандах сэрэн тавлан гомж ирэв.
2: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 1-р өдрөлд манай аймгийн хуучин машин тэргийг гадаадад гаргахад данслуулсан аж ахуйлал 12 болон нэмэгдэж, энэ үед Эрэн хотод 9, бусад гажир орнд 3 байж, Эрэн хотоор гол болгосон бүх аймгийг нөлөөлсөн аж үйсийн хөгжөлтийн байршлыг бүрдүүлж, хуучин машин тэргийг гадаадад гаргах хэвчээ болон яс чанарыг жиргээр дээшлүүлв.
0: Энэ жилийн 1-4 сар болтол авах хөшөө хот хөдөөгийн наачхан амьдралын батлаг хүртгэсэдийн нийт 881 өрхийн 1181 хүний баталж, наачхан амьдралын батлагын бэлмөнгийн 299 том 4900 төгрөг тархааж, наачхан амьдралын батлагын баримжааг хүн бүрийн сар бүрийн 850 төгрөг болгожээ.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хутас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сөвч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Урхан, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хинахч Үзсгэлэн, ерөнхий хинахч Бүрэнтэг.
0: Алмагтай байшгүй гал түмрийн сэргийлэг хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
5: Талмагтай ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлнэ.
6: Гондөр хүүтэй жийлдэлд барагдчих өршрөн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдлж амрах ус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн, элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтэс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алиадыгчин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчимдүүлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бад болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: гарагдсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарагдсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарагдсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гарагдсан наадад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдан гарагдсан шагаах, машин тэрэг жолоодохдоо ч гарагдсан шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгдөж аюул төвчөр авчирж нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулж хаажийг журм болон сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.
1: Галын их сургуульчийн чан хязгаарлал бол талнуутаг ойшгүй гал тэмдэсрэглэх жангалах болно.
2: Хилийн гонголын араажуу тэлүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу өрхөн мондөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэг, зо цогчлийн аялгуу, алтан дөрөв хамтлагийн дуулсан хоохон гал уяг гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо өрдөн тогтгийн сүлэх, жо цогчлийн аялгуу, алтан дөрөв хамтлагийн дуулсан хоохон гал уяг гэдгийг сонсглоо. Янтна өрдөн тогтго, өртнээ баатрын сонхор, нүдтэй чиндмэн, дуутай үйлстэй ханли, өмгийн цэнхэр тогруу зэрэг сүлэг найруулын ном хийгээд тал нутгийн цайгийн зам сонотчуудын улаан идэнэ уламжлалт ёс жаншилж ирэг түүх соёлын содлооны номуудыг хөвлүүлсэн. Өвөр Монголын өртөн часах орно, утаг чахолын солонгос сагнал, утаг урлагийн сарнаас сагнал, оюуна боловсна байгуултын 5-1 инженерийн сагналыг тус өрхөртөв. Хөгжмийн цохоол цогтрын цогцол сүнүүчэн хошуугаар нутагтай. Одоо Өрөн хотын 5-р багц сургуульд дуу хөгжмийн багшаар ажиллаж байна. 1991 онд Улаан Цав аймгийн Монгол багшийн сургуулийн дуу хөгжмийн салбар, 2001 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулаас төгссөн. 2007 онд Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургууль аялгуу цохоох мөрөгчлөөр давтан суралцв. 2008 онд Сүүн Туяатай нутгийн одод дуу хөгжмийн уран бүтээлийн CD цомгоон хөвлөлтөн тархав. 2012 оноос 2018 оны хооронд Сүнөт Ардын Уртын дуу сонирхмжийг найруулан бичиж 2019 онд хөвлөлтөн тархав. Урад хожид Шилдэг аялгуу цохогчийн сагнал, Шилдэг жан жолоодогчийн сагнал, Урлаг соёлын гавьяаны одон сагнал зэрэг орон аймаг хошууд өсөн сагнал хөхүй үлийг олон удаа хүртжээ. Алтан дөрөв хамтлаг 2007 онд Хөлөмбөр дээд сургуульд байгуулагдсан. Хамтлаг нь Сүнөөчэн хошуугаар нутагтай Суурган, Авуу хошуугаар нутагтай Баян Цахлан, Түнгэн хотын Заруул хошуугаар нутагтай Өрөс зэрэг гурван хэсгүнтэй бүгд Хөлөмбөр дээд сургуульд ажилтай уран бүтээлч. Алтан дөрөв хамтлаг 2015 онд Өвөр Монголын жалууд уучдын төлөвс сагналт уралдаанаа төрүүн барийн сагналт хүртэв. 20 сахам жилийн дурс улсын дотоод гадаадын их баг тоглолт цагаан сарын үдшилтэд олон удаа оролцож олон түмнийхэн хайр хүндэтгэлийг олзээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөгтүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэн.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Арачуун хөлөө сонсч байгаа хүндэт сонсогчид та бүхэн сайн байцгааж байна уу? Сайхан хөрчж байна уу? Шилийн голын Аражуу төлөөс Роны Монгол Аражуугийн малчтын хандлагын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар морин дэсхийн үр суулгаж тараад амжилт олсон манай аймгийн анхдагч малчин бүсгүй танааг сургуулж ирсэн Шингээлт сургуулжлагын сонсогчор бэлтгэлээ. Та бүхэн нэвтрүүлгийн таалан ботгоно уу?
2: Аражуугаан сонсож байгаа эрхэм хүндэт та нар минь сайн байна уу? Би Шилийн гол аймгийн Сүнзэн хошууны Баяннуур болгосны Тарганы хацааны малчин танаа байна.
1: Ойжуулт нэг оруултын хийж байгаа хүмүүст бас одоо анхаарал хүрч байгаа зүйл юу вэ гэвэл одоо таны 8 жилийн туршид нөр их хөдөлмөрөөр одоо таны нутгийн ойжуулт нэг оруултын хийсэн ажил бас их сайхан урагштай явагдаж энэний дагуу бас одоо өргөн олон малчин томондоо бас энэ талаар сайхан зөвлөгөө өгч ирлээ. Тэгээд өнөөдөр бас одоо бид бүхэн сайхан ярилцах гэж их баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэе. Тан
2: өгсөн алтан жагт бас баярлаа.
1: Ойжуулт нэг оруултын ажлыг хийж ирсэн өөрийнхөө цаг хугацаанаас эхэлж ирвэл баг хизээгээс эхэлсэн үү?
2: 2010 оноос эхэлж энэ ажлыг одоо толгуулж гардууч хийсэн.
1: За, анх эхэлж хийхэд одоо ямар хөн шиг байсан уу? Танай нутгийн хувирлдаг эсвэл ам ахуйн талаар.
2: Анх эхэлж хийхэд бол одоо Ирангуу урмын бүрхөвч одоо цөөхөрдсөн одоо Эренбүр ингээд дав байлс болоод нүүдлээс болоод их хэцүүдэж байжсан. Тэр үднээс болоод одоо энэ ажлыг одоо гардаж хийсэн.
1: Танай өөрийн бэлчээрийн хувьд ямар шиг байж вэ?
2: Яг манай өөрийн бэлчээрийн хувьд бол яг одоо холын шаргадан багтаж байгаа юм болохоор амбала одоо нүүдлээд 90 төрөл жийл бол бархал хомстод соль харгана. Нарийн өвс үнцэнтэй байхгүй болсон байсан. Тийм, тэгээд бол одоо нийтийн одоо тэр элсэн шорох үргэлжилнэ. Одоо 90 бас айхтрал удам малжил үргэлжилж хэлэхгүй да их хэсрээд нэг 3 сар удаа тийм даач нэмгэн байсан та.
1: Тийм баяжтай. Тэр үеийн одоо хийж байсан ойжуулт ямар ямар өргөмлөе яаж яаж тарж байсан уу? Бас их үлгэр учиртай байха.
2: Тийм тийм одоо тэр үед одоо анх ахлж хийж байгаа юм болох нь арам бол өөрөө ямар ч мэрэгжил байхгүй хий гэсэн хий бодлоор л одоо тэгээд юу яаж орчид тогтдог яаж болдог гэдгийг бас мэдхгүй одоо тэгээд ирэн маш хүчтэй явах явахгүй газраар явж зарахгүй мөнгөө зарж одоо тэгээд гिचүүдэж их л одоо даваа ихтэй байсан та одоо.
1: Ингээд одоо хэдий жилийн ойжуултаар дамжиж та бас нутгаан эргэж сэргээж сахав.
2: Үндсэндээ одоо 19 он болоход бол одоо нэлээд докторж юм болоод 18 он болоход бол одоо бас нэлээд одоо тарих мэрэгжил арга барилаан болоод яг замдаа орж исэн. Тэгэхээр 19 он болоход бол одоо бас байгалийн хөрийн байгалах сэргэлтийг бас бүтэн жил хийсэн. Гэхдээ тал талын мэрэгжлийг чохчуулж хагаад одоо олон талаар арга барилыг авсан шүү дээ.
1: Тэр үед одоо тарж байсан урган бол гэвэл ямар шиг одоо даа

0: үнэтэй төсвөртэй ургамлууд байсан уу?
1: Яг одоо эхлээд бол одоо энэ ургамлын одоо газар орон нутгад нь чохчих энэ арга барилыг мэдхгүй одоо зөвхөн одоо модал тарьсаар бараг одоо амхагийг одоо сайжруулдаг юм байна гэсэн ийм нэг бүрэн ойлголтгүй нөхцөлд орчтой одоо бодлоос ч юм уу эсвэл нарсыг мянгаар авчирч салхинд тэндэгсэний хооронд 30 болох ч юм уу ямар усан ашгалт одоо усны экстрүүлжлийг хамгаалах ч юм уу одоо усыг уршуулах ч юм уу энэ талын мэдлэг дотоо зөвхөн тал нутгатаа нумад байсаар арга одоо амхагийг хамгаалж байна. Энэс бол одоо бас арви юм алдагдчихсан. Чэд 12 оноос эхлээд бол одоо өөрөө бас урмаад эс усны нийгэмд ороод байна. Суралцлага бол бас одоо ихэнх нэгэн хүний насанд бол одоо маш чухлаа. Ингээд суралцхийн дагуу бол одоо малжих амьдралын энэ байгаль орчинтойгоо тассан жогцсон болоод байна. Шинжлэх ухааны арга барилах мөн ч одоо эрдэмтэн мэрэгчлэлтэн багш нарын энэ онол эндийг бол одоо биелдэгтэй уялд болоод ирэх юм бол одоо амжилтын дунд бол одоо явахдаа одоо ялган болоод нутаг орнондоо жогцсон ургамлыг бол одоо эхэлж тасгаж явуулж тарьж байжлах хөдөлгөөн хийсэн.
2: Энэ бол одоо хамаг түрүүнд танай нутагта одоо ямар ургамал тарьж байсан юм?
1: Хамаг түрүү бол одоо бас ингээд удуулаас мөн чичирхэн, алтан хархан одоо торлог гэд ингээд эхлээ тарьж байсан. Одоо хаашил энэ ботлог гансаг ургамлууд бол манай холын шархын хэлсэн жогчих талаар илүү. Тэгээд энийг нь бас одоо бас жогчхтан бол одоо бас газар юу гин байшлын нь бас ялгаж салгаж үчнэ. Тэрийн бүхэнд одоо бүгд гансаг ургамлыг тарьна гэж явах төгс талбай дээр юм уу тийм баяг бэлчээрийн юм дээр бол одоо бас энэ олон насд одоо хяг юм уу ерхөг юм уу эдгээр ургамлуудыг илүү тариул одоо бас тэр шилдэг ургамлуудыг тариад ирэхэд бас нөгөө одоо цөөхөн насд ч юм уу олон төрөмхөө байсан ургамлууд бас ингээд аажаа бас ингээд юу нэ нөгөө ургамлаа нөлөөлөгдөж бас ингээд ургамлын хочлох нь бас илүү сайн болно.
2: Анх эхэлж тарихад тавраг хэдийн муу газар танд тарсна.
1: Анх эхэлж тарихад одоо яг л нэг 5-6 муугаас эхэлсэн мэтээ одоо тэр үед чинь бас нөө одоо 10,000 сая авчирчгаад яг хэр жиргийн зайтай тарьдаг хэдийн муу тарьдаг ямар ургамал нь хэдийн зайтай тарих энийг мэдхгүй ч нөө тэгээ дураараа л хийчихэ.
2: Гэвч өнөөдөр болоход бол бас одоо тэдгээр зүйл талгаар болсонгүй. Ам ахуй хөгжүүлтийн тал дээр бас өнөхөр одоо түрүүнд тавшаалж ирсэн.
1: Яг одоо энэ ам ахуй бол одоо ерөн үеийн үеийн залгамжлал шүү дээ.
2: Одоо орчмын жил та бас арван газар очиж суралцаж, суралцхийн дагуу бас одоо бусад газруудаар очиж одоо цаан сургалт хийх юм уу? Эсвэл бас одоо тайлбарж өгч юм уу? Иймэрхүү ажиллагаад арва оролцож ирлээ. Эдгээрэн бас өнөөдрийнхөө төвтрүүлгээр ирэх зүйлж ярих уу?
1: Тийм, одоо энэ суралцлага бол үнэхээр одоо бас нэг илэнгой одоо манай залуу дүүнүүд авчаал бол одоо бас хамгийн чухал асуудал. Гэвч одоо бидний насанд авчилсан ч одоо өөрийгөө малчин гэж бүх болоорой. Хүн бас амин дээр толвол имийг бас сурд ийлээ. Би одоо суралцсан зүйлээс авч үзвэл бол одоо 12 оноос эхлээд одоо тэр үед ингээд гадагшаа гарах үед би чинь хэлний бэлтгэлд их хүчирдэж штт. Одоо хятад хэлийг сайн дийлэхгүй, одоо ойлгохын ч ойлгож байна, яг ингээд ярь дийлэхгүй. Гэхдээ суралцлахаар дамжаад 20 он болоод ирэх үед бол одоо мөнцөө бүлгэлд очиад мэргэлцэн багш нар ураад ингээд улсын дэсийн хариу мэдүүлэлт хийнэ гэд дуудах үед бол одоо тэр үед л үнээр хэцүү байсан. Тэгээд бүр арга идэад яажсан болно. Хэлэн доороо бүр тэр зүрхний эмийг дарж игаад тэгээд тайсан дээр ингээд гараад бас ингээд 3 минут илүүгийн одоо тэр нэвтрүүл яраа илтгэлээ. 2 өдөр илүү одоо яг л баг сургалын хөөгч хэттиг бүр ингээд авиав ичгээ чөөжлээд ингээд одоо хүн аман дээр толсаар бас чадахгүй ярь чаддаг байна. Инкенэр суралцлах бол хашаа шахалттай. Суралцахгүй байхын аргагүй. Та танд мохорч ивэл хашаа тарьж өгөөд чармина.
2: Чармилэг хүнийг омдохгүй
1: гэсэн тийм тийм тийм.
2: Та сая одоо анх эхэлж тайсанд гарч яраа илтгэл хийх үеийнхэн тэр үеийн бас үлгэрээсээ ярьлаа.
1: Тэгээд
2: та сая мөнцөө бүлгөлө гэж ярьсан. Энд та хэдийн онд орсон?
1: Мен цаболгол би үндсэндээ 18 онд ор.
2: Тэнд орж бас суралцж ойлгосон одоо багш нараас суралцсан зүйл арын байх та.
1: Тийм, тэнд бол одоо манай улсын 90 өвөр Монголын одоо олон арван эрдэмтнүүд мөн ч одоо Японд суралцсан ч юм уу гадагшаа суралцсан мэс үндсэндээ одоо судлах сурахчаас дэш ийм эрдэмтнүүдийн одоо хамтрал ийм болохгүй байгаа. Инкенэр бол тэндээс ус суралцах юм маш арван. Мөн ч одоо нийт олон доноодөр хуваалтлах хийж байгаа бол хаашил одоо энэ олон давчингаас суралцж энэ олон мөрөгчлөлтөн багшнаас ус одоо өнчиг болонгоос нь олон юм мэдэж одоо ингэж хоромдуулж хаад өнөөдөр одоо малчтдаа бас ингээд хичээл сурлах боловсрал хийх юм уу одоо өнцөг зөвлөг хангах юм уу энэ төвшөнд явж байгаа нь бол тэр байрнаас салт хэлэхгүй. Ярангуу манай өвөр Монголын эс ус

0: нийгэмлэг мөн цаа болов уу мөн чадаа энд байгаа эрдэмтэн багш нар бидний хүмүүжүүлж бид одоо өнөөдрийн одоо хамтран ажиллаж байгаа малчтаан бас ингээд залуу залуу дунараа хүмүүжүүлж гаргаж ингээд үргэлжлүүлэн одоо энэ тавчин тавьж байгаа. За анхны явжсэн газар бол таны найдалгаар таны нутаг зарчсан Амга Баянголоор явжсэн. Чад одоо дараагаар нь бол одоо Хөвөөшөр хошуу дахиад бол одоо Алхшаа зүүн хошуу Алхшаа одоо эзнээ дахвал одоо Улаан цагаан аймаг та тэгээд бас болно яах вэ бас наач аж явчих тайна. Одоо олонхийн нүдэн надтай хамтран ажиллаж байгаа нүдэн тал нутгийн аймагын хамгаалалх үжилт өндөр. Эдгээр малчтууд бол надтай харьчна. Үжилт ухамсарын талд нь үнэхээр өндөр. Гэхдээ хамгийн дутхам нь бол хөрхи одоо ажил нь яруу. Би энийг одоо аваачаа тарьд хийхгүй шүү гэж ингээд соёогийн хадгалах талд их хөрхи ойлгохгүй. Энэ цагны шахалттай юм болохноор энэ дээрээ бас нэг хөрхи хүчирдэн дахиад одоо мөн анхны миний хийжсэн тэр арга барилтай адилхан одоо хөрхи яаж одоо зайгийн зохицуулах юм уу мөрмөрний хооронд яаж зохицуулах юм уу одоо хэдийн өдөрт яаж услах юм уу эдгээрийн талаар бол одоо мэдлэг хаашилт тутамгаа улирлын талд бол одоо хаашил бас ингээ зохицонгой байх хэрэгтэй энэ шинэ ойжулсан энэ жилийн одоо тэр хэсэг тал байгаа өвөл болох үед яаж одоо хамгаалж ашиглах нь гэдэг чинь бас нэг асуудал. Энэ бол одоо ярангуй газар төс улсны дараа дахин одоо хөнгөнөр мал оруулах буюу одоо эсвэл бүр одоо газрын хөрсөн час боосны дараа ингэж ашиглах юм уу? Олон талын бас асуудал байна. Зөвхөн одоо хаврал суулгаад юу нэгж байхгүй. Энэ бол дөрвөн улирлаар одоо мөнч одоо бэлчээрийн малан бас яаж хэсэг хувааж. Заавал зуны бэлчээр бол ажиж зуны байгаад байдаг ч юм уу. Эдгээр эдрийг солилцуулж ингээд ээлжлэн ихэд төрүүл бас энэ одоо өвлийн часны тогточ. Ярангуй өвлийн часны тогточ одоо тогтод хэлэхгүй нь бол бас одоо дацарчлаас болоод одоо хоёрын бэлчээрийн нийтэн мургалт мууцнаас болоод байна. Гэр хороо ч юм уу цас тогтохгүй цас нь шуурах. Одоо зам нэвтрүүлэг бөглөгч юм уу? Энэ бол одоо ойрын жилд бол одоо жилийн жил үргэлжилж цанагшлын хүний хүчээс гадна одоо бас тийм ба. Малтар машин байхгүй бол болохгүй. Энэ бол одоо хашил бас л өвлийн тачаардал одоо байгалийн цас гэж сууд хэлэхгүй. Энэ бол бас л бодуучтай ажилтаа.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр анхын тачир нэмгэн газрыг авчал бол одоо хаврын сайхан одоо нөхөн сэргээх адлыг хийснээр суйран дээр бол одоо намар бол одоо бас ингээд Ахтар эрт оруулахгүй энэ нэг ажлыг бас анхаарах хэрэгтэй. Ингээд нилээд бүрхүүтэй ижлээд ирээд ерхий хэд бол одоо бас ингээд бага өвсний хоролт бас байвалаад илжихнэ. Бага ус хураад ирэх үед бол одоо газрын одоо тэр өвсний ургалт гинэ цасны тогточ улантаа болчихно. Ингээд ерхий бол газар бол нилээ хүчит гүйчит одоо хөрсч хэмжээтэй хөрч
1: хамгаалахад бас хүчирхэлтэй байна. Хоёрын амтд орж ирэх юм уу? Одоо энэ дүмтгөрөөс идэт байх юм уу? Иймэрхүү үзэгдэл бас гарч ийна гэдээ ярьж байна.
0: Тийм, хүмүүсүүд одоо олонхийн тэгнэ туулаа идэт байна гэдэг ч юм уу. Яг хэлбэл бүр халцгаа байсан бол ирэхгүй шүү. Таны энэ дэр чинь шин сургах сайхан юм байгаа юм болохоор амтан бол хүнээс илүү байгалийн мэдрэмж нь өндөр юм болохоор яах аргагүй саадж ирж байна. Миний хувьд авчил бол ирж байгаа нь бас сайн байна. Байгаль гэдэг бол ерөн одоо ганцхан хүний хүчээр сэргээдэг юм бишээ. Энэ бол байгалийнхын ээж жогцолд холгодвол амтан араатнаас эхлэдэ. Энэ маний таван хошуу мал энэ байгалийнхын өв сургамлыг идэж игээ. Тэд нарын өөрийн улирал болгон шилэн сунгаж идэх өвсний төрөлжил ондоо. Тэд нарын идсэн тэр одоо ялгадас дамжиж бочиж байгальтан бурдуур болох уу? Нарын энэ хөлийн одоо туйралтын хишгэлтээр дамжиж элж үлийн өвсний ургамлын үр одоо газар дан дахин шигдэн орох. Энэ бол одоо ээж жогчлын одоо аргаар ерөн нүдэс соёлын үйлдэлийн юм л байсан та. Амтаараад нь миний хувьд авчил бол биеуст ингээд бити алаарэ гэж одоо байн гэрээд гэдэг юм а. Байж ивэл бас юг хэлэх юм те. Одоо бас тэр газар усхан энергийн төвшөнтэй ишилж ирэн байгалийн одоо ирүүл агаартай сайхал орчин байман жин ирж игээ. Ингээд дээр нь биеуд одоо амт миний хэвэл амтын идэ дахад урахгүй тэмчил бас чөхөлтөө тэр хүчит үндслээр дэлчихвэл хамаагүй.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Энэ талаар бол бас одоо зарим стайлулт өөрөө болдгийчтэй тийм ээ.
0: Тийм, ерөнхийдөө миний хамт авч бол амтныг гэсэн бүтээн адлаараа харин байж ивэл бас их сайхан асуудал гэж бодно. Чинь их сайхан асуудал.
1: Жориг мохортхгүй бас гардаг шүү дээ.
0: Ярангуу тийм ээ. Одоо 8 ахыг хамгаалахад бол ярангуу одоо 8 ахал бол аа жоох хоёул бол мөргөлдөнө. Ярангуу энэ бол одоо нүдэн өмнө маш хурдан эргэлдээд ирдэг ийм ашиг байхгүй шүү дээ. Гэхдээ бас өрхий одоо ойрын жилийн одоо энэ ган гахсарган үргэлжилж малын өн ханшаа доктор хүүгэн тийм бууралт ус өндөр ингэнээр бол хөрхи өтоо наа жахан юм дээр бол бас их хүчрдүүн байгаа Энийг бол одоо бас орон нутгийн засгийн газар асуусан онцгой хийж байгаа малчтуудаа яаж хэрхэн дэмжинө үү? Ер нь энэ удааны энэ улсын хуралд бий сосчод энэ үжилийг одоо бас дэвшүүлсэн саналыг. Одоо аймаг хогийн годоод ажиллах хүчин тул 3-5 жилийн хугацаа хэрэгснэ. Инкенараа энэ их олон ширхэн хэлсэн төгжиг одоо аншуурч асуусан, ачнаа даншуурч асуусан эдгээр малчтуудад яаж одоо нэмэр ханд өгнө үү? Шангалын мөнгө хэрэгэлдэв. Энэ тал бол бас их бодоштой асуудал та.
1: Тийм. Энд бол одоо манай үнэхээр хөдөлмөрч малчдын маань тэр хөдөлмөр хүч шингэж гэж байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: Бараг л жилдээ л одоо тасралтгүй хийж байна. Өвч одоо зарим үед одоо тарддаг арга барилд нь таардагчгүй юм уу ингэж болдог. Өвч бас одоо энийг суйран дээр бас үргэлжлэл чармаа яалгсан малчд бол үнэн цахасаа арын байх шүү.
0: Цахасаа арын. Одоо миний энд бол хөрхи мянган малчин байгаа шүү дээ. Инкенэрэн бол одоо аргагүй надыг ерэн өнөөдрийн тавчанд одоо эдитэй явуулж байгаа. Мөн ч улсын төсийн хуралд орж байгаа. Дэлхийн төсийн хуралд орно гэж энэ бэлтгэл одоо ерөнхийдөө 5 сард бас одоо олон улсын дэлхийн одоо энэ малчны судалгааны хуралд бас нэр дэвшигдээд байгаа
1: шүү. За тийм байна. За тэгээд хэрхэн хүндээ сонсогчдоо за одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр одоо ам ахаа хамгаалжсан манай ажилч малчин танаа ихчтэй одоо сайхан ярилцлагыг хүргэж байна. Та бүхэн үргэлжлэн бидний ярилцаанд анхаарлаа хандуулна. Тэгээд одоо өнгөрсөн дуус одоо таны тарж их амжилт төрөгсөн ургамлын төрөл зүйл байгаа штэ. Өнөөдөр энд нэгэн зүйлийг ярихад одоо морин төсөг гэсэн ургамал тийм ээ.
0: Тийм
1: одоо энийг бол одоо манай малчид одоо 8 жил ингээ тариад бас одоо бас яг өвдөгийг нь олохгүй ч юм уу, жавургалт сайн байхгүй ч юм уу, иймэрхүү үзэгдэл бол арын байгаа. Та бас энэ талаараа өөрийнхөө хамаг анх одоо тарж эхэлснээс одоо төртлөх өөрийн бас нэг туршлагаас хаваалцаад өгнө.
0: Тийм ээ. Хамаг анх бол одоо 17 онд бол үрээр суулгасан. Энэ багш бол одоо бас ингээд мэрэгжлийн багшд ирэхэд бол 84 настай байсан. Тэгэд одоо 84 нас хүрсэн болохон ерөн өөрөө бас улсын ахтманц технологийн бол одоо энэ Ширин гол аймагт бол одоо энэ төрөлжилийг эрэмжилж хэдийн мөнгө төгрөг бууж байгаа хаанх юм алчин хэдий авсан гэж мөр тодорхой мэдхийн бай. За тэгэхэд ингээд ирээд бол одоо арханаас нөхөрөөд ирэх үед бол одоо үрдэн бас сайн гард илэхгүй ингээд одоо нас өндөр багш юм болохон их санаа болж миний нас бас таныд хоёр дахь удаа ирэх боломж байхгүй. Та бол одоо Ширин гол эн ажлыг бол заавал хийж биелүүлэх хэрэгтэй гэж ийм одоо сэтгэлийн хүнд үүр тушаас л таа. Тэгэхээр энд бол одоо үнэхээр одоо тэр багшийн нас байна. Одоо миний бас одоо бас юу гэж хэлхийн аз баян тохиолдсон юм болохоор энэ ч л одоо бас мөн ч одоо Өвөрмөн Монголын элсэн бүсний нийгэмлэгийн сайнаар тэдгээр багш нар бол одоо ийм онцгой төсөний багш нарыг авчирч одоо яаж орон нутгад нь зохицсон ургамлыг тарьно гэд чигэд бол одоо 17 оноос эхлүүл одоо энэ багшийн жолоодлох дэм тусаар бол одоо морин төсгийг үрээр суулгаж одоо гахч бий биш л дээ ерөн маний бар хэдэн айлаар хамтарч байгаа миний төрсөн дүү мөн ч одоо маний гэрийн бас бол дүүн гэр бүлээр бар 3 гэр бүлийн хүн хамтарч нүүлгийн шилжүүлэх тарьж ойжуулах энэ ажил дээр бол чирмээсэн.
1: Тийм байна. Энэ ургамлын тал дээр авч хэлвэл морин төсгсөн ургамл бас их төсвөр даачтай ургамл тийм ээ гэж
0: байна. Тийм тийм. Тэгээд бол одоо энэ газрыг хөрсчүүлэх талаар бол нөгөө ургамлууд бас илүү одоо хажуу хаваар нь хайг урах гэм үү. Яг бол их урах надад гэж байна. Миний энэ өөрийн хийсэн байдлаас авч хэлвэл их хайгшиж одоо энэ хадлангын талуугийг байгуулах юм уу. За одоо тэгээд бол энэ орчмын хугацаа бол одоо бас надрууд нь уямаар ойдох өмсүүд бас ингэ залгадаад байна. За морь ой бол одоо нэг шимтээ сайн өвсэй болоод өгнө үү. Одоо хончрол мундах сан гэж байна гэдэг ч юм уу. Тий, ингээд одоо энэ хурдан барьны хүмүүсүүд л надрууд холгодод тааж байгаа шүү. Тэгэд адуу гэж ярихаас ерэн адуу ч одоо ерэн бас нэг өвсний уурах сайтай. Адуу идэж байгаа өвсүүд бол халуун чанартай мөртөн уурах өндөр. Одоо ерэн адууны мах бас ингээд өвлж зарцдаггүй. Ерэн тэгэд бэйнээс нь их тосгараад байдаг, илчигөөд байдаг. Энэ бол энэ байгалийн ургамлтай бас их холгодтой.
1: Тийм байна.
0: Тийм тэгнэр арахгүй ургам одоо морин төсөг бол бас адуу их идэх дуртай. Инкенэрэн бол одоо бас морин төсөг гэж бас нэрлсэн ч байж мэднэ. Инкенэрэн бол одоо арахгүй уурга өндөр дээр энэ байгалийн энэ бэлчээрийн энэ юугийг бол одоо газрын бүрхөвчийг дэвшүүлэх талаар их сайн. Мөн ч одоо өвлийн цагч гэсэн хөлдсөн ч гэсэн хөрсөн дээрх ургамлын энэ элемент одоо их шилждэг, хадгалагддаг. Ийм нэг бас онцгой одоо ерэн миний голлон одоо шямдж байгаа мөчн нийт олондоо дэлгэрүүлж байгаа үрд үнтэй одоо ажиллаулж байгаа энэ л сонголттой их сайхан маний холын шарга тохирсон ийм сайхан шилдэг ургамал байха та.
1: Тийм байна.
0: Тийм энэ төрөнд бол одоо морин төсгийн үрээр бол одоо тарсан шулан хуухшны сангийн далай багсны 5 удах цаа.
2: Тийм хасарт нь ах.
0: За згсэр эрен хотын гэрл одсомны давшилттай байх. За зэг бол шулан хуу цагаан хошууны одоо гацааг нь мартчихжээ. Зөв хэчгэн Манай сонод зун хошооны эрдэн чимэг айлын гэж таар хүрдсэн. Тэр настан бас үнэхээр эремхэ, зорих санаа өндөр. Одоо насаа мартаж энэ ажил тусан ингээд өрхөд ийлхээр таяган толж хач чармайдаг. Одоо залуу дунуудын хамт бол баруун сундын сан болох сумны сарын хард уу. Энэ бол одоо бас ингээд айтлалтын ажил дан бас их сайн. Өөрөө бас өрхөө одоо юу ч хэлнэ. Тэлэт хийжгээ залуу дунууд бол одоо өрхөө юм уу.

0: байдлаа орохгүй мөн ч одоо тэр газрын хөлгий тачирсан байдал бас илүү юм уу? Энэ байдлаас бол одоо төрхий хийх нь илүү одоо үр бүтэмж нь бага штэ. Эндээ бас одоо хөрхий гацагдна. Гэвч маш идэвх вэ. Газар болгоноос одоо би зэр яг ингээд цагнад ингээд тулгамда тэр нэрийн жаа дэлхий болохоос штэ. Газар болгонд бүр байна. Хошуу болгонд бүр байна. За тэгэхээр залууд өнөртэй хэлэхэд бол үнэхээр одоо өнөөдрийн нийгэм бас өөрчлөлт төргөн хөгжсөн. Бид насаа бас илүү ингээд суйлж юм. Нийгмийн одоо шинжлэх ухааны талд авах талаар бол өндөр штэ. Эмгэнээр юм бол одоо хожим ирээдүйд бол одоо залуу залуу малчтууд одоо ер нь жоохон цөөхөрч игөөч юм уу да тийм ба. Эхнэрээ байж байгаа малчтууд тамид гэсэн ч одоо ер нь энэ малчин заяа гэдгийг бол одоо бас үнэхээр одоо малчин заяа байхад бол ам ахаа утгаасаал дэлэхгүй л тэ. Ер нь хятадын лүшөрөн багшилсан штэ. Дэлхийн ам ахуйтай байгальтай эсэргүтдэггүй гахч үндэстэн бол цорын гахч үндэстэн бол одоо Монгол үндэстэн гэж нэрлэл багшилсан. Энэ бол одоо судалгаанаар дамжиж ингэ судалж штэ. Тэгэхээр ийм нэг сайхан уламжлалын удамшлын амьдралтай авж явж байгаа энэ эрсэнд бол одоо манай залуу дунууд бол бас ахмадуудсаасан илүү сонсож ахмадуудтайгаа илүү харчиж ахмадууд бол үнэхээр одоо байгалийн бэлтээр бас холдоогүй одоо малын захад илүү явж исэн. Өнөөдөр бол шинтлэх тутам малын цахаас холдож малчин дунууд манад хамгийн нааж ахны ерөнхий одоо байгалийн нийтэн бүрхтэг өвсний нэрийг хэлээд өгөхөд тэр чи ямар ургамлаа их чинь надад зургийн явуулдаг нүг гэдэг ингээд бүр ядаддаг байхгүй тийм технарын бол одоо хэрийн мэлчээр та бас илүүхэн ойртож энэ байгалийн бас өөрийнх нь энэ амьдралын бор ухаан гэж бас байгаа шээ
1: тийм
0: технарын бас ингээд аль нэгэн гэр бүлд настан хүн байвал настантайгаа илүү харчиж тэр настан бол аман нэгд бол бас чэжэнд нь ариу юм байгаа. Эхнэрэн бол настай томоотуудаа илүү хүндэтгэж тэд нараас бас энэ уламжлалын одоо амьдралын аргуудыг илүү сурч мөн ч одоо цаг үеийн шинжлэх ухаантай авчилтуулж одоо явах турвал маний малгач ахгүй маний одоо аим ахгүй бол илүү хөгжид хэлж штэ. Тэгэхээр залуучууд дунар минь одоо бас ингээд зоригтой байгаараа цагийн хаан хэрэглэн өгдөг чинь бас чухлаа. Ярангуй өнөөдөр бол цаг хүн болгон шахалттай. Тэгвэл санаа тогтвол одоо бас цаг зарцуулагдад дийлэн л дээ.
1: Голдуу ямар ямар хүн шиг хүн өнөө өргөмлийн үр бол ойрын жил бас сайн шиг байна.
0: Одоо голдуу бол одоо энэ хатлангийн бэлчээрийн дэвшлэх хяв өрхөгнө. Одоо миний хувьд өөрөө бас энэ өргөнөөр яраад ажиган болохын моринд хэсэг харган торлог гэнэ. Мөн ч одоо шар хүчингээ. Одоо тэд нар бол бас өрхий одоо юу ч чалентай баг юм надад найтчихна. Би бол талд байгаа шүү. Юу тариул таарна вэ? Би одоо яг мэдхгүй шүү гэж өмнөөр тэгэл
1: ерөнхийдөө
0: тийм үү? Тэгээ миний нэг сануулх нь бас нэг ийм өнөөдөр бол одоо юу ч чалнаа олон арван ингээд сургалтад дамжаад одоо ямар энерги дэвшүүлэн яраад ажиж байгаа ба. Тэгээд хүн олонтой газар байвал энерги дэвшилтэйгээ гэдэг юм уу? Одоо ямар нэгэн гоё хотод очиод олон хүний гол тавиад энерги дэвшлэн тийм газар сайн гэн шүү гэд олон энэ хүн бөөгдөл олон бүлгэлсэн энэ нэг сурвалжаа явах гэж байна. За залуу тунгаруу надад ингэж яриад их сайн байна шүү. Танд ац их сайн. Би ч их гайхаад байдаг юм. Үнэн хэлэхэд бидний өөрийн байгаа малж хамтрын энэ эрүүл агаар доор байгальтайгаан жавхцсан тэр энергийг бол бас үнэхээр одоо юу ч хэлэхинтэй тэр хүн бүгнэрлээс олох энергиэс илүү юм өгөх боддог. Энэ нь одоо таарах хэсэг юм мэдхгүй.
1: Чин залуучууд бас байгаа шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм
1: тийм. Тэгээд хүн болгоо өөрийнхөө одоо нутаг усаа ногоор уулж энэ их сайхан үүргийг бас би дээр хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр одоо танай хүчээс өөрийнхөө ажил амьдралтайг бол бас одоо ногоорултын ажлыг хийж ирсэн талаараа сонсогчдоо сайхан зүйлийг ярьж өглөө. Тэгвэл одоо хойштын ажил дундаа бас та аль талаар илүү ажиллах юм боломжтой байна уу? Төсөв төлөвлөгөөтэй байна уу?
0: Хойштын ажилд бол хаашаа одоо энэ хулын шаргын эсийг докторч усан эдгээр гол ботлог урмуудаараа одоо мал аж ахуй дээр яаж ашиглах одоо энэ хулын шаргын нөөжлтийн ажилд ерөн маний энэ хулын шаргатан байгаа энэ жишээлбэл одоо бургасараа одоо хөрөө чараа барих ч юм уу байгаа өөрийнхөө орон нутгад байгаа ямиг ерөн өртөгжүүлэх юм уу ашиглах юм уу одоо эсвэл малчин хүн жишээлбэл өнөөдөр бол одоо энэ сангийн дээр болгосны ган очир ах бол асар ган очир ах бол хөрийн байгалийн энэ моедигон ялуулаад бас ингээд энийн бас би орчин бас ингээд одоо хамтарч хамжиж ингээд бас гаргалаа өөр өөрийнхөө бэлчээртэй байгаа давуулах талыг ашиглаж өөрийнхөө одоо аж ахуйг дэвшлүүлэх энэ ажил бас чармай харагтай. Энэ нь бол одоо юу ч хэлнэ. Ерөн илүү ургамал байж л байвал одоо бас энэ малын одоо шим болоо таргалтад тарга авахд хэрэгтэй шүү
1: дээ. Тийм тийм.
0: Одоо заавал энэ байгаль гэсэр заавал малаасаа салах юм байхгүй. Ягаад хэрийн бэлчээртэй илүү бай, малын захад бай гэдэг чинь малчин аль өвсгий хэжээ иднүү яа хэдийгээр сайн болооч баг малаар авчлал яг урахгийн үжүүр гарахын үед идэх болохоос шүү дээ. Яг өндөр болж байгаа тэр өсөлтийн хугацаанд тус тэмээ идэхгүй. Шарлаад ирэх үед идэх гэж юм уу? гинэрэ энэ бол одоо байгалийн хэрийн бэлчээт малын захад л байж болох юм мэднэ. Тэгэд ер нь одоо ус ингээд эмт ургамлын талаар бол одоо ер нь энэ улсын хурлтай чи ярьж байна. Тэрэдэд бол одоо эмт ургамлуудыг их дэлгэрүүлнэ гэдэг. Учир нь хүний эрүүл энэ бас одоо их өвдөгдөж идэ омдооны бохирдол. Энийн талд бол одоо 5 их эрүүл хөгжилтөд чармайг ярьж штэ. Тэгэхээр манай малчтууд бас өөр өөр ингээд нутгаар байгаа ус ургамлаан танаад одоо бас маш өртөгтэй үнэтэй тэр ус ургамлахын үрийг сайхан чохлуулах боيو эсвэл үрийн шилжүүл тарих юм уу? Үрийн одоо дахин сайхан соёолох юм уу? Эдгээр арга авчдлуудыг бас авч олно.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр ингээд ер нь одоо энэ хоёрдугаар аж ахуйг байгуулна гэдэг юм уу? Малчтын одоо энэ малын орлогоос гадна орлогын үүднэ гэхэд энэ нэгдэн энэ хөвөт чагаан хошууны нэг дүүнэр би одоо гацаагийн сам мэдгэв те. Одоо 1000 соёр сандын тариад бас засгийн ордноос нь одоо бас хоригдох юм уу? Ийм үжигдэл гарсан. Тэгэхээр энэ хоёр талын ойлголт дандаа байгаа. Яг энэ ургамал бол одоо бас нэ манай усын тэргүүлэгч гэсэн тусгаа одоо бас ингээд бастай ажиллаж ингээд өөр можуудад бол одоо бүр ингээд хэрэг болгож хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай энэ орн нутгад бол энэ гансуу ургамлаа жоохжуулах юм уу? Эсвэл ашиг тургамлын тарих энэ талд бол хашилж явах үжил доор байна. Энэ бол одоо тэр бол ингээд ургаад ирэхэд бол гөрөөс бүр ингээд гашид хэлэхгүй болж байгаа шүү дээ. Амтан бол өөр юм мэдрэмжтэй шүү. Алимент шим сайн байдаг гэдэг нь бол төөж хүнээс илүү мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ ашигт энэ бол ядахтаа жиндэн бүр цайн ингээд 500 хүрсэн.
1: Оо.
0: За тос нь бас 500-аас хос хүр. Инженери юм бол энэ яг ингээд биес одоо өөрөө бас нэг олон суралцагт орж байгаа шүү дээ. Манай өвөр Монгол эсвэлсний нийгэмдэгчсэн одоо энэ тосны гаргалт өндөр шилдэг сайн урмлуудыг бас ингээд ер нь дэлгэрэнгүй гансуу ч юм уу олон газруудад тарьж байж бол явж байгаа. Ер нь усаас ч гэсэн тосны шахалт одоо хэрэнгүйс ч юм уу тосны шахалт энэ чинь ярангуй тосон дотор бүр ингээд өндөр дэсийн шахалттай бас ингээд элемент сайн тосууд шүү дээ. Инженери бол бас энэ талд нөхөр бас өгдөг. Тэгнараа одоо хашил доошоо нам бол энэ талын аль талынхны одоо хашил суралтлах энэ олон юу бол бас ингээд хэмжээтэй байна. Тэндээр юм бол энэ бол одоо хэдэн талын ойлголт муухаас болж байна. Хашил аль аль талдаа бас суралтлах хэрэгтэй.
1: Тийм тийм
0: тийм. Хоёр талдаа мөргөлчих шүү
1: дээ. Тийм тийм.
0: Аль аль талдаа мөргөлчих нь. Үнэнний хэлэхэд тэр нь бол аль аль нэгэн ойлгомж байхгүй
1: байна.
0: Хэн нэг нэгэ алгаар хашна гэсэн юм байхгүй.
1: Тийм. Тэгсэн хашил одоо суралцлаа гэж ухалтай тийм ээ.
0: Тийм. За нэгэнгийн энэ үед болоход бол одоо жажа мажийн жажа их сургуулийн одоо манай улсын докторант одоо шүүми гэдэг энд дүүнэр бол одоо бүх үндэстний 56 үндэстний одоо энэ хөдөлмөрчдийн баярыг бол Ханжуу хотод явах тусан шүү дээ. Тэгээ тэнд очиад бас одоо бас энэ хөдөлмөрчин хүмүүс ямар байдаг гэдэг мөн ч одоо малчин айлын үеийн багтаа бас таарж исэн мөн ч одоо өнөөдөр таны энэ нэвтрүүлгийн өргөгөөр дамжид бас нийт олон хөдөлмөрчин малчтайгаан бас аражуугаар дамжид уулцсан дамаас бас баяртай байна. Тэгээд надыг энэ хэмжээнд төрөсөн өнөөдөр уулзсан дамжиж ирсэн маш олон өргөн олон малчин төмөн болон одоо мэрэгжлийн олон багшнаар мөн нийгэм нийтийн бүх хүмүүстээ бас үнэхээр энэ чин сэтгэлээс баярлалаа.
1: Ажлын амжилт хүсэж байна. Манай нэвтрүүлгийн урлагаар сайн хэрэгцээс баярлалаа шүү.
0: За танд хүсэн баярлалаа.
2: Ирхэм сонсогчдоо сайн өдөр. Сүнцэг шууны баян нуур багцны тарган нуур бацааны багцны үсгүй танаа хүсэж ирсэн чингэл тав сургуулийн сонсогчдоо Эдуард Нутруудын сургуулийн жанаруулж бэлтгэж хөтлсөн өрхөн хинагч Майс ерөнхий хинагч бүрэнтэй дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай цолгоё баяртай.

0: Шилийн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Аялахгүй. Та бидний сонсогчдаа аялахгүй шууд үйлчилж.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үедээш тэгээд аялахгүй гарцаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: Аялгуу цагтай үргэлжлэх юм. Тэ үргэлжлэх юм. Ачимсан
1: цогч мэтэрэ. Сайн бачхан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйг холгож байна. Би энэ нөхтрүүлгийн хөтлөгч Совдэн Жижиг байна. Өнөөдрийн нөхтрүүлэгт та бүхнээ сэтгэл зүрхэнд хонгорсон сайхан дууран бүтээлүүдээ сонсохор бэлтгэлээ. Бэ ижлийн шүлэг, сайн чухтын аялгуу, дуучин анарын дуусан, Монгол гэрмийн наддан сайхан дуу сонсож

одоо жалгаад улаан багн машүлгийн шүлэгсэн энх хоёрын ая дуучин мөнгөн жичгийн дуулсан хан тэнгэр алшаа дуух сонсч хоё.

Таам сүмий ундраг цаглашгүй хайрын хөлгий ичи бурхан таны хаан өргсөн цацгийн туслын дагавар өөртлөн эвчж явна.

очоод жолгомдоо. Дуучин ураа туулна. Дууны шүлгийг жаа түмэн жаргал, аяих бээ шаравч хосон юм.

0: Одоо урагийн дулсан хар торгон ханжар гэдэг дуу сонсч хоё.
1: Ордох

эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Аялгау нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөө өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Цувдан Чижиг, хянах чалмас, ерөнхий хянах

Замбайчхан уу бичхэн найзуудаа Алтан өнөг нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэн тагаан болж ясаар жалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч нь байна. За том бодлого бол 4 жилд нэг явагддаг дэлхийн хунтагт хөл бөмбөгийн уралдаан бол болог гэж байна. Мэдээж энэхүү уралдааны олон хүмүүс хүсэн хүлээж байгаа байх. Ер нь хөл бөмбөг гэж ярихтай зэрэг бол манай маш олон дүүнрүүдийн юм бас дур сонирхолтой тамирын хөдөлгөөн байдаг. 2025 онд ч гэсэн манай орноос бол Өвөр Монголын өөртөн жисах орны жалуучууд багчуудын сургуулийн хүрээнтэх хөл бөмбөгийн чанар сайтай хөгжилтэй явуулах 10 жилийн арга хэмжээг бол дарамтлан тархаасан байдаг. Энэхүү тул хөл бөмбөгөөр хүн хүмүүжүүлэх чадамжийг чангагтах сургуулийн хүрээнтэх хөл бөмбөгний төгөөмөлжилтийн дэвшлүүлэхийг ахиулах хөл бөмбөгний хүрээнтэх биеийн тамир ба сургаа мөчлийн уусэлчлийг гүнжгэрүүлэх зэргийн тойронд бол арга хэмжээ дурдаж бүх орны жалуучууд багчуудын сургуулийн хүрээнтэх хөл бөмбөгний чанар сайтай хөгжилтийг улам нэг алхам гүнжгэрүүлнэ. Сургаа мөчлийн хүчрхэх орн биеийн тамирын хүчрхэх орны бүтээн байгуулалтад бол хүчин нэмрэлсэн байдгаа. За мөн чөл сургуулийн жахрал хунтагт, хошуу дарга хунтагт, хотын дарга хунтагт, аймгийн дарга хунтагт, тэргүүлэгч хунтагт зэрэг олон төрлийн сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн уралдаан нь бол хүүхэд багчуудад хөл бөмбөгийн ур авьяасаа илрүүлэх тавчин хангаж өгснөөр барахгүй эрс хатуус ус зэрэг бүлхэм нийтийн зэрэг санаа хүмүүжүүлж бие махбодын чайрагч болон хөл бөмбөгийн хав чингэлийг эдлүүлж байна. Ингээд орчмхон бол бас 2026 оны Шилийн хотын хотын дарга хунтагт сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан бол явагдаж өнгөрсөн. Нэвтрүүлгийн сансч байгаа дүнрүүд минь энэхүү уралдаанд бас анхаарлаа хандуулсан байха. Тус тутааны уралдаанд бол бүх хотын 22 сургуулийн 38 нь эрэгтэй эмэгтэй хөл бөмбөгийн багийн бол 40 гарай тамирчин оролцож хурц шөрөн тэмцээнээр дамжаад бол бага сургуулийн эрэгтэй дугаалганд Шилийн хотын 11-р бага сургууль бол тодорч Шилийн хотын 6-р бага сургууль, Шилийн хотын 1-р бага сургуулийн бол 2-3-р нарт оржээ. Бага сургуулийн өмгтэн дугаалганд бол Шилийн хотын 6-р бага сургууль төрүүлж, Шилийн хотын 1-р бага сургууль, Шилийн хотын 10-р бага сургуулийн бол 2-3-р нарт тодорсон байна.

Ингээд энэ чагийн алт өнөг нэвтрүүлгээрээ 2026 оны Шилийн хотын дарга унтагт сургуулийн хүрээнэ хөлбөмбөгийн холбоо туралдаанаа баг сургуулийн өргөтэн уралдаанд төрүүлсэн Шилийн хотын 11-р баг сургуулийн хөлбөмбөгийн багтай танилцгаая.

0: За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? За би бол Шилхэтийн 11 дугаар багц сургуулийн биеийн тамирын багш. Одоо Хөлбөмбөгийн багийн сургагч хэлбэр байна.
0: За одоо саяхан явагдсан хотын дарга хүндэт Хөлбөмбөгийн уралдаанд бол одоо таны сургуулийн гэн бас төрүүлсэн. Ингээд юуны хурд одоо баяр хүргэе. Тэгээд энэ уралдааныхаа талаар ярил.
1: За баярлалаа. За ингээд манай хотын дарга хүндэт Хөлбөмбөгийн уралдаанд бол одоо 16 нэр тамирчин оролцоод бол одоо төрүүлжээ. Энд бол манай Шилхэтийн 15 сургууль багц сургууль одоо нийлж оролцсон. Ингээд дөрвөн дугаалан хувааж уралдаад л одоо манай дэд дөрвийн уралдаанда одоо 5 дугаар багц сургуулийн ялж дэд төргөнд л одоо 6 дугаар багц сургуулийн ялаад л төрүүлсэн байна. Ингээд одоо хүүхдүүдээс аймгийн уралдаанд одоо орох эрхээ олсон байна. Одоо аймгийн уралдаан бол одоо 5 сарын 20-нд одоо явагдах. Ингээд бэлтээд байж байна.
0: Тэг юм одоо уралдаанаас өмнө бас хүүхдүүдэнд төрүүлчих гэнэ гэж бодчихсон уу? Эсвэл санаанаас гадуур байсан уу?
1: Одоо хүүхдүүдэн бол одоо бараг дээд дөрвөр бол бараг орчихших санагдаад байжсан. Яг төрөнд бол одоо бас арай бас хүчээр юм уу гэж бодчихсон. Гэхдээ хүүхдүүд бас маш сайн уралдаад одоо манай хаалгач бол одоо мундаг их гавьяа байгуулаад бол одоо төрүүлсэн байна. Ингээ чигийн бөмбөөр төрүүлж байгаа. Манай нэг харч нэгээр бол одоо чигийн бөмбөг дараад одоо манай хаалгач л одоо хоёр бөмбөг хашиж гаргаад манай одоо тэгээд 6 дугаар багц сургуулийг эдийлжээ.
0: Одоо энэ удааны уралдааны үйл юу 12 төрлийн уралдаан гэж байна шүү, тийм ээ. Тэгэхээр энэ юу 12 гэдэг нь бол одоо насны хэж гарна уу, хүүхдүүдийн 12 насаас хэж гарлна гэж ойлгож байна уу? Ер нь одоо дөрвийн талаар өөр бас.
1: Тий, одоо манай дөрөвч юм бол хогёрсон шүү. Өмнө манай 12 нас гэдэг нь одоо тус жилийн 9 сарын 1-ээр хэж гарлжсан. Одоо сурагчид 9 сарын 1-нээс одоо сургуульд орно шүү. Өнөө жилөөс л одоо манай уралдаан бол хавраад өмнөшлөөд 9 сар өмнөшлөөд 1 сарын 1-ээр нас хэж гарлсан. Ингээд бол бас өөр сургуулиуд бол бас бүдүүн хүүхдүүд орж ирсэн. Одоо 6 дугаар багц сургуулиар авч хэлвэл 2 сарын биетэй бас бараг 1.70 орчим байна. 2 сарын бүдүүн биетэй хүүхд. Манай сурагчид бол одоо тийм айхтар бүйгүү нас ч юм уу 9 сарын 1-нээс хойш төрсэн сурагчид бүр бас сургуулдаа бас бүдүүн шиг сурагч ирээ гэдэг ирж олсонгүй. 1 сарын 1-нээс хойш гээд. Тэгээд одоо манай сурагчид бол бие хараагаар бас жоохон дутмаг өөр сургуулийн бодвол бас арай жоохон. Гэхдээ одоо мэрэгжлийн талаар бол бас нэлээд боловсрчсан бас эднээс 2 жил илүү одоо боловсрол гэсэн сурагчид нь бол одоо бас 4 жил боловсрч байгаа юм басна.
0: Сургуулийн Хөлбөмбөгийн багийн гишүүдийн талаар танилцуулбал бүр 5-6 дугаар оны сурагчид уу, тавс одоо энэ багийн хөр удаан дагуулж байна.
1: Гишүүдийн талаас бол манай 6 дугаар оноос бол яг 8 нэр тамирчин байна. 5 дугаар оноос бас 4 5. Эргээд 4 дугаар оноос бас байна. Ингээд бол энэ тамирчид бол одоо 6 дугаар оных бол одоо арай арын боловсрд ийсэнгүй. Өмнө нь гисгүүд манай сурагчид бас орны уралдаанд явсан гэсэн үгээр сурагчудаа одоо анх дундад орсон ч гэдэг төр хүмүүстээ сайн дагуулжсэн. Эднээс жоохон хаягдсан. Ингээд л одоо нэг жилийн хугацаатай одоо ингэж боловсроод одоо уралдаанд орж жил илүү боловсрчээ юм уу. Тэгээд одоо 4 5 дугаар оны сурагчид бол бүр 3 4 жил боловсрч байна одоо. Бүр багасан боловсрсан сурагчуд одоо дагаад явж байна анхнараа. Одоо дараа жилээс бүр гол тамирчин болж оролцож байна.
0: Сургуулийн Хөлбөмбөгийн багтаа сурагч эсэхт та бас одоо юуг нь анхаарч эсдэхүү? Ер нь одоо Хөлбөмбөгийн наадах уур мөрөгжлөөс гадна бас хамтралын, нэгтрэлийн өвчин гэдэг юм уу, өөрийн зан цанаар эсвэл одоо төсвөр хадуучилтэй гэдэг юм өөр өөр бас талаас нь анхаардаг.

0: Тийм тийм одоо мөрөгжлөл ярангуу гол нь штэ. Гэхдээ бас сургуучдын одоо 60 арш айхтар тийм номхон одоо мөрөгжил сайн боловч одоо бусдтай тийм өрсөлдөж чадахгүй тийм бас нэг сургуучд байдаг штэ. Ийм сургуучдын одоо бас голж анхаарч бас одоо хүмүүжүүлэл ямар уу одоо ингэж оролцуулаа бас боловсруулж үлддэг. Ингээд яг гол нь бол одоо их жоргтой сургуучийг авах дуртай. Манай манай одоо энкө сургаах манай хоёр сургаах гэж штэ одоо эхтэй байгаа дагуулж байгаа энкө. Манай хоёул бол одоо бас ярдгий их сургач жоргтой сургач авъя хоёулаа. Одоо их жоргтой юмнаас айхгүй одоо эргээд бол одоо яг бие хараагийн нөхчил одоо мэрэгжил одоо энэ талыг бүр үжинэ. Мэрэгжил бол одоо үндсэндээ манай сургууль бол одоо бүр 1 дугаар оноос эхлээд энэ жахрал ундах төлөвлөгөөний уралдаанд бол уралчих нь. Ингээд хүүхдүүд бол одоо уралжих дундаа бүр авьяасна гараад ир. Тэгээд сургач ямар шүү хэрэг зэрэг боловсруулал ямар ч иргдэжлэхгүй энэ дээр бүр мэдгэчих юм. Одоо энэ өөрөө очилт одоо сонгож инда.
1: Тэгэхээр энэ хөдөө өдөр бол бас одоо жахрал хондог төлбөмбөгийн уралдаан явагдчихсан шүү дээ. Яг одоо танай ярьсан шүү. Ер нь танай сургууль одоо жижигдэн эрхлээ явагдуулдаг уралдаан уу? Яагаад бас энэ уралдааны зохион байгуулж явуулж байгаа юм болоо?
0: Аа манай жахрал хондог төлбөмбөгийн уралдаан бол одоо 12 жил энэ үрийг үдэж байна. Одоо өмнө нь одоо 1 жил нэг уралдаан байсан хаврын уралдаан. Одоо өмнө 2 жилээс эхлээд манай одоо сургуулаас жахралаас одоо хөлбөмбөгийн голчилж атгаж одоо жилд 2 удаа явагдахаар болсон. Хаврын уралдаан нэг явагдан, намрын уралдаан нэг явагдан. Одоо ингээд одоо ингэж 2 уралдаанаас болоод сургуучдын одоо дээшлэл маш онцгой төргөн байна мэдгэж. Одоо энэ 2 жил манай хөлбөмбөгийн багийн одоо юу хэр бүтэн болсон. Одоо 3 жил дараалаад бол баттай төрүүлж. Ойрын 5 жилийн одоо хэр бүтэмжүүл 1 дугаар жил төрүүлээд 2 дугаар жил нэг дөдлөөд эргээд 3 жил дараа төрүүлж байгаа юм. Хэр бүтэмжүүл үүссэн. Эргээд дунд нь 2024 онд одоо аймагт дөдлөөд эргээд оронд очиад бас дөдлсөн. Ийм сайн хэр бүтэмжүүл гаргасан.
1: Одоо хөл хөмгийн багийн гишүүд бол олонхын 5 6 дугаар оны хүүхд болцсон юм чинь. Ингээд захирал хондог дэх хөл хөмгийн уралдааны явагдуулж байгаа нь бас сургуулийн хүрээний хөл хөмгийн багийн гамд бүлтгэл хүчний бүлтгэж чинь гэж бас ойлгож болох юм байна.
0: Тийм тийм. Энд чинь одоо захирал хондог төлөвийн уралдаан нь одоо маш хэрэгтэй, маш гол үйлдэл үзүүлж шүү. Энд одоо сургуучаа үжин сургуучудаас өсөн байж байгаа нь уралдаанаар дамжаад бол одоо сургуучдын өсөн байжлал бол маш сайн. Одоо сэтгчийн тал юм уу, мөрөгдлийн тал юм уу? Энэ энэ уралдаанд бол манай хинах одоо сургаагчийн талаас бол нэгж оролцохгүй манай хөлбөмбөгийн багийн хүүхдүүд ангидаа очиод ангидаа дагуулах үйлдэл үзүүлээд ангидаа бас нэг сургаагчийн юм нэг үүргийг хариуцлага юм уу багийн даргын үүрэг хариуцлага гүйцэтгэж одоо ангийн багштай хавсарч одоо энэ уралдааны зохион байгуулж байна. Энэ дунд бол одоо сургаагчаас очиж ямар ч одоо харш болохгүй ямар ч юм хэлж өгөхгүй одоо ингээд уралдаан бол одоо маш бас өөрөөр бүтэмжтэй гэж бодож байна манай зохион байгуулалтын уралдаан.
1: Сургуулийн хөлбөмбөгийн багийнхан хотын дарга хундахтаа төрүүлчихлээ. Тэгвэл аймгийн дарга хундахт уралдаанд одоо хэр зэрэг бэлдэж байна вэ?
0: Одоо бол сайн бэлдэж байна гэж хэлнэ. Одоо манай их мөрөөдөлтэй одоо бас сургуучудаа бас өдөртөө жоргижуулаад одоо бас сайн хэр бүтэмж авахыг одоо урайлж байна. Одоо бүгдөө чармайж оролцоно одоо юу гэсэн аймгийн дарга хундах төлөвийн уралдаан бол одоо бас маш өргөн төвшин өндөр ийм уралдаан байгаа. Гэхдээ бас одоо сургуучдын одоо нас бас тавигдсан. 1 сарын 1 нараа одоо 9 сар. 1 сарын 1-ний сургуучудад 9 сарын 1-ний сургуучд 9 сарч юу юм шүү. Одоо бие хараагийн талаа, мөрөгдлийн талаа одоо тэр бөмбөгтэй хүрэлцэх гэдэг бөмбөгийн ойлгох тал бүр ондоон бол. Иймээс одоо бас манай сургуучуд одоо бүр 9 сараас хойших сургуучудаа одоо ингээд бас жоргтой оролч нь хамгтна.
1: Сургуулийн хүрээнтэй хөл бөмбөгийн баг гэвэл одоо мэдээж бас сургуучдын хүчин сурлагыг бол одоо төрөн барин тавина шүү дээ. Тэгээ та бас одоо хүчин сурлагын харшлахгүй байдлаар хөл бөмбөгийн бас ийм их амжилттай авч явна гэдэг чинь бас амаргүй. Тэгээ ер нь энгийн чагийн бэлтгэлтэй бас салж болох шиг хэрцээтэй байх.
0: Тийм тийм одоо манай бэлтгэл одоо орой орой хичээлийн дараах үйлчлэгийн нэг чагд одоо боловсруулах чаг хагас юм боловсруулах явагдаж байна. Одоо энэ дундаа бол одоо ангийн багш нар маш сайн авсралчдаг. Ерөөс сурагчдын одоо энэ сурлаг нөлөөлж ин сурлаг болохгүй байх гэсэн одоо ийм одоо ийм бүр сонсогдог ангийн багш бүр жоохчулаа цаахан сурагчд болохгүй аль талын нөхчин юм уу ангийн багш нар одоо их сайхан үйлдэл үзүүлж байна хичээлийн багш нар. Тэгээ бараа сургуулийн талаас бас одоо маш дэмжлэх сайн ингээд одоо хөл бөмбөгийн багт орж байгаа сурагчид бол одоо маш одоо өндөр ийм одоо байр суурь олгож байна.
1: За та одоо бас сургуулийн өрөөнд хөл бөмбөгийн баг ийм удаан дагуулсан багшийн хаваас авч хэлвэл ер нь хөл бөмбөг наадах нь хүүхдүүдийн одоо бием ахуудын эрүүл чайргад тустайгаас гадна хүүхдүүдэд бас юу юу гэж яадаг шиг санагдчихна.
0: одоо хөл өмгийн уралдаан гэдэг чинь дэлхийн нэгдүгээр их уралдаан шүү дээ. Хөл өмгийн уралдаан гэдэг чинь одоо энд оролцсон хүмүүс юм бол одоо сэтгэгчийн талаас бол одоо маш их өсөн байжилтад сайн одоо хам бусдгаа хамжилчих юм уу, одоо нөхдөндөө харчаа юм уу, одоо бусдгаа дайлан дагуулах юм уу, энэ чадвар маш сайн. Одоо энэ жахал хондох хөл өмгийн уралдаанаар авчил бол одоо манай хөл өмгийн багийн сурагчид одоо ангидаа очиод одоо голлох битл үзүүлж шүү дээ. Бүх хүүхдүүдэн дагуулж одоо бас Ялсан бол ялсны байдалтай баярлах, ялгцсан ч одоо бас жориг мохгүйгээр ингэж дараачийн уралдаанд оролцох бэлтгэлээ хийх одоо юм хүүхдийн жоригийн талаар бол их сайн. Одоо эргэхийн бие махбодын одоо Ирангуш тамрын хөдөлгөөнд орж байгаа юм чинь бие махбодууд одоо маш сайнштай сурагчдын эрүүл жаригийн талаар юм уу? Одоо манай ханаа тахшур өрхөн хүртэл байгаа одоо хөдөлгөөний багийн сурагчдад.
1: За баярлалаа.
0: Баярлалаа.

0: За бичхан хажуудаа сая бол Шилийн хотын 11-р баг сургуулийн Бэйн Тамрын багш Хөл бөмбөгийн багийн сургаагч Өлвөг Баяр багшаас бол сургуулийнхаа Хөл бөмбөгийн багийн талаар танилцууллаа. Ер нь Шилийн хотын 11-р баг сургуулийн Хөл бөмбөгийн баг нь бол 2014 онд байгуулагдсан. 2017 онд бол Улсын дэсийн Хөл бөмбөгийн онцлог сургуулийн яруу альдрыг хүртсэн. 3 жил дараалан бол хотын дарга унтахт сургуулийн хүрээнэ Хөл бөмбөгийн уралдаанд төрүүлж байгаа мөртөө 2024 онд бол Өвөр Монголын өөртөн жисах орны сургуулийн хүрээнэ Хөл бөмбөгийн холбоот уралдаана баг сургуулийн дугаалгын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд бол дэдэлсэн маш чадварлаг баг байгаа юм аа. Тэгвэл энэхүү Хөл бөмбөгийн баг дада ямар ямар тамирчин байдсан бол залгаад бид тэдэнтэй танилцъя.
1: За мэд өнөр төрүүлгээ сонсож байгаа дүнэрт өөрийгөө танилцуулна уу?
2: Би 6-ын 2-ын эдэс гэсэн.
3: Би 53 анги ханагар гэдэг.
4: Би 6-ын 2-ын аюурчан.
5: Би Шилийн хотын 10-р сургуулийн 6-ын 2-ын ангийн хиймэр гэдэг.
6: Би 10-р баг сургуулийн 6-ын 2-ын ангийн боёо ер гэдэг.
1: За танайд бол одоо сургуулийнхаа хөл бөмбөгийн багтаа ороод хөдөө жил болж байна. Хөдөө оноос их үсэр хөл бөмбөгийн багтаа орсон
7: уу? Би 4 оноос.
8: Би 2 оноос.
9: Би 5 оноос.
10: Би 4 оноос.
11: Ястерванус.
1: Орчин хүмүүс бол одоо явагдсан хотын дарга хүндэгт уралдаанд бол танай хөл бөмбөгийн баг нь бол төрөөсөн шүү тийм ээ. Аа тэгэад юуны ордоо одоо танай хөдөд баяр хүргэж байна. Тэгэад уралдаандаа төрүүлэнгүүтэн төр үед ямар сэтгэлтэй байсан аа?
12: Баярж.
13: Баярж хөөрж.
14: Майснай хөлс гооцсон жүр гооцсон биш ээ.
15: Жил өвлөөр өнгөл боловсроод өөрөө хүч улсан гаргаад боловсруудаа нөө чармайгаадгаа очиж.
1: Тэгэд одоо уралдаандаа орхосоо өмнө таднаас энэ уралдаандаа өөрийгөө төрүүлчихнэ гэж бодсон уу?
16: Бодсон.
1: Өөрөө бол төрүүлнэ гэсэн их итгэлтэй уралдсан юм байна тийм ээ. За тэгэхээр энэ удаа надаа одоо хотын дарга уралдаандаа төрүүлэнгүүтэнд багш нь юм уу эсвэл өөж аав нь одоо таднаас ич яригжуулаад юу гэж ярьсан уу?
17: Багш манаас нэг хаал дэс.
18: Миний өмааж надад гой сайхан нэг бөмбөгийн чаха авч өгч.
1: Ямар гоё.
19: Миний өчдөд нэг миний дуртай хөл бөмбөгийн одоо дугайлангын ховчс авч өгч.
20: Миний өчдөд дисер бэлэ авч.
21: Над чаха авч өгсөн.
1: Ой ямар гоё. Энэ удааны одоо уралдаанд ч та аль багтай уралцсан таднуусад одоо хамгийн гүн суудлыг үлдээсэн үү?
22: Жорадор бас уралц.
1: Ягаад вэ?
22: Жорадор баг сурулны бэйм юм бүдүүн чигэд хөл мөлн бас чадлтэй.
1: Тэгээ яад хэлсэн үү?
22: Маас толгоороо хэлсэн.
1: Тэгээ чамд аль багтай уралцсан хамгийн гүн суудлтай?
22: Бас 6 дугаар баг сургууд. Тэр үед тэр зунжээсэ чөгөөд
1: уралдаанд
22: ашиглаа. Чөгөөд бидэн бүр өнгө хамаг хүчээ гаргаад гар уралж.
1: 6 дугаар баг сургуультай чинь таднус төрчин шидвэрт уралдаанд таарсан шүү дээ. Аа. Бүр бүдүүн сургуучтай уралдаад дийлсэн. Аа мандаг байна шүү. Таднус та яаж боловсрдгуу?
23: Хөсөн гоожилаад сайн боловср.
1: Зарим үед одоо тасгаална ариун юм уу эсвэл гүчөөлн тим яруу үед байна шүү дээ. Та нар бас одоо хөл бөмбөгийн багасаан гарчихъя. Хөл бөмбөгөө наадхан болчихъя гэсэн тим бодол орж ирсэн үү?
23: Орсон гоо.
1: Ямар байсан ч бодол заавал энэ хөл бөмбөгөө нааднаа гэж жирэх шуудсан юм байна тийм ээ. Таднаас тавч бодлоо одоо хөл бөмбөг наадхан юу гой санагддаг уу?
23: Олон өнөө хөдөлгөн их гоё гэд. Чугтаа дийлээд баяртай.
22: Өшгөлөд бөмбөг үүдэн дотор орсон нь тэр нудаа сайхан.
1: Хүмүүсийн уухайлхан гоё тийм ээ.
22: Одоо алгаан дийлэхэд бүр амар баяртай хөөрт.
1: За таднаас одоо хөл бөмбөгийн өнөө нэг багтаа аль байранд нь өшгөлдөг үү?
23: Би тэр гол дөрөнд гүйдэг. Хамгийн өмнө гол.
22: Хойно хамгаалах хойно хөвөө.
23: Үүд хартаг.
22: Хамгийн дундах. Би шүүд жун би баруун гарт тад тэр нэг өмнө хамаг өмнө жигсэж байна.
1: За хүмүүсийн байр нь одоо юуг анхаарах чухалтай байдгүй. Жишээлбэл өмнө жигүүрийн хүн бол бас бөмбөг оруулахтай чадамгай байх хэрэгтэй. Хойд талын хамгаалагч хүн бол бас өмнө жигүүрийн хүн бөмбөг дамжуулах та хэрэгтэй байх хэрэгтэй тийм ээ.
23: Ми тэр оронд юу тэр нэг хүмүүсийн ажиглана. Ажиглаад тэгээд бөмбөг сайхан дамжуулна.
22: Миний тэр орондод
21: гэж. Бөмбөгөн алж усгүй ацаар хүндэс шууд гүйж ирээд авчих нь аваад оруулчих.
20: Миний бол уудэнд оруулахгүй.
1: Уудэн сайн сахах хэрэгтэй.
14: Би бол бөмбөгөн оруулж яваална. Дууж ирээ бас хамаарна.
22: Би шүү дээ. Өмнөшнөө го бөмбөгөн явуулчихад хөрвөө бөмбөгөн го тэр нөгөө тарикын авцаар би бас жаавад го буугаад хамгаалах хэрэгтэй.
1: Өөр өөрсдийн бахархдаг хөл бөмбөгийн тамирчин нэг бол танаа нөө.
17: Мбаппе,
20: Пармо, Буфен,
14: Кристиано Роналдо,
22: Ешесило.
1: За одоо утгахгүй бол бас одоо дэлхийн хамтдаг төл бөмбөгийн уралдаан баранд нь гэж байна шүү дээ. Та нар одоо аль аль багийг дэмжинө?
17: Фаго, Франц.
20: Путая. Дуго.
14: Путая.
22: Путая.
1: Та нар бас одоо хожим том болоод бас хөл бөмбөгчин болох хүсэлтэй явж дараа.
14: Хүсэлтэй.
1: Таван сар өнгөрөөд бол бас аймгийн дараа хундагт хөл бөмбөгийн уралдаанд нэхлэн тийм ээ. Тэр уралдаандаа одоо төрүүлэх итгэлтэй байна уу?
14: Итгэлтэй.
1: За тэгвэл тэр уралдаанд бас өндөр амжилт хүсье.
14: Баярлалаа.

За бяцхан хаажууда энэ чагийн алтан өнөг нөтрүүлгээр бид Шилийн хотын 11-р баг сургуулийн хөл бөмбөгийн багтай танилцлаа. Шилийн хотын 11-р баг сургуулийн

Хөлбөмбөгийн багийн да бичхэн дүндрүүд минь одоо хотын дарга хунтагт сургуулийн хөрөөний хөлбөмбөгийн уралдаантан бол төрүүлж, шин чаг үеийн жалуучуд багчуудын өөдлөн давшиж, өрөлхөглөн тэмчиг жирэг санаа гүйжит харуулсан мөртөө энэх амжилтаасаа өрч жирэг авч, аймгийн дарга хунтагт сургуулийн хөрөөний хөлбөмбөгийн холбоот уралдаантаа итгэл төгөлдөр бэлтгэлээ хийж байна. Ингээд дүндрүүдийнхэн хөлбөмбөгийн аян жаман саруул дардан байхыг хүсье. За, ер нь хөл бөмбөгөн бол жоохон хөдөн хүн гүйж нэг бөмбөгийн төрүүлжин хаалга руу оруулах амархан уралдаан төдий биш, нэгчвэл хүүхдүүдийн өсөн бойжилтын хичээлийн танхим болох юм. Яагаад ингэж хэлж байгаа бай гэвэл ер нь хөл бөмбөг наатахаар дамжуулан хүүхдүүд бол одоо эрс чанг эрэлхэг баатарлаг болдог. Хөл бөмбөгийн уралдаан бол нэг жилийн хурц шөрөөн тамирын хөдөлгөөн болохоор бөмбөгийн талуурд бол одоо гэмтэж шарахтах ийм учир бол зөнгөн гардаг. Бөмбөг тоглодог хүүхдүүд бол одоо бөмбөгийн талуурдаа тулгарсан өлч жилийн хүчээр бэрхшээлээс бол шантрахгүй хаа ойтсан бол тентэсэн бос жогсхийг сурч хойштын замдаан бол хүчээр бэрхшээлийн сөрөн урагшилж дэсүр хатуужилтай жан чанарыг бүрэлдүүлдэг байна. За, нөгөө талаараа бол хөлбөмбөгийн хөдөлгөөн бол нэг жилийн бүлхэм нийтийн хөдөлгөөн мөн. Ийм учраас бол хөлбөмбөг наатахаар дамжуулан хүүхдүүд бол одоо бүлхэмтэн хамжилчих ёс учрыг сурдаг. Уралдаанд илий гэвэл одоо ганч хүн хүчрэхэг байгаад болохгүй, харин энэхүү хөлбөмбөгийн багийн одоо 11 хүн хамттай бол харилцан хамжилчиж мөр жирэгчэн урагшлах хэрэгтэй байдаг. Имэс бөмбөгийн ангийн гишүүн нэг бүр бол одоо бусдад найр тавихыг сурч, бусдын сайнтай талын мэдэрч сурах хэрэгтэй байдаг. Иймэрхүү явчин бол хүүхдийн үнэнхүү хамт нийтэд уусгаж, хамжилчих арга маягийг ойлгуулж, бүлхэм нийтийн жирэг санаагийн боловсруулдаг байна. Бас нэгэн бол хөл бөмбөг наатах нь одоо хүүхдүүдийн анхаарлаа төвлөрүүлэх чадвартай болгодог. Ганч хүний биеийн тамирын уралдааны хийхэд бол хүүхэд жоохон өөрийн бие болон үр бүтэмжтэй анхаарлаа төвлөрүүлвэл болчих нь. Гэвч хөл бөмбөгийн уралдаан нь бол энтэй адилгүй хүүхэд анхаарлаа бөмбөгөнд талуурдах аливаа хөдөлгөөнд төвлөрүүлэх чухалтай байдаг. Энэнд бол одоо багийнхаа нөхөд эсрэг этгээд мөн ч хөл бөмбөгийн байр зэргийн ховролтыг бол цаг ямагт бол анхаарах чухалтай байдаг. Иймээс хөл бөмбөг наатхан бол хүүхдийн анхаарлыг бол маш сайн төвлөрүүлж чаддсан байна. За, бас нэгэн бол одоо хөл бөмбөг наатхан хүүхдүүдийн бусдын хүндэтгэж дүрмийг сахис суруулдаг. Ерөн уралдаан бүхэн ч юм өөрийн дүрм журмтай байдаг. Бөмбөг өшгөлөгтөө одоо дур чаргаараа өшгөлж болохгүй, ингээд төрөөл одоо улаан пайсаар торогогдож талуураас буудаг. Иймээс бөмбөг өшгөлж байгаа хүүхдүүд бол дасгалжуулагч болон хинэгчи өрг сүрийн хүндтгийг мэдж дүрм тогтоолыг журмлэхийг сурдаг юм. За, нөгөө нэг талаас бөмбөг өшгөлөх нь бас даамгай чанар ба уян хатан чанарыг боловсруулдаг. За, нэг талуур хөл бөмбөгийн уралдаан нь бол 30-90 минут байдаг. Уралдааны минут бүрд төрүүлэх боломж их биш байж магадгүй. Ингээд уралдааны ховор нөгөө талынхаас хочрох үед нэгэн шилдэг бөмбөгийн ангийнхан бол жирэх мохгүй, харин бүх хүчээрээ ховь болгох дохол бүхнийг тэмчин олж, сэтгэл санаагаа тайван дохтун байлгаж, хоосон завсар чөлөө хөлчөнгүйгээр жавдуулж, дараа нь эсрэг этгээдэн дийлдэг. Энэ нь бол дараа даамгай чанар болон уян хатан чанарын хүчин мөн. Өтсийн нэг мөч бололгүйгээр огтхонч хүсэл тэмүүлэлээн таягдж болохгүй байдгаа. За, бас нэгэн бол хөл бөмбөг наатах нь хүүхдүүдийг баримтлалыг сурч хариуцлагатай болгодог. Хөл бөмбөгийн хөдөлгөөн сонирхолтой байж болно, гэвч боловсролн бол их амт шимтгүй байдаг. Бөмбөгийн ангийн боловсролд оролцсон хүүхдийн өрхөвш сурах хэрэгтэй нэг жил бол дараа дэсүр төвчөр болон сүс чирэг болно. Сайн хэр бүтэмж алья, сайн хөл бөмбөгчин болья гэвэл шандрашгүй боловсрал хийх нь дутагдаж болошгүй зүйл болдим. Энэ хамт өөрийн биеийнхээ төлөө баримтлах биш, нэг ч бүхий л бөмбөгийн ангийнхаа төлөө, бүхий л хамт нийтийнхээ төлөө баримтлах бол нэгэн хариуцлага мөртөө 90 алдар мөн гэдгийг хөөгтүүд мэддэг дийлдэг. Иймээс харахан багасаа одоо хөл бөмбөг наатхан бол хүүхдийн өсөн бойжилт болон хөгжилтөд бол тойлын чухал нөлөөтэй байдığım байна. Ангид нэвтрүүлгийн сонсож байгаа дүнрүүд мичгсэн сургуулийн хүрээнд ер нь кичээлийн кан завсралгаарч гисэн хөл бөмбөг наадаж хөл бөмбөгтэй найжилж байгаарэ. За, энэ цагийн алтан өнөг нэвтрүүлгийн төрөө дөндөрлж байна. Тусгайч нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлсөн нь Одон Гэрэл, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт дайхан баяртай жалгахчихъя. Баяртай найжаада.

Сэрийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амилсан сэтгэлийн ариусгал.

0: цаг үе.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Эн дугаарыг нөхтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин бүрэн жаргалын дуулсан Хуртнай магнай үүлэн борг гэдгээр нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Одоо жалгаад Чэнтман оюун суйл Сэцэнгва Эрдэн гэрэл Сэцэн Лянхва цэцэг Уран чимэг Сарна нарын дуулсан Хүлгүү Салхүү энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлээ аргийн уларлын 2026 оны 5 сарын 5 Бэлгийн уларлын улаан мөрөн жилийн 3 сарын 19 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: манай аймаг Ойшугаава нутаг улсын гал тэмдрийн сэргийлэх одоогчлолтын системийг хүчлэн байгуулж байх.
1: Аймгийн худалдааны явдлын товчоо бодтой арга хэмжээ авахар дамжин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хугацааны бүх аймгийн худалдааны явдлын ажлын сайн хэлтэд болохыг ахиулж байх.
0: Жун хатавч боомтын 1-р уларлын хилэр оруулж гаргасан барааны тэврийн хэмжээ 19 том 1400 тонн хүрсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг Ойшугаава нутаг улсын гал тэмдрийн сэргийлэн унтраг одоогчлолтын системийг хүчлэн байгуулж байна. Одоохон бол яг хаврын уларлын Ойшугаава нутаг улсын гал тэмдрийн сэргийлэх чанга сэргийлэлтийн хугацаа болно. Манай аймгийн галын аюулын дэс үргэлжилэн өндөр байгаа байдлыг бүтэмжтэй аргачаан тал нутгийн амин хан амар түвшний хороо шугамыг эрс сахихын тулд бүх аймгаараа гал тэмдрийн их үүслээсэн сэргийлэн эжимдэх бүх орон бүстө сэргийлэн хамгаалалт хийхэд анхаарлаа төвлөрүүлж хүний хүчний сэргийлэлт, мөрөгжлийн сэргийлэлт, бодисын сэргийлэлтийн нэгдэлтэд төлөөжүүлэн ахиулж босооч хогччлсон бүхний хамарсан сэргийлэн гэжимдэх системийг төрөгдлөн байгуулж Ойшугаава нутаг улсын гал тэмдрийн сэргийлэн унтраг ерөнхийлсэн чадвархийг бүх талаар дээшлүүлв. Хаврын уларлын жангилгийн хугацаанд их гал сэргийлэх даралтын арга чанхын тулд манай аймаг Ойшугаава нутаг улсын гал тэмдрийн сэргийлэх ажлын торчлсон хамааралтыг бүх талаар хэрэгжүүлж хариуцлагын нарилгаж улан найдваржуулжээ. Бүх аймагт 38 гал сэргийлэлтийн байцаалтын өртөө байгуулж 1498 ой хамгаалагч 991 нутаг улсын хамаарахч чүм ажлын байрандаа гарчээ. Нийт 319 машин тэрэг 765 хүн хар хөдөлгөн хэр гадна гал хэрэглэхий чан хамааран эжимдэж 13 далд гэм согыг чигчлэн сайжруулж галын аюулын төгшөрийг их үүслээс нь багасгав. Манай аймгийн хилийн шугамын ерөнхий урт 1103 км байж хилийн гаднаас гал тэмэр орж ирэхийг сэргийлэх үүрэг хүнд байдаг. Энэх байдал чиглүүлэн Шилингул аймгийн гал тэмрийн сэргийлэн унтрааж аврын туслаг бэлтгэл салбар ангийнхан шин жагварыг үүдэн хэрэгжилж годлохтой газарт өндөр давтамжит бүхний хамрах хэнэн гэжмдэр ухсран хилийн гал сэргийлэлтийн амар түвшний торыг нэхт сүлжэв. Энэ хамт долнуур шинэ наншаагүй зэрэг гал тэмүр үүсэх аюул төвшөр өндөр ойт оронд гал тэмрийн сэргийлэн унтраах салаам үчрийнхэн урчлан байрлуулж 50 гал унтраагч 24 чагаар жарлах хүлээн галын аюулын мэдээг олсны дараа 5 минутын дотор түргэн хөдөлгөлчийг баталж байна. Сурд хөрөмжийн байгууллалтын талаар аймгийн Ойшугаава нутаг улсын товчоо тусгай бэлмөнгөд хүшиглэн үндсэн шатанд 1150 салхины хүчний гал унтраах машин 2211 гал сэргийлэх ховчос төхөөрөмж 498 усан хөөрөг жич 101 онч төрлийн машин тэргийг тохируулан өгч эдвэцийн батлахын торыг байгуулав. Оюунчи хэнэн хэмжилтийн талаар жүвжмчин хошуу авах хошууны хил дээр 17 хэнэн гэжимдэх системийн шинээр ухсарж богдуул зэрэг хамгаалалтын оронд 7 оюунчи хэнэн хэмжиг дөхөрөмжийн шинээр нэмэн долнуур шан нэгэнт 10 хэнэн гэжимдэх системийн бүх орон бүсийг хамрахыг биелүүлв. Долнуур шанаа сайхан даваатай жалгалтсан оронд 9 суур 50 тонн ус гадаглах жори шинээр байгуулж тухайн газрын усаар гал унтрах чадвархийг 3 дахнаар дээшлүүлжээ. Энэс гадна 840 км-ийн хилийн тусгаарлаг бүс болон 606 км-ийн ойгийн жахийн тусгаарлаг бүс нь гал тэмрийн сэргийлэн унтраах суурийг гуламны алхам баттахав. Гал тэмрийн сэргийлэхэд ард улны хамтын танилтаас салж чадгүй байдаг. Бүх аймгийн ял газрынхан 2000 гал сэргийлэх тугва 431 хөндлөн бичээс өлгөн 2000 ухуулгын карт тархааж 42 50000 гал тэмрийн сэргийлэх охор мөдөө явуулан 10 талбай төвлөрүүлэн ухуулах хийх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулж гал тэмрийн сэргийлэн унтраах мэдлэгийг өргөнөөр төвөмжүүлэн хүмүүжил хүртсэн олон том 28 том 7000 хүн удаад хүрчээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Аймгийн худалдааны явдлын товчоо гадаад нээлтэд хэрэглэгний яц чанарыг дээшлүүлэх, арилжаачийн үрж бэл татах гурван их гол хариуцлаг гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн, онн дээр нь хүчилж, бодтой ажиллаж, бодтой амжилт гаргахаар дамжин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны бүх аймгийн худалдааны явдлын ажлын сайн эхлэлтэд болохыг ахиулж байна. Манай улсын умрааш нээлт хийх чухал бэхэлтийг байгуулах тухай байрлуулалтын тойронд манай аймаг Чөлөө Тарлжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсгийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар эхлүүлэхээр гол гардаж болгож, Дундад Монголын аж ахуйн хамтралчааны орны бүтээн байгуулалтын ахуйлжийг хил алсалсан итчүүлэх ажвийг бойжуулж, Эрен Жасмал Жамын боомтын аянчид ба барааны тээврийн нэвтрэх замын чадварыг дээшлүүлэх, Зүүн Хатвч боомтын нүүрсний оюунч барааны гүйлгээний хүрээлэн тойрог зэрэг голдохтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ахуйлж, боомтоор өнгөрүүлэх чадварыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, боомтын аж ахуйн бүх хэлхээний дэс твшхийг ахуулж байна. Аймгийн худалдааны явдлын товчоо хэрэглэгээг ахуулах, дотоод хэрэгцээг өргөтгөх талаар төрийн бодлогын арга хэмжээнүүдийг үргэлжлэн сайтар хэрэгжүүлж, хэрэглэгээний зүйлийн хуучнаар шинийг солих, төрийн бодлогийг найдваржүүлж, үр бүтэмж олдгийг ахуулахар байна. Бүх жилд хэрэглэгээг ахуулах ил зүйлийн ажилхийг 1200 гарай талбаруудаа өрнүүлэхээр төлөвлөж, хэрэглэгээг 16 доншуур төвргөөс дээшихт ажиллахар чармиж, эртний захын аж ахуй, сүнийн аж ахуй зэргийг ихээр хөгжүүлж, хот хөдөөгийн хэрэглэгээний захталгуурын амжилтлын хүчнийг бүх талаар хөгжөөхөр байна. Дахвал бүх аймгийн аж үйлсийг дэс дэвшүүлэх харалтын тойронд аймгийн худалдааны явдлын товчоо хандлагч чанартайгаар арилжаачин урж, нарилаг оновчтойгоор арилжаачин урж байна. Бүх жилд тусгай сэдвт арилжаачин урах танилцуулгын ширс ажилгийг эрхлэхээр төлөвлөж, Бээжин, Тянжин, Хөби, Хөхмөрний Гурвалжин хойг, Гуандун, Шангаан, Омон зэрэг хөгжсөн газар орнтой оновчтой золгуулж, шилдэг аж үйлсийн шилжилтийг идэвхтэй хүлээн авч, голдлохтой аж үйлсийн төрөл зүйлийг найдваржуулан бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрээ ахуулах болно. 2026 онд аймгийн худалдааны явдлын товчоо худалдааны явдлын ажлын яс чанар үр ашгийг улам нэг алхам дээшлүүлж, бүх жилд гадаадаас оруулж гадаадад гаргах барааны тээврийн хэмжээ, гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжааны ерөнхий хэмжээг тус тус 106-аар нэмэгдүүлэх, нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижиглэн борлуулах ерөнхий хэмжээг 104-оор нэмэгдүүлэх, улсын дотоодох бэл мөнгийг бодтойжуулахыг 108-аар нэмэгдүүлэх харалт үүргийг бүх хүчнээрээ биелүүлэхээр байна.
0: Манай хурлын нэмэд Зүүн Хатвч боомтын энэ жилийн 1-р улирлын бараа оруулж гаргасан хэмжээ 19 том 1400 тонд хүрч, энэ үндэ гадаадад сорулсан нүүрс 8 том 4600 тон, чайрын нарилаг нондох 1 том 9100 тон, хайлуржуун шин 1 том 9900 тон, төмрийн хөдөр 1 том 900 тон, төмрийн нарилаг нондох 1 том 1800 тон хүрв. Боомтын барааны төврийн хэмжээг дээшлүүлэхин тулд Жүнгүжмчин боомтынхан идэвхтэйгээр ажиллан боомтын хамтран байцааг нэгжтэй нэгтгэх хамжилчхан чангатгаж, хамтран хөдөлжил тогтчийг төвлөрдржүүлэн барааны төврийн хэмжээг тогтуунаар дээшлүүлэх суурийг баттахав. Энэ хамт боомтын төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг дүрүүлдэж, барааны гүйлгээний ханилт хамааралтын хэлхээг төвлөрдржүүлэн Жасмал Жамын боомтын оюунчлсан хил алсасан тээврд хүчин нэмрлэв. Энэ хамт боомтын ханилт хамааралтын гүйлдэл чадварыг чангаруулж, нуучаар арилжаалахад чохол дөх өндөр даралтад байдлыг батлан оюунч төхөрөмжийн давуулгыг бадруулж, улсын үүднээ амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг бат чогчлон хангалгийн хэлхээний амар төвшин тогтун байхыг батлав. Жүнгүжмчин боомтынхан боомтор өнгөрүүлэх үйлчилгээнд тасралтгүй шилдэгжүүлэн, нэг аж ахуйдалд нэг бодлого хэрэгжүүлэн нарилаг оновчтой хавсранд тэтгэж, урьдчилан мэдүүлэх, хоёр алхмаар мэдүүлэх, урдаар тавьж дараа нь байчаг зэрэг дүн мүжүүлэг арга хэмжээг найдваржуулан, нүүрс зэрэг их хэмжээний таварт хэдийн гадна урьдчилан байчаах ба урвдаг этгээдийн итгэмжийг хэрэгжүүлж, орж ирмэгч байчаах, түргэн шалгаж түргэн тавихыг боёлуулан, боомтор өнгөрүүлэх цагийг бүтэмжтэй багасгаж, бараг түргэн оруулж түргэн гарах гэдэг хүчин нэмрэлв. Жүнгүжмчин боомтын ханин хамааралтын 1-р салааны дэд дарга Дүншөө Шүй сурвалжлагчид, бид үргэлжилэн оюунч арга барилыг хэрэглэн дүгүн мүжүүлэх төрийн бодлогын амтлаг хэрэгжүүлж, аж ахуйн туслах үйлчилгээ бодтойжуулан боомтор өнгөрүүлэхийг нэн өндөр бүтэмжтэй болгож, аж ахуйг нэн санаа амар болгоно гэжээ.
1: Манай хорооны чимээлэгч Дурнагийн мэдээснээр ойрын жилүүдэд хөвөөцөр хошууны ардын явдал ба цэргийн албаас халагдсдын хэрэг эрхлэх товчоо нь ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримталж, баталгааны баримжааг тогтуунаар дээшлүүлж, баталгааны хөвчөөг оновчтой эжимдэж, баталгааны үр бүтэмжийг илтгэж чангатгаж, нам болон засгийн ордны хайр халамжийг хүчрэх

0: хэрэгтэй хүмүүст хүргэж, ардын амьдралын баталгааны амар төвчний торыг батж очлсон байна. Хөвөөчөр хошу онч хүчрэлтэй хүмүүсийг аврын тусалж асран харгалзах бид оролтоон тасралтгүй нэмэгдүүлж, хүчрэлтэй олон түмний амьдралын төвчнийг үнэнхүү дээшлүүлж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд онч хүчрэлтэй хүмүүст хамаа бүхий нөхөр нийтэд 632 төм 3300 төгрөг тархаж, 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааныхаас 115.3-аар нэмэгдэж, бэл мөнгөний баталгааны эрчмийг үргэлжлэн чангаруулж, аврын туслах баримжааг тогтуунаар дээшлүүлж, хот төвийн онч хүчрэлтэй хүмүүсийн үндсэн амьдралын нөхцөлийг бүтэмжтэй сайжруулж, хүчрэлтэй хүмүүст хөгжилтийн үр бүтээлийг эдлүүлв. Сорвуулжлагч хөвөөчөр хошууны настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд хүрэхэд эндэх настайчууд хоол цагаан идэж уучхаад зоог дэлгэн жаргалтай сууж байлаа. Асрамжийн хүрээлэнгийн орон сууч чивэр тохлог, ил зүйлийн тоног төхөөрөмж бүрэн төхөр байж, ажилтнаас өдөр тутмын асран харгалзах ба эрүүлжүүлэх тасгал боловсрол хийлгэж, настайчуудын биеийн сэтгэл эрүүл тэнхлүүн байхыг баталдаг байна. Ойлгосноор хөвөөчөр хошууны настайчуудын асрамжийн хүрээлэн бол бүх хошууны чорын ганц алуунаас эрхэлсэн асрамжийн байгууламж байж, голдуу хот хөдөөгийн онч хүчрэлтэй хүмүүсийг төвдрүүлэн асран харгалзах ажлыг үүргэлэн. Одоохонд 22 настан хүрээлэнд сууж байна. Асрамжийн хүрээлэн настанаар үндэс болгох үйлчлэгэний ойлгодууныг ямагт баримталж, биеэн даах чадвараа алдсан, биеэн даах чадвараа хагас алдсан онч хүчрэлтэй хүмүүсийг асран харгалзах хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвдрүүлж, баримжаажуулсан совилтын үйлчлэгээ хангасан суурин дээр хүмүүнлэг халамжил ба оюун санааны тайтгруудыг нэн илүү чухалчилж, настыг жохон байгуулан бие чаргажуулах зугаа цэнгэлийн ажилгийг үргэлж өрнүүлж, бие сэтгэлийн талаар ч өндөр чансаатай үйлчлэгээ хүртээсэн байна.
1: Одоо манай хорооны чимээлэгчийн мөнгөн чичхийн сурвалжилан бичсэн удамдагсан бүхчин жалуугийн ухаансэрсэн амьдрал гэх чимээлийг сонсхий. Жүмжүмчин хошууны дуутнур балгасны дуутнур гачааны малчин жалуу хувьсгалтын хэр хүрэхэд чивэр тохлог орон сууч дэрдэгши хороо хашаагаас нь ажилч хөдөлмөрч айл гэдг нь илхэн харагдана. Бүхийн өр ухаан төсвөр төвчээрээс амьдралын төсвөр төвчээр чогчлогддог гэснийг ухаарсан малчин жалуу хувьсгалт бүхчин аавынхаа нөлөөгөөр багасаан бүхтд дур бахтай байжээ. Тэрээр 2001 онд бүхийн багш Эрдэнэ Баяр дэс явж дундад маягийн бүхөр хичээлж эхлэн 2001 оноос 2004 онд дундад маягийн бүхийн улсын аврагын тэмцээнд дөрвөн мөнгөн медаль хүртэн аварга чуул хамгаалжээ. Эднийхэн энэ жил өвлийн төл тосч, одоо төл тосох ажлын нэгэн та шуфтаргандаа орж, хороо дөрөн хураг шиг майлалдан торнун тоглож байлаа. Юмн дэв дэмтэй мөртөн шиний сэтгэж шинэ малчлын чаг үйдэж огцсон хөдөлмөрч малчин жалуу өвлийн төл тосч малан эртэж арчуулан нутаг улчарын хамгаалж орлог жаргалгаан жохчуулж явна. Хувьсгалт өрнө сонорхолтой жийл найрын чимээва малын үн ханшийн тухай банк өдрийн төмдөглөл хийдэг дадгалтай байж, данс бодож орлого жаргалгаан жохчуулан арвлан гамдахын эрх мэлж балаа усхан амьдралан гүйдэн татаж ирсэн билээ. Хувьсгалтын дурсан сангалж харэ түгнээ ав ламжав маш гар уран ажил хөдөлмөрч өвөд орлого жаргалгаан сайхан жохчуулдаг хүн байжээ. Энэ тухай хувьсгалт ярахтаа аамийн авраг малчин сайн жангаад бүх удаан жилийн гачааны удирдлагын ажил хийж байсан. Тэршлэн айл сахалтайхан дотонсог явуулчих зэрэг олон сайхан нандин сургалыг бидэнд үлдээж өгсөн юм гэж байлаа. Ариун хөдөлмөрийн үр бүтээл нь амжилтад хүргэнэ гэдэг чилэн ажил хөдөлмөрч ухаан самбаалаг аавынхан алтан сургалыг амжилтан дээдэлж өссөн дундад маягийн бүхэн улсын авраг хувьсгалт маань ажил чаривч ойгоогүй хөдөлмөрийнхэн үр ашгийг хүртэн өнгөтэй өөтэй ажиргал тамдарлаан чогчлон шин чавгийн шилдэг жалуусын суралч хүчтэй дуурал болон гэлрүүлж явна.
0: Залгаад товч мэтэ сонсхий. Ойрт аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйл болох Жансүгийн энергийн бүлэглэлийн Баян Хуадах захилгаан гарах компанийн 2 суур 66 түмэн киловаттын захилгаан гаргах төрөл зүйл үйлдвэрт хэрэглэх захилгаанаа амжилттай нэвтрүүлв.
1: Сүн барин хошуу сүн хонны үрийн гих байлгийн хамгаалалтад суурлан улсын дэсийн голдлоготой үйлдвэр байжуулах талбайд түшхэлж, голдлоготой үйлдвэр байжуулах талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдлогот сүргийн уйлдуулсан 3 шатны үйлдвэр байжуулах системийг байгуулав. Одоохондоо бүх хошууны сүн хонны голдлогот сүргийг жуудалд хүрч, далаа түмэн сүн хон малжиж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон Урхан, Шингэгч Арун Чанаа, Хариуцсан Найруулагч Арун, Хинагч Үзсгэлэн, Ерөнхий Хинагч Бүрэнтэй.
2: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөснөө үүлтэй баруун жимчин хошуунд адилуус хэмжээний баг бороо орно. Жүн хойноос 3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үүлтэйгээс тунгалахч нь Жүн хойд буян гажир оронд баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Бусд гажир оронд баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Өмнө буян гажир орны дулааны хэмжээ 8 градус орчимтой өшилж, хойд буян гажир орны дулааны хэмжээ 4 градус орчимтой өшлөн. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун буян гажир оронд баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Жүн буян гажир оронд баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Силин хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй. Жүн хойноос 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгадор хэмжээ 5 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шинэ. Баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгадор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хойноос 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгадор хэмжээ 1 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөснөө үүлтэй баруун жимчин хошуунд адилуус хэмжээний баг бороо орно. Жүн хойноос 3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үүлтэйгээс тунгалах шинь жүн хойд буян гажир оронд баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Бусд гажир оронд баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Өмнө буян гажир орны дулааны хэмжээ 8 градус орчимтой өшилж, хойд буян гажир орны дулааны хэмжээ 4 градус орчимтой өшлөн. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун буян гажир орнд баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Жүн буян гажир орнд баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Силин хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй. Жүн хойноос 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгадор хэмжээ 5 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шинэ. Баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгадор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хойноос 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгадор хэмжээ 1 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүмүүс сонсогч та. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Энэ цаг улсын 1-р дэсийн тоглогч Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн дуучин Нарны дуулсан уртын дуунаас сонсхий. Бөмбөн шил.

бүндэд сонсогчдоо. Сая та бүхэндээ улсын 1-р дэсийн тоглогч Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн дуучин Нарны дуусан уртын дуунаас сонслоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Цуган Чижиг хянах чалмаас ерөхийн ханагч өрнөд.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Үрдээр агуулгын төвчөө мэдэгдээ.
1: Манай орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үдэлтийг ахиулаг төлөвлөгөөр адагчлсан аж үйлсээ төвшүүлж байгаа.
0: Өр тандас хорон арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн оюунчаар хянан байцаах системийн шинчилэн үндсэн шат болон аж ахуйлын дараасыг хөнгөрүүлж байгаа.
1: Ур мэрэгжил авахыг тэмдэглэл гэсэн анчхи мэдээллийн 10 жилийн шаргуу чармайлаг буюу тэг чиг тэг 1 мм-ийн нарч гэсэн мэдээлэл.
0: Алсиагийн элсэн цүлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг олон улсын холбоот байгууллагын сургаан хүмүүжил шинжилгээ ухаан соёлын зохион байгуулалтын дахин үнэлэлтэд хэрэгтэнсэн.
1: Манай орны 86 хичээл сургаан хүмүүжилийн яамны суур сургаан хүмүүжилийн содон хичээлийн нэрстэ сонгогдсон.
0: Бүх орны ил газрынхан зам тээвэр үзмжийн орны амрыг хамгаалах ажлыг чангатгаж, амралтын хугацааны амар төвшнийг баталсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсхий одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн амц сонсорой.
1: Өвөр Монголын Арадио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийг ахиулаг төлөвлөгөө хэрэгжүүлж, суур судалгааны гүнжгэрүүлэн, давуулыг ончлох та аж үйлс, байлдах бодлогын чанартай шинээр өрн жуугаа аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийн жангилгын мэрэгжлийн хүчирхтлийн шийдвэрлэн одогчлсан аж үйлсийг төс төвшүүлж байна. Улаанхот хотын нүүрс төрөгчгүй ус төрөгч шавтрын аж үйлсийн хүрээлэн бэл бүх бөмбөрчгийн хэвчээгээр хамгийн их бохирдлгүй ус төрөгч шавтар үйлдвэрлэх ажир болно. Бүх бөмбөрчгийн хамгийн том AI чахалхаан хүчний системээр үйлдвэрлэлийн бүх явцыг эдэмжиж, эрчимжүүлсэн чахалхаанаар ус төрөгч үйлдэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээгээр бохирдлгүй ус төрөгч шавтрыг хэвчээжүүлэн үйлдвэрлэж бий. Энэ жилийн эхлүүлсэн урт хугацааны асах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийг ахиулах төлөвлөгд байлдах бодлогын шинээр өрн жуугаа аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг хөгжүүлэн бодлолтын хүчин болон чахалхааны хамжилчаа, цалихин хүчний чахалхаан, гэрэл чинэг, ус төрөгч энерг болон нөөц энерг, хиймэл оюун чадвар зэрэг хүрээнд орон нутгийн байдалдаа тохируулан хашууч төслүүдийг байрлуулна гэж дурджээ. Энэ жил Янжин энергийн бүлэглэлийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийн түргэн шийдвэрлэн төслийг найдваржуулахад бүх талын мэрэгжлийн баталгаа хангаж, ус төрөгч шавтар үйлдэх хамаатай аж үйлсийн сүргэжилтэд ажиллаж, ус төрөгч энергийг өрт хүн жасах орны шинээр өрн жуугаа аж үйлсийн чухал нэмэгдлийн чиг болгожээ. Өрт хүн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийг ахиулах төлөвлөгөөр өрт хүн жасах орны голдлох дэх шинжилгээ судалгаанд хүчээ төвлөрүүлэн зохион байгуулалттайгаар суур судалгаа өрнүүлж хэрэглэгэнэ суур судалгааны дэмжих эрч маань чангадаг гэж зэргээр байгуулыг ончлох тааж үйлсийг төвшүүлэн шинэ энерг, шинэ материал, одоо үеийн нүрс химийн аж үйлдвэр, бохирдлгүй ус төрөгч шавтрын алкоголь зэрэг байгуулыг ончлох ажил төрөлд чухлыг төслүүдийг хэрэгжүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил өр тандас хорон арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн оюунчаар хянан байцаах системийн байгуулалтын шинчилэн тоочлолтоор уламжлалт үнэлэн жишилтийн дутуудлыг нөхөрлж, цэгчлэн засгаас түлдэржүүлэн шилдэгжүүлэх тиш ховруулан үндсэн шат болон аж ахуйлын дараасыг хөнгөрүүлж, арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн байгуулалтын чанарын саг сайжруулан үр ашигын эмэгдүүлж байна. Энэ жил манай орон зах дэлгүүрийн эзэгнэлтийн гол цогцын нийтэм тусгасан үндсэн шатны таглан мэдүүлэх тоо баримтын дараас хүнд ажил гүйцэтгэх өөрийн өртөг өндөр зэрэг хүчир асуудалд чиглүүлэн арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг хянан байцаах системийг шинжилжээ. Уламжлалт үнэлэн жишилтэй харьцуулбал оюунчаар хянан байцаах систем нь хянан байцаах арга маяг үйлчлэх арга маягийн талаар ч хувирлттай болж, өнгөрсний орон нутгийн дээш мэдүүлэх явцыг тоо баримтыг шууд дамжуулах болгон ховруулж, бүртгэн хэмтсэн тоо баримт 170 орчмыг орны шууд хараа салам учраас шууд дамжуулж, хошуу шам болон аж ахуйлын дээш мэдүүлэх дараасыг хөнгөрүүлсэн байна. Унэс гадна ил аймаг хотоо хошуу шин зарлан даачлуулах загвараар орон нутгийн онцлог бүхий арилжаа эзэгнэх орчин нөхцлийн нэрт тэмдэгтээ цогчилжээ. Ордос хотын дүмшин тойрог дэлгүүр нээх туслагч гэсэн давчин сүлжээнд гаргаж, үйлс цогчлогчдод үн төлбөргүйгээр байцаан судлалтын мэдүүлэлт хангаж, үйлс цогцлох өөрийн өртгийн бүтэмжтэй бууруулжээ. Улаанхад хотын харчин хошуу аж ахуйлын хэрэг зөвлөг тэнхим гэсэн давчинг байгуулж, аж ахуйлалт хамаатсан гэрээний жуурган үүсэх нормыг 165-аар бууруулжээ. Бухтгуудад данслуулах юм уу хүчингүй болгох төхөмдөд аргаар аж ахуйлалт тусалжээ. Манай орон бас арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг оюунчаар хянан байцаах системийн байгуулалтыг гүнжгэрүүлж, хамаатай ажлын тогтцыг тасралтгүй

0: хувьд үлдэржүүлэн нэг аж үйлсийн хэлхээд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх өөрчлөлтийг ахиулж аж ахуйлуудад ажил гүйцэтгэх гээд урагштай, бэл оруулахад батлагтай, эзэгнэлтэй, хамааралтай, тааламжтай, шилдэг орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх болно.
1: Эргэм сонсогч та, манай нэвтрүүлэг энэ цагаас уран мэрэгжил ахуй тэмдэглэл гэсэн онцгой мэдээллийг эхлүүлж, бүх орны уран мэрэгжлийн сургуульд суралцсан хүмүүсийн айггүй хөдөлмөр, амжилт бүтэмж, зориг санааг тосхайлан мэдээлэхээр боллоо. Одоо энэхүү онцгой мэдээллийн 10 жилийн шаргуу чармайлаг буюу тэгчиг тэгнэг милиметрийн нарч гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Тэгчиг тэгнэг милиметр бол ширхэг усны диаметрийн 7-1 энгийн таачилсан эжимдэлт машины нарчийн төрөл жилийн тойл болно. Бүх улсын жалуу гарам гайлагч бүх орны 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медальт Чинхуа их сургуулийн үйлдвэрлэгийн жолоодох багш 3 дугаар хогчааны бүх улсын урт чадварын уралдаанд оролцох төлөөлөгчдийн бүлгийн шилдэг чадвартан Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлгийн өрлөгчин Сүн Шинви өдөр болгон хуурай барьж үндсэн мэрэгжил боловсорсаар байна. Дээрээр нэг тоногийн суулгахад 2 цаг зарчуулдаг бэл нэг сайн өрлөгчин болоход 10 жил зарчуулах хэрэгтэй гэж ярьж байлаа. 15 жилийн өмнө ажил гарсан Сүн Шинви хуурай зорголтыг мянга тавтсан ч боловсрунгүй болж чадхгүй гэж жорох мохоогүй. Үйлдвэрийн тасгаас салж зохицуулагч ажилтан болжээ. Өмнө Франтаас хамааралтын ажлын байранд шилжсэн нь аятай санагдсан боловч тэрээр бүлэглөөсөн жохон байгуулсан өрлөгчин ур чадварын уралдаанд оролцох хүсэлтэй байлаа. Өвөр хөслийг мэдсэн улсын төсийн ур чадварын мастерийн ажлын тасгийн дагуулагч Өвөр Монголын 1-р механик бүлгийн өрлөгчийн Жан Шэхай түүнийг үйлдвэрлэлийн тасгатаа бочихыг сануллаа. Ингээд Сүн Шинви үйлдвэрийн тасгатаа бочиж 1-р фронтод 10 жил шуур хайлан ажиллажээ. 2025 онд Сүн Шинви бүх улсын ур чадварын уралдаанд оролцох үүргээ хүлээж агс жил шаргуу боловсрлаа. Агс жилийн боловсролд түүний хураацсан төмрийн өрөвдөс 3 лонхи дүүргэжээ. 10 жилийн туршилгын суур дээр агс жил шаргуу боловсрсноор Сүн Шинви бүх улсын ур чадварын уралдаанаа шилдэг шагналыг тасжээ. Сүн Шинви 10 жилийн нэг өдөр шиг тавтаж уран нарилаг мэрэгжил болон уран дарахны зориг санаагаараа ажил үйлс чогчлсон төдийгүй улсын чухал живсэг тоноглолын үйлдэлд ур чадвар хов нөмөрөө үзүүлж явна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алсиагийн элсэн цөлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг орд Францын Парис дэх олон улсын холбоот байгууллагын 6 хүмүүжлийн шинжил ухаан соёлын зохион байгуулалтын ерөнхий захиргын дахин үнэлэлтэд хэр тэнцэж дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэгийн хэр хэмээ баталсан байна. Ингээд тус газар шинжилгээний цэцэрлэг нь 4 удаа батлагдж манай улсын элсэн цөлийн газар шинжилгээний үлдэгдлийг хамгаалсан ба дэлхийн нийтэд мэдрэгдсэн үлгэр жишээ болжээ. Алсиагийн элсэн цөлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг бол Батанжиран, Тэнгэр элс, Сувнуур 3 том хэсгээр бүрэлдэж, бүх бөмбөрцгийн цорын ганц элсэн цөл, говь, нуур чөөрөм зэрэг цөлөрхөх газар шинжилгээний үлдэгдлэр гол болгосон дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг болно. Тус удааны дахин үнэлэлтэд олон улсын холбоот байгууллагын 6 хүмүүжлийн шинжил ухаан соёлын зохион байгуулалтын тусгай мэрэгжилтний дугайлангаас цэцэрлэгийн газар шинжилгээний үлдэгдлийн хамгаалалт ажиж нийгмийн оролцоолгын үрэлтгэлгүй хөгжилтийн бүх талаар хянан харгуулжээ. Үнэлэнжсэн мэдүүлэлтэд цэцэрлэг нь ган хураа орчин тойронд жуулчлалаар хамгаалалтыг ахиулж хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх загварыг зөвөгчлөн малчтыг дайчлан элсэн цөлийн жуулчлал ба амь ухаан хамааралт хамгаалалтад оролцуулж газар шинжилгээний цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалт хийгээд хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг зэргээр ахиулсан гэж нотолжээ. Алсиагийн элсэн цөлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг 2009 онд дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэгээр нэрэгдсэнээс нааш 2013 он, 2017 он ба тус удааны үнэлэлтэд чөм хэр тэнцсэн байна. Онцлон дуртахаас тус цэцэрлэгийн гол хэсэг Батанжирны элсэн цөхөө нуур бүрдүүд нь 2024 онд дэлхийн өвд бүртгүүлснээр Алсиагийн элсэн цөлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг нь дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг ба дэлхийн байгалийн өв хоёр зүйлийн эрвалдартай болж дэлхийд нөлөөлөх хүчин нь улам чангарсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараана мэдээ. Ард 6 мужилийн амны нийтлсэн 2025 оны суур 6 мужилийн содон хичээлийн нэрст манай орны 86 хичээл сонгогдчээ. Үүнд шинжилгээний салааны 43 хичээл, анчхай 6 мужилийн 9 хичээл, хэмэл оюун чадварын 6 мужилийн 10 хичээл, уншилгын 12 хичээл, туршилтын 6 сургаалтын 12 хичээл бий. Жан сургаалтын хүмүүжилийн өөрчлөлтийг үнжгэрүүлэх сур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг

0: хөгжилтийг ахиулахын төлөө өртөн жасах орны сургаан мужилийн тэнхим арын жилд сур сургаан мужилийн содон хичээлийг сонгон шалруулах ажлаас гардаж багш нарын жаах материалын агуулгаа гүнжгээ судлах одоо үеийн мэдээж ангийн мэрэгжлийг ойлдуулан хэрэглэхийг ахиулж жаан сургаалтын арг маягийн шинчилэн хичээлийн танхимын жаан сургаалтын чанар чансаа болон сургаан мужилийн жаан сургаалтын чадварыг хүчлэн дэвшлүүлжээ. Энэ удааны ажлагад бүх орны дунд бага сургуулийн багш нарын мэдүүлсэн 9747 хичээлийг сургууль Хашуу Шан, Амин хот 3 шатны чанга ханин шалгаруулж танилцуулсан суур дээр өртөн жасах орны сургаан мужилийн тэнхмэс 238 хичээлийг шилж улсын шалгаруулалтад оролцуулжээ. Үүнд 86 хичээлийн сургаан мужилийн амны сур сургаан мужилийн содон хичээл сонгогдож сонгогдсон норман жооны 36-д хүрч дээр жилийнхээс жооны 18-аар нэмэгдлээ. Дараачаар өртөн жасах орны сургаан мужилийн тэнхим багш нарын жаан сургаалтыг урамшуулж шилдэг жаан сургаалтын эх баялгийг хурамдуулан сурагч болон багшийн хэрэглэлтэд үйлчилж чанар сайтай тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулах ажлын харалтаар сур сургаан мужилийн содон хичээлийг шалгаруулан сонгох ажлын сайдвар хийж тавчилсан аюунч мэрэгжлийг үүчд ашиглан сургаан мужилийн жаан сургаалтын чадварыг чангаруулж шилдэг жаан сургаалтын эх баялгийг хамтар хэрэгжилж чанар сайтай тэнцвэртэй үндсэн олон нийтийн сургаан мужилийн үйлчилгээний системийг байгуулах болно.
1: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэц хорооны мэдээ. Ойр дуурт анзас хорны шинжилх ухаан мэрэгжлийн тэнхим Хөхотын Ардын засгийн ордон Шианы зам харилцааны их сургууль Хөхотод хамтралцааны зөвдөл цоор тогтож гурван талаараа хамтран Шианы зам харилцааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь суурь хийгээд ажилсын судалгааны хүрээлэнг байгуулан бүс нутгийн хамжилтсан шинийгүүдэх хөгжилтөд үйлчлэхээр болжээ. Зөвдөл цороор Шианы зам харилцааны их сургуулийн шинийг үүтгэхэр хөтлөн дагуулах ба шинжилх ухаан мэрэгжлэр үйлчлэх үйлдэлийг манай орны төрийн бодлого ажиллас зэрэг хүрээндэх эх баялгийн дагуулагтай уялдуулан судалгааны хүрээлэнг шинжилх ухаан мэрэгжлийн судлал нээлт чадвартан хүмүүжүүлэх үр бүтээлийг улируулах аж ахуйлыг бойжуулах нийгмийн үйлчлэгийг нэгтгсэн дэлхийчилсэн шинэ хэлбэрийн судлал нээлтийн байгууламж болгоно. Шианы зам харилцааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь суурь хийгээд ажилсын судалгааны хүрээлэнд суурь судалгааны суурин туршилтын олон нийтийн үйлчлэгээний давчин үр бүтээлийг улируулан ашиглах төв шинийг үүдэх ажил үйлсийн хэлтсийг байгуулж энерги, химийн ажилтур, шин материал, оюунч үйлдэл, агаар сансрын аялал зэрэг ажилсын хүрээнд мэрэгжил ба чадвартны эх баялгийг цуглуулж хэрэглэгээний суурь судалгаан, зангилгийн мэрэгжил, судалгааны үр бүтээлийг улируулах зэрэг судалгаа хамжилтсан өрнүүлнэ.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Түрүүхэн Бухт хотын 1-р дунд сургуулийн аймагтын алахдаг бөмбөгний анги 22-р хугацааны бүх улсын дунд сургуулийн сурагчдын алахдаг бөмбөгний холбоо туралдаанд манлайллаа. Уралдаанд Бухт хотын 1-р дунд сургуулийн аймагтын алахдаг бөмбөгний анги мэрэгжлийн төвчнөнг үүчид илрүүлжээ. 5-р сарын 3-ны өдрийн шийдвэрт уралдаанд Бухт хотын 1-р дунд сургуулийн аймагтын алахдаг бөмбөгний анги нь алахдаг бөмбөгний хүчирхэг сургууль болох Хунан Можийн Чанша хотын Жүгшүү Фэннан сургуультай уралдаад 3-1 ялжээ. Бухт хотын 1-р дунд сургуулийн эмэгтэйн алахдаг бөмбөгний анги 1980 онд байгуулагдж гол дасгалж уулагч Ховжин Шингийн танилцуулгаар 5-р ээлжид хижээд ялагдгүй эмэгтэйн алахдаг бөмбөгний ангийн жориг санааг баримталж иржээ. 2004 оноос 2016 оны хооронд 5 удаа дундад улсаа төлөөлөн дэлхийн дунд сургуулийн сурагчдын алахдаг бөмбөгний манлайш шалгуулах уралдаанд оролцож шилдэг хэр бүтэмж оллоо. 2015 онд бүх улсын дунд сургуулийн сурагчдын эмэгтэйн алахдаг бөмбөгний манлайш шалгуулах уралдаанд манлайлж байжээ.
1: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэц хорооны мэдээ. 5 сарын 1-ний амралтаар бүх орны ил газар залуучуудын шинийг үүтэх цуглаа худалдаа эрхэлж, соёлын бүтээлч урлал, бүтцийн бол соёлын өвийн бүтээл, онцлогтой идэ амдааны дэлгэн бордуулгыг залуучуудын уран бүтээлийн үзүүлэлт, зүлгэн дэрх дуу хөгжмийн найртаа уялдуулан үйлс бүтээлч залуучуудад давчин хангажээ. Өвөр Монголын уран зургийн ордонд нээсэн урлагийн зах дэлгүүр хөөр хөгжөөнөөр бэлхэж 150 гаруй дэлгүүрд гар урлал, утга урлагийн зохион бүтээлэг, урсгал тагсан бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулжээ. Хохотын сайхан тойргийн Ванда удам талбайд залуучуудын 100 жижиг дэлгүүр нээгдэж 18 наснаас 40 насны хоорондох үйлс цогцлогч, оюутан, бодисын бос соёлын өвийн өвлөн залуу уламжлагчийг оролцуулсан байна. Хянган аймгийн Хорчин Барангарын өмд хошуу залуучуудын зах дэлгүүрийг нээж 114 дэлгүүрийн байраар залуу үйлс цогцлогчдод дэлгэн борлуулах зөвдөлцөн солилцохыг нэгтгсэн давчин байгуулж өгчээ. Өвөр Монголын соёлын ажиллагааны улирлаар бүх орны ил шатны эвлэлийн хороо ил газард залуучуудын жижиг дэлгүүрийн гол хамаарагчийн боловсрал айдууны үдшилтгийн үйлчилгээ залуучуудын цуглаа худалдаа зэрэг ажиллагааг өргнүүлжээ.
0: Өвөр Монголын Арачуу телевиз хорооны мэдээ. Бүх орны ил газрынх нь олон түмний явд суухад харин жугаачих болон хэрэглэгэний шаардлага зөвчүүлэн зам тээвэр үжимчийн орны амрын хамгаалах ажлыг чангатгаж далдгмийг арилгам батлагыг төлдөржүүлж амралтын хугацааны амар төвчний сахин баталлаа. 5 сарын 1-ний амралтад олон түмний амар төвшин явдал суудлын батлахын төлөө Хөх хотын Чагалхаан галт тэргийн ажиллагааны зүүн суурин нь өдөр ажилласан Чагалхаан галт тэргийн тухайн сүнд нь бүгдийг нарийн байчааж 24 цагаар байчаан сэлгүү хөмөрөгдө жижүүрлэн ажиллаж Хингэн аймгийн Түчвэн шанай Чагаан чулуу нуурын жуулчлалын амралтын оронд ардын чагдаанаар ажлын байраа батсахж тэрэг унаа хамаарах, замаарлчааны журалдааныг идэвхлэх, жуулчлагчдад үйлчлэх, үжимжийн орны тоног төхөөрөмжийн гүм согогийн урчлан байчаах зэрэг ажлаа намбай баялуулжээ. 5 сарын 1-ний амралтад хөр буудлах, хөр хоноглох, жуулчлагч олширсан байдалд хандуулан Айшуугай нутаг вилчэрийн гал тэмрийн бүтөмжтэй сэргийлэхин төлөө Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Айшуугай нутаг вилчэрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраг жолоодох газар олон саламүчрийн хамжилчаа болон бачин байдлын аргачаан шийдвэрлэх чадвараа чангаруулж галын үсүр бий чанга хамаарч нутаг вилчэрийн ам ахуй амар төвчнийг эрээс хамгаалсан байна.
1: Товч мэдээ сонсхи. 5 сарын 1-ний амралтад Хүлэнбээр хотын Баруун хэсэг, Хянган аймгийн Ихэнх хэсэг, Түнглэ хот, Улаан хат хот, Шилэнгол аймгийн Ихэнх хэсгийн гал тэмрийн түгшүүр нилээд өндөр болжээ. Өрт Анзас хорны Ойшугай нутаг бэлчээрийн гал тэмрийг сэргийлэн унтраах жолоодох газраас Хамаатай аймаг хотын жолоодон Ил Шат, Ил Талын хариуцлагыг чанга найдваржуулж 1100 гараа байцаах өртөө 540 гараа ажигдах суврах 824 хянан эзэмдэх чигийг зохион байгуулж чанга жижүүрлэн сахжээ.
0: Төрөхөн Шилэнгол аймгийн Уралдааны Монгол морийг данслах мэрэгжлийн боловсролын анги Шилэн хотод явагдаж, Шилэнгол аймгийн Уралдааны морийг данслах хамаарлын системийн шилжүүлэн тоошаах ажлыг биелүүлснээр Шилэнгол аймгийн Уралдааны Монгол морины дүрм зүүн ба тоочлсон хамаарлын шин шатанд орсон байна.
1: Хоёрыг хөнгөрүүлэх бүр бүтээлийг бэхжүүлэхийн төлөө Түнглэ хотын сургаан хүмүүжлийн төвчөө сануулмж нийтэлж ямарваа байгууламж ба ховхон ил төрлийн нэрээр Дунд Бах сургуулийн хичээл төрлийн боловсролыг хэлбэр өөртүүлэн өрнүүлэх ба тогтоолоос зөрчин уралдаан эрхлэхийн эрс хориглоно гэсэн бүгэд хамаатай асуудлыг илчлэн мэдүүлэх тавчингээж нийгмийн хяналтыг хүлээж байна.
0: Нэгмүү сайн тараагаар хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх Өвөр Монголын Хингэн аймгийн Чанар сайтай усан тоторгийг танилцуулдаг төсөл ард эхэллээ. Төслөөр хот хөдөө холбоолон хөдлөлтсөн, үйлдвэрлэл борлуулга уялдсан, хөдөө аж ахуйг тослох тавчин байгуулан, нэгэн нийгмийн хүчний дайчилж, амбутаны үйлдвэрлэл болон хөдөө тосхны аж үйлсийн хөгжилтөд оролцуулж байна.
1: Хоёр дуншуур 5,000 төм төгрөгийн бэл оруулж байгуулсан Улаанхадын Хөөмэй тамирын аж үйлсийн хүрээлэн 5-р сарын 4-ний өдөр ашиглалтад оржээ. Тус аж үйлсийн хүрээлэн нь Улаанхад хотын Харчин хошуунд байрлж, залуучууд багчуудын бие танкны шалгалт, даац, мэдрэмжийн боловсролыг тохируулж, пимпан бөмбөг, сагсан бөмбөг, удан бөмбөгийн талбай гаргасны хамт бие чаргажуулах чадамжийн тойргийг байгуулжээ.
0: Шилэнгол аймгийн Хөвөтшар хошууны Чахар хонны Үрийн малын талбай орчимхон улсын төсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүрээлнээр зөвшөөрөгдсөн байна.
1: Өрт Анзас хорон 2026 оны ихтэйд сургууль төгсөх сэдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгд 3,000 хүн элсгээр байна. Нэр мэдүүлэх ажил 5-р сарын 11-ний өдрийн 10 цагаас 15-ний өдрийн 17 цаг болтол явагдана.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Саял Бат Заннан Гова, жижүүр найруулагч Урхан Ханагч Үзэгслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Залгаад Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуугийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг хүлээн сонсоорой.

0: Малын их сурвалжийн чанг хязгаарлаг бол талнуутаг ойшгүй гал тэмдэсрэглэх жангилаг болно.
1: Мянгат хүмүүс муу ойшгүйтэй байсан ч гал тэмдрийг сэргэлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ойшгүй бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ойшгүй хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Цанг байцааж чанга хамаар бол ойшгүй амар төвшин батлахтай болно.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чавчгийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чавчгийн ойлгохныг бат болгож Дундтын үндэсний хамтын чавчгийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яру алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам бол нэг суур болох нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жужаан итгэл мөн. Нэг үндэстэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүчин мөн. Соёлын итгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэстний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болноо.

Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж өршрийн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлаан төсөв төлөвлөлтөд жогчулъя.

хатан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёрхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бодос идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадхал юм.

0: Алиад эгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж шоноглохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хуул бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хуул бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдгийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хуул бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хуул бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганч хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгнөө тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааны мөхөллөс сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 5, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 3 сарын 19 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймаг Ойшугаава нутаг улсын гал тэмдрийн сэргийлэх одоогчлолтын системийг хүчлэн байгуулж байх.
2: Аймгийн худалдааны явдлын товчоо бодтой арга хэмжээ авахор дамжин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хугацааны бүх аймгийн худалдааны явдлын ажлын сайн хэлтэй болохыг ахиулж байх.
0: Жун хатавч боомтын 1-р уулралын хилэр оруулж гаргасан барааны тэврийн хэмжээ 19 том 1400 тонн хүрсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг Ойшугаава нутаг улсын гал тэмдрийн сэргийлэн унтраг одоогчлолтын системийг хүчлэн байгуулж байна. Одоохон бол яг хаврын уулралын Ойшугаава нутаг улсын гал тэмдрийн сэргийлэх чанга сэргийлэлтийн хугацаа болно. Манай аймгийн галын аюулын дэс үргэлжилэн өндөр байгаа байдлыг бүтэмжтэй арга чан тал нутгийн амин ухаан амар түвшний хороо шугамыг эрсэхийн тулд бүх аймгаараа гал тэмдрийн их үүслээс сэргийлэн эжимдэх бүх орон бүстэд сэргийлэн хамгаалалт хийхэд анхаарлаа төвлөрүүлж хүний хүчний сэргийлэлт, мөрөгжлийн сэргийлэлт, бодисын сэргийлэлтийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж босооч хогччлсан бүхний хамарсан сэргийлэн гэжимдэх системийг түргэтгэн байгуулж Ойшугаава нутаг улсын гал тэмдрийн сэргийлэн унтраг ерөнхийлсэн чадахыг бүх талаар дэвшлүүлв. Хаврын уулралын жангилын хугацаанд их гал сэргийлэх даралтын арга чанхын төлөө манай аймаг Ойшугаава нутаг улсын гал тэмдрийн сэргийлэх ажлын торчлсон хамааралтыг бүх талаар хэрэгжүүлж хариуцлагын нарилгаж улан найдваржуулжээ. Бүх аймагт 38 гал сэргийлэлтийн байцаалтын өртөө байгуулж 1498 ой хамгаалагч, 991 нутаг улсын хамаарахч чүм ажлын баримтаа гарчээ. Нийт 319 машин тэрэг 765 хүн хар хөдөлгөн хэр гадна гал хэрэглэхийг чанга хамааран эжимдэж 13 далдгам согыг чигчлэн сайжруулж галын аюулын түгшүүрийг их үүслээс нь багасгав. Манай аймгийн хилийн шугамын ерөнхий урт 1003 км байж хилийн гаднаас гал тэмэр орж ирэхийг сэргийлэх үүрэг хүнд байдаг. Энэ хөдөл чиглүүлэн Шилэнгол аймгийн гал тэмрийн сэргийлэн унтрааж аврын туслах бэлтгэл салбар ангийнхан шин жаврыг үүдэн хэрэгжилж годлогтой газарт өндөр давтамжит бүхний хамрах ханин гэмдэр ухсран хилийн гал сэргийлэлтийн амар түвшний торыг нэхт сүлжэв. Энэ хамт долнуур шинэ наншаа гүжрэг гал тэмүр үүсэх аюул төвшөр өндөр ойд оронд гал тэмрийн сэргийлэн унтраах салаа мөчрийнхэн урчлан байрлуулж 50 гал унтраагч 24 чагаар жарлах хүлээн галын аюулын мэдээг олсны дараа 5 минутын дотор түргэн хөдлөлчийг баталж байна. Суурд хөрөмжийн байгууллалтын талар аймгийн Ойшугаава нутаг улсын товчоо тусгай бэлмөнгөд хүшиглэн үндсэн шатанд 1150 салхины хүчний гал унтраах машин 2211 гал сэргийлэх хувцас төхөөрөмж 498 усан хөөрөх жич 101 онч төрлийн машин тэргийг тохируулан өгч эдвэцийн батлахын торыг байгуулав. Оюунчи хэнэн хэмжилтийн талаар жүжигчэн хошуу авах хошууны хил дээр 17 хэнэн гэмдэг системийн шинээр ухсарж богдуул жирэг хамгаалалтын оронд 7 оюунчи хэнэн хэмжиг дөхөрөмжийн шинээр нэмэн долнуур шинэ нэгэнт 10 хэнэн гэмдэг системийн бүх орон бүсийг хамрахыг биелүүлв. Долнуур шинэ сайхан даваатай жалгалтсан оронд 9 суур 50 тонн ус гадаглах жорийн шинээр байгуулж тухайн газрын усаар гал унтрах чадвархийг 3 дахнаар дэвшлүүлжээ. Энэс гадна 840 км-ийн хилийн тусгаарлаг бүс болон 606 км-ийн ойгийн жахын тусгаарлаг бүс нь гал тэмрийн сэргийлэн унтраах суурийг гуламны алхам баттахав. Гал тэмрийн сэргийлэхэд ард улны хамтын танилтаас салж чадгүй байдаг. Бүх аймгийн гал газрынхан 42,000 гал сэргийлэх тугва 431 хөндлөн бичээс өлгөн 42,000 ухуулгын карт тархааж 42,000 гал тэмрийн сэргийлэх охор мөдөө явуулан 10 талбай төвлөрүүлэн ухуулах хийх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулж гал тэмрийн сэргийлэн унтраах мэдлэгийг өргөнөөр төгөөмөлжүүлэн хүмүүжил хүртсэн олон томон 28 том 7,000 хүн удаад хүрчээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Аймгийн худалдааны явдлын товчоо гадаад нээлтэх хэрэглэгэний яц чанарыг дээшлүүлэх арилжаачин урж бэл татах 3 их гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн орон дээр нь хүчилж бодтой ажиллаж бодтой амжилт гаргахаар дамжин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны бүх аймгийн худалдааны явдлын ажлын сайн эхэлтэд болохыг ахиулж байна. Манай улсын умрааш нээлт хийх чухал бэхэлтийг байгуулах тухай байрлуулалтын тойронд манай аймаг Чөлөө Тарлжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсгийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар эхлүүлэхээр гол гардаж болгож, Дундад Монголын аж ахуйн хамтралчааны орны бүтээн байгуулалтын ахуйлжийг хил асалсан эчүүлэх аж үйлсийг бойжуулж, Эрен Жасмал замын боомтын аянчид ба барааны тээврийн нэвтрэх замын чадварыг дээшлүүлэх, Зүүн Хатвч боомтын нүүрсний оюунч барааны гүйлгээний хүрээлэн тойрог зэрэг голдлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ахуйлж, боомтоор өнгөрүүлэх чадварыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, боомтын аж ахуйн бүх хэлхээний дэс твшхийг ахуйлж байна. Аймгийн худалдааны явдлын товчоо хэрэглэгээг ахуулах, дотоод хэрэгцээг өргөтгөх талаар төрийн бодлогын арга хэмжээнүүдийг үргэлжлэн сайтар хэрэгжүүлж, хэрэглэгээний зүйлийн хуучнаар шинийг солих, төрийн бодлогыг найдваржүүлж, үр бүтэмж олгохыг ахуулахар байна. Бүх жилд хэрэглэгээг ахуулах ил зүйлийн ажилхийг 1200 гарай талбаруудаа өрнүүлэхээр төлөвлөж, хэрэглэгээг 16 доншүр төгрөгөөс дээшигт ажиллахар чармиж, эртний захийн аж ахуй, сүнийн аж ахуй зэргийг ихээр хөгжүүлж, хот хөдөөгийн хэрэглэгээний загтлгүүрийн амжилтлын хүчнийг бүх талаар хөгжөөхөр байна. Дахвал бүх аймгийн аж үйлсийг дэс дэвшүүлэх харалтын тойронд аймгийн худалдааны явдлын товчоо хандлагч чанартайгаар арилжаачин урж, нарилаг оновчтойгоор арилжаачин урж

0: Бүх жилд тусгай сэдвт арилжаачин урах танилцуулгын ширс ажиллагийг эрхлэхээр төлөвлөж, Бээжин, Тянжин, Хөби, Хөхмөрний Гурвалжин хойг, Гуандун, Шанган, Омон зэрэг хөгжсөн газар орнтой оновчтой золгуулж, шилдэг аж үйлсийн шилжилтийг идэвхтэй хүлээн авч, голдлогтой аж үйлсийн төрөл зүйлийг найдваржуулан бүтээн байгуулахыг бүх хүчнээрээ ахиулах болно. 2026 онд аймгийн худалдааны явдлын товчоо худалдааны явдлын ажлын яс чанар үр ашгийг улам нэг алхам дээшлүүлж, бүх жилд гадаадаас оруулж гадаадад гаргах барааны тээврийн хэмжээ, гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжааны ерөнхий хэмжээг тус тус 106-аар нэмэгдүүлэх, нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижиглэн борлуулах ерөнхий хэмжээг 104-оор нэмэгдүүлэх, улсын дотоодох бэл мөнгийг бодтойжуулахыг 108-аар нэмэгдүүлэх харалт үүргийг бүх хүчнээрээ биелүүлэхээр байна.
1: Манай хурууны мэдээ Жун хатавч боомтын энжилийн 1-р уралдаанд бараа оруулж гаргасан хэмжээ 19 том 1400 тонд хүрч, энэ үндэ гадаадаас оруулсан нүүрс 8 том 4600 тон, чайрын нарилга нондох 1 том 9100 тон, хайлуур жун шин 1 том 9900 тон, төмрийн хөдөр 1 том 900 тон, төмрийн нарилга нондох 1 том 1800 тонд хүрв. Боомтын барааны төврийн хэмжээг дээшлүүлэхин тулд Жүнгүжмчин боомтынхан идэвхтэйгээр ажиллан боомтын хамтран байцааг нэгжтэй нэгтгэх хамжилчхан чангатгаж, хамтран хөдөлжил тогтчийг төвлөрдржүүлэн барааны төврийн хэмжээг тогтуунаар дээшлүүлэх суурийг баттгав. Энэ хамт боомтын төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдгэж, барааны гүйлгээний ханд хамааралтын хэлхээг төвлөрдржүүлэн Жасмал жамын боомтын оюунчлсан хил асаасан тээврдэг хүчин нэмэрлэв. Энэ хамт боомтын ханд хамааралтын гүйлдэл чадвархийг чангаруулж, нуучаар арилжаалахад чохол дөх өндөр даралтад байдлыг батлан оюунч төхөөрөмжийн давуулгыг бадруулж, улсын үүднээ амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг бат чогчлон хангалгийн хэлхээний амар төвшин тогтун байхыг батлав. Жүнгүжмчин боомтынхан боомтор өнгөрүүлэх үйлчилгээнд тасралтгүй шилдэгжүүлэн, нэг аж ахуйдалд нэг бодлого хэрэгжүүлэн нарилга оновчтой хавсранд тэтгэж, урьдчилан мэдүүлэх, хоёр алхмаар мэдүүлэх, урдаар тавьж дараа нь байчаар зэрэг дүн мүжүүлэг арга хэмжээг найдваржуулан, нүүрс зэрэг их хэмжээний таварт хэдийн гадна урьдчилан байчаах ба урвдаг этгээдийн итгэмжийг хэрэгжүүлж, орж ирмэгч байчаах, түргэн шалгаж түргэн тавихыг боёлуулан, боомтор өнгөрүүлэх цагийг бүтэмжтэй багасгаж, барааг түргэн оруулж түргэн гарах гэдэг хүчин нэмрэлв. Жүнгүжмчин боомтын ханин хамааралтын 1-р салааны дэд дарга Дүншо Шүйс оруулжлагчид, бид үргэлжилэн оюунч арга барилыг хэрэглэн дүгэн мүжүүлэг төрийн бодлогыг амтлах хэрэгжүүлж, аж ахуйн туслах үйлчилгээ бодтойжуулан боомтор өнгөрүүлэхийг нэн өндөр бүтэмжтэй болгож, аж ахуйн нэн санаа амар болгоно гэжээ.
0: Манай хорооны чимээлэгч Дурнагийн мэдээснээр ойрын жилүүдэд хөвөөцөр хошууны ардын явдал ба цэргийн албаас халагдсдын хэрэг эрхлэх товчоо нь ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримталж, баталгааны баримжааг тогтуунаар дээшлүүлж, баталгааны хөвчөөг оновчтой эжимдэж, баталгааны үр бүтэмжийг илтгэж чангатгаж, нам болон засгийн ордны хайр халамжийг хүчрэлтэй хүмүүст хүргэж, ардын амьдралын баталгааны амар төвчний торыг бат чохчилсан байна. Хөвөөцөр хошуу онч хүчрэлтэй хүмүүсийг аврын тусалж, асран харгалзах бэл оруултан тасралтгүй нэмэгдүүлж, хүчрэлтэй олон түмний амьдралын төвчнийг үнэнхүү дээшлүүлж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд онч хүчрэлтэй хүмүүст хамаа бүхий нөхөр нийт 632 том 3300 төгрөг тархаж, 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааныхаас 115.3-аар нэмэгдэж, бэл мөнгөний баталгааны эрчмийг үргэлжлэн чангаруулж, аврын туслах баримжааг тогтуунаар дээшлүүлж, хот хөдөөгийн онч хүчрэлтэй хүмүүсийн үндсэн амьдралын нөхцөлийг бүтэмжтэй сайжруулж, хүчрэлтэй хүмүүст хөгжилтийн үр бүтээлийг эдлүүлв. Сорвуулжлагч хөвөөцөр хошууны настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд хүрэхэд эндэх настайчууд хоол цагаан идэж уучхаад зоог дэлгэн жаргалтай сууж байлаа. Асрамжийн хүрээлэнгийн орон сууч чивэр тохлог, ил зүйлийн тоног төхөөрөмж бүрэн төхөр байж, ажилтнаас өдөр тутмын асран харгалзах ба эрүүлжүүлэх тасгал боловсрол хийлгэж, настайчуудын бие сэтгэл эрүүл тэнхлүүн байхыг баталдаг байна. Ойлгосноор хөвөөчөр хошууны настайчуудын асрамжийн хүрээлэн бол бүх хошууны чорын ганч алуунаас эрхэлсэн асрамжийн байгууламж байж, голдуу хот хөдөөгийн онч хүчрэлтэй хүмүүсийг төвдрүүлэн асран харгалзах ажлыг үүргэлэн. Одоохонд 22 настан хүрээлэнд сууж байна. Асрамжийн хүрээлэн настанаар үндэс болгох үйлчлэгээний ойлгодууныг ямагт баримталж, бэян даах чадвараа алдсан, бэян даах чадвараа хагас

0: салдсан онц хүчрэлтэй хүмүүсийг асран харгалзах хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, баримжаажуулсан совилтын үйлчлэгээ хангасан суурин дээр хүмүүнлэг халамжил ба оюун санааны тайтгруудыг нэн илүү чухалчилж, насдтыг жохон байгуулан бие чаргажуулах зугаа цэнгэлийн ажилгийг үргэлж өрнүүлж, бие сэтгэлийн талаар ч өндөр чанартай үйлчлэгээ хүртээсэн байна.
1: Одоо манай хорооны чимээлэгчийн мөнгөн чичхийн сурвалжилан бичсэн удамдагсан бүхчин жалуугийн ухаан сэрсэн амьдрал гэх хэмээлийг сонсхий. Жүмжүмчин хошууны дуутнур балгасны дуутнур гачааны малчин жалуу хувьсгаалтынхэр хүрэхэд чевэр тохлог орон сууч дэрдэгши хороо хашаагаас нь ажилч хөдөлмөрч айл гэдг нь илхэн харагдана. Бүхийн өр ухаан тасвар тавчаараас амьдралын тасвар тавчаар чогчлогддог гэснийг ухаарсан малчин жалуу хувьсгаалт бүхчин аавынхаа нөлөөгөөр багасаан бүхдэд ур багтай байжээ. Тэрээр 2001 онд бүхийн багш Эрдэнэ Баяр дэш явуулж, дундад маягийн бүхөр хичээлж эхлэн 2001 оноос 2004 онд дундад маягийн бүхийн улсын аваргын тэмцээнд дөрвөн мөнгөн медаль хүртэн аварга чуул хамгаалжээ. Эднийхэн энэ жил өвлийн төл тосч, одоо төл тосох ажлын нэгэн тав шуфтаргандаа орж, хороо дөрвөн хураг шиг майлалдан торнуун тоглож байлаа. Юмн дэв дэмтэй мөртөн чиний сэтгэж шинэ малчлын чаг үйдэж огцсон хөдөлмөрч малчин жалуу өвлийн төл тосч малан эртэж арчуулан нутаг улчарын хамгаалж орлого жаргалгаан жогчулж явна. Хувьсгалт өрнө сонорхолтой жийл найрын чимээва малын үн ханшийн тухай банк өдрийн тэмдэглэл хийдэг дадгалтай байж данс бодож орлого жаргалгаан жогчулан арвлан гамдхийн эрх мэлж балаа усхан амьдралан гүдэн татаж ирсэн билээ. Хувьсгалтын дурсан сангалж харэ түгнээ ав ламжав маш гар өрн ажилч хөдөлмөрч өвөд орлого жаргалгаан сайхан жогчулдаг хүн байжээ. Энэ тухай хувьсгалт ярахтаа аамийн авраг малчин сайн жангаад бүх удаан жилийн гачааны удирдлагын ажил хийж байсан тэршлэн айл сахалтайхан дотонсог явуулчих жирийг олон сайхан нандин сургалыг бидэн үлдээж өгс юм гэж байлаа. Ариун хөдөлмөрийн үр бүтээл нь амжилтад хүргэн гэдэг чилэн ажилч хөдөлмөрч ухаан самбаалаг аавынхан алтан сургалыг амжилтанд дээдлж өссөн дундад маягийн бүхэн улсын авраг хувьсгалт маань ажилч аравч ойгоогүй хөдөлмөрийнхэн үр ашгийг хүртэн өнгөтэй өөтэй ажиргал тамдралаа чогчлон шин чагийн шилдэг жалуусын суралч хүчтэй дуурал болон гэлрүүлж явна.
0: Залгаад товч мэтэ сонсхий. Ойрт аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйл болох Жансуугийн энергийн бүлэглэлийн Баян Хуадах захилгаан гарах компанийн 2 суур 66 түмэн киловаттын захилгаан гарах төрөл зүйл үйлдвэр хэрэглэх захилгаанаа амжилттай нэвтрүүлв.
1: Сүн баруун хошуу сүн хонны үрингэх байлгийн хамгаалалтад суурлан улсын дэсийн голдлоготой үйлдвэр байжуулах талбайд түшхэлж, голдлоготой үйлдвэр байжуулах талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдолгоц сүргийн уйлдуулсан 3 шатны үйлдвэр байжуулах системийг байгуулав. Одоохондоо бүх хошууны сүнд хонны голдолгоц сүргэгчүүд далд хүрч, 70 түмэн сүнд хон малжиж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон өрхөн, шингэгч Арун Чанаа, хариуцсан найруулагч Арун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
2: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээлэл нэвтрүүлье. Манай аймгтээ өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөсөн үүлтэй баруун жимчин хошуунд адилус хэмжээний баг бороо орно. Жүн хойноос 3 тасн салхантай. Маргаашийн үүлтэйгээс тунгалахч нь Жүн хойд буян гажир оронд баруун хойноос 4 тасн салхантай. Бусд гажир оронд баруун хойноос 5 тасн салхантай. Өмнө буян гажир орны дулааны хэмжээ 8 градус орчим тоошилж, хойд буян гажир орны дулааны хэмжээ 4 градус орчим тоошилно. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун буян гажир оронд баруун хойноос 4 тасн салхантай. Жүн буян гажир оронд баруун хойноос 5 тасн салхантай. Силин хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй. Жүн хойноос 3 тасн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин. Баруун хойноос 5 тасн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хойноос 2 тасн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 1 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай эмхтэй. Өнөөдрийн хорин чагаасан маргаашийн хорин чаг болтол. Өнөөс нь үүлтэй. Баруу жимчин хошуунд адилуус хэмжээний баг бороо орно. Жүн хойноос 3 тесн салхантай. Маргааши үүлтэйгээс тунгалагч нь жүн хойд буян гажир оронд баруун хойноос 4 тесн салхантай. Бусд гажир оронд баруун хойноос 5 тесн салхантай. Өмнө буян гажир орны дулааны хэмжээ 8 градус орчимтой ошилж, хойд буян гажир орны дулааны хэмжээ 4 градус орчимтой ошилно. Маргааши хорин чагаас нөгөөдрийн хорин чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун буян гажир оронд баруун хойноос 4 тесн салхантай. Жүн буян гажир оронд баруун хойноос 5 тесн салхантай. Силин хот оронд өнөөдрийн хорин чагаас маргааши 8 чаг болтол үүлтэй. Жүн хойноос 3 тесн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Маргааши 8 чагаас маргааши 20 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин. Баруун хойноос 5 тесн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 15 градус. Маргааши 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хойноос 2 тесн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 1 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэг, жо цогчлийн аялгуу, алтан төрөө хамтлахын дуулсан хоохон гал уяг гэдүүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо өрдөн тогтгийн сүлэг, жо цогчлийн аялгуу, алтан дөрөв хамтлагийн дуулсан хоохон гал уяг гэдгийг сонсглоо. Янтнай өрдөн тогтго, өртнэй баатрын сонхор, нүдтэй чинд мэн, дуутай үйлстэй ханли, өмгийн цэнхэр тогруу зэрэг сүлэг найруулын ном хийгээд тал нутгийн цайгийн зам Сонотчуудын улаан эдэнэ уламжлалт ёс жаншил зэрэг түүх соёлын содлооны номуудыг хөвлөлцөө. Өвөр Монголын өртөн засах орноо утаг жохолын солон сагнал, утаг урлагийн сарнаа сагнал, оюуна боловсна байгуултын 5-1 инженерийн сагналыг тус өрхөртөв. Хөгжмийн жохолс жогдрын чогжил Сонотчуун хосуугаар нутагтай. Одоо Өрөн хотын 5-р багц сургуульд дуу хөгжмийн багшаар ажиллаж байна. 1991 онд Улаан Цав аймгийн Монгол багшийн сургуулийн дуу хөгжмийн салбар, 2001 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулаас төгссөн. 2007 онд Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуульд аялгуу зохиох мөрөгчлөөр давтан суралцсан. 2008 онд Сүүн Туяатай нутгийн одод дуу хөгжмийн уран бүтээлийн CD цомгоон хөвлөлтөнд тархав. 2012 оноос 2018 оны хооронд Сүнөт Ардын Уртын дуу сонирхомжийг найруулан бичиж 2019 онд хөвлөлтөнд тархав. Урад хожид Шилдэг аялгуу зохиогчийн сагнал, Шилдэг жан жолоодогчийн сагнал, Урлаг соёлын гавьяаны одон сагнал зэрэг орон аймаг хошууд өсөн сагнал хөхүй үлийг олон удаа хүртжээ. Алтан дөрөв хамтлаг 2007 онд Хөлөнбөр дээд сургуульд байгуулагдсан. Хамтлаг нь Сүнөтчүүн хосуугаар нутагтай Суурган, Авуу хосуугаар нутагтай Баян Цахлан, Түнгээ хотын Заруул хосуугаар нутагтай Өрс зэрэг гурван хэсгүнтэй бүгд Хөлөнбөр дээд сургуульд ажилтай уран бүтээлч. Алтан дөрөв хамтлаг 2015 онд Өвөр Монголын залуу дуучдын төлөвлөс сагналт уралдаанаа төрүүн барийн сагналт хүртэв. 20 сахам жилийн дурс улсын дотоод гадаадын их баг тоглолт, цагаан сарын үдшилтэд олон удаа оролцож олон түмнийхэн хайр хүндэтгэлийг олзээ. Гаргийн дуугаан сонсгоч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэн.

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох харааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон.

0: хүртэл байгаа чуул монголчуудын нэг хамаасан материал болоод ном сэтгүүл нэрэмэл дэмжид тусалж явсан бүхэл хүмүүстэн талархлаа.
1: Эх орны дуулал.
2: Хоорны урчаан хэрми байлдаанд улсын үед эхлэн байгуулж Чин улс, Хан улс, Умрат Би улс, Сүй улс, Тан улс, Мин улс зэрэг олон төрлийн үед байгуулсан ба өрөвдөн байгуулснаар хэдийн дотор одоо Мин улсын урчаан хэрмийн чонж 4, Чин улсын урчаан хэрмийн чонж 8, Олгодлохи үлдэгдэл 7 байна. Урчаан хэрмэн зэргийн явдлын зэрэгэлтийн инженер болохоор барахгүй, Дэнчи дундад орон болон талуудад тариалангийн боловсон болон Уутын мэдлийн боловсны холбосон чухал холбоос үүс. Уухаарны хэлбос үндэсний арилжааны явуулчаа болон соёлын уусалч хэрэгжилсэн байна.
0: Тэгээ ер нь одоо бид бол гал тэрэгээр гараад баруун сан чөглөөд явход гандрын уул гэж харагдах. Гандрын уулын оройд өрсөхийсэн Чингис хааны тэр гүргий харагдал хон холын төх дурсамжууд орж ирдэг юм аа. Нэрцгэс суугаад агаар аяллаар явхад нэлийн хөөрсөн нүүрсэн дэлэ харагдах. Тэрх нэлийн хөөрсөн нүүрсэн дэлэгийн харагтал үүхээ ортос үжих нүдэнд тодорх юм аа. Инкрэмбл үний удаан хөөхтэй үүх түүхийн үүхээ. Үнгийн соёл нэрлсэн баялаг үхтэй үүхээ. Үнсэнд дүгөөгийн холбосон үргэн жээтэй үхээ. Үрнэл хөгжил далалсан өөдрлийн жихаатай үхээ гэж нэг бадар шүлгөөр яа. Манай өвөр Монгол орондоо гурван том шууд хараа хот бай. Энэ нэг нь бол нь одоо Ух хот орны төв, нөгөө нь бол одоо Аз захийн том хот Ух хот. Дараа нь үхэш энэ бол нь одоо Жагсаалт хааны шууд хараа хот юм гэдэлтэй. Түлэн үхэ хат одоо яаж бай болсон бэ? Энэ үндэм бол үх төгтөө мөртөө үүрсэн одоогийн холбог мөртөө шинхэн залуухан юм бол. Энэ байгууллагад таа.
3: Тэнгэр дээр болохоор түүхэн талаас нь хэлье. Хан улсыг үе бүр нь өрөөр нь нэг он тоолоос өмнө 127 онд хан улсаас өлөн хонгоогийн хасчин хонгил дамжиж цохно. Өнөөд бол нь хатан голын өмнөөтийг л өргөшөөж сүүлөрөн бол нь бэнд бол Дюйен хэний бол байгуулсан бэ? Дюйен жүн гэж байна. Бэн Дюйен жүний байгуулсаны дараа сүүлөрөн бол хан ус удал бэ энэ нэрийн халаад бол нь Уйен жүн болгосон байна. Өнний дараа нь уссангүй бас нэ дэмий удалгуур бас нэрийн халж Учир нь энэ газар үлэх бодлянтай хилийн ор. Энэд бол одоо Шуфан жүн гэж. Энэ бол Умрагийн жүн гэсэн үг. Энэд бол энд бүлний санхын шанаж хараагийн байгуулж засгалж байсан бий. Энэ буур бол одоо хаавинда Баян нуурын аймгийн Дэнхүү шанаа хадны тохосломд бол байна. Энэ хана улсын үеийн нэн байгуулсан жишээ жаргаа. Түүнээс Шуфан жүн гэж. Энэ дотор нь 10 шанаа дотор нь одооны бол Ухайгын Хэрвин тохой Тэрг гэж байж та хайбаваа гэж. Үнэн дээр Хэрвийн тухай гэсэн монгол үг энэ бол багтаж байсан байна. Бас нэг нь үер гэсэн ийм нэг шинэж ярхаагийн бууран бол нь одоогийн нь Хэрвийн тухайгийн бий шиндийг нь өртний хотын буур бол мөн.
0: Түүн дэхэд түүх бол одоо урагшил явсаарай гадна үхүшил өвгөө гэж байна. 5 нохор 16 улсын цаг үе гэж. Энэ үед бол нь Ухайгийн нь гот тэрг гэж байна. Ут тэрг болны Шэмбиний хараанд байж ут тэргийн гажиран болны одоо 5 нохор 16 улсын үед болны олон улс байгуулагдаж байна. Тэр дотор нь бол өмнөд Лян, Хэт Лян, Умрат Лян гэж урд тажиж одоо ийм төрүүд тогтсон нь болов уд нь ут тэргийн өргөн тэрн байж байсан байна. Лян улсуллаа.
3: Он тоолын 319 онд бол
0: одоо Шээ усаа гэж энэ Жээ усаа. Энэ бол мандаж өлний хатан голын сав гажир дуу улсыг байгуулж Энийн болов нь хэт таагч.

0: Энэ мунч хэргийн тухай энэ төрөлтөө өнө хараанд байсан. Өнгөрсөн умрад үе болсны үед болох үед үл юм. Бүхэй хотын одоогийн бүх газар бүрний Тоба Шямби, Хавгач Шямбинэн хараанд орсон байв. Өнөөс нь сүүлэр бол хэсэг үе бол энэ хөрийн бөөбө одоо хөлийн бөөбө гэж хэлдэг ном томдгийн жага. Өнөө байг болсон шаавалс гэж. Би шаавалсын хараанд ороод үлэн тунгантын тамиргадаж. Тунгантын бол одоо шанши можид багтаж байна. Уул нь бол одоо ордосын газар шүү дээ. Энэ үед бол үхэ хот бол үлэн тунгантын одоо хараат газар бэжижээ. Суй улсын үед бол нэг үхэ хотон бол нэ зүүн барын хоёр төрхүүд улсын юм бол уулжир хилийн жаг бол байсан бэ. Энэ суй улсын үед бол төрхүүд бол хоёр хуваагдаж байна. Зүүн төрхүүд баруун төрхүүд гэж. Энэ одооны үхэ хотын газар бол ягс яхан баруун зүүн төрхүүдийнх нь уулжир газар. Учир нь одоо хатан голын сав газар байх учраас одоо хатан голоор хил хийж ингэж баруун зүүн хувааж яасан бэ. Тан улсын үед бол нэг энэ бол одоо Линдүгийн жихаргаад багтаж байж. Тун улсын үед төрхүүд бол үхэ хотын бол нэг одоо Даншан үндэстнээ байгуулсан болоод Эдан үндэстнээ байгуулсан хоёр төрлийн дээд дажаны талбай болсон байна. Даншан үндэстэн бол тэр баруун тангад болсон Шиша улс байгуулж. Эдан үндэстэн бол нэ Лео улс байгуулж. Энэ бол энэ хоёр газар нутаг балаалчиж дээд хийж ясан нь уулжир газар бас энэ үхэ хотын нэг газар. Энэ 1038 он болох үед бол Ливэн Хоо гэсэн хүн бол нэ одоо баруун танг улсын байгуулж Уухэ хот бол нэ одоо баран тангад улсын лингүүд багсан байдаг. Ингээд бол баран тангад улсаас бол одоо Хөлааны шаны хамгалтын газар гэж гаргаад энэ газар бол одоо Цэрэг суух банж. Уул 1227 онд одоо тангад улсыг бол Чингис хаан мөхөөштэй их Монгол улс. Ингээд мөхөөсний дараа бол нэ Уухэ хотон бол одоо Нинша можин Дүншин чөлхөд хараалгадаг болж. Одоо энэ доктор Ярмын түүхэн учир байна. Бид товчлоод ярьж байгаа учраас энийг ярих бай. Энд одоо Ярмын Дүншин хүүгийн байсан дээр бол одоо Уухэ хот бол бас өмнө Франц болж ирсэн. Одоо Чингис хааны цаашаа гарсан одоо Ярмын юмтай холбогдсон. Энийг бид товчилж. Яг юу нэг үсэн нэ Дрионы 25 он. Өөрөөр хэлбэл он тооны 1288 онд үлээ. Дүншин лу энэ Дүншин хүү гэсэн юм бол уг нь бол тангад улсын нийслэл байсан шүү дээ. Өннөө нөрөөрөм Дүншин лу чөлхөө болгоогаад үлээ. Нимшану гэж нэрлэж дараа нь. Өнөөдөр бол одоо яргээд хараалагддаг болсон. Мин улсын үйд бол нэ одоогийн үхэ хотын ут төрөг. Энэ Ганзугийн харуул, Сүүзугийн харуул энэ хилийн газар болж. Одоо мин улсын үйд бол энэ бол харуул, энэ юмс хил болж шүү. Бас л хил. Хил хилийн газарс харуул гаргана. Үе гэж хэлж яана. Энд харуул аа. Үе болсон. Одоо Ганзу үе, Сүүзу үеийн газар болж. Учир нь Монгол болоод эрд одоо Монгол эрд гэж яхан бол төгөн ном дээр бол татар Монгол дөрвөн эрд 40 том гэж хэлдэг. Тэгэд нийлээд бол мянган улсын хилий бэлтгэхэд бол бүр өнөг бүхэнэ энэ газараар орж ирнэ. Энэ бол чирэг дэйнэ чухал газар. Өнөөдөр бол энд бол харуул байгуулсан байна. 1462 онд бол нэн Умрат Юэн улсын одоо Молихэ гэсэн ван Ухэ орны гэж сууж 1566 оны үед бол Даяа хааны Амбул хүү Гүүн Билэг Мөргэн Жинүн бол өд орны одоо бэжилсэн байна. Энэ Жинүн чон хөртөөд бол баран гурван төмний үжилэн шүү дээ. Хотын газар бол одоо Даяа хааны Амбул хүү Гүүн Билэг Мөргэн Жинүнний одоо хараат газар болж. Өмнөх юу нэг үед бол Японы төвхөн юм. Энэ 1635 он болохын үед бол одоо Өрөнчин Жинүн гэж энэ чинь бас одоо Гүүн Билэг Мөргэн Жинүнний хана хэчээс шүү дээ. Энэ бол одоо хамгийн түрүү Чин улсад дагаж. Энэ 1649 онд бол Ордос оронд бол 6 хошуу ховоох үед бол Хэрвийн тухай тэргийн энэ гажрын бүлний их жоогийн чуулааны баран гарын дунд хошууд хараалагджээ. Энэ нь бол одоо их жоогийн чуулааны Ордос баран гарын дунд хошуу гэдэг бол одоо одооны отог хошуу гэж байна. Энэ 1697 онд бол Чин улсаас боллоо Алша хошууд хошуугийг байгуулжээ. Энэ үед бол одоо Абонайнэ хэчээс одоо нэгэнтэй хошууд болоолны одоо чуулсад дагаад энэ өдөнд хошуу байгуулах үед бол Алша хошууд хошуу гэдэг нэг хошуу гаргасан байна. 1697 оны үеийн учраас Энэ үед бүлээ одоо гут тэргийн газар. Энэ гут тэргийн газар нь бүлээ алшаа хосуу төсөнд багтаж орсон байна. Одоо яхад бол эргэн улсын үед бүлээ маш олон хэвэрлэгтэй. 1950 онд бол 50 оны 3 сарын 31-нд бүлээ алшаа хосуу төсөгийг нь Нингша можиг хараалгатай бүлээ үүхээ орон бол дагалдаад орсон байна. Нингша можиг гэж байдаг. Тэр үед Нингша бол урдун жасаг орон болоо дээ.
1: 1954 онд бол Нингша өөртөө жасаг орон болж үүхээ хотын энэ газар мөн Гансу можин Баян хот Монгол өөртөө жасаг зүуд бол хараалсан байна. 54 онд бол Гансу можин Баян хот Монгол өөртөө жасаг зүу гэж байж энд хараалсан байна. 1956 онд бол одоо Баян хот Монгол өөртөө жасаг зүу нь бол Өвөр Монголд бол
0: хараалагдах болж одоо төрийн явдлын хорооноос бол 56 оны Өвөр Монголд өгч Энэд 1956 оны 4 сарын 13-нд бол Баян Нуурын аймагт явуулагдаж.
1: Энэд бол гот тэргэн бол Баян Нуурын аймгийн алшаа хосуунд хараалгасан байна.
0: Энэ Баян Нуурын аймаг бол тэр үед бол алшаа аймаг гэж байгаагүй. Энэд бол гот тэргэн тэнд хараалгадаж. 1955 онд бол Хэрвэн Дохоо орнон бол
1: Ихтүү аймгийн Дөөсшан уурхигийн орны хөрөг ихлэг
0: газар болсон байна. Энэ үед одоо нэгэнтэй дүүрс малтаад эхэлж. Ихтүү аймгийн одоо Дөөсөн шанэ уурхайн орны хөрөг ихлэг газрыг гаргаад энэ Албалах газар мэл Хэрвэн Дохоо. Одоо Хайбаван
1: хэрвэстэй. Ингээд бол одоо 3-4 жил болоод
0: 1958 онд бол Алсаа хошууны Ут Балгаас юм байгуулж.
1: Одоо удаан чишнээ чинь хамаг анкнэ байгуулм. Удаа Балгаас юм байгуулсан байна.
0: 58 онд.
1: 1959 оны 4 сард бол энэ Хэрвэн Дохооны уурхайгийн орны үгээсгэж
0: Ихтүү аймах бол шууд хэмээрэх болж.
1: Эхад 1961 оны 7 сарын 9-нд гэж юм бол Төрийн явдлын хорооноос
0: 111 дугаар удааны бүхэд хорлыг нь хорлдуулж
1: өнөө дамжиж зөвшөөрөөд болно.
0: Ут хот болоод
1: Хэрвэн Дохоо хот гэж энэ хоёр хотыг яваа хар болсон бай. 61 он. Энд нь төрийн явдлын хорооноос зөвшөөр
0: хуулаад очиж дураараа хот байгуул болно да.
1: Энэ хоёрыг бол нэг ут хотоо нэг Хэрвэн Дохоо хот байгуул хар болж. Өгөөд энэ жилийнхэн 10
0: сарын 1-нд улс байгуулагдсан баярын өдрөөр бол энэ хоёр хотыг бол одоо жинхэнэ байгуулагдсныг бол тунгалж. Энэ ч бол 61 он явчихсан.
1: Энэ үед бол нэг ут хотон болоо Баяр Нуур аймагт
0: Хэрвэн Дохоо хотон бол Ихтүү аймагт хэмээрэгдэж байж. Энэд бол 1975 оны 8 сарын 30-нд төрийн явдлын хорооноос бол
1: Удаан хот болоод Хэрвэн Дохоо хот хоёрыг нийлүүлж
0: энэ хоёрынх нь өмнөхи үгийн навч Удааных нь үг Хэрвэн Дохооны
1: хайг наваад үхэ хот ийм яаж вэ?
0: Алин таваансэ
1: үхэ гэж жингнэр нэрсэн байна.

0: 1976 оны 1 сарын 10-нд бол одоо Үхэ хот жив зинхэнэ нөрөлж бол ПЭС илэр халаан үлгэж одоо засаг жарханы нэгчэн бол төгсөлсөн байна. Одоо Үхэ хотын засаг жарханы нэгчээр албалахгүй да.
1: Өнөөд бол өвөр Монголын өөртөө засаг орноос бол
0: шууд хэмэрэг одоо шууд хараа хот болгосон байна.
1: Ингээд бол энэ бол 76. Ингээд бол одоо өөрийн ут хот юм болов уу?
0: Ут тэр удаач шүү. Хэрвэн тохо хот юм бол хэрвэн тохо тэр. Ингээд энэ үед бол одоо бас нэг хараат гажир гарч ирсэн байна. Энэ бол тэр үед одоо орд усын нэг сүм байдаг. Расан сүм гэх ийм горын шанад усын жихаргаатай болжээ.
1: Ингээд бол 1979 онд
0: энэ горын тэр үед бол тэрэг гэж бас байгаг юм уу дээ.
1: Ажил эрхлэг гажирий болоолаа. Одоо сий одоо удаа ажил эрхлэг гажирийн удаа тэрэг.
0: Хэрвэн тохоо ажил эрхлэг гажирийн хэрвэн тохоо тэрэг. Ингээд бол расан сумын тэрэг эрхлэг гажирий болоо
1: жинкнэр өөрчилж байна одоо. Хайнаан
0: тэрэг гэж нэрлсэн бай.
1: Ингээд бол одоо энэ Үхэ хотын хараанд болоо юм. Ийм
0: гурван шинэд сэж ясал жархан дээр болж одоо ч гэдэг. Одоо удаа тэрэг
1: Хэрвэн тохоо тэрэг болоод Хайнаан тэрэг
0: ийм томхон хот болсон. Ирэлт бол юм аа.
1: Хүлэн нэг хот хэрэг болгосон гэдэг болов уу? Үнсэн дараа нь одоо 79 оны
0: нэрдлөөр 79 он болоод одоо сэж жинхэнэ Үхэ хот болоод гурван тэрэгээр бүрссэн юм Үхэ хот болсон. Өнгөрмөл өнөө шинхэн хотоо гэж хэлжээ шүү дээ. Түлэн шинхэн нэг хот байгуулагдана гэдэг болно. Гэрэнгө энэ бол үнэ юм. Хунам ажа. Гэрэн дараа нь болоо яг одоо хоёр уулын ярья.
1: Нэгэн бол энэ Хунамын бүрэлдэл дараа нь одоо Үхэ хотын гажрын бэж болоо тэрэнд ахлагч байгаа нь соёлын хэсэг агуулгын. Одооний энэ Хунам
0: одоо бид хамаг шинхэн тоо бүртгэлээр үзвэл 24 он 2000 богод 24 оны тоо бүртгэлээр бид баримт болгооч. Одоо учир нь 25 оны тоо бүртгэлийн тоогоос гараад хатих нь одоо энэ тоо бүртгэлийн газраас гарч байгаа та нэнжэн гэж одоо оны тийм юу байж та. Өлбөр байж та. Тэр өлбөрийн үнсэл авсан тоо баримт. Энэ нь 24 оны хамаг шин тоо баримт гарвлаа. Одоогийн нь Үхэ хотын бүх телевэ болвлаа. Ижилж байгаа телевэ 1754 хатгай дөрвөлжин километр. Ийм телевэтэй. Өмнө хүн амны боллаа. 55 цаг 73 төмөн Хунамтэ. Энэрэм л одоо Хунамын таврам л дунд төсийн хотын одоо том хотын хөвчөнд бол орох бай. Дунд төсийн хотын төлөвтэй Хунамтэ. Энэ бол өвөр Монголын өөртөө засаг орны бүр баруун захи захалж хатан голын бол дээд урсгал орны бижилж суусан маны орны бол одоо хамгийн том хөмжөөнэ нүүрсэн Уурхэ болоод нүүрс химийн ааж үйлдвэрийн ийм томоохон хот болж.
1: Хүлэн 24 оны тоо бүртгэлээр үзвэлний Үхэ хотын хүн амын бүтэц болов. Төгөөс 14 насны хүн ам бол бүх хүн амын
0: хаан өөрөөр бол 55 цаг 73 төмөн хүн амын хаан 112 цаг 58 ээж.
1: Өмнө 15-аас 64 нас
0: одоо яг сургууль соёл дэмөр хоож яах юм одоо ажиллаж яах юм амьдарч яах юм энэ гол хүчин болж байгаа энэ хүн амын харьцалан болны 173 цаг 59 ижил жим тоогийн ижилнэ
1: өөрөө хотон ч залуухан аа
0: хүн амын насны төгсгөлөөс ч одоо залуухан ийм хотоо гэж үзэж байна мөн л 65-аас дээш юм бол одоо нас 90 өнө гэж үзэж байна өннөөс дээш хүн ам бол 113 цаг 83 ижилнэ
1: өргөтэйгний харьцалан бол 152
0: өмнөхтэйгний харьцалан бол 148 одоо үнсэн дөрөөн төнг чүртэй гэж үжиж болно
1: өмнө одоо бүх хотын өвчөнд бол одоо хотын хүн ам мөн болла 196 цаг 88 үнсэн дөрөөн бол одоо хөдөөний хүн амтай бол 103-аас
0: 4 ижил одоо ийм
1: өвчөнтэй гэхдээ мөн дотор явуул хүн ам ярив ш та өөр хэгийн орно ааж үлдвэрийн орно
0: уцраас ирэнгөө одоо явс суух хүн бол ярив
1: Ааж ахын талаар бол энэ нь ааж ахын том хот учраас
0: 24 оны бүртгэлээр бол энэ юм. Улс ардын ерөнхий орлого одоо ердөө бидний дугмчлаад бол GDP гэж хэлдэг. Энэ GDP бол 395 цаг 57 доншор төгрөг төрсөн байна. Мөн хүн бүрийн
1: төгсдгөөс нь жилийн орлого болов. Их өндөрх нь энэ үлний 54,157 төгрөг ногдож байна. Төгсдгөөс нь жилийн орлого. Орой энэ бол одоо Аз ахын энэ хөгжилтийн гачаарчсан тэгвэл шууд хамгуутан. Гэтэл яагаад энэ үхэн хохол ийм залуухан хүн амар бас ийм чөөн энэ орнд бол хүн бүрийн төсөлтөөс орлого багт нөлөө өндөр хэмжээнд төрөөд байгааг бол өднөө дотор үнийг голдог үлэн гачрийн ашиг их болж. Гачрийн ашиг гэсэн бол нэг одоо гачрийн гаралт байна. Өнгөлөн энэ гачр дээр байсан би түүхийн анга маш нэрлэг явсан. Тэр түүхийн ухаан бүтөгсөн түүх соёлын улмар бас гүн өөтгөн жужаан байдаг. Түүнээ бид энэ гачрийн бэйчин тухай ярилла. Энэ бол одоо дуусшан гэж. Энэ дуусшаны энэ бол манай пиндин шан уу гэж одоо төр ширээтэй болоод байна. Дуусшан одоо ширээ айдл ийм сайхан дүрс айдл тийм сайхан уула. Энэ бол их алдартай. Дэлен төвшнөөс дуусшан бол 2,149.4 метр өргөгсөн ийм нэг төр ширээтэй уул. Энэ юугаар алдарч байгаа гэвэл энд бол маш олон хатан зураг байхаар алдарсан. Ялангуяа өнөө дотор бол энэ Джошогогийн энэ хатан зураг гэж. Энэ бол одоо нэг нийт 800 илүү төгс дөрвөлжин метрийн дотор боллаа. Ийм талбайтай газар дээр бол нэ 118 хэв үл цаг үеийн хатан зураг байна. Энэ цаг үе бол одоо 2000 жил алсалсан. Унсан дөрөө нь одоо манай өрнөөс өмнө 4000-аас 6000 жилийн дотор төгсөн юм хадны сүг зураг гэж. Сүг зураг бол унсан дөрөө нэ хүн төрөлхтний хөгжлийн болвол одоо мандарлаг шиг өөрөөр хэлбэл 4000-аас 6000 жилийн өмнө бүтөгсөн шин чулуун жипсэг, хуучин чулуун жипсэг, ялангуяа шин чулуун жипсэг болоод өрлийн үед одоо боловсны үүрийн туяа гэж боловсон гэсэн юм сай соёолж байгаа юм өрөд төр байна. Энэ хатлаг зургууд бол маш олон соёл түүхийн болоод газар орны одоо энэ амьдрал гэсэн хүмүүсийн соёлыг илэрхийлж байна.

0: үлээ ярихад олонхийн хүмүүс хөвөх ажгааргүй тал нутгийг бодож олдог боловч хатан гол хотын нөвтлөн өнгөрөх гажирт Элис банкын нуур чоромтой шахалтсан гүүхай уул далай Элис хотын гайхамшигт үжимжтэй хот гэсний мэдэх хүн маш чон байдаг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурулжиж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, Чингээгч Ариун Чанаа, Танихч Алмас, Ерөнхий Ханихч Бөрөнд, дараагийн дугаартаа өргөж идэм Уухай хотын тухай танилцуулъя.
1: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
3: Айлхгүй. Та бидний сонсогчдаа айлхгүй шууд үйлчилж.
2: Гарцаагүй танд баяр баясгал олгоно.
3: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үйлдэлтэй айлхгүйгаар тавтаж болно.
2: Танд шинэ дуу сонсох болно.
3: Таны хүслийн дуу дамжуулна.
4: Яа.

0: аялахуу цагтай үргэлжлэх юм.
1: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражио телевиз хорооны Монгол Аражиогийн аялахуу нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйг онцолгож байна. Би энэ нөтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. Өнөөдрийн нөтрүүлэгт та бүхнээ сэтгэл зүрхэнд хонгорсон сайхан дууран бүтээлүүдээ сонсохоор бэлтгэлээ. Бэ ижлийн шүлэг, сайн чухтын аялуу, дуучин анарын дуусан, Монгол гэрмийн наддан сайхан дуу сонсч

одоо жалгаад улаан багн машүлгийн шүлэгсэн энх хоёрын ая дуучин мөнгөн жичгийн дуулсан хан тэнгэр алшаа дуух сонсч хоё.

хаан сүмий ундраг цаглашгүй хайрын хөлби ичийн бурхан таны хаан өргсөн цацгийн бослон багаар өөрлөн эвчж явна хүчин.

очоод жолгомдоо. Дуучин ураа туулна. Дууны шүлгийг жаа түмэн жаргал, аяих бэ шаравч хоос юм.

0: Одоо урагийн дулсан хар торгон ханжар гэдэг дуу сонсчихоё.
1: Орд сардын дуу.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, аялгау нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөө өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч, цовдын чижиг, хянах чалмас, ерөхийн хянах

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр зохиогч Сёмогийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу Рума Чөлийн тайлгийг сонсох нь. Нэвтрүүлсэн оюун цэмэг.
2: Хан төө хариу юу ч ярьсангүй. Алса сайси баран толвы нүдэн симилгийн ширтэж байснаа нь лингвэнэ санаандж байсангүй хачин юм ярьлаа. Хээж умбалтай болохыг санжин шүү. Айлын хүүхдийг хараадж очоо тэврээ цалхаан байчих юм. Аман дээрэн хэлэхгүй байгаа боловч чаана юу удаж яхийн би сайн мэдэж байна. Хай, ээж умбалгүйч биштэй ямар. Чаана нь энди байгаа биш үү гэж лингвэнэ хэлэхэд. Тэр чин жи умбалаа. Яалаагаа жи умбал охин л биж. Ээж ач умбалтай болохыг хүсэж байгаа юм. Ай, тэр чин гэд тийм л төвөгтэй учир биш баад. Төвөгтэй учир биш нь ч бишээ гэд хан төв лингвэний харснаа санаа алдлаа. Харчандан эс ойлгогдох нэг юр бусын юм галас гэсэн боловч хан төв барин дороо нь харчаан буруулаж алсын ширтэд.

хүн гэж дээ. Өнөр амьдраад идэггүй, идэггүй гэж хорсол тайдууд энэ чи. Тосхоныхын дандаа л ингэж ярьцгаад л. Энгийн үед бол сонсоод дадцсан болохоор зүгээр л бохон доод яншиж байхаар ойлгодог болов чи. Энэ хором лингвант энэ үх нэг л биш шиг санагдав. Их ах хант өнө хоёрдугаар ах мөнгө тань адилгүй. Мөнгө бол хүүрэ аян гашиг төжигнүүлж төжигнүүлчээд хилээд баруул учиргүй учтдаг. Гэтэл хант өвл үг чөөнти бохонд ч яншин гэж байдаг. Нэг үх хэлэхэд чи 10 дахисн чамбан хэрэмшиг чигжүүн нот байдаг. Тийм ч учраас энэ хормын бохондлын өвчнийхэн байдалтай холбож уудахад лингван санаа алгасгүй байж чадгүй байл. Жа, эрийн хорайгүй юм бодоод яах гэсэн гэж тэр ахаа наргав. Өвгнийхэн аяс дотор өвчнийхэн байдлын ажин мэдсэн шинж ил аж. Тэвч хант түүнийг нь үл овойлон тэнэгрэс юм шиг холыг харсаар харчиндан төөрөгдлийн мань бүрлжж байлаа. Нөгөө баран толов ойртоод ирлээ. Бэйжүү өвдөрхий дугай дээрээ нь фун шанган сундалтсан харчих нүүлэн давхиж байна. Хүүй, хаа очих юм гэж лингван асуулаа. Бэйжүү фун шангийн хөлөөрөө нудраад хоёул дугайгаасаа буулаа. Бэйжүү энгийн өдрүүдэд энийд ханаад болцсон явдагтайгаан шал өөр байж. Хаал байх уу? Хаал очмоор байна. Ихийг нь олон насны чагар хийх юм гинэ. Чи хэлэхгүй? Эн чин хүний муучилж ийн үгүй юу? Хийлэхгүй бол газар хасна, торгуул тушаалгана, байшин нуран гинш. Аяа, чи хэлэхгүй. Тэднээс юу болоо гэж миний бүсгийг дураараа годлох юм аа? Ихийг нь олон насн гэж байлаа. Функшн инээсэр. Чи алдаж яана гэж бодвол өөр хүнийхээ очиж годох л да гээлээ. Лингван. Чи ээжт хоёр хүүхдтэй болцсон юм чи нөөмсөн жасал хийлэгч нь байж дээ. Хм, бүхсөө гэдэг бэйжүү толгоогоо дамардуулна. Эний ичхинх нь удмыг таслуулах нь гэж юу? Хоёр сайн охин гэд ганц сохор хүү хөрхөө гэдэг шүү. Чагар энэ хийлгүүл хийлэгч. Урдаар газраан бүтэн үлдээж аваад мэдье. Харин сонсолтоор энэ удаа үнээр хасаж байна гин шүү. Гурван гуугийн тэнд нилээд хөдөлгөлөө гинэ. Тэгээд танаас жирдийн дилэн авчих уу гээлээ. Хан төс сүлийн маадагаан сэгсэрч үжвэлв. Жажаа хурдан яваа яв. Худаг дээр хэрэглэг гэд хүлээж ин шүү. Бухан толгойд гэрт чин ихэд удаа хүн явуулж шалавдуулсан байм билээ гэж бэйж үхлээ. Функшн бэйжүүг түлхэд. За одоо болжээ болжээ. Хэлийн өвөрцөн гайхал чи дутуу хоёр дуурахад яадаг юм гэн. Хэ үчгүй энэ юм. Хүнээр годголох гэд яарж яхихын үжилдэ. Ичхэн ч мэдгүй. Юунд ичхэн? Гэтэрхтэн л алчааж ягаад нэг муу чагараг хийлэхэл тэдий вэ гэснэ функшн агдах нь энэсээр дугуй нараар суул. Балуудаг дугуйгаан хар яар дайруулан холдох хоёрыг харсаар хант. Өнөр ч ороо нороогоор таарж да гэд толгоогоо сажилээ. Энэ өмч гэж. Өнөр ч дээ. Энэ ирэм хоёулч гэж дээ. Өнөр. Абдар хорган хүртэл шангийнхэнд хураагдчихад уранхай хүнжил навцсан дэвсгрээс өөр юучгүй улцсан байтал ус энэж хахалтсан явж хах гэдэг чинь гэж лингва хэлэн. Хүүтэй болох гэдэл шидээ. Хайрлах юу байх вэ гэж хан төхөлсөөр лингваны онцха хянамгайлан ширтэж авлаа. Ханту хутаг дээр жирдийн дэлэн хөрөх гэдэг төдөлж явлаа. Лингваны хадавч алхтал ээжийн сандар нь майжигч ирээд хөөй чухам ямар өвчин болчихоо гэж асуув. Ах димич их өвчин бишээ. Хаврын хаваараа өвгүй болоод байна гэхлээр хэдэн бодло эм өвч байна гэлээ. Өөр өвчин гүгэж юу? Ээжийн сэжиглсэн янжтай лингван ширтгэдэ. Харчин эгэ хүүгийн камнаас юу нэг юм алтан гаргаж байгаа гоох шиг санагдав. Хей, өөр ямар л өвчин байх юм? Чаатах чинь намайг мантууд гүйлэгцэн штт. Гүн нэг юм жахаад явуулчихлаараа
санаандаа чахгүй гэдэг чинь гэж ээж нь урам алдран дүдэнсэн нь чомоотой бүлэн ус ойртуулж өглөө. Лингвэн усыг авч нэг л амсгаагаар жалгаж орхиход төвөнхийн гүдэлжин байснаа нь буруу хоолоогоор нь ус орж муухай чачин ханаалглаа. Ээж нь уулга алдаж, хүү ийл ийл удаан шиг үн вада, ямар тан усгүй хувуд умдаас яваач бишээ. Тэгэд юу идэх юм? Шүлтэй гулер удаад. Жаах ядарч байвал жаахан амраад авал дээ. Үгүй л бэрэгэндээ хан болж гахан хороо чивэрлээ гэснээн ээж нь гал тохооны өрөөндөө оржээ. Лингуан сөүлө бүтөөлөгтэй буйтан дээр нүдэн анийн тангаасан боловч ядраагүй болохоор ингээд хитээд байх нь идгүй санагдаж босч шанха хувцсан солин хурж аваад арийн хашаанд орлоо. Арийн хашаан тун ууж мач. Эрдэн шишин иши хаяагүй хөглөрн. Хаалгын түлхэхтэй жирэг хашаа дүүрэн тахаад өргөн гоглолдож хөгшин гахаа эрхлэнгүй хиянсаар наптгач ингэж ирэв. Лингвэна орж ирэхээ хараад ин ор хөржийн тулан жогссон боловч ирчүү гэснээн янгийн нөөгч ярьсангүй. Ахын хаан өвчнтэйг мэдсэн Лингвэнд бэрэгн нь энгийн өдрүүдтэйгээ нэг л өөр санагдчихэ. Түүнтэй харч мөрөх хором Лингвэн самгаардаж шиг хөржингдэж гэж юу гэж асуусна мөн доороо хэрэгчгүй юм хэлснэ нь ухааж нүүр нь халуу оргин шатах шиг боллоо. Ингэр инээсэнгүй Лингвэний өв дүүгээ нэлээд удаан ширтснэ нь байж халах чүү гэж асуув. Байж халах цаа гэд Лингвэн тими юмгүй хавраган хаваараа өвгүй болохоор эм өгсөн гэж сандар нөхөрлөө. Ингэр өөрт тийш харлаа. Чаана нь алга эрэгчин тахаа, нэг эмэгчин тахаа тоос бутаргаан туухад зий. Ингэр сүрс алдаад гахан шиги хүчтэй хөржлэм алтсаар уудсанчгүй амьсгаа алдан сүйлгэлчлээ. Лингвана дотор аалгуураар тайвширч өөрийн сандарч балдчлаа хэмээн хорсох зүр чараалаа улайсан байх уу хэмээн бодож. Хэнч мөн арга чаагүй муу гэм билээ. Тосхонд эрэгтэй эмэгтэй гэсэнгүй марга маржин жангтай нь олон болохоор чараа улайдаг хүн ховор. Яг тийм болохоор амархан чарай улайждаг Лингвэн жүндэн охид бирээдэд гоочлогдох боловч ямар харин юрээс түүнээр тоху барьдаггүй нөгөө юм билий. Лингвэн бэрэгэн тэгэн дими үг жоггүй. Хаяа хоёул хамт хөдмөр хийж байхыг харсан айлын хүүхдүүд хөөй бэрэгэн бэрэгэн бэлэн сайн бэлэн бодаа халуун сайн хэмээ хашгиралдахад ингэр гэдрэгэн чарай нь улайцгаад Лингвэний орхоод хуй салих шиг түдхэн явж өгдөг. Ингэр хуржийн тулж огсоод Лингвэний харалгүй өөрж өгч ширтсээр чи үнээр мэдгүй юу гэж хүйтгэн

Лингуаны ширвэж ав. Лингуанд бэргэний ихнэ энэ нэг ширвэлтэй дотоо сэтгэлийн нэвтэ ширвэтсэн юм шиг санагдаж айдас төрүүлж. Ингэж эхэлж байхаас ч үгүйлээ. Чи лаптай мэдэтсэн юм байна шүү дээ. Чи битгий намайг хуур гэж ин ор хэлсэндээ Лингуан. Үнэндээ дэмийл учиргүй. Эм чи эдгэж дийлэн гэсэн гэж сандарч шонгчхэдээ ин ор. Түүний өмнүүлээгүй гэж чи бодов. Эм том уу харан болсолт. Хот орохын болгон эм авчил байдгийн. Нууч жорж хэргэлж үзсэн. Тус болдгийн юм биш гэлээ. Угаисан мөнл тийм хөйтхэн санагдан. Лингуан сочж явла. Ээжийн кэн угаиснаас үжигүлээ. Хамт үгийн чухам ямар өвчнтэй гэдгийг ээж нь мэдгүй байх байдалтай байсан бөгөөд Лингуан гэвэл нэнч сая л мэдэж байна. Ханту энэ учрыг энэ ноттой далдалж чадсанаа Лингуанаа санаанаас гадуур болчих. Тийм бол тэр юу гэд бай чаалган гэд намаа дагуулж явсан. Би мэдгүй. Янгар төтхөн чарайн улайч. Лингуан юу нэгийг ухаах шиг болоход нүүрэн дахиад бусал нэлчгэнэн аман хатах шиг болж яхаа чин өвгөр хэлээ. Өөрийн кан сандрал төвдлэн халхалахын тулд тэр хурж эргүүлэн тагдэрсэн шигий хурдан хурдан урвуулж гарлаа. Хөхөй, удаан шиг дэ. Бичи үжигүүгээд бэлэн будаа эдсэр байсан ухын чинь ямар л тууш байх вэ? Удахчгүй тардсан тэмээ болчхоор л байлгүйд. Тэгээд жанд тэр чамд юм хэлв гэж янгар асуухлаар. Тими юм хэлээгүй гэд Лингуан уртаахан амсгаж. Зүгээр л намайг хамт сурагчтайгаа юу хэлэлчвэ гэж шалгааж байсан гээл. Хүр юм ярьсангүй я. Ингэр эргэж Лингуаны хараад малтаж зөөлрүүлсэн шигий хөнгөхөн хуржилж хайснаа. Чи дахиад сайн бодохгүй гээл. Хан төгинэ. Ээж умбалтай болохыг хүсэж байна гэж хэлснээр Лингуан санджолоод хэлий гэж бодсон болов чи Янгар ээж авахаас айгаад хаа үнэнтэй эдгийч химээ гэлээ. Түүнээ тайлхруулж хэлснээр Янгар юм эс болгоно юу нэгий бодсон шиг хуржаран дэмийл оролдож ажил хийх юм болон нэлээд удаад Янгар толгойн алцуурын хаан нэг үжүүрээр хөлсөн арчаад эмхтэй хүнээ тавилгал хийчихв юм аа. Чихлүүл тийм үгүй юу? Лан ланаар аваад хэлээд. Хэдий сайн хүүхэн байлаа. Тэглээгээд бас л манай ах гэгчээ тэр ёрийн аймагтанд мордочхлоо штт. Ямар арга байна та? Аа ууж солио ураг хий гэх юм чинь үгүй гэж чадна. Хин тэрний эмхтэй хүн болж төргс юмд. Чихлүүл таарна үгүй юу? Бэргэнийх нь үгний дотор үгтэй байгааг Лингуан ойлголоо. Солио урав хийсэн энэ учир дээр тэр юуч гэж хэлэх аргагүй. Сольсонгүй бол хан төг насаран гонь явахч байсан байж мэдэн. Хан төг бодсоорлоо Лингуанаа сэтгэлж үлрөөд явчихна. Юу гэвэл солио урав хийхэд хамгаас илүү дуургүй нь хан төг өөрөө байсан юм. Тинхүү жаахан арих уудсаарлаа. Лан ланд би осолдсон гэд өхөр үнэх шиг дуу тавина ойлж байдаг. Үүнд Лингуан юу л хэлэндээ? Тэглээрэ. Ховжия гэх чинь энэ байж магадгүй гээл. Ховжия? Ховжия гэд ямар шүтэн жууч. Хэлэхэд амархаа. Гэсэн чинь нэг насны учир шүү дээ. Хэлвэл Ланла надаас дээрээ. Яалаа гэхэд эндийг төрсөн. Хэрэгжийн санааг би мэдэж байна. Хэдийгээр юу ч хэлдэггүй болооч би мэднэ. Ээж угаас өндөг төрдөггүй тахаг болооч харааж төвддөггүй юм. Намайг юм бодочхоос айгаад л тэрштий гэж ярьж байсаар дуун ирээнтэн хачар дээр нулмсан тусал бөмжгөн буу харагдав.

ухаан балаг алдах. Бэргэнэнэ хүрд үгийнхэн өмнө уйлж унжиж байхыг өөр хүн харчих юм болэ, үнээр атрамтай хэрэг болон гэж мэд. Төвч тэр мөн бэргэнэ яаж ятах гэн олж ядан. Ятхаж тайдхруулав гэхээр нэн сүрхий уйлхаас айн. Бүсхичүүл гэдэг ятхах тусан уйлх нь хичүүддэг болсон юм. Лингванж өхөн нэг л хөгөөр шиг урвулан болохын дотор илүүхэн дуучмай гаргаж байгаадаа Ингрин сэтгэлийн уярлыг сарниулж уярл зовлоноос нь салган өөрж өгч шилжүүлэхий бодов. Хүнээр ингэсэн нь уйлдал гарч Ингр алцуураараа нулмасаан жилгөд толгой дарна ажилдаа норлоо. Удаж удаад хэрчүүл гэдэг бүр адилах Тэмэг туйлмар хоосон хинхэд гүдлийн. Чийч гэсэн харахад сэргэлэн чавааж, үнэнтэн бас л ухаан сүүгүй дүнсэн толгой байна гэлээ. Лингуанай дотор нь дан дунтай болох шиг боллоо. Ин орын үгний дотор учиртай шиг санагдах боловч, тэр нь бас салхинд хийсэн мянцсан ширхэг шиг байрагдаж өгөхгүй байна. Ин орын дуу дуулахыг тэр сонсох дуртай. Ус шиг уяхан тунгалаг тэр дүү сэтгэлийн олон өдрийг энэ уусхан алга болгох хэрэгтэй. Гэтэл одоо ус адил тэр дүү түүний жүрхэнд дарамт болон нэрмэж өөрийг нь балмаг дуулан сандруулах юм. Чи хэлвэл тийм үгүй юу? Гэт Ингар Лингуаны харан жумгна. Түүний дотоод сэтгэлийн төвдл балагдлыг чаатхан тод олж харсан нь илхэн. Ингар жалгаад Чи Ляншанбугийн төрийг сонссон биз дээ. Түүнд нарсан модон дамнуур байна, уд модон хөнөг байна, найгал задлан дамныг ихлээр өвн юрдэн таарку байна гэж дуулдаг шт. Би үжүүл яг чамайг л хэлж их юм гэлээ. Ин орын өвний чаан бүрлж ин агсан далд санаа тодроод ирэх шиг боллоо. Лингуна чөөж ин бачууд нь амсхан давчуудаад ирэв. Болохын дотор бүйэн барин амсгаа нь дөлгөн жигд болгохыг хичээсэн боловч болсонгүй. Гэдэрэг нь улан бүүтнэжээ бүрч арга чаагүй байдалд орлоо. Тэр лавтай өөр бас юм ярьсан байх уу? Чи бодо? Гэж Ингар хэлэн. Лингуна толгойн түйнэр нь чарайна гал авалтсан юм шиг халуу оргино. Ингар нар хувлаад бэйн дэх усан уурыг нь шаран хагсаасан шиг болж сүүрхи умдаас нь аман хатах шиг хачин төрөгдөл дахиад л нэрмэн ирлээ. Инх тэр сандарч хаяа мартажлаа. Хотон бодоод олвол чамд хэлж өгье гэчгээд арийн хашаанаас зуудсан юм шиг гарч оджээ. Гэтэл ардан Ингарын ийм жаахан байгаад мартамдахыг чинь гэж хэлээд хахтан нь инех дуулдлаа. Инех дуу арай намхартал жалгаад бас зөөлөн аялахаа хуар дуу гүйчин жавдан ирлээ. Ин ар дуулж байна. Хайлсан хатуу байна, хүрүүмин жүүлхэн байна. Хайртай юу чилаа, миний гасалгаад яах юм дой. Лингуаны хараад ээж нь "Гүй чи чи яач өвдөө? Царай чи ямар сүрхий улайцсан?" гэсэн дэ Лингуан. "Хин мэдхий. Ханаад орж байгаа чи билүү? Толгой өвдөв" гэж төгөлч харуулж. "Ширээн дээр толгой нь юм би" гэж ээж нь хэлээд Лингуанд ус хийж өглөө. Ээж нь жалгаад "За, орондоо орж хөнжлөө лав хучаад нэг сайн унтаад ав" гэсэн дэ Лингуан. "Ая, би ямар тань ялах хүүхэд ч биш. Ээж зүгээр хийдгэн л хий" гэчих. Нэг чом ус жалглаад Лингуана дотор тайвширх шиг болчих. Тэр бойтон дээр тангааж хөвтөд ин орын хэлсний наривчлан бодвол. Хүү бүхнө нь гүн утгатай мөртөө нь бас ямар ч утгагүй шиг санагдав. Энэ нь яаж бодох осол шалтаал.
Тосхнай бэрэд жүндэн лэ сандантай үх хэлэх боловчи. Түүнийг нь хинч өөрийг нь өдөөж байна гэж үжи харахгүй. Хин тэгэж бодвол тэрл буян жавасан хэрэг. Ин ар бол ерөөс сандантай үгөө хилдэггүй бөгөөд олон арвны ярдэгчгүй гэлий. Ярлаач гэсэн нам доор дуунаар сүвэн хин дитэл байт. Өнөөдөр тэр энгийн өдрүүдтэйгээ нэг л таарахгүй байгаа нь үнэ. Гэвчээ лингван чаашаан бодохгүй байхыг хичээ. Тэр хань төв санаанд оржээ. Хань төл хөрхийд. Уулын лингван их сургуулд шалгагдаж, энэх илсэн хөндийгсэн салий гэж сүүрхий хүсч байсан боловч хүсэл нь өчөстэй хүсэрдсэн. Жовуулсан ч, гутарсан ч ямар тус байх юм бэ? Аав инкэн хэлдэг шиг. Лингван ямар ч болсон санаагаан гүйчээгээд нэг бэр ахуй жоос өрөөж дуусгасан болохоор харамсаг газар алгаа. Тэр хотын хүүчүүс шиг хүүхэн дохойлтон жийл тойрж байгааг тэр өнөр бүх чадлаа шахус. Энэ ч дараа болцсон хэрэг шүү дээ. Гэртэн ирж таран адалд орсон эдгэр өдрүүд бохондлтий байсан нь яриа. Элсэн нор болоод хатсан голын хөвлий бараалах тань өөрөө энэ л элсэн мохорт насыг илэндэ гэж бодхоос сэтгэл нь тоосрох шиг болж байсан. Үйлэн нуруулсан элсний хонголд өнөчрөн хомирсан тосхон анхарах юм. Эмгэнэл гоныг аяндаа төрөв. Энэ чинь түүний гэр нутаг юм. Хотод суралцж байхад хором бүрд өөрөгдөн санагдаж ховтолж өрхийн ивэн дулаачуулдаг гэр нутаг нь мөн гэж юу. Гэр нутаг гэж холодох тусам дотн санагддаг боловч ойртож бүр боттойж нь дөрөгчид ирэхээр ань харинч ядуу хоосон төгжиг дэмэл нэн олонхтой нь үхсэн мэт эли холо байгаа яа. Хүнвээ мэж хөлөг инж халдсан эд хөгжөөнтэй үеч гэсэн лингуанд мөн л арга чаагүй илэм жилэм санагдан. Ойд харлах нь нэнч юрийн учраа. Хуачу нартай хөөрөлдөн наадаж байхад ч гэсэн өөрөө харин ойд хартай ч үтсэн байдаг. Үүд хэмэх үсүг таалгадаг дөрвөн мөрт нэг шүлэг байдгийг тэр жүндэн санана. Тэр шүлэгтэй хэрсээ төшин жогсон авгай жүнш явж одвэ. Чичгсийн дундуур бараалах я нар баруна дашин жаргвэ. Гэлэлжих уйн наашт амар хүн эс харагдам. Санах я бохондл үлэмж инээ нүгүлх сэтгэл алгаа гэдгсэн. Одоо өөртөн төшхэс сараалж алав. Жүнхэнд үүдүн өмнөх бөхтөр жигди модон. Бараалахаас чичгэс алав. Жихүнд тосхны гадуур үйлсэн илсэн толгойд бий. Санахаас амар хүн алах. Жихүнд алас холын шинжэнд хүчний ажил хийхээр явсан хамт сурлах та охин тэдэн. Үлдсэн нь гэхээр бохондл үлэмж инээ нөгөөлх сэтгэл алгаач гоо. Инээ нөгөөлх сэтгэл алга боловч инээ хэл хэрэгтэй. Аавын кан төлөө, ээжийн кан төлөө. Бүр инээж байх учиртай юм билээ. Аав ээжнгээд инээж л байдаг. Амьдрал жүдүүртэй ядраатай байсан чи тэд инээж байхыг хичээн. Хань төв мөнц лан лан бүр инээн. Лингванч тэгэд инээхэс өөр яах вэ? Ингэр тийх ерөөс сайхан жүд болчий. Лан лан яваад ингэр ирсэн. Лан лан дэгжин чаваа инээх дуртай. Бичиг дими үжээгүй тэр амархан сэтгэл ханддаг шиг санагддаг байсан. Огоогч аав нь түүнээр жолоо үрэг хий гэхэд тэр сүнжин уйлсан. Төвч маргааш нь аавын хан санагдагаж өөрийгөө жолоосонд гарган хань төл ин ори авч өгсөн билээ. Сансалтаар ин ор дөрхмтэн байхад нэртий хуар дууч байсан гэдэг. Түүнтэй дүү уралдсан жалуучуу шүүртгүй гэж үйм гэнэ. Баруун орны энэх өвөрмөч содон ардын дуунд лингван аргагүй дуртай. Тэр бол эх байгалийн эх шиг дуун. Тэр нэ сэтгэлийн гүүнээс ундран гарч аятайхан боровчуу элдв чимэг үгүсгүй. Аяндаа бүтээгдсэн байдаг болохоор
ухаар дуу байна, сэтгэлийн өв байна.

холууж дуулахгүй бол хэн чин тэсхин бэ? Хурч мэс байна, хойхот толгой байна, хүжүү бүтэн байсан чахт ингэж л дуулахаастай гэгддэгсэн. Өндөр дундад байхдаа лингвана хаар дуусуудалсан богон жохол нийтлүүлж байсан. Гэтэл бухталж ирснээс хойш ян ар барагтай дуулахан болж түүний өвгөн чөөн дуу нам жүлх эгээ сэвэлчин ирэх сэрүүн салхин шиг лингван санагддаг. Ингэж хэсэг чаг манигрж хэвцэнэ лингван босч байгаадаа гарлаа. Хөөрхилэлтэй чалгуур чагаанаар баруун таах нуруулчиг манхны дээр өйлсөн овоон дор нусан гоожулан очоогоо гоо нэр муудан шиг бүвгэн. Өйлсөн гүнээс малын хүнөөс гэр жуган бочох яа, тэм хон элжиг луаснууд өөр өөрийн конжормаар галигн айс. Тэмээд гасан чуралэг дуугаар бойлон ачаагүй сул яваа хэрн ачаандан дийлдсэн ши хичүүрхэн. Элчиг мөр харин ч сортуу тань аргагүй. Дахин гэвэл туус бутартлан дахиж ээглэж инж хаан гэвэл үүл өргөтлөн ээглэж инж хаалтан. Баяр хүү марл элчиг сугуйсан ганган гүй элчгийг орхируулан хөөж байна. Тагчин болон маягэлж тамсаглах гүү элчгийг харсаар хэн элчгийн хаадан улаашаа жангидчих юм бол канон дээр дандаа гардаг эмэгтийн тутааж эрэгтэй нэхэн тулцдаг үжигдэлтэй ялгаачгүй нэ гэж бодоод лингван инээд хүрлээ. Лингван ямаа хонна майлхыг хамгаас сонсох дуртай. Тэр бол үүр ондонгүй, гомдол гонигүй, мэтхэн тэмчингүй, байгаалаг дуун чимээгээс, хаврын урхан салхимтэй, чийж үрхий, элвэл хилэн үрхий, хүний сэтгэлийг юр усаар амарлуулан тайвшируулдагсан. Хоног жил хижээч ойлгодошгүй амтан. Лингван тэгж боддог. Хоног ямагт номой номохон, дуугай төмөв, уурлан гэж бараг байхгүй. Хүжүүн дээр нь хутаг тавиулах даанч гэсэн. Хоож я мэдэг гихши. Эсвэл ийм л төөрөгтэйгээр эртээс мэдэж байсан чим шиг дээлчилхэчгүй, чарлахчгүй, цайлган хоёр нүдээрээ яргачны ширтхэн эгэл. Санаамар байгаарэ, санаамар алалт. Би чамай буруутахгүй гихши байдаг юм. Лингван хоннэ нүдий харахаасаа хамгаас сэргийдэг билээ. Лоушн хазгар тавдгаар өвөх хоёул хонодон туусаар ирлээ. Нэг төвөр хатсан жигдийн салаа суувчилсан бөхчин айсы аавна гэнтэр тун өтөлцсөн юм шиг лингвэн санагдчихэ. Хорогийн наранд элсэн дээгүүр уртлан сунсан сүүдэрнэ сүүдгэн хөдлөх хөгшин шан шадал харагдах нэ. Аавна өтөлчихжээ. Лингвэна дотор хачин сөрхи уярал төрөгдөв. Гурван жилийн өмнөх нэг өрл аавна нэг уут гулар өөрч түүний хөргөн жамын тэргэнд гаргаснаа бодогдлоо. Аавн амсгаад сар гулраан буулгаж газар тавьчаад. Хүүхэ, сайн сураа. Битгий хүний элэг болдог гэж хэлсний тэр насан тужтаа мартахгүй. Гэвч хоёр жилийн кэн дараа лингван шалгалтад гууж идэхэд аавн харин юу ч дуурсангүй. Өнөөдөр шалгалтад гууж идсэн зовур шаналлан нэгэнт сэтгэл санаанаас нь арчигдэн аярсан өнөөдөр. Лингван гинт байсаар тун сүрхий гимшин харамслаа. Лоушун хүүгэн хараад чаатах чинь идвүү гэж асуул. Хэн гэж лингван ухаан хөлийн олж ядан асуусанд нөгөө хөрөн харчхай шидэ гэх юм. Өчигдрийн байрсан хөрөн харчхайга лингван орт тас мартатсан байжи. Аавн хэлэхээр саял санаанд орж мэдкү гэж хэл. Хай гэд лоушн хазгар тавдугаар өвгөөд хандан гэлжийс гэж. Чаатах чин үнээр сайн харчгаа байгаа шүү. Сүүрхи тогшин. Тэжээх гэхлээр хая олихчгүй. Далавчаан дэвцэн дэхүччил байдгийн. Бас хэд хоноод уурн тавирвал сая идэх байхаа. Сайн шүү өдөн хөдөлгүүлдэггүй юм аа.

0: одоо дээрэн чи сөрхий нэг хийн тулан байх шүү. Оо, бажи хантуу ямар өвчнтэй гэж байна? Аав нь эхлээд харчгаагаа нь асууж, хойно сая хантуг асуусан нь харчгаагаа нь хүүгээсээ илүү боддог шиг санагдан лингвэнэ дуургүй хүргэж. Гэсэн ч аав нь бол уулаасаа нь элэг хатуухан юм чинь яах вэ? Ээжийнхэн хэлэхээр лингван багадаан халуураад шарсан хул шиг болсон байхад аав нь хурхирд гараан хурхираад сэрч хэлэрч санаандаа нээсэв. Оо зүгээр байлгүй гэдэ байсан гэдэг.
1: Яава?
0: Хин өвдсөн гэж хазгар тав дугаараа үг асуув. Оо яагачгүй хин ч өвдөөгөө гэж лингван хэлв. Лоушин баярлаж. Хоо гэмгүй юу? Жа жа жа гэмгүй бол сайн сайн. Одоогийн энэ чахта өвчин жоолонгүй байх хэл хүлсэн бич. Өвчин гэх чи олж болох юм биш ээ биш. Эх чин гэж муу жөнгөл утаа үжвэл твимэр гэж унгас үнэртвэл баас гэдэ тэвнэн чиний учрыг болгоч тэмэн тэдий болгочих юм.

гарууга өөрийн сүргэн тууж оочжээ. Хони ямаган хотлоод лоршун гэртэн оржээ. Босхон хоргоны доорх төмөр хайрчгаас хэдэн хоног дэтээжээ. Чусан үнгүй болгосон үхрийн мах гаргажээ. Оновч орж өсөмлөн гэрчээдээ. Хүрэн харчхайн өмнө аваачин унжигн улан хөдлөснө. Хүй, хүй хэмээн дохрв. Хүрэн харчхай ууртай жижигнэж далавчаан хэдэнтэй дэвэл хилээд чусан улаануудын гүлгүлжүүлэн болдог самбал лоршуныг аваад жалгичмаар шүрүүн чарайлав. Харин хацуугаас нь хатанхай чавган чулууд жожиг шар хоёул гуйлах чимэгэр шунгарн ирсэн боловч уяасандаа татагдан хий дүүжлэгдэж далавчаан паржигнуулан дэлчилж байлаа. Лаусон хэдэнтэй хуйлсан боловч хөрөн харчгаа идэх янжгүй болохоор идүүлэн гэж оролдохон байлаа да. Энэ муу жолиг адаггүй гэдэг. Сүн болвол дуун ард хэж. Тэвээчний аашлахын үжид хэмээн инээ хэлснээн лингвантай хоёулаа арсан бэгэлэн жүүж. Өнөх хатанхай чавганч болоод жожиг шарааг алдаргаа сүүлийн уутанд хэдэн жүсмөл мах хийж аваад арийн хашаанд орлоо. Нингар мөн л гахан хороогоо чивэрлэж байв. Тэр лингваныг гялуу гэсэн боловч ажигчгүй хийдгэн хийхэд. Лингваны сэтгэл дахаад л орон дорноон алдахаарна. Хатанхай чавганчийн үд өргөлгий илвэгчэн болж арайчмай сэтгэлэн тогтоолоо. Лоушн жожиг шарааг газар тавиж 10 далхмын чаан гараад жүссэн мах гарган нэгэнт хөйлмөгчээ. Жожиг шар хөвчнөөсөн сугарсан жив мөт сумдан очиж зүүн нудраган дээр нь суугаад хүжүүгэн гүрд сгэлгэмэгчээ. Баруун гарт нь унжигнаж байсан жүссэн махыг ховхо жалгаад оруулчлаа. Өнөөчлэн 3 дахисан боловч жожиг шар мөн л эжнэн гөлгөлжин ширтэж байлаа. Лоушн инээгээд жожиг шарааг илвэлхийснэ. Жаа улсан улсан муу ховдог гайхалч. Илүү идүүлсээр л туулаад буухан байчхан шүү гэлээ. Лингван ааван дуурааж хатанхай чавгалчд хоёр жүссэн мах өгсөний дараа ааван жаа одоо болсон болсон. Үдэш болвол хөрөн харчгаад урдаар ноос мандгай өгье. Чэрийн арилгасан хоон дахиад тогширхын үжи. Орон хоолноос урдуур хайн төв. Хотуу өрөмдөх ангийн кана хоолны оронд гахан эдэш юм өглөөгээд санал гаргасан. Тэгээд баргаадын дарга хүн тутам хагасчин тэсгэн тахах хураах юм гэн. Манайх бол туулаа өгсөн ч болно гэж байна. Гэхдээ хүн тутам нэг зингэх юм гэл. Мунцы газар нолооч. Түй сэгээд рүү. Эчигнэринхэн жоосыг олж агаад бас эчигнэринхэн тахаг идэнэ гинэ. Түрүүгээр тэдийн ариун аваадсан байгаад юу. Чон тижээдсэн чи гүйч хөгчартай. Дүүн хаан төв. Хэй, хүнэ худаг өрөмдөх ангинтний буруутхаа харга усгүй юм аа. Тосхоно гэтэл шангингээ дарга нар унжиуд хоноод нэг ирж мах идэж арих ууч хааж байна. Худаг өрөмдөх ангийн тэр хэдүүл идэснэ нь хаавах юм блэ. Дахиад хэлвэл тосхоно тэдгээр ухаанд нь ухан шээсэн бирээдч гэсэн очоод л энийн нэг сэмэлтэл тэрийн нэг ураад чоно нариудсан чинь гэл. Тийм бол би бас очиж идэв. Өөрхөн идэж болвол би идэж болохгүй яадын гэж мөнц хэлэхэд лоушн. Пи идэнэ гэдэ эрхийг энчи. Ямар та махан бараа үжээгүй ч биш. Тэгэж хүнэн гэхтээ. Өөрхөн идэвэл өөрхөн хэрэгэ. Чи битгий тэгэж эцгийнхэн нүрийг бааста гэл. Гэхдээ би зүгээр л хэлснээс биш. Хэн ямар үнээр очиж идэх юм гэж мөнц хэлсэнд лоушн. Амчин жагтнаа бол хэрэмдэр аачаад өр. Хил ам билүүд жилүүд утуу дуурайд яах гэсэн юм. Олон хэлвэл олиг болж чөөн хэлвэл шүлэг болдөг юм гэл. Мөнц амандан нэг юм бовдна дуугай боллоо. Ин ор нэг тоо чансан амтад томос барьсаар бичгийн өрөөнд орж ирлээ. Мөнц өрчиж. Өөр юу хийж болохгүй юм. Дандаа л чансан амтад томос харсаар хуй харж ич. Чансан амтад томос бол яадын гэсээр давс болоод эсгэлсэн ногоо авч ирсэн ээж нь. Эгч нь төрөх горимчны тавиланд те амтад томос л

чи яах юм? Идэх дурггүй бол боов идэхэр явда. Саяхан жигнээд бай. Би боов жигнэж бэргийн чинь гахан хороо чивэрлээд алин чам шиг амархан эргэж байдэ. Дууа суугаад идэчих юм. Мунц мунд хүмүүсхэн хооронд нь мэлхий суудсан шиг хачин муухай өрчиж байла. Наушн мунцыг муухай чавайж харснаа. Чи юу идэе гэж бодож байна? Аа? Чам муу гойрын чин дүртэй амтанд зон яна ходож яачч юу? Энэ зэрэгтэй юм олж идэж явах чинь зүгээр гэж мэд. Хуучиндаа газрын эжийн баян сардох нарлаа ийм хоол идэж байсан шттэ. Урд тангийн чан жангуйдаас хүн хүнэс жийлэхэр очвол амт тумас чанж яаж идэх нь үжид. Дурсын чагаалаад идвэл идэх юмтай юм байна гэд жийлж өгдөггүй юм а. Хүнэ чан жангуйд өөрөнч чагаалж иддэггүй шүү дээ. Тийм их хөрөнгөтэй баян хүн байтал ийм байла. Чи юу юм? А? Гачиг чаг болж өлсөд амнаас чинь баас үнэртүүл чийсэй. Аш сайх амт тумас гэх чи сайх юм. Байж илдээ гэж мэдэх юм гэж намж уртлаа. Мунц хүмүүсхэн атруулсаар. Болжээ болжээ. Чин жангуйдийн амт тэмснээс өөр та юу мэдэх юм? Ам нээсээр л газрын ижин баяд ноёд гэх юм. Та өөрөө газрын ижин баян биш л хонд. Тэмээ боодын сар босч гал тооны өрөөнд орон зөөлөн боо баваад эсгэсэн ногоо жууж идэж эхэллээ. Мунцгийн буцаад орж ирэхийг харсан лоошин. Гадрын эжин бол яадаг юм? Хавар улсаар тэр үеэс чин жангуйд тосхны дундуур явж, айл айлын шигэн татаагүй бол жангаж хөлбөрийн унаагаан жийлж өгдөг байсан шүү. Хэмээн ярихын дагуу амт төмснөөс нэг авчи дурсын чагаалаад идэнэ гэснээн чараагаан урч хийлгэж. Эмгэ, хэлийхэн чи юм штэ. Гэсэн чи... өдөрж ийн хээр хагсаагдаад чангасан гэжээ. Жаахан шүлтийн устын юм хийсэн бол хэдийсэн. Энийг чинь... гэсэн дэ лингуанай ээж нь инээсэр. Хээш, хүний хэлвэл хүжүүгээр ангихтэ. Мунц амжиж. Хээ, өөр хүнд бол марксийн үжилээ. Өөр юм бийн дээн бол. Гэсэн дэ лоушун үгийн таслаж. Болжээ, болжээ. Эчхэн энэ мө төмөснөөс айчна гэж үү гэд хүч тийхэнний хадс маа доороо нулмаж орхив. Халуун төмөсөнд аман халааснаас болж халхалан хямхад гэрийн бүгдэр хүргэтэл инэлч. Лингуан эдхийн дагуу эс мэдэгчин юмтай Ингари харлаа. Ингари тэрний харсангүй. Дуув дуга төмөсний дурсыг чагаалан нон

нь өнгөрөөсөн бүх найн эргэжүүлэхэд лингванд уртж үүдшийг санагдах юм. Аль болгон халаас хоол бүр төр. Эгээ яг л хэдэн 10 жилийн өмнөх учир шиг санагдах. Амьдрал хэмээхч үнээр жүүдсэн билүү? Лингван бодол сэтгэлэн тодорхой тогтой болохыг тун хүсэж, толгоогоо сэгсэртэн нь гэдэргэн улан бүдгэрүүлж орхичээ. Хашаанаас гарч гүйснээс болж ян ари гомдаатсан болов уу? Өөрөө чухам юунаас нь айцсан бэ? Сэтгэл тавьж бодвол аймар юм чалгалтай. Ингэр димич юм яриад хоёулын хооронд гээд юу ч болоогүй хэмээн бодох зур лингванд гинт болсон. Ингэр юу нэг хэлсэн. Тэдний хооронд үнээр нэг юм болсон хэмээх өөдий буудай сөгн төрөвдлээ. Аль бүхэн бүдгийн мөртлөө тодорхой. Зөвхөн лингвана хавд тодорхой талын зөрхилж харж чадхгүй байгаа хэрэг. Тэр Ингарийг сайхан нэг харати гэж бодсон боловч ичлэлтэн чадсангүй. Гэрийн бүгдээр тэрнэ ёндын мэдчээд сэрэмжтэй харж байх шиг санагдав. Идээд нэлийн усны дараа хаан туу алч хураач гараа марчаад. Энэ орой бас худаг манах жишээ таарчлаа. Одоо явъя гэхлээр лоошин. Чи очлогоонгүй. Чи энэ хоёр өдөр ойлготой амарсан чгүй. Тэгээд худаг манана гэдэг нь бас санаа амаргүй юм. Мөн зү явах. Би бас учиртай гэж мөн зү хэлэхэд. Ямар учир байдгийг гээд лоошин уурлаж. Өдөртөө чиний уцарал тасаргүй. Чи тэр муусан ойлгүй амьтнуутай хамт байвал ямар сайн учир байх юм. Маргааштай болоо. Үнээр учиртай. Худаг манах нь ядраатай ажилч биш л дээ. Учиргүй л би очиж ядахаар юу байна ямар? Аавын кин царай барайж ааш гаргамаар байгааг адсан лингван сандарна. Очоо. Тэр учиртай бол учиртан яарга би жишаанд явъя. Нэгхэн сүнл юм чин гэл. Лоусон уртаахан гэгч амьсгаснаа мөн зэд хандаж. Эй, хүүхэ. Эчиг чинь одоо эртнээс хилдгэн хэлчихье аа. Чи юу хийхээ би хамаарахгүй. Гэвчээ жоос наадаж л болохгүй шүү. Сонсвол сонсоо, сонсгүй бол эчигд чи мөн арга байхгүй. Луу болно уу, бар болно уу, чи өөрөө л мэд гэсэнтэй мөн зэ инээсэр. Бурхан тэнгэр минь. Би юугаар нь жоос наадах хэрвээ? Ядуураад бүр юучгүй болсон байгаад юу? Доён төлөш өгдөг эрлгийн жоос хевлэтий гэхэд хүн тэрний чинь ахгүй шүү гэвэл. Ямар ч болсон би өгөө нь урдаар хилцээ гэж лоошин хилдгийн хэлэн. Өнөө оройгийн мөнгцгийн учир гэвэл тун амархан. Шуанфугийн эхнэр тэрний дуудаж шуанфуда жагтал бичүүлэх гэсэн байж. Шуанфу гэдэг нь тосхондоо нэртэй хөнгөн толгойтой байж. Ухаалаг овжин, бичих соёлтой мөртэй бас хал даадаг хүн юм. Хэдэн жилийн өмнө тэр Баргаадын эрдэн шишгээс хулгайлчаад сүм бухан толгойтой тэдэнд илжгийг нөхүүлж эмээлэн хагалуултал тэмчигдснээр тосхондоо тогтох аргагүй болж Лайнчууд тэнийж хүрээд гудам жихрэн сул ажил хийж, мэрэгжил сурна, бэлэн ажил хийж, баг хийдэл даачлан их жоос олж, асар барлаг бариад, жүдхэн жүдсэн боловч хол ойрдоо нь алдартай аж ахуйлалтан болжээ. Үдээс хойш эхнэр нь мөнгөтэй уулзаад, хөөе, орон холны дараа манайд очиж, тэр мөн үхэл дайрсан юмд нэг жахил бичээд гэсэн байлаа. Мунцаг очиход бүсгий дээр буя нөчхүлээд толгоогоо гоож байлаа. Хөдөлхийн дагаа чичгэнх чийжнийхэн хоёр дүгүрийг харсан мунц. Охин чин гэсэнд бүсгий. Өө эмгийнтэй явцсан гэчээд мунл гэжгээ маажлахад нөгөө хоёр дүгүр нь сажилна дашаан чи хүчтэй ундалж. Тэр бүхний харсан мунц ундасах шиг болов. Бүсгий гэжгээн гааж бараад аалгуураа жим хөдөлж, нүрийн тос төрхөн толон дэш хааж

дараа нь хувцасны хоргоо нээж хувцас гаргах. Гаврын үнэр сэнг датан мөнгөд хачин сонийхан санагдал. Идэч юу гэж бүсгүй асуухлаар мөнгөд идэцээ гэж харуулах. Идээгүй би хийж өгье дээ. Идэцээ идэц. Бүсгүй мөнгөд харж аваадаа чи чи үнэр ирчлээ шүү дээ. Монц юу хэлэх болж байна? Аман хатгах шиг л болно. Жаха амраад авах тээчхэд бич. Гэснээн бүсгийн ханжны ирмэг дээр суугаад монц ширтэн. Монцч бүсгийг ширтсээр. Бүсгийн бүйн мараалаг дүүрэн байж, түнтгэр чээжин чамчин дотроо багтаж ядан бөмбөлж. Бүсгийн дуунаа тун сансуурт тавиж, монцгийн сэтгэлийг тахаа нуудсыг хөргөн үлэн.

0: сайхан их нартай байгаад бас гацаангүй их. Сонсголоор бас тэдгээр элдв бусан амьстыг үйдэг нэ. Өнөр чатхалан ана өлөсгөлийнхэн жоулны мэдгүй гэгч нь. Юуны төлөвлөлтэй гэж дотор нь бодсон боловч аман дээр жа би харин бичлээ шүү. Бичхий гэж бодвол бичлээ. Монц бүсгэх ширтсээрэ тэнэгтийн юм шиг уруулаан дэр байц. Энгийн чагийн сэргэлэн аварна алга болсон дан монц буйнтай хорсч юу. Аман хатан толгойн тэнэрэн. Шуанфу сүрхий яруу юм. Жилдээ хэд удаа харж ирэхгүй юм гэж монц хэлэхэд. Ээ, ирүүл ирэх, байвал байх. Хин тэрний хамаарад байх юм гэснээн жалгаад. Ирчүүл бүр адилхан адилх. Аяган дахан эдэж байгаа тогоон дэх өнгө юм. Ярангуй чивэл мэдэхгүй байх уу? Хожим ихнэр авчвал мэдэж хэлгүй. Монц цухан юу хэлвэл дээр гэснээ мэдэхгүй. Толгой дотор нь сөрхрүүл хөдөлж их юм шиг сүрчгэн нь. Сүрчгэнх тус маань хоолойн хатан гал батрах шиг болно. Шүлэсэн жалгахад төвөнхийн гүрс гэсэн тэдгээс биш хоолойн чийгдсэнгүй мөн л бичээ, бичээ гэж байлаа. Бүсгийн хүмүүсхэн атруу уснаан биир часгаргаад жа, чи бичээ гэвэл бичдэ гэх. Үнэнтэй юуган бичиндээ хүн жүндээн явж лайх юм чин хэл жалгуул болчих шүү гэж мөнс хэлэхэд бүсгий. Ээ, хайшил бичиж. Чи бичээ. Тараагаан хураачлаа. Хүн хөлөсөлсөн. Хижээ ирээ гэж бодвол ир. Ирэхгүй ч болно. Жоос барчлаа. Ирүүлэхгүй ч болно. Юу хий гэж бодвол хий. Санаа амар вэ? Эхнэр хүүхдээ хамаарах хэрэггүй. Гэнтэн дорлоо гэд будаан хүрэг хүүхэнчүүд байх юм чин жоох хэрэггүй. Үнээр ингэж бичнэ. Үнээр яа? Муу ингэж бичиж. Монц хэлсэн ёсоор нь бичичээ дээ. Өөр юу вэ гэж асуув. Өөр юмгүй. Монц хуучин жахтын духтыг авч хаягийн тааруулж үчээ дээ. Жахтлаан духт илжээ. Орын толгой дээр нь тавиад бүсгийг харахлаар бүсгийч түүний ширтэж байлээ. Зөрхөн дахиад л төгсөөд эхэлчихлээ. Бүсгүй юмээс. Би ямар тань бар болчихв. Тэгж айх чинь. Гэт мөн л мөнс хараа. Нүдэнд нь хачин гэрэлтийн нэг юм гялгана. Бүсгүй. Тэр ирвэл би мөнс гарч жагтал бичүүлсэн гэж хэлнэ. Гэснэ нь удас гялсан. Маргааш хүн надаас хэн хэрвэ? Танад хэн ирсэн гэж асуувал би шууд л мөнс ирсэн гэж хэлчихв. Хүн намайгаас тэр юу хийхээр ирсэн гэвэлээ. Би юу ч хийсэнгүй би. Жүрхэн уулна үер бууж байх шиг сүүрхий чимээ гаран савчж байх шиг мөнз санагдлаа. Амьсгал бөгөлөрх шиг болон. Үнээр юу ч хийсэнгүй шүү дээ. Итгэхгүй л мөнзөөс асуу гэж би тэдэнд хэлэн шүү. Бүсгийн дуугаас адил уяах. Монц дуу алдаснаа бүсгийг тэмрэн авчээ. Тахаа эдэж тойж байх шиг хөдхилгэн аргагүй өнслээ. Монц чи хэтэрч юм шүү. Би чамай жахтал бичүүлэхээр л дуудсан шттэ. Монц уугэлсаар гараа явуулан бүсгийн тэлийг тайлах юм танд чинь. Бүсгийг сулхан хэд дэлчилэх гэж болсноо. Аяа чи дахиад элдвэр аашлуул би ээжид чинь хэлэн шүү гэж байлаа. Бүсгийн дотор хувцсан даанч бариу байсан болохоор Монц удатл бодлоо тайлж чадсан. Хаяа Монц чи улам давуурахна гэснээ бүсгийн дотор хувцсан тайлж элгэвчэн тайлан орхоод орон дээрээ хөвтөж яа тий парэд идэж хийчин үжи гэлээ. Бүсгий том мараал их арс махан дуун чаган хөхөн аймар бүдүүн хөвлөн уулын дов мөтөл өвлийгээд ор дээр хөвцсөний харахад том чагаан халим шиг ачи. Монц амсхат бүсгийн жориг жирих түүний айл атсан шиг байлаа. Бүсгийн инээсээр чи намай барайд идэчни гэхлээр мунц идэвэл идэчхи гэд шунг ночлоо. Бүсгийн түүний түлхэн жайлуулаад чи тэр өмссөн жүснээ үжиг яг л хуяг шиг намай хатгаж алах гэж байна уу гэсэнд мунц яа тэгвэл би тайлч чамайхан марах юм. Тайлнуу яануу над саваагүй. Монц хувцсан тайчж орхилоо. Аяа би харин хүлээхгүй шүү. Над харин тийм санаа алга гэж бүсгий хэлэхэд Монц түүний харлаа. Тэвч бүсгий өөдөөс нь харсангүй нүдэ анилаа. Бүсгий дургүйцэн шиг өрчхийн байсан чи сүүлдэн жирлэг арайтан шиг улангасан хас гэж ихлээ. Хоёр хүн өчөстөө намгаад явчихлаа. Одоо чи намайг өршөөж болон биз гэж бүсгий хэлэхэд мунц амсгаад сар. Гараа султгаач амсгаа боогдуул гэх. Мунцгийн сонь алдарч ховцсан тайчхаас уртай тун сайхан харагдж байсан бүсгий энэ хэрэ сайхан биш болж санагдсан болохоор тэр би явъя гэлээ. Япол ятта. Одоо яг жан дээр хүнтэй байхад айхгүй юм бич. Хүн чамаас хаа очив гэж асуул. Чи шонфу гэртэнгүй эхэл байлгүй гэж бүсгий хэлв. Мунц мэлэрсгсэн юм явхан болж. Сүнийн жишээнд гарснаараа лингван баг үд хэлвэтл унтжээ. Бусууд гарч ирвэл нарны хурч гэрэлдээ хүрээ хашаа ойн туяарж нүд гялсгаж байлаа. Мунц ааван даган элисэнд туулын агнахаар явж хаан төв худаг дээр хийдэлд баригджээ. Ээж нь хашаан дотроо будаарлагж байна. Сөрөг тахаа наагур чагур нь гүйлдэн хая түүж хаях хайр шорог булаалданд хойл. Лингвэнэ босны хараад ээж нь зуухан дээр гулир удаа бэлэн байх уу? Боорсог дептэгэд ид гэж байлаа. Лингвэнэ гэчээд нүрээн хааш аашхан гаажи хийтэн ус уучин аман жалснаа нь өрлөөний чав байрлаа. Ээж нь бас чи өөрөө мэдээ ядарсан бол жаахан амраадав. Гүүл явж газар тэгшлээ. Өвлийн услалт ойртож байна шүү. Манай газар бас л бандаг түнтгээрэн байсаар байна гэсэн дэлэнг байна. Аяа, би газар тэгшлэхээс л айх юм. Тэр их эжгүй газарт эгэл ганц саргуулж байна гэх чинь. Бодхоосонч халашраад байна гэсэн дэ ээж нь инээсэр. Ээ, энээс нь айхгүйл тэрнээс айгаад байвал хин тараачин болж чадах юм. Яваа яв. Хэдий хийж дийлвэл тэдэн штэ. Бэргэн чинь эртийнгүй явдсан. Баруун нүрийн ихэн дээр байх уу гээлээ. Лингвэнэ жүрхэн чохлох өөрийн эрхгүй төрвэслээ. Ээж нь харвал ээж нь будаанд холилдсан хайрхаг шороо арилгахтанд бүх анхаарлаа тавиад байлаа. Лингвэнэ амьсгалаан даран тогтоож хүржээн шүүрэн гарч явлаа. Манхнаа хөлөөр ороогоод гарангууд баруун нүрийн их харагдав. Тэнгэр чилмэг үүгэ чингэр торг мэт байж нуурын нар арх элсэн нуруудыг нэн шаргал өнгөтэй болгон дэвсгэрлэн чилнэ. Үйлэн давлгаалсан элсэн далай наан улаан хүрэмтэй янар ончин содон харагдах аж. Тэр юунд улаан хүрэм өмсдөг юм? Түүний жангар бол хөх хүрмэл өмсмөр юм. Гэсэн ч улаан хүрэм янард жохорно. Улаан хүрэмтэй янар тун гой харагдан шүү. Лингвэнэ жүрхэн дахиад л хүчтэй савчаад эхэлчлээ. Модана жаахан буудаан сүрэл сугавчилцаан ойртож ирсэн нь лингвэний хараад уучргүй уулууч үг үсгэж. Хөөй, сүнийн жишээнд гарчаад бас амжиж жовхон сунтал унтхгүйгаар юунийхэн газар тэгшилцээ гэсэнд лингвэнэ. Чичгэд адилхан биш юм уу гэлээ. Wow.
1: сонсогчдоо. Энэ цагт цөлийн тайлбар гэх романыг нэвтрүүллээ. Тус шуманаа маргашин энэ цагт бүлээн авч сонсгоно. Удирдаач Мангад Үлзий, аялгуу зохиогч Янжин Сан Жавади. Романы доторх дуу Огюн Чимэг нарт болов. Шингээгч Дугуржав, Дуанмангийн. Нийтхэн шингээгч Тоосчин Бат, Дугуржав. Янагч Занудан, Оюун Туя. Ерөнхөө хянагч Аривын Хишиг. Өвөр Монголын ардын Арааджу Хороно Утхуурлгийн төвөөс шингэн үйлдэв.
2: Сая та бүхэндөө зохиогч Сёмогийн бичсэн Арааджу Роман Цөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Романа маргашин өн цагд хүлээн авцыг сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц Майлс, ерөнхий хянагц Бөрөнтө.

0: Монгол радио ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл Аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 5, Бэлгийн уулралын Улаан морин жилийн 3 сарын 19 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: манай аймаг Ой Шугаа ба Нутаг Улчрын гал тэмдрийн сэргийлэх одоохчлолтын системийг хүчлэн байгуулж байна.
3: Аймгийн худалдааны явдлын товчоо бодтой арга хэмжээ авахар дамжин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хугацааны бүх аймгийн худалдааны явдлын ажлын сайн хэлтэд болохыг ахиулж байна.
2: Жун хатавч боомтын 1-р уулралын хилэр оруулж гаргасан барааны тээврийн хэмжээ 19 том 1400 тонн хүрсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг Ой Шугаа ба Нутаг Улчрын гал тэмдрийн сэргийлэн унтраг одоохчлолтын системийг хүчлэн байгуулж байна. Одоохон бол яг хаврын уулралын Ой Шугаа ба Нутаг Улчрын гал тэмдрийн сэргийлэх чанга сэргийлэлтийн хугацаа болно. Манай аймгийн галын аюулын дэс үргэлжилэн өндөр байгаа байдлыг бүтэмжтэй аргачаан тал нутгийн амархан амар түвшний хорой шугамыг эрс сахихын тулд бүх аймгаараа гал тэмдрийн их үүслээсэн сэргийлэн эжимдэх бүх орон бүстө сэргийлэн хамгаалалт хийхэд анхаарлаа төвлөрүүлж хүний хүчний сэргийлэлт, мөрөгжлийн сэргийлэлт, бодисын сэргийлэлтийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж босооч хогччлсон бүхний хамарсан сэргийлэн гэмдэх системийг төрөгдхөн байгуулж Ой Шугаа ба Нутаг Улчрын гал тэмдрийн сэргийлэн унтраг ерөнхийлсэн чадвархийг бүх талаар дэвшлүүлв. Хаврын уулралын жангилгийн хугацаанд их гал сэргийлэх даралтын арга чанхын тулд манай аймаг Ой Шугаа ба Нутаг Улчрын гал тэмдрийн сэргийлэх ажлын торчлсон хамааралтыг бүх талаар хэрэгжүүлж хариуцлагын дарилгаж улан найдваржуулжээ. Бүх аймагт 38 гал сэргийлэлтийн байцаалтын өртөө байгуулж 1498 ой хамгаалагч, 991 нутаг улчрын хамгаалагч чүм ажлын байрандаа гарчээ. Нийт 319 машин тэрэг 765 хүн хар хөдөлгөн хэр гадна гал хэрэглэхи чанга хамааран эжимдэж 13 далд гэм согыг чигчлэн сайжруулж галын аюулын түгшүүрийг их үүслээс нь багасгав. Манай аймгийн хилийн шугамын ерөнхий урт 1003 км байж хилийн гаднаас гал тэмэр орж ирэхи сэргийлэх үүрэг хүнд байдаг. Энэх байдал чиглүүлэн Шилэнгол аймгийн гал тэмрийн сэргийлэн унтрааж аврын туслаг бэлтгэл салбар ангийнхан шин жагварыг үүдэн хэрэгжилж годлогтой гажарт өндөр давтамжит бүхний хамрах ханин гэмдэр ухсран хилийн гал сэргийлэлтийн амар түвшний торыг нэхт сүлжэв. Энэ хамт Долнуур шинэ Наншаа гүжрэг гал тэмүр үүсэг аюул төвшөр өндөр ойт оронд гал тэмрийн сэргийлэн унтраах салаам үчрийнхэн урчлан байрлуулж 50 гал унтраагч 24 чагаар жарлах хүлээн галын аюулын мэдээг олсны дараа 5 минутын дотор түргэн хөдлөлчийг баталж байна. Сурд хөрөмжийн байгууллалтын талар аймгийн Ой Шугаа ба Нутаг Улчрын товчоо тусгай бэл мөнгөд хүшиглэн үндсэн шатанд 1150 салхины хүчний гал унтрааг машин 2211 гал сэргийлэх ховчос төхөөрөмж 498 усан хөөрөг жич 101 онч төрлийн машин тэргийг тохируулан өгч эдвэцийн батлахын торыг байгуулав. Оюунчи хэнэн хэмжилтийн талаар жүвжмчин хошуу авах хошууны хил дээр 17 хэнэн гэмдэх системийн шинээр ухсарж богдуул зэрэг хамгаалалтын оронд 7 оюунчи хэнэн хэмжиг дөхөрөмжийн шинээр нэмэн Долнуур шан нэгэнт 10 хэнэн гэмдэх системийн бүх орон бүсийг хамрахыг биелүүлв. Долнуур шанэ сайхан даваатай жалгалтсан оронд 9 суур 50 тонн ус гадаглах жори шинээр байгуулж тухайн газрын усаар гал унтрах чадвархийг 3 дахнаар дэвшлүүлжээ. Энэс гадна 840 км-ийн хилийн тусгаарлаг бүс болон 606 км-ийн ойгийн жахийн тусгаарлаг бүс нь гал тэмрийн сэргийлэн унтраах суурийг гуламны алхам баттахав. Гал тэмрийн сэргийлэхэд ард улны хамтын танилтаас салж чадгүй байдаг. Бүх аймгийн аль гажрынхан 2000 гал сэргийлэх тугва 431 хөндлөн бичээс өлгөн 2000 ухуулгын карт тархааж 42 5000 гал тэмрийн сэргийлэх охор мөдөө явуулан 10 талбай төвлөрүүлэн ухуулах хийх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулж гал тэмрийн сэргийлэн унтраах мэдлэгийг өргөнөөр төвөмжүүлэн хүмүүжил хүртсэн олон том 28 том 7000 хүн удаад хүрчээ.
3: Манай хорооны мэдээ. Аймгийн худалдааны явдлын товчоо гадаад нээлтэд хэрэглэгний яц чанарыг дээшлүүлэх, арилжаачийн урж бэл татах гурван их гол хариуцлаг гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн, орон дээр нь хүчилж, бодтой ажиллаж, бодтой амжилт гаргахаар дамжин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны бүх аймгийн худалдааны явдлын ажлын сайн эхлэлтэд болохыг ахиулж байна. Манай улсын умрааш нээлт хийх чухал бэхэлтийг байгуулах тухай байрлуулалтын тойронд манай аймаг чөлөө тарлжааны туршилтын орны Эрэн хотын хэсгийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар эхлүүлэхээр гол гардаж болгож, Дундад Монголын аж ахуйн хамтралчааны орны бүтээн байгуулалтын ахуйлжийг хил алсалсан итчүүлэх ажвийг бойжуулж, Эрэн Жасмал Жамын боомтын аянчид ба барааны тээврийн нэвтрэх замын чадварыг дээшлүүлэх, Зүүн Хатвч боомтын нүүрсний оюунч барааны гүйлгээний хүрээлэн тойрог зэрэг голдохтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ахуйлж, боомтоор өнгөрүүлэх чадварыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, боомтын аж ахуйн бүх хилхээний дэс твшхийг ахуулж байна. Аймгийн худалдааны явдлын товчоо хэрэглэгээг ахуулах, дотоод хэрэгцээг өргөтгөх талаар төрийн бодлогын арга хэмжээнүүдийг үргэлжлэн сайтар хэрэгжүүлж, хэрэглэгээний зүйлийн хуучнаар шинийг солих, төрийн бодлогийг найдвартуулж, үр бүтэмж олдгийг ахуулахар байна. Бүх жилд хэрэглэгээг ахуулах ил зүйлийн ажилхийг 1200 гарай талбаруудаа өрнүүлэхээр төлөвлөж, хэрэглэгээг 16 доншуур төвргөөс дээшихт ажиллахар чармиж, эртний захын аж ахуй, сүнийн аж ахуй зэргийг ихээр хөгжүүлж, хот хөдөөгийн хэрэглэгээний захталгуурын амжилтлын хүчнийг бүх талаар хөгжөөхөр байна. Дахвал бүх аймгийн аж үйлсийг дэс дэвшүүлэх харалтын тойронд аймгийн худалдааны явдлын товчоо хандлагч чанартайгаар арилжаачин урж, нарилаг оновчтойгоор арилжаачин урж байна. Бүх жилд тусгай сэдвт арилжаачин урах танилцуулгын ширс ажилгийг эрхлэхээр төлөвлөж, Бээжин, Тянжин, Хөби, Хөхмөрний Гурвалжин хойг, Гуандун, Шанган, Омон зэрэг хөгцсөн гажир орнтой оновчтой золгуулж, шилдэг аж үйлсийн шилжилтийг идэвхтэй хүлээн авч, голдлохтой аж үйлсийн төрөл зүйлийг найдвартуулан бүтээн байгуулахыг бүх хүчнээрээ ахуулах болно. 2026 онд аймгийн худалдааны явдлын товчоо худалдааны явдлын ажлын яс чанар үр ашгийг улам нэг алхам дээшлүүлж, бүх жилд гадаадаас оруулж гадаадад гаргах барааны тээврийн хэмжээ, гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжааны ерөнхий хэмжээг тус тус 106-аар нэмэгдүүлэх, нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижиглэн борлуулах ерөнхий хэмжээг 104-оор нэмэгдүүлэх, улсын дотоодох бэл мөнгийг бодтойжуулахыг 108-аар нэмэгдүүлэх харалт үүргийг бүх хүчнээрээ биелүүлэхээр байна.
2: Манай хурууны мэдээ. Зүүн Хатвч боомтын энжилийн 1-р улирлын бараа оруулж гаргасан хэмжээ 19 том 1400 тонд хүрч, энэ үндэ гадаадаас оруулсан нүүрс 8 том 4600 тон, чайрын нарилаг нондох 1 том 9100 тон, хайлуржуун шин 1 том 9900 тон, төмрийн хөдөр 1 том 900 тон, төмрийн нарилаг нондох 1 том 1800 тонд хүрв. Боомтын барааны төврийн хэмжээг дээшлүүлэхин тулд Жүнгүжмчин боомтынхан идэвхтэйгээр ажиллан боомтын хамтран байцааг нэгжтэй нэгтгэх хамжилчхан чангатгаж, хамтран хөдөлжих тогтолцоо төвлөрдүүлэн барааны төврийн хэмжээг тогтуунаар дээшлүүлэх суурийг баттгав. Энэ хамт боомтын төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж, барааны гүйлгээний ханд хамааралтын хэлхээг төвлөрдүүлэн Жасмал Жамын боомтын оюунчлсан хил алсасан тээврийг хүчин нэмрлэв. Энэ хамт боомтын ханд хамааралтын гүйлдэл чадвархийг чангаруулж, нуучаар арилжаалахад чохол дөх өндөр даралтад байдлыг батлан оюунч төхөөрөмжийн давуулгыг бадруулж, улсын үүднээ амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг бат чогчлон хангалгийн хилхээний амар төвшин тогтун байхыг батлав. Жүнгүжмчин боомтынхан боомтор өнгөрүүлэх үйлчилгээнд тасралтгүй шилдэгжүүлэн, нэг аж ахуйдалд нэг бодлого хэрэгжүүлэн нарилаг оновчтой хавсранд тэтгэж, урьдчилан мэдүүлэх, хоёр алхмаар мэдүүлэх, урдаар тавьж дараа нь байчаар зэрэг дүгм үзүүлэг арга хэмжээг найдваржуулан, нүүрс зэрэг их хэмжээний таварт хэдийн гадна урьдчилан байчаах ба урвдаг этгээдийн итгэмжийг хэрэгжүүлж, орж ирмэгч байчаах, түргэн шалгаж түргэн тавихыг боёлуулан, боомтор өнгөрүүлэх цагийг бүтэмжтэй багасгаж, барааг түргэн оруулж түргэн гарах гэдэг хүчин нэмрэлв. Жүнгүжмчин боомтын ханин хамааралтын 1-р салааны дэд дарга Дүншо Шүйс оруулжлагчид, бид үргэлжилэн оюунч арга барилыг хэрэглэн дүгм үзүүлэх төрийн бодлогыг амтлах хэрэгжүүлж, аж ахуйн туслах үйлчилгээ бодтойжуулан боомтор өнгөрүүлэхийг нэн өндөр бүтэмжтэй болгож, аж ахуйн нэн санаа амар болгоно гэжээ.
3: Манай хорооны чимээлэгч Дурнагийн мэдээснээр ойрын жилүүдэд хөвөөцөр хошууны ардын явдал ба цэргийн албаас халагдсдын хэрэг эрхлэх товчоо нь ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримталж, баталгааны баримжааг тогтуунаар дээшлүүлж, баталгааны хөвчөөг оновчтой эжимдэж, баталгааны үр бүтэмжийг илтгэж чангатгаж, нам болон засгийн ордны хайр халамжийг хүчрэлтэй хүмүүст хүргэж, ардын амьдралын баталгааны амар төвчний торыг бат чохчилсан байна. хөгөөчөр хошуу онч хүчрэлтэй хүмүүсийг аврын тусалж асран харгалзах бид оролтоон тасралтгүй нэмэгдүүлж хүчрэлтэй олон түмний амьдралын төвчнийг үнэнхүү дээшлүүлж 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд онч хүчрэлтэй хүмүүст хамаа бүхий нөхөр нийтэд 632 төм 3300 төгрөг тархаж 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааныхаас 115.3-аар нэмэгдэж бэл мөнгөний баталгааны эрчмийг үргэлжлэн чангаруулж аврын туслах баримжааг тогтуунаар дээшлүүлж хот өдөгийн онц хүчрэлтэй хүмүүсийн үндсэн амьдралын нөхцөлийг бүтэмжтэй сайжруулж хүчрэлтэй хүмүүст хөгжилтийн үр бүтээлийг эдлүүлв. Сурвалжлагч хөвөөцөр хошууны настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд хүрэхэд эндэх настайчууд хоол цагаан идэж уучхаад зоог дэлгэн жаргалтай сууж байлаа. Асрамжийн хүрээлэнгийн орон сууч чивэр тохлог ил зүйлийн тоног төхөөрөмж бүрэн төхөр байж ажилтнаас өдөр тутмын асран харгалзах ба эрүүлжүүлэх тасгал боловсрол хийлгэж настайчуудын бие сэтгэл эрүүл тэнхлүүн байхыг баталдаг байна. Ойлгосноор хөвөөчөр хошууны настайчуудын асрамжийн хүрээлэн бол бүх хошууны чорын ганч алуунаас эрхэлсэн асрамжийн байгууламж байж голдуу хот хөдөөгийн онч хүчрэлтэй хүмүүсийг төвдрүүлэн асран харгалзах ажлыг үүргэлэн. Одоохонд 22 настан хүрээлэнд сууж байна. Асрамжийн хүрээлэн настанаар үндэс болгох үйлчлэгээний ойлгодууныг ямхт баримталж биеэн даах чадвараа алдсан, биеэн даах чадвараа хагас алдсан онч хүчрэлтэй хүмүүсийг асран харгалзах хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж баримжаажуулсан совилтын үйлчлэгээ хангасан суурин дээр хүмүүнлэг халамжил ба оюун санааны тайтгруудыг нэн илүү чухалчилж настыг жохон байгуулан бие чаргажуулах зугаа цэнгэлийн ажилгийг үргэлж өрнүүлж бие сэтгэлийн талаар ч өндөр чанартай үйлчлэгээ хүртээсэн байна.
2: Одоо манай хорооны чимээлэгч мөнгөн чичхийн сурвалжилан бичсэн удамдагсан бүхчин жалуугийн ухаан сорсон амьдрал гэх чимээлийг сонсхий. Жүмжмчин хошууны дуутнур балгасны дуутнур гачааны малчин жалуу хувьсгалтын хэр хүрэхэд чивэр тохлог орон сууч дэрдэгши хорон хашаагаас нь ажилч хөдөлмөрч айл гэдг нь илхэн харагдана. Бүхийн өр ухаан төсвөр төвчээрээс амьдралын төсвөр төвчээр чогчлогддог гэснийг ухаарсан малчин жалуу хувьсгалт бүхчин аавынхаа нөлөөгөөр багасаан бүхтд дур бахтай байжээ. Тэрээр 2001 онд бүхийн багш Эрдэнэ Баяр дэш явж дундад маягийн бүхөр хичээлж эхлэн 2001 оноос 2004 онд дундад маягийн бүхийн улсын аврагын тэмцээнд дөрвөн мөнгөн медаль хүртэн аварга чуул хамгаалжээ. Эднийхэн энэ жил өвлийн төл тосч одоо төл тосох ажлын нэгэн тав шуфтаргандаа орж хороо дөрөн хураг шиг майлалдан торнун тоглож байлаа. Юмн дэв дэмтэй мөртөн чиний сэтгэж шинэ малчлын чаг үйдэж огцсон хөдөлмөрч малчин жалуу өвлийн төл тосч малан эртэж арчуулан нутаг улчарын хамгаалж орлог жаргалхан жохчуулж явна. Хувьсгалт өрнө сонорхолтой жийл найрын чимээва малын үн ханшийн тухай банк өдрийн төмдөглөл хийдэг дадгалтай байж данс бодож орлого жаргалхан жохчуулан арвлан гамдахын эрх мэлж балаа усхан амьдралан гүдэн татаж ирсэн билээ. Хувьсгалтын дурсан сангалж харэ түгнээ ав ламжав маш гар уран ажилч хөдөлмөрч өвөд орлого жаргалхан сайхан жохчуулдаг хүн байжээ. Энэ тухай хувьсгалт ярахтаа аамийн авраг малчин сайн жангаад бүх удаан жилийн гачааны удирдлагын ажил хийж байсан тэршлэн айл сахалтайхан дотонсог явуулчихж ирэх олон сайхан нандин сургалыг бидэнд үлдээж өгсөн юм гэж байлаа. Ариун хөдөлмөрийн үр бүтээл нь амжилтад хүргэнэ гэдэг чилэн ажилч хөдөлмөрч ухаан самбаалаг аавынхан алтан сургалыг амжилтанд дээдлж өссөн дундад маягийн бүхэн улсын аврах хувьсгалт маань ажилч аривч ойгоогүй хөдөлмөрийнхэн үр ашгийг хүртэн өнгөтэй өөтэй ажиргал тамдрлаан чогчлон шин чагийн шилдэг жалуусын суралч хүчтэй дуурал болон гэлрүүлж явна.
3: Залгаад товч мэтэй сонсхий. Ойрт аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйл болох Жансүгийн энергийн бүлэглэлийн Баян Хуадах захилгаан гарах компанийн 2 суур 66 түмэн киловаттын захилгаан гарах төрөл зүйл үйлдвэрт хэрэглэх захилгаанаа амжилттай нэвтрүүлв.
2: Сүнд барин хошуу сүнд хонны үрийн гих баялгийн хамгаалалтад суурлан улсын дэсийн голдлоготой үйлдвэр байжуулах талбайд түшхэлж голдлоготой үйлдвэр байжуулах талбай өргөтгөн үржүүлэх талбай голдолгоц сүргийн уйлдуулсан 3 шатны үйлдвэр байжуулах системийг байгуулав. Одоохондоо бүх хошууны сүнд хонны голдолгоц сүргэгчүүд далд хүрч 70 түмэн сүнд хон малжиж байна.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоо Урхан, Шингэгч Арун Чанаа, Хариуцсан Найруулагч Арун, Хинахч Үзсгэлэн, Ерөнхий Хинахч Бүрэнтэй.
4: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс өнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээлэл нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөс нь үүлтэй баруун жимчин хошуунд адилус хэмжээний баг бороо орно. Жүүн хойноос 3 тасн салхантай. Маргааш үүлтэйгээс тунгалах нь жүүн хойд буян гажир оронд баруун хойноос 4 тасн салхантай. Бусд гажир оронд баруун хойноос 5 тасн салхантай. Өмнө буян гажир орны дулааны хэмжээ 8 градус орчим тоошилж, хойд буян гажир орны дулааны хэмжээ 4 градус орчим тоошилно. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун буян гажир оронд баруун хойноос 4 тасн салхантай. Жүүн буян гажир оронд баруун хойноос 5 тасн салхантай. Силин хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй. Жүүн хойноос 3 тасн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин. Баруун хойноос 5 тасн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хойноос 2 тасн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 1 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь үүлтэй. Баруун жимчин хошуунд адилус хэмжээний баг бороо орно. Жүүн хойноос 3 тасн салхантай. Маргаашийн үүлтэйгээс тунгалах шин. Жүүн хойд буян гажир оронд баруун хойноос 4 тасн салхантай. Бусд гажир оронд баруун хойноос 5 тасн салхантай. Өмнө буян гажир орны дулааны хэмжээ 8 градус орчим тоошилж, хойд буян гажир орны дулааны хэмжээ 4 градус орчим тоошилно. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун буян гажир оронд баруун хойноос 4 тасн салхантай. Жүүн буян гажир оронд баруун хойноос 5 тасн салхантай. Силин хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй. Жүүн хойноос 3 тасн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин. Баруун хойноос 5 тасн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хойноос 2 тасн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 1 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

0: бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг.
1: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
0: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Арачуун хөлөө сонсч байгаа хүндэ сонсогч та бүхэн сайн байцгааж байна уу? Сайхан амарчж байна уу? Шилийн голын аражуу төлөв сарооны Монгол аражуугийн малчтын хан тусга нэвтрүүлэх өнөөдрийн дугаараар морин дэсхийн үр суулгаж тараад амжилт олсон манай аймгийн анхдагч малчин бүсгүй танааг сургуулж ирсэн Шингээлт сургуульчдын сонсгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн нэвтрүүлгээ таалан ботгоно уу?
3: Аражуугаан сонсож байгаа орхим хүндэт та нар минь сайн байна уу? Би Шилийн гол аймгийн Сүмдсэн хошууны Баяннуур болгосны Таргануур хацааны малчин танаа байна.
2: Ойжуулт нөгөөлтийн хийж байгаа хүмүүст бас одоо анхаарал хүрж байгаа зүйл юу вэ гэвэл одоо таны 18 жилийн туршгийн нөр их хөдөлмөрөөр одоо таны нутгийн ойжуулт нөгөөлтийн хийсэн ажил бас их сайхан урагштай явагдаж энэний дагуу бас одоо өргөн олон малчин томондоо бас энэ талаар сайхан зөвлөгөө өгч ирлээ. Тэгээд өнөөдөр бас одоо бид бүхэн сайхан ярилцах гэж байд их баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэе тань.
3: Өгсөн алтан цагт бас баярлаа.
2: Ойжуулт нөгөөлтийн ажлыг хийж ирсэн өөрийнхөө цаг хугацаанаас эхэлж ярил бараг хизээгээс эхэлсэн үү?
3: 2010 оноос эхэлж энэ ажлыг одоо толгуулж гардууч хийсэн.
2: За, анх эхэлж хийхэд одоо ямар хөн шиг байсан уу? Танай нутгийн хувирлдаг нэ эсвэл амь ахын талаар.
3: Анх эхэлж хийхэд бол одоо Ирангу урмын бүрхөвч одоо цөөхөрдсөн одоо ирэн бүр ингээд дав байс болоод нуудлээс болоод их хэцүүдэж байцсан. Тэр үднээс болоод одоо энэ ажлыг одоо гардаж хийсэн.
2: Танай өөрийн бэлчээрийн хувьд ямар шиг байж вэ?
3: Яг манай өөрийн бэлчээрийн хувьд л яг одоо холын шаргатан багтаж байгаа юм болохоор болоо та нүүдлээд 90 төрөл жийл бол бархал хомстод соль харгана. Нарийн өвс үнцэнтэй байхгүй болцсон байсан. Тийм, тэгээд бол одоо нийтийн одоо тэр элсэн шуурх үргэлжилэн одоо 90 бас айхтарлуудаа малжил үргэлжилж хэлэхгүй да их хэсрээд нэг 3 сар удаа тийм даач нэмгэн байсан та.
2: Тийм байж тань. Тэр үеийн одоо хийж байсан ойжуулт ямар ямар өргөмөл яаж яаж тарж байсан нь бас их үлгэр учиртай байхаа гэчи.
3: Тийм тийм одоо тэр үед одоо анх эхэлж хийж байгаа юм болох нь арам бол өөрөө ямарч мэрэгжил байхгүй хийх гэсэн хий бодлоор л одоо тэгээд юу яаж орчид тогтдог яаж болдог гэдгийг бас мэдхгүй одоо тэгээд ирэн маш хүчтэй явах явахгүй газраар явж зарахгүй мөнгө зарж одоо тэгээд гिचүүдэж их л одоо даваа ихтэй байсан та.
2: Ингээд одоо хэдий жилийн ойжуултаар дамжиж та бас нутгаан эргэж сэргэж сахав.
3: Үндсэндээ одоо 19 он болоход бол одоо нэлээд докторж юм болоод 18 он болоход бол одоо бас нэлээд одоо тарих мэрэгжил арга барилаан болоод яг замдаа орж исэн. Тэгэхээр 19 он болоход бол одоо бас байгалийн хөрийн байгалах сэргэлтийг бас бүтэн жил хийсэн. Гэхдээ тал талын мэрэгжлийг чохчуулж хагаад одоо олон талаар арга барилыг авсан шүү дээ.
2: Тэр үед одоо тарьж байсан ургам бол гэвэл ямар шиг одоо даачтай төсвөртэй ургамлууд байсан уу?
3: Яг одоо эхлээд бол одоо энэ ургамлын одоо газар орон нутгаа чохчих энэ арга барилыг мэдхгүй одоо зөвхөн одоо модал тарьсаар бараг одоо амхагийг одоо сайжруулдаг юм байна гэсэн ийм нэг бүрэн ойлголтгүй нөхцөл дор штэ одоо бодлоос ч юм уу эсвэл нарсыг мянгаар авчирч салхин тэнэгсэний хооронд 30 болох ч юм уу ямар усан ашгалт одоо усны экссурулжлыг хамгаалах ч юм уу одоо усыг уршуулах ч юм уу энэ талын мэдлэг дотоо зөвхөн тал нутгатаа нумад байсаар бараг одоо амхагийг хамгаалж байна. Энэс бол одоо тос арви юм алдагдчихсан. Тэгэд 12 оноос эхлээд бол одоо өөрөө бас Урмаа дэс усны нийгэмд ороод энэ суралцлага бол бас одоо ихэнх нэг хүний насанд бол одоо маш чухлаа. Ингээд суралцхийн дагуу бол одоо малжиг амьдралын энэ байгаль орчинтойгоо тассан жогцсон болоод байна. Шинжлэх ухааны арга барилах мөн ч одоо эрдэмтэн мэрэгчлэлтэн багш нарын энэ онол эндийг бол одоо биелдэгтэй уялд болоод ирэхийг бол одоо амжилтын дунд бол одоо явахдаа одоо ялган болоод нутаг орнодоо жогцсон ургамлыг бол одоо эхэлж тасгаж явуулж тарьж байжлахад л хийсэн.
2: Ингэвэл одоо хамаг түрүүнд танай нутгатаа одоо ямар ургамал тарьж байсан юм?
3: Хамаг түрүү бол одоо бас ингээд удвал яас, мөн чичирхэн, алтан харгана, одоо торлог гэд ингээд эхлээд тарьчихсан. Одоо хаашаа энэ ботлог гансаг ургамлууд бол манай холын шархын хэлсэн жогчих талаар илүү. Тэгээд энийг нь бас одоо бас жогчхтан бол одоо бас газар юуг нь байшлын нь бас ялгаж салгаж үчнэ. Тэр юм бүхэнд одоо бүгд гансаг ургамлыг тарьна гэж явах төгс талбай дээр юм уу? Тим баяг бэлчээрийн юун дээр бол одоо бас энэ олон насд одоо хяг юм уу? Ерхөг юм уу? Эдгээр ургамлуудыг илүү тариул одоо бас тэр шилдэг ургамлуудыг тариад ирэх үед бас нөгөө одоо цогн насд ч юм уу олон төрөмхөө байсан ургамлууд ус ингээд аажаа бас ингээд юу нэ нөгөө ургамлаа нөлөөлөгдөж бас ингээд ургамлын хочлох нь бас илүү сайн болно.
4: Анх эхэлж тарихад тавар хэдий муу газар танд тарсна.
3: Анх эхэл тарихад одоо яг л нэг 5-6 муугаас эхэлсэн бэ те одоо тэр үед чинь бас нөө одоо 10,000 сая авчирчихад яг хэр жиргийн зайтай тарьдаг, хэдий муу тарьдаг, ямар ургамал нь хэдий зайтай тарих, энэ нэг юм итгэхгүй ч нөгөө чигээ дураараа л хийчихэ.
4: Гэв ч өнөөдөр болоход бол бас одоо тэдгээр зүйл талгаар болсонгүй. Ам ахуй хөгжүүлтийн тал дээр бас өнөхөр одоо түргэн тавшаалж ирсэн.
3: Яг одоо энэ ам ахуй бол одоо ерөн үеийн үеийн залгамжлал шүү дээ.
4: Одоо орчмын жил та бас арван газар очиж суралцаж, суралцгийн дагуу бас одоо бусад газруудаар очиж одоо цаан сургалт хийх юм уу? Эсвэл бас одоо тайлбарж өгч юм уу? Иймэрхүү ажилгад арван оролцож ирлээ. Эдгээрэн бас өнөөдрийнхөө төвтрүүлгээр эргэж зүүлж ярих уу?
3: Тийм, одоо энэ суралцлага бол үнэхээр одоо бас нэг ялангуяа одоо манай залуу дүүнүүд авчалвал одоо бас хамгийн чухал асуудал. Гэвч одоо бидний насанд авчилсан ч одоо өөрийгөө малчин гэж бүх холоорой. Хүн бас амин дээр толвол имийг бас сурд ийлээ. Би одоо суралцсан жилээс авчиж бол одоо 12 оноос эхлээд одоо тэр үед ингээд гадагшаа гарах үед би чинь хэлний бэлтгэлд их хүчирдэж шүү дээ. Одоо хятад хэлийг сайн дийлэхгүй, одоо ойлгох нь ч ойлгож байна, яг ингээд ярь дийлэхгүй. Гэхдээ суралцахаар дамжаад 20 он болоод ирэх үед бол одоо мөнцөө бүлгэлд очиад мэргэлцэн багш нар ураад ингээд улсын дэсийн хариу мэдүүлт хийнэ гэдээ дуудах үед бол

0: ингээд 3 минут илүүгийн одоо тэр нэвтрүүл яраа илтгэлээ. 2 өдөр илүү одоо яг л баг сургалын хөөгч хэттиг бүр ингээд авиа бичгээ чөөжлээ. Ингээд одоо хүн аман дээр тулсаар бас чадахгүй ял чаддаг байна. Ингээд нэ суралцлах бол хаша шахалттай. Суралцахгүй байхын аргагүй. Та танд мохорч ивэл хашил тарьж өгөөд чармайна.
1: Чармайлаа хүнийг омдохгүй
0: гэсэн тийм тийм тийм.
1: Та сая одоо анх эхэлж тайсанд гарч яраа илтгэл хийх үеийнхэн тэр үеийн бас үлгэрээсээ ярьлаа.
0: Тэгээд
1: та сая мөн цаа бүлгөлө гэж ярьсан. Энд та хэдийн онд орсон?
0: Мен цаа бүлгөл би үндсэндээ 18 онд орсон. Тийм.
1: Тэнд орж бас суралцж ойлгосон одоо багш нараас суралцсан зүйл арын байх та.
0: Тийм, тэнд бол одоо манай улсын 90 өвөр Монголын одоо олон арван эрдэмтнүүд мөн ч одоо Японд суралцсан ч юм уу гадагшаа суралцсан мэс үндсэндээ одоо судлах сурах цаас дэж ийм эрдэмтнүүдийн одоо хамтрал ийм болохгүй байгаа. Ингээд нэр бол тэндээс ус суралцах юм маш арим. Мөн ч одоо нийт олон доноодөр хуваалтлах хийж байгаа бол хаашил одоо энэ олон давчингаас суралцж энэ олон мөргөлтөд багшнаас ус одоо өнчиг болонгоос нь олон юм өдөж одоо ингэж хоромдуулж хаад өнөөдөр одоо малчтдаа бас ингээд хичээл сурлах боловсрал хийх юм уу одоо онц цоглох ангаах юм уу энэ төвшөнд явж байгаа нь бол тэр байрнаас салт хэлэхгүй ярангуу манай өвөр Монголын хэлс өвсний нийгэмлэг мунца болвол мун ч одоо энд байгаа эрдэмтэн багш нар бидний хүмүүжүүлж бид одоо өнөөдрийн одоо хамтран ажиллаж байгаа малчтаан бас ингээд залуу залуу дунараа хүмүүжүүлж гаргаж ингээд үргэлжлүүлэн одоо энэ төвшөнд явж байгаа. За анхны явжсэн газар бол таны найдалгаар таны нутга зорчсон аван Баянголоор явжсэн. Чад одоо дараагаар нь бол одоо хөвөө шар хошуу дахиад бол одоо алхшаа зүүн хошуу алхшаа одоо эзнээ дахвал одоо улаан цагаан юм да тэгээд бас болно яах вэ бас наач аж явчих тань одоо олонхийн үлэн надтай хамтран ажиллаж байгаа нь бол тал нутгаа юм ахгийн хамгаалах үжилт өндөр эдгээр малчтууд бол надтай харьчна үжилт ухамсарын талд үнэхээр өндөр гэхдээ хамгийн дутгмаа нь бол хөрхий одоо ажилны яруу би энийг одоо аваач тарьд хийхгүй шүү гэж ингээд соёогийн хадгалах талд их хөрхий ойлгохгүй энэ цагны шахалттай юм болохноор энэ дээр нь бас нэг хөрхий хүчирдэн дахиад одоо мөн анхны миний хийжсэн тэр арга барилтай адилхан одоо хөрхий яаж одоо зайгийн зохицуулах юм уу мөрмөрний хооронд яаж зохицуулах юм уу одоо хэдийн өдөрт яаж услах юм уу эдгээрийн талаар бол одоо мэдлэг хаашилт тутамгаа улирлын талд бол одоо хаашил бас ингээд зохицонгой байх хэрэгтэй энэ шинэ ойжулсан энэ жилийн одоо тэр хэсэг тал байгаа өвөл болох үед яаж одоо хамгаалж ашиглана уу гэдэг чинь бас нэг асуудал. Энэ бол одоо ярангуй газар төс улсны дараа дахин одоо хөнгөнөр мал оруулах боيو. Одоо эсвэл бүр одоо газрын хөрсөн час боосны дараа ингэж ашиглах юм уу? Олон талын бас асуудал байна. Зөвхөн одоо хаврал суулгаад юу гэж байхгүй. Энэ бол дөрвөн улирлаар одоо мөн ч одоо бэлчээрийн малан бас яаж хэсэг хувааж. Заавал зуны бэлчээр бол ажиж зуны байгаад байдаг ч юм уу. Эдгээр эдрийг солилцуулж ингээд ээлжлэн ихэд төрүүл бас энэ одоо өвлийн часны тогточ. Ярангуй өвлийн часны тогточ одоо тогтод хэлэхгүй нь бол бас одоо дацарчлаас болоод одоо хоёрын бэлчээрийн нийтэн мургалт мууцнаас болоод байна. Гэр хороо ч юм уу цас тогтохгүй цас нь шуурах. Одоо зам нэвтрүүлэх бөглөгч юм уу? Энэ бол одоо ойрын жилд бол одоо жилийн жил мөргөлжилж цанагшлан хүний хүчээс гадна одоо бас тийм ба. Малтар машин байхгүй л болохгүй. Энэ бол одоо хашил бас л өвлийн тачаардал одоо байгалийн цас гэж сууд илэхгүй. Энэ бол бас л бодоочтой ажилтаа.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр анхын дачир нэмгэн газрыг авчал бол одоо хаврын сайхан одоо нөхөн сэргээх адлыг хийснээр суйран дээр бол одоо намар бол одоо бас ингээд Ахтар эрт оруулахгүй энэ нэг ажлыг бас анхаарах хэрэгтэй. Ингээд нилээд бүрхүүтэй ижлээд ирээд ирэхийг хэдвэл одоо бас ингээд бага өвсний хоролт бас байвалаа дийлчихнэ. Бага ус хураад ирэх үед бол одоо газрын одоо тэр өвсний ургалт гинэ цасны тогточ улантаа болчихно. Ингээд ирэхэд бол газар бол нилээ хүчит гүйчит одоо хөрсчих хэмжээтэй хөрсчих.
1: Хамгаалтахад бас хүчирхэлтэй байна. Хоёрын амтд орж ирэх юм уу? Одоо энэ дүмтгөрөөс идэт байх юм уу? Иймэрхүү үзэгдэл бас гарч ийна гэдээ ярьж байна.
0: Тийм, хүмүүсүүд одоо олонхийн тэгнэ туулаа идэт байна гэдэг ч юм уу. Яг хэлбэл бүр хаалцгаа байсан бол ирэхгүй шүү. Таны энэ дэр чинь шин сорох сайхан юм байгаа юм болохоор амтан бол хүнээс илүү байгалийн мэдрэмж нь өндөр юм болохоор яах аргагүй саадж ирж байна. Миний хувьд авчил бол ирж байгаа нь бас сайн байна. Байгаль гэдэг бол ер нь одоо ганцхан хүний хүчээр сэргээдэг юм бишээ. Энэ бол байгалийнх нь ээж зохицуулт холгодуулж амтан араатнаас эхлэдэг. Энэ маний таван хошуу мал энэ байгалийнхаа

0: чинь бай маань чинь ирж игээ. Инхэн дээр би бол одоо амт минийх хэвэл амтын идэ дахад урахгүй тэмчэл бас чөхөлдөө тэр хүчит үндслээр дийлчихвэл хамаагүй.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Энэ талаар бол бас одоо зарим стайлулт өөрөө болдгийг штэ тийм ээ.
0: Тийм. Ерөнхийдөө миний хавь талчил бол амтныг чсэн бүтээн адлаараа харин байж ивэл бас их сайхан асуудал гэж бодно. Чин их сайхан асуудал.
1: Жориг мохорт хүү юус гардаг штэ тийм ээ.
0: Ярангу тийм ээ. Одоо 8 ахгийн хамгаалахад бол ярангу одоо 8 ахал бол ааж ахаа хоёул бол мөргөлдөнө. Ярангу энэ бол одоо нүдэн өмнө маш хурдан эргэлдээд ирдэг ийм ашиг байхгүй штэ. Гэхдээ бас өрхий одоо ойрын жилийн одоо эн ган гахсарган үргэлжилж малын үн ханшаа доктор хүүгэн тийм бууралт ус өндөр инкнэрэн бол хөрхи одоо наа жахон юм дээр бол бас их хүчрдүүн байхаа. Энийг бол одоо бас орон нутгийн засгийн газар асуусан онцгой хийж байгаа малчтуудаа яаж хэрхэн дэмжин үү? Ер нь энэ удааны энэ улсын хорлд бий сасчаад энэ үжилийг одоо бас дэвшүүлсэн саналыг айм ахогийн годоод ажиллах хүчин тулгуураас 5 жилийн хугацаа хоригдсан. Инкнэрэн энэ их холн ширхэн хэлсэн төгжиг одоо аншуурж асуусан ачнаа даншуурж асуусан эдгээр малчтуудад яаж одоо нэмэр ханд өгөн үү? Шагналын мөнгө хэрэгэлдэ энэ тал улс их бодоштой асуудал та.
1: Тийм. Энд бол одоо манай үнэхээр хөдөлмөрч малчтын маань тэр хөдөлмөр хүч шин гэж байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: Бараг л жилдээл одоо тасралтгүй хийж байна.
0: Өвч
1: одоо зарим үед одоо тарддаг арга барилын таардагчгүй юм уу ингэж болдог. Өвч ус одоо энийг суйран дээрээ бас үргэлжлэл чармаа яал гэсэн малчд бол үнэн цахаса арын байш уу.
0: Цахаса арын. Одоо миний энэ бол хөрхи мянган мянган малчин байгаа шүү дээ. Инкнэрэн бол одоо аргагүй надыг ерэн өнөөдрийн тавчанд одоо эдитэй явуулж байгаа. Мөн ч улсын төсийн хуралд орж байгаа. Дэлхийн төсийн хуралд орно гэж энэ бэлтгэл одоо ерөнхийдөө 5 сар тус одоо олон улсын дэлхийн одоо энэ малчны судалгааны хорлт бас нэр дэвшигдээд байгаа ч.
1: За тийм байна. За тэгээд хэрхэн хүмүүс сонсогчдоо заагаад өнөөдрийн нэвтрүүлгээр одоо ам ахаа хамгаалжсан манай ажилч малчин танаа ихчтэй одоо сайхан ярилцлагыг хүргэж байна. Та бүхэн үргэлжлэн бидний ярилцаанд анхаарлаа хандуулна уу. Тэгээд одоо өнгөрсөн дуус одоо таны тарж их амжилт хүргсэн ургамлын төрөл зүйл байгаа шүү дээ. Өнөөдөр энд нэгэн зүйлийг ярихад одоо морин төсөг гэсэн ургамал тийм ээ.
0: Тийм
1: одоо энийг бол одоо манай малчид одоо 8 жил ингээд тариад бас одоо бас яг өвдөг нь олохгүй ч юм уу, жаваргалт сайн байхгүй ч юм уу, иймэрхүү үзэгдэл бол арын байгаа. Та бас энэ талаараа өөрийнхөө хамаг анх одоо тарьж эхэлснээс одоо төртлөх өөрийн бас нэг туршлагаас хаваалцаад өгнө.
0: Тийм ээ, хамаг анх л одоо 17 онд бол үрээр суулгасан. Энэ багш бол одоо бас ингээд мэрэгжлийн багшд ирэхэд бол 84 настай байсан. Тэгэд одоо 84 нас хүрсэн болох нь өөрөө бас улсын ахт манд чихнэр юм бол одоо энэ Ширин гол аймагт бол одоо энэ төрөл зүйлийг эрэмжилж хэдийн мөнгө төгрөг бууж байгаа хаанхын малчин хэдийн авсан гэж мөр тодорхой мэдхийн бай. За тэгэхэд ингээд ирээд бол одоо арханаас нөхөрөөд ирэх үед бол одоо үрдэн бас сайн гар дийлэхгүй. Ингээд одоо нас өндөр багш юм болох нь их санаа болж миний нас бас таныд хоёр дахь удаа ирэх боломж байхгүй. Таавал одоо ширин голд энэ ажлыг бол заавал хийж биелүүлэх хэрэгтэй гэж ийм одоо сэтгэлийн хүнд үүр тушаасалтаа тэгэхэд энд бол одоо үнэхээр одоо тэр багшийн нас байна одоо миний бас одоо бас юу хэлхийн азгүй энэ тохиолдсон юм болохоор энэ ч л одоо бас мөн ч одоо өвөр Монголын хэлс үүсний нийгэмлэгийн сайнаар тэдгээр багш нар бол одоо ийм онцгой төсөний багш нарыг авчирч одоо яаж орон нутгад нь зохицсон ургамлыг тарьна уу гэд чигэд бол одоо 17 оноос эхлүүл одоо энэ багшийн жолоодлох дэм тусаар бол одоо морин төсгийг үрээр суулгаж одоо гахч бий бишэлтэй ерөн маний бар хэдэн айлаараа хамтарч байгаа миний төрсөн дүү мөн ч одоо маний гэрийн бас бол дүүн гэр бүлээрээ бар 3 гэр бүлийн хүн хамтарч нүүлгийн шилжүүлэх тарьж ажиллах энэ ажил дээр бол чирмээсэн.
1: Тийм байна. Энэ ургамлын тал дээр авч хэлвэл морин төсөгсөн ургамал бас их төсвөр даачтай ургамал тийм ээ.
0: Тийм тийм. Тэгээд бол одоо энэ газрыг хөрсчүүлэх талаар бол нөгөө ургамлуудаас илүү одоо хажуу хаваар нь хяг урах юм уу? Яг бол их урах надад гэж байна. Миний энэ өөрийн хийсэн байдлаас авч хэлвэл их хягшиж одоо энэ хадлангын талуугийг байгуулах юм уу? За одоо тэгээд бол энэ орчмын хугацаа бол одоо бас надрууд нь уямаар ойд хүмсүүд бас ингэ залгадаа тааж байна. За морь ой бол одоо нэг шимтээ сайн өвсөй болоод өгнө үү? Одоо хончрол мундах сан гэж байна гэдэг ч юм уу. Тий, ингээд одоо энэ хурдан барьны хүмүүсд л надрууд холгодоо тааж байгаа шүү. Тэгэхээр адуу гэж ярихаас ерөн адуу ч одоо ерөн бас нэг өвсний уурах сайтай. Адуу идэж байгаа өвсүүд бол халуун чанартай мөртөн уурах өндөр. Тэгээд ерөн адууны мах бас ингээд хөвөл зарчдаггүй. Ерөн тэгээд бэйнээс нэг тос гараад байдаг, илчигөөд байдаг. Энэ бол байгалийн ургамлтай бас их холгодтой.
1: Тийм байна.
0: Тийм, тэгэхээр аргагүй ургам одоо морин төсөг бол бас адуу их идэх дуртай. Инкнэрэн бол одоо бас морин төсөг гэж бас нэрлсэн ч байж мэднэ. ингээд юм бол одоо арахгүй уур гомдор дээр энэ байгалийн бэлчээрийн энэ юугийг бол одоо

0: газрын бүрхөвчийг дээшлүүлэх талаар их сайн. Мөн ч одоо өвлийн чагс гэсэн хөвдсөн ч гэсэн хөрсөн дээрх ургамлын энэ элемент одоо их шилждэг, хадгалагддаг. Ийм нэг бас онцгой одоо 90 миний голлон одоо шямдаж байгаа мөчн нийт олондоо дэлгэрүүлж байгаа үрд үнтэй одоо ажиллаулж байгаа энэ л сонголттой их сайхан маны холын шарах тохирсон ийм сайхан шилдэг ургамал байхаа та.
1: Тийм байна.
0: Тийм энэ төрөнд бол одоо морин төсхийн үрээр бол одоо тарсан шулан хуухашны сангийн далай багсны 5 удах цаа.
1: Тийм хасалт нь ах.
0: За згсээр эрен хотын гэрл одсомны давшилттай баг. За зэг бол шулан хуу цагаан хушууны одоо гацааг нь мартчихжээ. Зөв хэчгэн маны сүнэд зүүн хушууны эрдэн чимэг айлээч та хүрцэн тэрүүн настан бас үнэхээр эремхэ зорих санаа өндөр. Одоо насаа мартаж энэ ажил тусан гэдэг төрхөд дийлэхээр таягаан тулж ха чармайдаг. Одоо залуу дунуудын хувьд бол баруун сүмдийн сан болго сумны саран хард уу. Энэ бол одоо бас ингээд айтлалтын ажил дан бас их сайн. Өөрөө бас хөрхи одоо юу гэж хэлнэ. Эхлээд хийжгээ залуу дунууд бол одоо хөрхи өнө. Эв байдлаа орохгүй мөн ч одоо тэр газрын хөрхи тачирсан байдал бас илүү юм уу? Энэ байдлаас бол одоо хөрхи хийх нь илүү одоо үр бүтэмж нь бага штэ. Эндээ бас одоо хөрхи их гацгад нь гэвч маш идэвхэ. Газар болгоноос одоо би зэрэг яг ингээд цагмд ингээд тулгамдаа тэр нэрийн жаад илгүүлэхгүй болох штэ. Газар болгонд бүр байна. Хошуу болгонд бүр байна. За тэгэхээр залуу дунуудаа хэлэхэд бол үнэхээр одоо өнөөдрийн нийгэм бас өтө төргөн хөгжсөн. Бид наасаа бас илүү ингээ соёлж юм. Нийгмийн одоо шинжлэх ухааны талд авах талаар бол өндөр штэ. Эмхэндэр юм бол одоо хожим ирээдүйд бол одоо залуу залуу малчтууд одоо ер нь жоохон цөөхөрж өгөөч юм уу да тийм ба. Тэгэх нараа байж байгаа малчтууд юм гэсэн ч одоо ер нь энэ малчин заяа гэдгийг бол одоо бас үнэхээр одоо малчин заяа байхад бол ам ахаавдгаас сал дэлэхгүй л те. Ер нь хятадын лүшөрөн багшилсан штэ. Дэлхийн ам ахуйтай байгальтай эсэргүтдэггүй гахч үндэстэн бол цорын гахч үндэстэн бол одоо Монгол үндэстэн гэж нэрлэл багшилсан. Энэ бол одоо судалгаанаар дамжиж ингэ судалж штэ. Инкнари ийм нэг сайхан уламжлалын удамшлын энэ амьдралтай авж явж байгаа энэ арчинд бол одоо маний залуу дунууд бол бас ахмадуудсаасан илүү сонсож ахмадуудтайгаа илүү харчиж ахмадууд бол үнэхээр одоо байгалийн бэлтгэрсэн холдоогүй одоо малын захад илүү явж исэн. Өнөөдөр бол шинтлэх тутам малын цахаас холдож малчин дунууд нь хамгийн наад захны ерөнхий одоо байгалийн

0: ингээд алинхан гэр бүлд настан хүн байвал настантайгаа илүү харчиж, тэр настан бол аман нэгдвэл бас чэжэнд нь ариу юм байгаа. Энтэн дээрэн бол настай томоотуудаа илүү хүндэтгэж, тэд нараасаа бас энэ уламжлалын одоо амьдралын аргуудыг илүү сурч, мөн ч одоо цаг үеийн шинжлэх ухаантай авчилтуулж одоо явхад турвал маний малгач ахгүй, маний одоо аим ахгүй бол илүү хөгжид хэлж штэ. Тэгэхээр залуучууд дунар минь одоо бас ингээд зоригтой байгаараа цагийн хаан хэрэглэнө гэдэг чинь бас чухлаа. Ярангуй өнөөдөр бол цаг хүн болгон шахалттай. Тэгвэл санаа тогтвол одоо бас цаг зарцуулагдад дийлэнэлтэй.
1: Голдуу ямар ямар хүн шиг хүн өргөмлийн үр бол ойрын жил бас сайн шиг байна.
0: Одоо голдуу бол одоо энэ хатлангийн бэлчээрийн дэвшлэх хяв өрхөгөнө. Одоо миний хувьд өөрөө бас энэ өргөнөөр яраад ажиг болох морин дэс харган торлог гэнэ. Мөн ч одоо шар хүчингээ. Одоо тэд нар бол бас урхи одоо юу ч хэлэндээ бараг юм надад найтчихна. Би бол талд байгаа шүү. Юу тариул таарна вэ? Би одоо яг мэдхгүй шүү гэж өмнөрөө. Тэгэл
1: ерөнхийдөө.
0: Тэг миний нэг сануулх нь бас нэг ийм өнөөдөр бол одоо юу ч хэлнэ. Олон арван ингээд сургалтад дамжаад одоо ямар энерги дэвшүүлэн яраад ажиллаж байгаа. Тэгээд хүн олонтой газар байвал энерги дэвшилтэйгээ гэдэг юм уу. Одоо ямар нэгэн гоё хотод очиод олон хүний гол тавиад энерги дэвшлэн тийм газар сайн гэн шүү гэд олон энэ хүн бөөгдөл олон бүлгэлсэн энэ нэг суралцаа явах гэж байна. Тэгээ залуу тунгаруу надад ингэж яриад их сайн байна шүү. Тэнд очих их сайн. Би ч их гайхаад байдаг юм. Үнэн хэлэхэд бидний өөрийн байгаа малжиг амтрын энэ эрүүл агаар доор байгальтайгаа жавцсан тэр энергих бол бас үнэхээр одоо юу хийх хинтэй тэр хүн бүгнэрлээс олох энергиэс илүү юм өгөх боддог. Энэ нь одоо таарах хэсэг юм мэдхгүй.
1: Чин залуучууд бас байгаа шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм
1: тийм. Тэгээд одоо хүн болгоо өөрийнхөө одоо нутаг усан ногооруулж энэ их сайхан үргийг бас би дээр хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр нэвтрүүлгээр одоо танай хүчээс өөрийнхөө ажил амьдралтайг бол бас одоо ногоорултын ажлыг хийж ирсэн талаараа сонсогчдоо сайхан зүйлийг ярьж өглөө. Тэгвэл одоо хойшдын ажил дундаа бас та аль талаар илүү ажиллах юм боломжтой байна уу? Төсөв төлөвлөгөөтэй байна уу?
0: Хойшдын ажилд бол хаашаа одоо энэ хусны шаргын эсийг тогтоож усан эдгээр гол ботлох урмуудаараа одоо мал аж ахуй дээр яаж ашиглах одоо энэ холын шаргын нөөжлтийн ажилд ерөн маний энэ холын шаргадаа байгаа энэ жишээлбэл одоо бургасараан одоо хөрөж хараа барих ч юм уу байгаа өөрийнхөө орон нутгад байгаа ямиг ерөн өртөгжүүлэх юм уу ашиглах юм уу одоо эсвэл малчин хүн жишээлбэл өнөөдөр бол одоо энэ сангийн дээр болгосны ган очир ах бол хасаар ган очир ах бол хөрийн байгалийн энэ моедигоо ялуулаад бас ингээд энэ нь бас би орчин бас ингээд одоо хамтарч хамжиж ингээд бас гаргалаа өөр өөрийнхөө бэлчээртэй байгаа давуулах талыг ашиглаж өөрийнхөө одоо аж ахуйг дэвшлүүлэх энэ ажилд бас чарми харахтай. Энэ нь бол одоо юу гэж хэлнэ? Ерөн илүү ургамал байж л байвал одоо бас энэ малын одоо шим болоо таргалтад тарг авахд хэрэгтэй шүү
1: дээ. Тийм тийм.
0: Одоо заавал энэ байгаль гэсэр заавал малаасаа салах юм байхгүй. Ягаад хэрийн бэлчээрд илүү бай, малын цахад бай гэдэг чинь мал чинь аль өвсгий хэжээ иднүү? Яг хэдийгээр сайн боловч баг малаар авчлал яг урахгийн үжүүр гарах үед идэх болохоос шүү дээ. Яг өндөр болж байгаа тэр өсөлтийн хугацаанд тус тэмээ идэхгүй. Шарлаад ирэх үед идэх юм уу? Инженерийн энэ бол одоо байгалийн хэрийн бэлчээрт малын цахад л байж болох юм мэднэ. Тэгэд ерөн одоо бас ингээд эмт ургамлын талаар бол одоо ерөн энэ улсын хурлтаач ярьж байна.
1: Тэгээд
0: бол одоо эмт ургамлуудыг их дэлгэрүүлнэ гэдэг юм. Учир нь энэ хүний эрүүл энэ бас одоо их өвдөгдөж идэх омдооны бохирдол. Энийн талд бол одоо 5 их эрүүл хөгжилтөд чармэнийч ярьж штэ. Тэгэхээр манай малчтууд бас өөр өөр ингээд нутгаар байгаа өвс ургамлаа танаад одоо бас маш өртөгтэй үнэтэй тэр өвс ургамлахын үрийг сайхан чухлуулах боيو эсвэл үрийн шилжүүл тарих юм уу? Үрийг одоо дахин сайхан соёолуулах юм уу? Эдгээр арга авчдлуудыг бас авч олно.
1: Тийм байна.
0: Тэгэд ингээд ерөн одоо энэ 2 дугаар аж ахуйг байгуулна гэдэг юм уу? Малчтын одоо энэ малын орлогоос гадна орлогын үүднэ гэхэд энэ нэгэн өнө хөвөт чагаан хошууны нэг дүүнэр би одоо гацаагийн сам мэдгүй те. Одоо 1000 суур сандын тариад бас засгийн ордноос нь одоо бас хориглох юм уу? Ийм үжигдэл гарсан. Тэгэхээр энэ хоёр талын ойлголт дандаа байгаа. Яг энэ ургамал бол одоо бас нэ манай усын тэргүүлэгч гэсэн тусгаа одоо бас ингээд бастай ажиллаж ингээд өөр можуудад бол одоо бүр ингээд хэрэг болгож хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай энэ орн нутгад бол энэ ганц ургамлыг тогтоохжуулах юм уу? Эсвэл ашиг тургамлыг тарих энэ талд бол хашилж явах үжил доор байна. Энэ бол одоо тэр бол ингээд ургаад ирэхэд бол гөрөөс бүр ингээд гашид хэлэхгүй болж байгаа шүү. Амтан бол өөрийн мэдрэмжтэй шүү. Алимын чим сайн байдаг гэдэг нь түүж хүнээс илүү мэдэн шүү. тэгэхээр энэ ашигт энэ үл ядахтаа жиндэн бүр цайн ингээд 500 хүрнэ.
1: Аа.
0: За тос нь бас 500-аас зоос хүрнэ. Инженери юм бэл энэ яг ингээд биес одоо өөрөө бас олон суралцганд орж байгаа шүү дээ. Манай Өвөр Монгол эс өвсний нийгэмд хэссэн одоо энэ тосны гаргалт өндөр шилдэг сайн урхамлуудыг бас ингээд

0: ер нь дэлгэрэнгүй гарсу ч юм уу олон газруудад тарьж байж бол явж байгаа. Ер нь усаас ч гэсэн тосны шахалт одоо хэрэнгүйс ч юм уу тосны шахалт энэ чинь ярангуй тосны дотор бүр ингээд өндөр дэсийн шахалттай бас ингээд элемент сайн тосууд штэ. Инкнэр бол бас энэ талд нөхөр бас өгдөг. Кинараа одоо хашил доошоо нам бол энэ талын аль талынх нь одоо хашил суралтлах эн олон юу бол бас ингээд хэмжээтэй байна. Эндэрэн бол энэ бол одоо хэдэн талын ойлголт муухаас болж байна. Хаашаа аль аль талдаа бас суралцах хэрэгтэй.
1: Тийм тийм
0: тийм. Хоёр талдаа мөргөлчих шүү
1: дээ. Тийм тийм.
0: Аль аль талдаа мөргөлчих нь. Үнэн хэлэхэд тэр нь бол аль аль нэг нь ойлгомж байхгүй байна. Хэн нэгнийгээ алгаар хашна гэсэн юм байхгүй.
1: Тийм. Тэгсэн хаашаа одоо суралцлаа гэж ухалтай тийм ээ.
0: Тийм. За нэгэн энэ үед болоход бол одоо жажаа мажийн жажаа их сургуулийн одоо манай улсын докторант одоо шүүми гэдэг энд өнөр бол одоо бүх үндэстний 56 үндэстний одоо энэ хөдөлмөрчдийн баярыг бол Ханжуу хотод явагдуулсан шүү дээ. Тэгээ танд очиад бас одоо бас энэ хөдөлмөрчин хүмүүс ямар байдаг гэдэг мөн ч одоо малчин айлын үеийн багтаа бас таарж исэн мөн ч одоо бас өнөөдөр таны энэ нэвтрүүлгийн өргөгөөр дамжид бас нийт олон хөдөлмөрчин малчтайгаан бас аражуугаар дамжид уулцсан тамаас бас баяртай байна. Тэгээд надыг энэ хэмжээнд төрөсөн өнөөдөр уулзсан дамжиж ирсэн маш олон өргөн олон малчин төмөн болон одоо мэрэгжлийн олон багшнаар мөн нийгэм нийтийн бүх хүмүүстээ бас үнэхээр энэ чин сэтгэлээсээ баярлалаа.
1: Ажлын амжилт хүсэж байна. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн хүртэл сайн хэрэгцээ хүсэж байна. Баярлалаа шүү.
0: За танд ч гэсэн баярлалаа.
2: Ирхэн сонсогчдоо сайн таа. Сүнцэг шууны баян нуур багцны тарган нуур бацааны багцны үсгүй танаа хүсгэж ирсэн чингэл тав сургуулийн сонсогчдоо Эдуард Нутруудгийн сургуулийн жанаруулж бэлтгэж хөтлсөн өрхөн хинагч Майлс ерөнхий хинагч бүрэнтэй дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай цолгоё баяртай сонсогчдоо.

0: Алнуутай байшгүй гал тэмдэг сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
1: Алнуутай ой шугаан гал

0: Бид сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
1: Галын их сурвалж чанх хязгаарлах бол талмуутаг ойшгоон гал тэмдэс сэргийлэх жангалаг болно.
0: Ой шугайтай байсан чи гал тэмрийг сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугай бол байгалийг гоёжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
0: Цаж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчвэлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлгохныг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, эйж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимээ, нэн удаан даамгай хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болноо.

Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж өршөрөнд унхаас гэчээ. Орлого жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

0: Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртэ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мөхлөлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгнөө тухай зөв ойлголттой болж хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхлөлөө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж үр дүнхийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз 28 Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгойны 1170 толгойны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгооны байраар хүлээ

0: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтгахан жолгож байна. Өнөөдөр бол Аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 6-ны өдөр. Бэлгийн уулралын улаан мөрөн жилийн 3 сарын 20 гаргийн 3. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд долгооны 1001-жуу далийн долгооны байр болон Сэлгээд автомжийн жуу 2-1 долгооны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвлөс хорооны Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвлөс хорооны Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чаврын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Монголын арайжуу төлөвлөс хорооны Монгол арайжуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чаврын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чаврын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөн.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйлдэгэс тунгалахш нь Жүн хойд буян гажир оронд баруун ханаас 4 дэсэн салхинтай, бусд гажир оронд баруун ханаас 5 дэсэн салхинтай. Өмнө буян гажир орны дулааны хэмжээ 8 градус орчим доошилж, хойд буян гажир орны дулааны хэмжээ 4 градус орчим доошилно. Өнөөдрийн харин чагаас маргаашийн харин чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун буян гажир оронд баруун ханаас 4 дэсэн салхинтай, жүн буян гажир оронд баруун ханаас 5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэгэс тунгалах шин баруун ханаас 5 дэсэн салхинтай дулааны хамаг дээр хэмжээ 15 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун ханаас 2 дэсэн салхинтай дулааны хамаг доор хэмжээ 1 градус. За энэ нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйлдэгэс тунгалах шин Жүн хойд буян гажир оронд баруун ханаас 4 дэсэн салхинтай, бусд гажир оронд баруун ханаас 5 дэсэн салхинтай. Өмнө буян гажир орны дулааны хэмжээ 8 градус орчим доошилж, хойд буян гажир орны дулааны хэмжээ 4 градус орчим доошилно. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун биеийн гажир оронд баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Зүүн биеийн гажир оронд баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэйгс тунгалах шин. Баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 15 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хойноос 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 1 градус. Чагурын мэдээг Wiz нэвтрүүлжээ.

Шилийн голын Арачу телевиз хорооны Монгол Арачу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

чинь. Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлэгдэн уулдаар дууцан чивэр жижигэн дуулсан тоодох бор морь энэ ардын дуугийн хамтдаа сонсцгоё.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.

0: Үрдээр агуулгын төвчөө мэдэгдээ.
1: Манай орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийг ахиулаг төлөвлөгөөр адагчлсан аж үйлсийг төвшүүлж байгаа.
0: Өр тандас хорон арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн оюунчаар хянан байцах системийн шинчилэн үндсэн шат болон аж ахуйлын дараасыг хөнгөрүүлж байгаа.
1: Ор мэрэгжил авахыг тэмдэглэл гэсэн анчхи мэдээллийн 10 жилийн шаргуу чармайлаг буюу тэг чиг тэг 1 мм-ийн нарч гсэн мэдээлэл.
0: Алсиагийн элсэн цүлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг олон улсын холбоот байгууллагын сургаан хүмүүжил шинжилгээ ухаан соёлын зохион байгуулалтын дахин үнэлэлтэд хэрэгтэнсэн.
1: Манай орны 86 хичээл сургаан хүмүүжилийн яамны суур сургаан хүмүүжилийн содон хичээлийн нэрстэ сонгогдсон.
0: Бүх орны ил газрынхан зам тээвэр үзмжийн орны амрыг хамгаалах ажлыг чангатгаж, амралтын хугацааны амар төвшнийг баталсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсхий одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн амц сонсорой.
1: Өвөр Монголын Аражио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийг ахиулаг төлөвлөгөө хэрэгжүүлж, суур судалгааны гүнжгэрүүлэн давуулыг ончлогт аж үйлс, байлдах бодлогын чанартай шинээр өрнж байгаа аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийн жангилгын мэрэгжлийн хүчирхтлийн шийдвэрлэн одогчлсан аж үйлсийг төсөвшүүлж байна. Улаанхот хотын нүрс төрөгчгүй ус төрөгч шавтрын аж үйлсийн хүрээлэн бэл бүх бөмбөрчгийн хөвчээгээр хамгийн их бохирдлгүй ус төрөгч шавтар үйлдвэрлэх ажир болно. Бүх бөмбөрчгийн хамгийн том AI чагалхан хүчний системээр үйлдвэрлэлийн бүх явцыг эдэмдэж, эрчимжүүлсэн чагалханаар ус төрөгч үйлдэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээгээр бохирдлгүй ус төрөгч шавтрыг хөвчөөжүүлэн үйлдвэрлэж бий. Энэ жилийн эхлүүлсэн өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийг ахиулах төлөвлөгд байлдах бодлогын шинээр өрнж байгаа аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг хөгжүүлэн бодлолтын хүчин болон чагалхааны хамжилчаа, цалихан хүчний чагалхаан, гэрэл чинэг, ус төрөгч энерг болон нөө чинэрэг, хиймэл оюун чадвар зэрэг хүрээнд орон нутгийн байдалдаа тохируулан хашууч төслүүдийг байрлуулна гэж дурджээ. Энэ жил Янжин энергийн бүлэглэлийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийн түргэн шийдвэрлэн төслийг найдваржуулахад бүх талын мэрэгжлийн баталгаа хангаж, ус төрөгч шавтар үйлдэх хамаатай аж үйлсийн сүргэжилтэд ажиллаж, ус төрөгч энергийг өртөн жасах орны шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн чухал нэмэгдлийн чиг болгожээ. Өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийг ахиулаг төлөвлөгөөр өртөн жасах орны голдлох төлөв шинжилгээ судалгаанд хүчээ төвлөрүүлэн зохион байгуулалттайгаар суур судалгаа өрнүүлж хэрэглэгэний суур судалгааны дэмжих эрчим хүч чангадаг гэж зэргээр байгуулгын ончлогт аж үйлсийг төсөвшүүлэн шинэ энерг, шинэ материал, одоо үеийн нүрс химийн аж үйлдвэр, бохирдлгүй ус төрөгч шавтрын алкоголь зэрэг байгуулгын ончлогт ажил төрөлд чухлыг төслүүдийг хэрэгжүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын Аражио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил өр тандас хорон арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн оюунчаар хянан байцах системийн байгуулалтын шинчилэн тоочлолтоор уламжлалт үнэлэн жишилтийн дутуудлыг нүхрэлж, цэгчлэн засахаас түлдэржүүлэн шилдэгжүүлэх тиш говьруулан үндсэн шат болон аж ахуйлын дараасыг хөнгөрүүлж, арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн байгуулалтын чанарын саг сайжруулан үр ашгийг эмэгдүүлж байна. Энэ жил манай орон зах дэлгүүрийн эзэгнэлтийн гол цогцын нийтэм тусгасан үндсэн шатны таглан мэдүүлэх тоо баримтын дараас хүнд ажил гүйцэтгэх өөрийн өртөг өндөр зэрэг хүчир асуудалтай чиглүүлэн арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг хянан байцах системийг шинчилжээ. Уламжлалт үнэлэн жишэлтэй харьцуулбал оюунчаар хянан байцах систем нь хянан байцах арга маяг үйлчлэх арга маягийн талаар ч хувиралтай болж, өнгөрсний орон нутгийн дээш мэдүүлэх явцыг тоо баримтыг шууд дамжуулах болгон хувируулж, бүртгэн хэмтсэн тоо баримт 170 орчмыг орны шууд хараа саламчроос шууд дамжуулж, хошуу шам болон аж ахуйлын дээш мэдүүлэх дараасыг хөнгөрүүлсэн байна. Унэс гадна Эл аймаг хотоо хошуушийн зарлан даачлуулах загвараар орон нутгийн онцлог бүхий арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн нэрд тэмдэгтээ цогчилжээ. Ордос хотын дүмшин тойрог дэлгүүр нээх туслагч гэсэн давчин сүлжээнд гаргаж, үйлс цогчлогчдод үн төлбөргүйгээр байцаан судлалтын мэдүүлэлт хангаж, үйлс цогцлох өөрийн өртгийн бүтэмжтэй бууруулжээ. Улаанхад хотын харчин хошуу аж ахуйлын хэрэг зөвлөг тэнхим гэсэн давчинг байгуулж, аж ахуйлалтад хамаатсан гэрээний жуурхан үүсэх нормыг 165-аар бууруулжээ. Бухтхотод данслуулах юм уу хүчингүй болгох төхөм дутаргаар аж ахуйлалд тусалжээ. Манай орон бас арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг оюунчаар хянан байцах системийн байгуулалтыг гүнжгэрүүлж, хамаатай ажлын тогтцыг тасралтгүй төлдөржүүлэн, нэг аж үйлсийн хэлхээд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх өөрчлөлтийг ахиулж, аж ахуйлуудад ажил гүйцэтгэх гэд урагштай, бэл оруулахад батлагтай, эзэгнэлт хамааралтай, тааламжтай шилдэг орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх болно.
1: Эргэм сонсогч та Манай нэвтрүүлэг энэ цагаас уран мэрэгжил авахыг тэмдэглэл гэсэн онцгой мэдээллийг эхлүүлж, бүх орны уран мэрэгжлийн сургуульд суралцсан хүмүүсийн айггүй хөдөлмөр амжилт бүтэмж жирэх санааг тосхайлан мэдээлэхэр боллоо. Одоо энэхүү онцгой мэдээллийн 10 жилийн шаргуу чармайлаг буюу тэгчиг тэгнэг милиметрийн нарч гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Тэгчиг тэгнэг милиметр бол ширхэг усны диаметрийн 7.1 энгийн таачилсан эжимдэлт машины нарчийн төрөл жилийн тойл болно. Бүх улсын жалуу гарамгайлагч бүх орны 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медальт Чинхай их сургуулийн үйлдвэрлэгийн жолоодогч багш 3 дугаар хогчааны бүх улсын ур чадварын уралдаанд оролцож төлөөлөгчдийн бүлгэмийн шилдэг чадвартан Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлгэлийн өрлөгчин Сүн Шинви өдөр болгон хуурай барьж үндсэн мэрэгжил боловсорсаар байна. Дээрээр нэг тоногийн суулгахад 2 цаг зарчуулдаг бэл нэг сайн өрлөвчин болоход 10 жил зарчуулах хэрэгтэй гэж ярьж байлаа. 15 жилийн өмнө ажил гарсан Сүн Шинви хуурай жоргалтыг 1000 давтсан ч боловсруунгүй болж чадхгүй гэж жорох мохоогүй. Үйлдвэрийн тасгаас салж жогчлуулагч ажилтан болжээ. Өмнө Франтаас хамааралтын ажлын байранд шилжсэн нь аятай санагдсан боловч тэрээр бүлэглөөсөн жохан байгуулсан өрлөвчин ур чадварын уралдаанд оролцох хүсэлтэй байлаа. Өний хүслийг мэдсэн улсын дэсийн ур чадварын мастерийн ажлын тасгийн дагуулагч Өвөр Монголын 1-р механик бүлгэлийн өрлөвчин Жан Шэхай түүнийг үйлдвэрлэлийн тасгатаа бочхийг сануллаа. Ингээд Сүн Шинви үйлдвэрийн тасгатаа бочиж 1-р фронтод 10 жил шуурхайлан ажиллажээ. 2025 онд Сүн Шинви бүх улсын ур чадварын уралдаанд оролцох үүргээ хүлээж агс жил шаргуу боловсрлаа. Агс жилийн боловсролд түүний хурайтсан төмрийн өрөвдөс 3 лонхид үүрэгчээ. 10 жилийн туршилгын суур дээр агс жил шаргуу боловсрсноор Сүн Шинви бүх улсын ур чадварын уралдаанаа шилдэг шагналыг тосчээ. Сүн Шинви 10 жилийг нэг өдөр шиг тавтаж уран нарлаг мэрэгжил болон уран дарахны жорог санаагаараа ажил үйлсээ чогчлсон төдийгүй улсын чухал живсэг тоноглолын үйлдэлд ур чадвар хувь нэмрээ үзүүлж явна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алсиагийн элсэн цөлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг ордо Францын Парис дэх олон улсын холбоот байгууллагын 6 хүмүүжлийн шинжилгээ ухаан соёлын зохион байгуулалтын ерөнхий захиргын дахин үнэлэлтэд хэр тэнцэж дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэгийн хэр хэмээ баталсан байна. Ингээд тус газар шинжилгээний цэцэрлэг нь 4 удаа батлагдаж манай улсын элсэн цөлийн газар шинжилгээний үлдэгдлийг хамгаалсан ба дэлхийн нийтэд мэдрэгдсэн үлгэр жишээ болжээ. Алсиагийн элсэн цөлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг бол Батанжиран, Тэнгэр элс, Сувнуур 3 том хэсгээр бүрэлдэж бүх бөмбөрцгийн цорын ганц элсэн цөл, говь, нуур чөөрөм зэрэг цөлөрхөх газар шинжилгээний үлдэгдлэр гол болгосон дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг болно. Тус удааны дахин үнэлэлтэд олон улсын холбоот байгууллагын 6 хүмүүжлийн шинжилгээ ухаан соёлын зохион байгуулалтын тусгай мэрэгжилтний дугайлангаас цэцэрлэгийн газар шинжилгээний үлдэгдлийн хамгаалалт жиж нийгмийн оролцоолгын үржилгэл хүч хөгжилтийн бүх талаар хянан харгуулжээ. Үнэлэнжсэн мэдүүлэлтэд цэцэрлэг нь ган хуурай орчин тойронд жуулчлалаар хамгаалалтыг ахиулж хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх загварыг зөвөгчлөн малчтыг дайчлан элсэн цөлийн жуулчлал ба амь ухаан хамааралт хамгаалалтад оролцуулж газар шинжилгээний цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалт хийгээд хөдөө цосхныг хөгжүүлэн мандуулахыг зэргээр ахиулсан гэж нотолжээ. Алсиагийн элсэн цөлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг 2009 онд дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэгээр нэрэдэгдсэнээс нааш 2013 он, 2017 он ба тус удааны үнэлэлтэд чөм хэр тэнцсэн байна. Онцлон дуртахаас тус цэцэрлэгийн гол хэсэг Батанжирны элсэн цохоо нуур бүрдүүд нь 2024 онд дэлхийн өвд бүртгүүлснээр Алсиагийн элсэн цөлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг нь дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэг ба дэлхийн байгалийн өв хоёр зүйлийн эрвалдартай болж дэлхийд нөлөөлөх хүчин нь улам чангарсан байна.
1: Өвөр Монголын араачуд телевиз хараанай мэдээ. Ард 6 мужилийн амны нийтлсэн 2025 оны суур 6 мужилийн содон хичээлийн нэрст манай орны 86 хичээл сонгогдчихэ. Үүнд шинжилгээний салааны 43 хичээл, анчхай 6 мужилийн 9 хичээл, хэмэл оюун чадварын 6 мужилийн 10 хичээл, уншилгын 12 хичээл, туршилтын 6 сургаалтын 12 хичээл бий. Жан сургаалтаа жан сургаалтын хүмүүжилийн өөрчлөлтийг үнжгэрүүлэх сур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулахын төлөө өртөн жасах орны сургаан хүмүүжилийн тэнхим ойрын жилд сур сургаан хүмүүжилийн содон хичээлийг сонгон шалруулах ажлаас гардаж багш нарын жаах материалын агуулгаа гүнжгэ судлах одоо үеийн мэдээж ангийн мэрэгжлийн уялдуулан хэрэглэхийг ахиулж жан сургаалтын арга маягийн шинчилэн хичээлийн танхимын жан сургаалтын чанар чансаа болон сургаан хүмүүжилийн жан сургаалтын чадварыг хүчлэн дэвшлүүлжээ. Энэ удааны ажиллагаад бүх орны дунд бага сургуулийн багш нарын мэдүүлсэн 9747 хичээлийг сургууль Хашуу Шань, Амин хот, Гурван Шатны, Чанг, Ханин шалгаруулж танилцуулсан суур дээр өртөн жасах орны сургаан мэжлийн тэнхмэс 238 хичээлийг шилж улсын шалгаруулалтад оролцуулжээ. Үүнд 86 хичээлийн сургаан мэжлийн амнаа сур сургаан мэжлийн сотон хичээл сонгогдож сонгогдсон норман 136-д хүрч дээр жилийнхээс 18-аар нэмэгдлээ. Дараачаар өртөн жасах орны сургаан мэжлийн тэнхим багш нарын жаан сургаалтыг урамшуулж шилдэг жаан сургаалтын эх баялгийг хурамдуулан сурагч болон багшийн хэрэглэлтэд үйлчилж чанар сайтай тэнцвэртэй хөгжилтэйг ахиулах ажлын харалтаар сур сургаан мэжлийн сотон хичээлийг шалгаруулан сонгох ажлын сайдвар хийж тавчилсан аюунч мэрэгжлийн гүйцэд ашиглан сургаан мэжлийн жаан сургаалтын чадварыг чангаруулж шилдэг жаан сургаалтын эх баялгийг хамтар хэрэгжилж чанар сайтай тэнцвэртэй үндсэн олон нийтийн сургаан мэжлийн үйлчилгээний системийг байгуулах болно.
0: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэц хорооны мэдээ. Ойр дуур тан засах орны шинжил ухаан мэрэгжлийн тэнхим Хөхотын Ардын засгийн ордон Шианы зам харилцааны их сургууль Хөхотод хамтралцааны зөвдөл цоор тогтож гурван талаараа хамтран Шианы зам харилцааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь суурхийгэд ажилсын судалгааны хүрээлэнг байгуулан бүс нутгийн хамжилтсан шинийг үүдэх хөгжилтөд үйлчлэхээр болжээ. Зөвдөл цороор Шианы зам харилцааны их сургуулийн шинийг үүтгэхэр хөтлөн дагуулах ба шинжил ухаан мэрэгжлэр үйлчлэх үйлдэлийг манай орны төрийн бодлого ажиллас зэрэг хүрээндэх эх баялгийн дагуулагтаа уялдуулан судалгааны хүрээлэнг шинжил ухаан мэрэгжлийн судлал нээлт чадвартан хүмүүжүүлэх үр бүтээлийг улируулах аж ахуйлыг бойжуулах нийгмийн үйлчлэгийг нэгтгсэн дэлхийчилсэн шинэ хэлбэрийн судлал нээлтийн байгууламж болгоно. Шианы зам харилцааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь суурхийгэд ажилсан судалгааны хүрээлэнд суур судалгааны суурин туршилтын олон нийтийн үйлчлэгээний давчин үр бүтээлийг үлрүүлэн ашиглах төв шинийг үүдэх ажил үйлсийн хэлтсийг байгуулж энерги химийн ажилтур шин материал оюун жилтгэл агаар сансрын аялал зэрэг ажилсан хүрээнд мэрэгжил ба чадвартны эх баялгийг цуглуулж хэрэглэгээний суур судалгаа зангилгийн мэрэгжил судалгааны үр бүтээлийг үлрүүлэх зэрэг судалгаа хамжилтсан өрнүүлнэ.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Түрүүхэн Бухт хотын 1-р дунд сургуулийн Эмэгтийн Алахдаг Бөмбөгний анги 22 дугаар хугацааны бүх улсын дунд сургуулийн сурагчдын Алахдаг Бөмбөгний холбоот уралдаанд манлайллаа. Уралдаанд Бухт хотын 1-р дунд сургуулийн Эмэгтийн Алахдаг Бөмбөгний анги мэрэгжлийн төвчнөнг үйчэд илрүүлжээ. 5-р сарын 3-ны өдрийн шийдвэрт уралдаанд Бухт хотын 1-р дунд сургуулийн Эмэгтийн Алахдаг Бөмбөгний анги нь Алахдаг Бөмбөгний хүчирхэг сургууль болох Хунан Можийн Чанша хотын Жүшүү Фэннан сургуультай уралдаад 3 харчиг 1-ээр ялжээ. Бухт хотын 1-р дунд сургуулийн Эмэгтийн Алахдаг Бөмбөгний анги 1980 онд байгуулагдж, гол дасгал жуулагч Хов Жэншингийн танилцуулгаар 5-р ээлжид хижээд ялагдгүй Эмэгтийн Алахдаг Бөмбөгний ангийн жорог санааг баримталж иржээ. 2004 оноос 2016 оны хооронд 5 удаа дундад улсаа төлөөлөн дэлхийн дунд сургуулийн сурагчдын Алахдаг Бөмбөгний манлайш шалгуулах уралдаанд оролцож шилдэг хэр бүтэмж оллоо. 2015 онд бүх улсын дунд сургуулийн сурагчдын Эмэгтийн Алахдаг Бөмбөгний манлайш шалгуулах уралдаанд манлайлж байжээ.
0: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэц хорооны мэдээ. 5 сарын 1-ний амралтаар бүх орны ил газар залуучуудын шинийг үүдэх цуглаа худалдаа эрхэлж, соёлын бүтээлч урлал, бүтцийн бол соёлын өвийн бүтээл, онцлогт идэ өмдааны дэлгэн бордуулгыг залуучуудын уран бүтээлийн үзүүлэлт зүлгэн дэрх дуу хөгжмийн найртаа уялдуулан үйлс бүтээлч залуучуудад давчин хангачээ. Өвөр Монголын уран зургийн ордонд нээсэн урлагийн зах дэлгүүр хөөр хөгжөөнөөр бэлхэж 150 гаруй дэлгүүрд гар урлал, утга урлагийн зохион бүтээлэх, урсгал тагсан бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулжээ. Хөхотын сайхан тойргийн Ванда удам талбайд залуучуудын 100 жижиг дэлгүүр нээгдэж 18 наснаас 40 насны хоорондох үйлс цогцлогч, оюутан, бодис бос соёлын өвийн өвлөн залуу уламжлагчийг оролцуулсан байна. Хянган аймгийн Хорчин Барангарын өмд хошуу залуучуудын зах дэлгүүрийг нээж 114 дэлгүүрийн байраар залуу үйлс цогчлогчдод дэлгэн борлуулах зөвдөлтсөн солилцохыг нэгтгсэн давчин байгуулж өгчээ. Өвөр Монголын соёлын ажиллагааны улирлаар бүх орны ил шатны эвлэлийн хороо ил газард залуучуудын жижиг дэлгүүрийн гол хамаарагчийн боловсрал, айдууны үдшилтгийн үйлчилгээ, залуучуудын цуглаах худалдаа зэрэг ажиллагааг өргнүүлжээ.
1: Өвөр Монголын Арачуу телевиз хараанай мэдээ. Бүх орны ил газрынхан олон төмний явд суухад харин зугаачих болон хэрэглэгэний шаардлагаж өгчүүлэн зам тээвэр үжимчийн орны амрын хамгаалах ажлыг хангатгаж далдгмийг арилгам батлагыг төүлдөрж үйлж амралтын хугацааны амар төвшний сахин баталлаа. 5 сарын 1-ний амралтад олон төмний амар төвшин явдал суудлын батлахын төлөө Хөх хотын Чагалхаан галт тэргийн ажилгааны зүүн суурин нь өдөр ажилласан Чагалхаан галт тэргийн тухайн сүнд нь бүгдийг нарийн байчааж 24 цагаар байчаан сэлгүү хөмөрөгдө жижигүрлэн ажиллаж Хингэн аймгийн Түжвэн шанаа Чагаан чулуу нуурын жуулчлалын амралтын оронд ардын чагдаанаар ажлын байраа бацсахж тэрэг унаа хамаарах, замаарлчааны журалдааныг идэвхлэх, жуулчлагчдад үйлчлэх, үжимжийн орны тоног төхөөрөмжийн гүм согогийг урчлан байчаг зэрэг ажлаа намбай баялуулжээ. 5 сарын 1-ний амралтад хөр буудлах, хөр хоноглох, жуулчлагч алширсан байдалд хандуулан Айшуугийн нутаг вилчэрийн гал тэмрийн бүтөмжтэй сэргийлэхин төлөө Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Айшуугийн нутаг вилчэрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраг жолоодох газар олон саламучрийн хамжилчаа болон бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх чадвараа чангаруулж галын үсвэрийг чанга хамаарч нутаг вилчэрийн ам ахуй амар төвчнийг эрээс хамгаалсан байна.
0: Товч мэдээ сонсхий. 5 сарын 1-ний амралтад Хүлэнбээр хотын Баруун хэсэг, Хянган аймгийн Ихэн хэсэг, Түнглэн хот, Улаанхад хот, Шилэнгол аймгийн Ихэн хэсгийн гал тэмрийн түгшүүр нилээд өндөр болжээ. Өртөнцөс хорны Ойшугаа нутаг бэлчээрийн гал тэмрийг сэргийлэн унтраах жолоодох газраас Хамаатай аймаг хотын жолоодон Ил Шат, Ил Талын хариуцлагыг чанга найдваржуулж 1100 гараа байцаах өртөө 540 гараа ажигдах суврах 824 хянан эзэмдэг чигийг зохион байгуулж чанга жижигүрлэн сахжээ.
1: Төрөхөн Шилэнгол аймгийн Уралдааны Монгол мөрийн данслах мэрэгжлийн боловсролын анги Шилэн хотод явагдаж, Шилэнгол аймгийн Уралдааны мөрийг данслах амралтын системийн шилжүүлэн тоошаах ажлыг биелүүлснээр Шилэнгол аймгийн Уралдааны Монгол мөрийн дүрм зүүн ба тоочлсон хамаарлын шин шатанд орсон байна.
0: Хоёрыг хөнгөрүүлэх бүр бүтээлийг бэхжүүлэхийн төлөө Түнглэн хотын 6 хүмүүжлийн төвчөө сануулмж нийтэлж ямарваа байгууламж ба ховь хүн ил төрлийн нэрээр дунд бах сургуулийн хичээл төрлийн боловсролыг хэлбэр өөртүүлэн өрнүүлэх ба тогтоолоос зөрчин уралдаан эрхлэхийн эрс хориглоно гэсэн бүгэд хамаатай асуудлыг илчлэн мэдүүлэх тавчингээ нээж нийгмийн хяналтыг хүлээж байна.
1: Нэгмүү сайн тараагаар хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх Өвөр Монголын Хингэн аймгийн Чанар сайтай усан тоторгий танилцуулдаг төсөл ард эхэллээ. Төслөөр хот хөдөө холбоолон хөдлөлтсөн үйлдвэрлэл борлуулга уялдсан хөдөө аж ахуйг тослох тавчин байгуулан нэгэнх нийгмийн хүчний даачилж амбутаны үйлдвэрлэл болон хөдөө тосхны аж үйлсийн хөгжилтөд оролцуулж байна.
0: Хоёр дуншуур 5,000 төмтөг өргийн бэл оруулж байгуулсан Улаанхадын Хөөми тамирын аж үйлсийн хүрээлэн 5-р сарын 4-ний өдөр ашиглалтад оржээ. Тус аж үйлсийн хүрээлэн Улаанхад хотын Харчин хошуунд байрлж, залуучууд багчуудын бие танкны шалгалт, даац, мэдрэмжийн боловсролыг тохируулж, пимпан бөмбөг, сагсан бөмбөг, удан бөмбөгийн талбай гаргасны хамт бие чаргажуулах чадамжийн тойргий байгуулжээ.
1: Шилэнгол аймгийн Хөвөтшир хошууны Чахар хонны үрийн малын талбай орчимхон улсын төсвийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүрээлнээр зөвшөөрөгдсөн байна.
0: Уртанцас хорон 2026 оны ихтэйд сургууль төгсөх сэдийн 3-ыг дэмжиж 1-ыг тэтгэх төлөвлөгд 3,000 хүн элсгээр байна. Нэр мэдүүлэх ажил 5-р сарын 11-ний өдрийн 10 цагаас 15-ний өдрийн 17 цаг болтол явагдана.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Саял Бат, Заннан Гова, Жижүүр найруулагч Урхан, ханагч Үзэгслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуугийнхаа
2: Шилэнголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуу ярьж байна.

сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол та бүхэнтэйг өнжилгэж байна. Энэ цагаа жүжигчин хошуугаар нутгтай малчин дуучин мэдэг магийн дулсан уртын дуунаас сонсхий. Алтан жигүүртэй чэгчүүхэ

бүхэнд сонсчдоо. Сая та бүхэнд жөөжмчин хошуугаар нутгтай малчин дуучин Мэдэг Магийн дуулсан уртын дуунаас сонсголоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Совдон Чижиг, хянах чалмас ерхий хянахч бүрэн дараагийн дугаартаа олчих хай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн шилийн цураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Хавс хөгжмөн орны төсийн бодсон бус суулийн өвдөг тэмдэглэгцний учраа элэг сайхан хөгжмөн сурч эзэмшин уламжилан залгамжилж явах нь залуу баг үеийн хинэн тархан үр бүлээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр хавс хөгжмийн бодсон бус суулийн өвийн орны төсийн өвлөн уламжлагч улсын 2-р төсийн тоглогч хөвөтсөр хошууны уламжрын тоглогч Урнагаас хавс хөгжмийн их үсэл хаврын хөгжил онцлог хийгээд хөгжмөлт зэрэг талаар ярих болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: За тэгээд ойр таны ажил яар байна уу?
2: Ажил нэлээд яар байна.
1: Ямар ажил дээр яарж байна уу?
2: Түрүү доног одоо Өвөр Монголын урлагийн юуны эсвэл цааны юун тоглолтонд яваад бас нэг дөрвөн өдөр тоглоо ирсэн тийхэд эрэнгүүд одоо манай тусгай асрын асар найрын тусгай тоглолт хийсэн. Тэгээд одоо манай гошуу ус өөрөө бас Өвөр Монголын хөвчөд бас нэг дууны уралдаа хийсэн. Тэгээд гаралтай явж байна.
1: Тийм байна, маш яраа явж байгаа юм байна. Тэгвэл одоо та юуны өмнө ховс хөгжмийн үүсэлтийн талаар одоо сонсогчдод ярьж өгнө үү?
2: За, үүсэлтийн талаар нь бол одоо яг одоо миний бизнес ингэж ярихгүй шүү дээ. Үүсэлт гэвэл одоо гоо тэнгэл багсын талаас одоо ингэж ер нь ховсыг одоо ингэж сэргэн одоо ингэж уламжилсан талаар шүү дээ. Энэ чинь бас нэг том уулах шүү дээ, тийм шүү. Тэгэхээр одоо яг манай багшийн талаас ингэж би шууд ингэж аваад эртхий. Тэгэхээр энэ ховс хөгжмөд одоо 1955 оноос бол одоо Юнамажийн нэг булснаас гарч ирсэн гэдэг одоо багс надад ярьдаг штэ тэр үед. Тэр үед л одоо гоо чингэлт багш одоо ховс хөгжим юм одоо эхлээд одоо ховс хөгжмөд ингэж татхадаа энэ уснаг сони хөгжим гарч ирсэн байна. Одоо эхлээд судлал ингэж одоо оны ингэж ариун өрдөмтөн мөрөгдөөс ингэж асууд сургалаад одоо музейд тайраад ингээд одоо эргэн хөгжим судлаад тэгэхэд одоо тайл бичгээр гүлээд тэгэхэд одоо эхлээд энэ хөгжмийг эхлээд судалсан. Одоо үүсэлт нь бол одоо ингэж үүссэн. Тэгээд л одоо ингээд одоо энэ дундаа эхлээд ингээд судалж эхэлсэн шүү дээ манай багш. Тэгээд одоо их сайхан бас нэг 1970 оны үеэр ч одоо их сайхан соёлын усгал үе болчихсон тийм үү. Тэгээд одоо тэр үед бас нэг судалгааныхаа айж ингээд түр ингээд зогсоод одоо цусангой маяглаа ойоод одоо ингээд одоо судалхан байж. Би ч 2005 оноос эхлээд ховс сурсан шүү дээ гоо чингэл багшаасаа. Тэгээд тэр үед ингээд багш надад ингээд ялж өгдөг юм одоо ийм ухраас ингээд энэ ховс хөгжмийг ингээд судалсан ингээд тэгээд ингээд судлаагаа ингээд тавиад дахиад 1900 одоо ингээд залгаад 1970 оноос хойш ингээд судлаад одоо мануусыг хэрэгжилж байгаа ховс шин бол дөрвөн үе сэнчилгээ хийсэн ховсыг жарч байна.
1: Тийм байна.
2: Тэгээд уг нь бол одоо ямар байсан гэсээр бол арл нь өндөр шулуун шитэнд өх байхгүй тэгээд ингээд доорх домбон ихтэй ингээд могийн арсаар ороосон. Тийм унаа санахан хөлөртэй тийм байжсан. Одоо бол ингээд таас өөрөө мэдээжтэй ховс хөгжим ингээд ямар маягтэй гинэ. Тэр үед чинь бол зүгээр одоо дөрвөн жигтэй шүү дээ. Одоо сүулт ингээд шинжилгээ хийгээд ингээд хамх түрүү чи одоо толгойгүй байлаа. Толгойгүй байснаас нь толгойтой боллоо. Дахиад жигтэй боллоо. Чихэндээ одоо дахиад ингээд ном сум хийлээ. Энэ нас ингээд ариун үлгэртэй шүү дээ. Ингээд ховс хөгжимнээ чи одоо толгой нь бол одоо ном сум нэ. Татлагаан ном сум нэ гэхэл үртэй шүү. Тэгээд дөрвөн жих нь их сайхан ном сум нэ. Ном нэхэ үжүүрээр ингээ хийсэн шүү дээ. Энэ нь бол одоо яаж хийсэн гэх нь одоо алангой охийн там мөсөөр хүүхдээ сургаасан тэр үлгэрээр эсвэрат энэ одоо ингээ жих болоо толгойг ингээ хийсэн. Тэгээд одоо энэ үлгэрүүд нь бүр багшаасаа би сонссон. Миний багш надад ярьж өгсөн үлгэр шүү дээ. Би одоо тэр үед нь байхгүй байсан юм чинь. Одоо ийм их маягтай. Одоо тэр үед бол энэ урд даан бол одоо ховс хөгжин бол байсангүй биш үү? Тэгээд бас ихээр хөргөлж дээсэн гинэ. Тэгээд тэр үед бол одоо чин усын үед гэхгүй. Манай багс ихэлж ихэр бол одоо тэгээд тэр үед бол их сайхан одоогийн мэрэн урчиг хөгчсөн шүү дээ. Тэгээд тэр шиг ингээд ихээр хөргөлж дээж байгаа. Одоо тэр үед бол хөлхнүүд одоо пипаны маягтай одоо гитэн пипа хөгжим юм уу даа. Тэр үед одоо пипа хөгжмийн янзтай гэдэг тэгээд одоо тэгээд тэрнээс уудраад одоо тэгээд одоо чинь кино одоо мэрэний ингээд ховс ингээд тэр үед бол тавьсан гэсэн нэрнүүд шүү дээ. Эрвэн нэр байж дээ. Овос ховс кумбс ингээд эрвэн нэртэй байж. Тэгээд хамсууд судлаа судлаад одоо ховс гэсэн нэрний ингээд өгсөн шүү. Их сайхан 1996 оноос одоо 1820 оны үеэр үед их сайхан ховс хөгжмөд ардын дунд яг өнөөдрийн морин хор ихэр дэлгэрдэггүй их ингээд ихэр дэлгэрдэг ингээд хэрэглэгдсэн ба тэгэд одоо тэр үед л одоо манай багш ярьж өгчээсэн шүү дээ. Тэр үед манайс хөгжтэйсэн бол одоо төр төр ингээд шингээгээр ариун бас ийм асуусангуу тэгэд бас одоо ийм харамсан шүү дээ. Одоо иймэрхүү шиг ингээд ярьж ирсэн. Одоо бол манайс их сайхан шинчлээд одоо 4 дугаар үеийн ховс юм ингээд ихэж харж шүү дээ.
1: Тэгвэл одоо дээр ярьсан бол одоо энэ хавс хөгжмийн одоо баг хувирлт хөгжилт энэ талаар
2: яа одоо тийм байхгүй.
1: Тэр талаар ярьтлаа. Тэгвэл одоо энэ хавс хөгжмийн онцлог нь одоо бас ямар шиг байдгүй? Бусад хөгжмөөс илүү онцлогдох онцлог нь?
2: Онцлог.

0: өнгө тохой тогтвол одоо хамгийн онцлог нь бол төр ивжин цоор тохой гэдэг. Өнийг бол одоо хөгжим дээр өнгөндөө барах хэрэгэлдэхгүй. Төр үед бол манай бас ираад ингээд өнгөрчөд. Маман дээр бол бичээлтэй байхгүй. Одоо ингээд төрний боловсраар бол бичээлтэй байхгүй ч гэсэн сүүлийн номуудын дээр манай багшийн өөрийн гаргасан номон дээр үгүй. Боловсрын айдлууд одоо цоор тохой байж тээ. Төрөнгөрөө бас нэлээд онцлогтэй.
1: Тэгвэл энэ ховс хөгжмийн хөгжимдлэг нь одоо ямар шиг байдг вэ?
0: Хөгжимдлэг үсэр бол одоо өөр өсөлтөө ондоо хөгжмнөөс одоо цоор тохой хамгийн онцлогтой. Тэр бол одоо ондоо одоо гасар лай хийж болно, очлол айдар болно, одоо хөгжмийн онцлогууд бүр байна. Онцлог үсэр бол одоо цоор тохойгоор онцлогтой, тэгэхээр бөмбөргөө тохойгоор онцлогтой. Тгийж хэлж болно. Одоо гард жохоо, чимхүүр жохоо. Одоо чимхүүр жохоо бас нэлээд онцлогтой гэж хэл болно. Одоо хос жохоогийн чимх жохоо. Ата хүн олон хэд хөргөлхгүй болохоос одоо үнэндээ бол бас хөгжим болгонд үнэндээ бэж тэр цохоотууд бол бүр үнэнд одоо цаар цохоо одоо хөгжим болгонд бас төөхөө тэгж хэлд болно. Өөрөөр одоо өмнө 16-д 2016-д гэсэн цохоотууд бол одоо чимхүүр цохоо бас онцгой байж болно. Чимхүүр цохоо бол бас бараг хөгжим дор байхгүй гэж бодчихно би бол.
1: Та өөрөө одоо хэзээс эхэлж энэ ховс хөгжимтэй анх танилцж байж юу? Тэгвэл тухайн үед самаг анх ямар хүнээс эхэлж сурсан нь?
0: Би чи хамаг түр өөрөө бүжгийн мөрөгдөлтэй байсан. Тэгээд одоо дахиад санд хөгжим оруулдаж ирсэн. Тэгээд 2005 оноос одоо яг зинхэнэ ховс хөгжимтэй уулзаж учирсан гэж хэлж болно. Тэгээд гоо чингэл багс бол одоо манай өөрийн нутгийн хүн шүү дээ, хөгөөсөр нутгийн хүн шүү дээ. Тэгээд одоо багш бол одоо манай гошин чимээ явуулж одоо би нас явчихлаа. Одоо өндөр настай болчихлоо. Нутгаас нэг сурахч хүмүүжүүлвэр байна гэд. Тэгээд тэр үүргийг надад өгчээ. Чамаас амар хол тавилттай гэж хэлж байна. Тэгээд би 2005 оны 4 сард одоо яг анх одоо багштайгаа очиж жолгосон хотонд очиод тэгээд энэ ховс хөгжмийг яг гоо чингэлт багшийн одоо гараас ингэж эрдмийн сурсан.
1: Тэгвэл одоо 2005 онд одоо эхэлж энэ ховс
0: хөгжмийг сурсан.
1: Тэгвэл одоо тэр үеийг сурсанаасаа эхлээд тэгвэл одоо бас л одоо маань энэ хөгжмөн гэж оролдож байна тийм бай хөгжмөн.
0: Энэ хөгжмөн бүр одоо яг мөрөгжлийн юугаар өөрөө ажиллаж байгаа ховс хөгжмийн хаалган бичвэрт.
1: Тийм бай. Та бол одоо ховс хөгжмийн бодсон бас соёлын өвийн орны төсөө өглөө уламжлах тийм бай.
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо яг хамаг анх хэзээ хэдийн онд одоо энэ бодсон бас соёлын өвийн өглөө уламжлах гэж болж юу?
0: Би чинь 2000 бөгөөд 10 онд одоо миний багш чинь 2000 бөгөөд 9 онд байхгүй болсон шүү дээ. Тэгээд 10 онд би Шилэн гол аймгийн анх тухаар удаа нэ. Одоо тэрийг бол Шилэн гол аймгийн 1 дугаар хугацааны одоо эхлээд хамгийн анхны одоо бичсэн бүс соёлын өвий одоо эхлээд явахдах үед бол би одоо аймгийн төсөн болсон 2000 бөгөөд 10 онд. Тэгэхээр 2000 бөгөөд 14 онд бол нэг орны төсөн бичсэн бүсийн соёлын өвийн одоо ховсон гэдэг юугаар орсон шүү дээ.
1: Бас 10-ийн жил болсон юм байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо нэг өвлөө уламжлагч болсны хавьд бол одоо бас эдгээр жилүүд та ямар ямар ажлуудыг хийж ирж юу?
0: Одоо миний Аз гэдэг чи одоо гушуун нутгийнхаа хүүхдүүдэнд ингээд уламжлаад хичээлээ орж ийн. Тэгэхэд 2000 бөгөөд 9 онд би багсаа одоо нас барсныхан дараа эхлээд одоо яг сайхан ингээд өв ховс хөгжмийн боловсруулалтын ингээд нутгатаа ирээд янгаа архилсан шүү дээ. Тэгэхэд 2000 бөгөөд 9 оны 9 сард бол одоо сургуулийн хөвчөөтэй ингээд сургуульд нөө дур сонирхлын хичээлээр яг ингээд эхлэх хичээл орсон. Одоо ултэр өөрийнхөө хувны хаянгийн өрхлөөд ингээд явчихин. Тэгэхээр сургуулийн бас дур сонирхлын хичээлд ингээд багсаар талхагдаад хичээл орчихин. Тэгэхээр одоо эр хэвийн ингээд гаднаас ус настай усуд бас ирнэ ховс ингээд хөгжмийн одоо сурыг гэсэн тийм бодолтой усуд бас ирнэ. Чинэн готын тэгэхээр энэ эр хэвийн гошууны усуд ингээд бас ирээд ингээд хичээл орчихын явдгийг. Одоо би бас нэг юм бас уламжилтийн ингээд бодоо сууж байна. Багшийнхаа одоо жаасан мөрөгдлийг ингээд өөрөө тэтгэхийн хэрээр ингээд тэтгээд нь одоо хүнд бас эхэлж өгч байна оо. Одоо байдгаараа ингээд. Тэр үед одоо бас багш бас эрвэм ярддаг шүү дээ. Тэр үед одоо тэ миний овэнд аахгүй юм л байдаг байж таа. Тэгэхээр эрвэм ингээд үлдээж хүчирсэн гудам бас амар харамснаа.

0: Тэгсэн шиг зорно сурвалжлах хүлэгтэй.
1: За та хэзээ урна багтаас хувис өгдний сурж ижв? Хэдэн жил сурсан уу?
2: А би багсруулын 4 оноос эхлээд багсаасан. Хувис өгдний сурсан. Тэгэд 3 жил сурсан.
1: Дунд сургуультан бол залгаа сурсангүй юу?
2: Тийм, дунд сургуультан бол би баруун сүмдө харьж ирээд битгэн үтсэн. Тэгэд аргагүй хөгжмөний багсаасаа сурхаасаа тасалдсан байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо их сургуулаа хаа үзэж юу?
2: Их сургуулаа Өвөр Монголын урлагийн дэс сургуульд үзсэн.
1: Ямар тусгай мэргэжлийн чиглэлээр үзсэн үү?
2: Яг их сургуульд үзсэн тусгай мэргэжил бол үндэснээ дүү хөгжмийн онлоор сурсан. Гэвчл одоо завсардаа өдөр болгон сүмжүүн боловсрон их сургуулийн мэргэжлийн уншигын дагуу бас гадна багшаасаа хувьс хөгжмөн өргөдлөн суралцсан байна.
1: Сур гадна багшаас сурахтаа бол одоо яг тусгай мэргэжлийн багшаас сурж юу?
2: Тусгай мэргэжлийн багш.
1: Тийм байна. Их сургуулийн 4 жил сурж юу?
2: Тийм, 4 жил суралцсан.
1: Сур одоо их сургуулийн төгсөөд одоо хаа юу хийж байна уу?
2: Одоо хүндэн би дунд багсруулын хувьсийн дурсамжтай анги эрхэлж байна. Тэгэд дүүнрүүдэн бол хувьс хөгжим зааж байна.
1: Одоо танаас хэдий сурагч сурж байна уу?
2: Одоо банкын сурагч бол хариотхон сурагч байдгаа.
1: Өөр бас сургуулиудаар ч хичээл орж байна уу?
2: Сургуулиудаар ордог. Одоо сургууль төр гарагт нөгөө танай дур сонирхлын хичээлгөө байдаг шүү дээ. Тэгээд тэрнийх нь хувьс хөгжмийн хичээлийг очиж ордог.
1: Багш сургууль уу? Дунд сургууль уу?
2: Тийм, багш сургууль, дунд сургууль бүр байна.
1: Бүр байна. Тийм байна. Тэгвэл таны бодхоор хувьс хөгжмийн сурахад олдуу юуг анхаарах хэрэгтэй гэж боддог уу?
2: Миний үзэхээр хувьс хөгжим, мондон хөгжим сурахтай адилхан маш их урт хугацааны өөрийгөө шаардаж, тэг хөгжмөн боловсрох юм бол өдөр тутмын амьдралын нэг хэсэг болох явдлаа гэж боддгоо. Тэгэд хөгжим сурсны явцад хувьсын үндсэн боловсрал, суурь боловсралыг маш сайн хатгаж, суурийн сайн тавих нь хамгийн илүү чухалчлах анхаарах хэрэгтэй зүйл гэж бодож байна.
3: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: Төвдөдөө та эдгээр жилүүдэд энэ хавс хөгжмөрөн бас уралдаан тэмцээн, тэс арвууда явсал байх та.
4: Тийм, одоо голдуу мануусын чи одоо уралдаан тоглолт ингээд тэгээд бидсэн бисийн одоо тийм үүрэгтэй тоглолт хийх үүрэгтэй, дахиад хүн хүмүүжүүлэх тийм үүрэгтэй. Чи тэр нэрийг авчихвал бас тэр үүргэн боёлуулна шүү дээ, тийм шүү. Тэгээд одоо хүүхдүүдийн ингээд сурагчдааны дагуулаа уралдаанд явна. Тэгээд Өвөр Монголын тэр хүүхдийн үйлчлэгэд оролцоно, тиймэрхүү шиг тэгээд явна. Манай багш байж байгаа үед бол одоо би тэр үед л ярим уралдаанд орж исэн. Тэгээд л багшаа бас манай ховсны амтгаар удааны одоо алтан медалийг хүртсэн миний сурагч одоо урнаа гэж хэлдэг юм аа тий. Тэгээд ингээд сүүлийн гаргасан номон дээр бас бүр бичээсэн мэтэрдэг бүр үлдээх тэгээд манай одоо бүр бичээсэн бүр бэйс та одоо хамгийн бэйжин гоцод очоод одоо бүх улсын хөвчөдөө одоо үндэсний хөвчмийн уралдаан хийсэн шүү дээ. Тэгтэл одоо би ховс хөвчмөрөө ацдагсан багшийн хаан нэрүүлсэн хаяг дараад одоо амтгаар удааны алтан медалийг хүртсэн. Тэгэхээр 8 мажорны мөн уралдаанд мөн алтан медаль хүртсэн. Тэгэд би сайн бас баярлалаа явж ийсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо өвлөө уламжлах ажид одоо таны бэйн дээр ирж байна. Та бас одоо энэ сурагчудаан дагуулад саагур уралдаанд орж ямар ямар амжилтуудыг үүдэж явж ийж юу?
4: Би ч одоо хамгийн хол нь одоо юу дэвжсэн? Корей улсад дэвжсэн. Сургуудаан дагуулад. Тэрэнд бол одоо хамгийн өндөр төсийн шаналыг хүртчихсэн. Тэр үед бас манай сурагчид бас жоохон байсан. Одоо нэг 4, 5 ангийн хүүхд байсан ба. Би өөрөө жоохон байсан.
1: Тэр үед хүмүүс
4: 12 онд ирсэн. Тэгээд олон улсын хүүхдийн одоо урлагийн чуглаа. Тэгэхээр тэр нь одоо нэр нь одоо урлагийн чуглаа гэж чинь нэр дээрэн бол одоо яг хүүхдийн бөхөө улсын одоо хэдэн улсын гэдэг Япон, Корея, Дундад, Монгол юм бас байлаа. Тэгээд хүүхдүүдийн чуглааг уралдаа хийжсэн. Хүүхдүүдөө бүжиг ингээд. Тэгээд манай ховьсул сасан мөлөө өндөр төсөн шагналд хүртэ ирсэн. Тэгэхдээ одоо манай сана хөл энтрийн мэдгүй би бол одоо Монгол, Япон тэгэх Кураны битлэгээр өстө одоо хамгийн өстө тэрнгөр ингээ бүр ховсын гомно тайлбарлыг бүр ингээ битчихэд ингээ одоо тэр юуных нь багш нарт нь бүр хөргөө үзүүлчихсэн зурхтай тийм аа чичилээ
1: тийм бай. Өөр бас одоо хаа гур уралдаан дэвчиж юу
4: өөр одоо Бөөжин готоо Шанхай одоо тэгээд бүр л одоо хүүхдүүдийн муу одоо олон улс юм уу бүх орны юм уу тиймэрхүү одоо хүүхдийн хөгжмөд өнөө тийм чуулганд гар хоосон бол бүтэж ирээгүй бүр өндөр амжилттай сайхан тэгээд хүүхдэн баярлуулаа тэгээд багшаа бүгд өөрөө сайхан зэрэгтэй баярлаа тэгээд амжилт дүүрэн бүтэж ирдэжтэй.
1: Тэгвэл эдгээр жилүүдэд бараг та хэдийн сайхан хүмүүжилчихэд байна уу?
4: Эдгээр жилүүд одоо миний бас 3-4 жил болцоход байна. Дөр жил бас нэг урлагийн сургуульд ховсын мөрөгчлөөр бас орсон. Түрүү бас нэг 5 жилийн өмнө бас нэг урлагийн сургууль шилгэдэж орсон ховсоор. Одоо ховсын одоо тусгай мөрөгдлийн дэнгүйстэй урмын сургуульд тэгээд өнгөрөх жил бас орсон. Одоо бас баг сургуулаас бас нэг жишэлэг санаатай тэгээд боловсрхийг бас сууж байна. Одоо манай Монгол хүмүүс бас их урлагийн замаар бас явдаг болсон шүү дээ. Одоо мөрөгжил сунгаад.
1: Тэгвэл танаас одоо энэ ховс сурж байгаа нь голдуу нь одоо бүр сурагчууд тийм ба?
4: Голдуу сурагчуу. Голдуу одоо баг сургууль болоод дунд сургуулийн сурагчууд.
1: Тэгвэл одоо энэ ховсыг одоо баг сургуулаас эхэлж сурвал сайн уу? Дунд сургуулиас эхлээд сурсан ч бас адилхан юу?
4: Ярангу багасаа сурсаарсан шүү дээ. Тэгэхээр ингээд гэрм нь бол одоо ингээд дуртай тэгэд өв байдаггүй. Тэгэл ингээд өөрөө дуртай болонгууд нь ирээд ингээд сурсаар бас өвтэй болчих нь төрөө төрөө сурах тасаа бас сүрхээ өлтдөг юм хөгдөд бас байна. Бүр л ингээд хуб бүйн юм дээр байна.
1: Аа, чармайлаг оролцоо.
4: Тийм. Хамгийн гол нь юм сурнаа гэдэг хамгийн гол нь одоо гэрээ анхт ингээд тэмээ алавдах биш ч үү. Хамгийн гол нь өөрөө дуртай. Тэгэл ерсээр л хөгдөд мундах сайн сурна. Би бол өөрөө ингээд гэрээ анхтууд утас ирэх шүү дээ. Би хүүхдээ ингээд ховсын гэтэн гэтэл оруулъя. Хөгжмөө яаж авдаг юм бэ? Хөгжмөө байдаг юм уу гэд. Тэгэхээр би төгөлдгийн хөгжим авах яарлаггүй. Ирээд нэг 3-аас 4 гэтэл ороод сурч ороод сонсоод үж хүрээд ир аваад ир. Тэгэд нэг жирэм хүүхд нь үнэн дуртай. Тэгэд 4-5 гэтэл орчхоо. За хөгжмөө авъя сурнуу. Би бол асууд тийм ч дуртай юу сурнуу. Ингээд 4 гэтэл ингээд орсныхан дараа. Сурнаа бидийг нөө тэг би гэлдгийг хөгжим өгдөг ч юм бас үнэтэй шүү дээ. Тим амархан тэгэд доороо хөдөн жуугаар авчдаг биш дээ. Өөж авч юмс гэж үү шүү дээ. Чи өөрөө дуртай юу сурнуу хөгжим аваад чи гэнэтийн сурхаан байх юм гэсэр болохгүй шүү. Чи сурнаа ангуул хөгжим авах шүү. Үгүй үс яахгүй шүү гэнэ. Тэгэд жирэм хүүхд нь үнэн сүрхээ. Би сурнаа би дийл нөө би авнаа гэд. Тэгэд гэрээ ахт нь хэлээд ингээд хөгжмийн аруулт юм. Жирэм нь бол үнэн одоо 2 гэсэл авдаг жирэм. Ирэхгүй. Одоо сурах дургүй тэгэд илэр тэгээд чи хөгжим сурнаа ангууд нь чи хөгжмөө аваа гэж шууд ингээд чиний бас ингээд чи шихаад батмд бол хөрөг байхгүй ч тэр гол гэрээ авах дээр биш гол бүх дээр нь байх юм чинь. Тэгээд бүр чигээд кичээл дээр авдгийг хөгд сурагчуудаа нь.
1: Тэгээд хаашаа одоо өөрийнхөө дуур бах сонирхол тэгээд оролцох энэ юм танаас одоо шалтгаан.
4: Хамгийн гол нь сонирхол чухам дуур хитнэ гэсэн. За дуртай үү чи өөрөө боловсруулж шүү дээ. Хөгжимч нь бас боловсруулж байна.
1: Тийм. Олон дуур бахаас нь шалтгаалах юм.
4: Тийм. Хүмүүс аадаг дээр хэрэггүй. Гэрээ автууд одоо гэрээ автууд одоо дөнгөж нэг хөгтэй юм сурчихлаа. Хөгжил ингээд. Чиний хичээл оруулах орчихтаа гэдэг. Би тэгээ би ахын чи ах уу хамаагүй. Хөгжөлт сурттай таа чихэн дуухгүй өөрөө ирээд дуртай бол хамаагүй. Гэрээ авах шихад байвал сурахгүй хэрэггүй. Тэгээд нэг гэрээ автууд бас кичээстэй хөгтөн бас нэг юм сурахчихий төрлий. Хүний олны дунд бас нэг юм шийдэх нь илүү нэг юм шийдэх бас хэрэгцээтэйг ав. Тэр яхан гэрээ автуудын бодлоос таарч.
1: Тэгээд юм шидэх гадна хүүхдийн дур байхад бас төшөглөх хэрэгтэй тийм
4: ээ. Тийм.
1: Тэгвэл одоо энэ ховс хөгжмийн одоо ингээд нэг сайн хэр төвшөнд хүртэл сурыг гэхэд бараг хэдэн жил оролцоно уу?
4: Их ховс хөгжмийн юу гэвэл бас нэг 3-5 жил сурнаа. Тихад одоо залгаад бас одоо хүний өөр өөр одоо хөгжмийн мөрөгдлүүдийн хэвчээд энэ хойс хөгжмдэр зарна шүү дээ. Яг нэг хөгжмийн энэ заа нуу чухам нэг оргил дан төртөр сорсон анс юм. Би бодоод байгаад бараг байхгүй. Чадан хайсандаахаа мөрөгдлийн үл бүр сорно шүү дээ. Мөрөгдөл гэдэг чинь бас ондоо шүү дээ. Иранго одоо нэг гитар аваад тоглож явах хүн бол ингээд дуу гаргаад дийлэн шүү дээ. Тэгэхээр чи өөрийн гэсэн бас нэг мөрөгдөл байна. Өөрийн давсаг гэсэн юм байна. Өөрийн онцлог гэсэн байна. Тэгээ одоо ингээд жирэмнүүд одоо ингээд хам дараатай шүү. Нэгдүгээр утсыг ямар хуруугаар дарна, одоо доог нь ямар хуруугаар дарна. Тэг бүр өөр ингээд дарамттай шүү. Тэгэхээр одоо чи яав ямар ч хэлсэн юм одоо мөрөгдлийн юм мөрөгдлийн хүнээс сураа гэдэг чинь тохон нэг одоо яг энэ онцлог шүү. Тэг ингээд хамаагүй ингээд хуруу онтроо ингээд өрийн өрөг үнгээс сурчгүй. Тэг хурдан ай дараад ирнэ. Өнөө хуруу чи явж өгдөггүй. Бүр тийм байдаг. Би тэгэхээр бол одоо багшийнхаа яг энэ хурууны мөрөгдлийг бол одоо яг онц сурсан гэж хэлж болно. Багшил одоо өний өн талаар намын их ингээд шаардсан хамаагүй ингээд хуруугийн хамаа намаагүй ингээд хэрэгэлж болохгүй одоо хөг болгон дээр ямар даргалахтай байдаг. Хөг болгон дээр энэ хуруугийг одоо эдэм хуруу ил утсан дээр дардаг. Өний бол онцгой надад шаардаж хэлсэн. Тэр одоо жирэмнүүд одоо өө ховс юм чи өө гитар юм чи ингээд тоглодгоо ингээд тэр чи иран өөр өөр онцлогт өөр өөр мөрөгдлтэй шүү дээ тийм шүү. Тэр би бол өнийг л ингээд бодож шít одоо мөрөгжил ямар ч гэсэн юм мөрөгжлийн хүнээс нь сураа одоо алхам дараа тэ анхнаас нь ингээд сурах гэсэн бодолтой байвал одоо ганц ховс хөвч юм биш шít одоо ятаг мороо урагсан хаашил мөрөгжлийн хүнээс алхам дараа тэ анхнаас нь ихэлт ингээд нэг дугаар алхам хоёр дугаар алхам анхнаас нь ихлээд л ингээд сургал хамгийн сайн ингээд бодож чинь тэр нь хууд ингээд сургал хэрэггүй гэж боддог. Тэгээд хаад нэг өөрөө хүнд гэтэл ордох юм гэхэл өөрөө шиддэггүй шүү дээ. Чи хүнд буруу зааж болдоггүй дээ. Тэг хадлаагаар ингээд нэг одоо хуруугийн наа цалан дэн дардгийн тэндэн дардгийн ингээд тэр болохгүй шүү дээ. Тэр хүүхд мөдөөс мөрөгжлөөр ябвал тийяа нү. Тэг хаад мөрөгжлийн бос чамай авахгүй шүү дээ. Ингээд мөрөгжлийн ингээд багснаар шүү дээ. Ингээд сурсан хүүхдийг шүү дээ. Буруу сурсан хүүхдийг хүн авах их дурггүй. Сураагүй хүүхдийг авах дуртай. Чи ингээд буруу ингээд хөгжим сураад ингээд дарлаг өнтрийн буруу сураад ирсээр тэр багш ингээд аваад ингээд тэр засхаасаа илүү ингээд анх асуу хөгтөөс нь шал ондон болж штт ингээд багш чедэр нь өөрөө тэр хөгтөд ингээд буруу урамгүй болчих штт ингээд би анхнаас ингээд буруу сурцсан байж штт одоо ингээд багш намын ингээд уурлаад ингээд сураад гэхдээ ингээд тэр урам нь бүр хайрчих штт тэгэхээр ингээд багш нар ч ингээд буруу сурсан хөгтөд ингээд авах дургуй тэгэхээр ингээд хаасл ингээд сураагүй тэр яг зэрлэг тийм хөгтөд ингээд авах дуртай штт манай систем бүр тийм би өөрөө тийм аймаар бүр онцгой сурсан гоё багшийнхаа өрднийг бол бүгдийг уламжлаад авсан гэж бодож байна. Багшийнхаа өөрийнхөө бичсэн номыг бол одоо яг өргүүлээд ингээд сурсан. Араас нь гэж сурсан. 3 сард сурсан гэдэг хэл болно. Тэгэхээр багш наадам гэдгийг хүнээ сургачуд өмнөөс нь сурдаг. Чи араас нь сурчлаа гэдэг. Би өөрөө ингээд санал хөгжим, судрал хөгжим сурч ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр ингээд жоох одоо хөгжмийн мөрөгдөл байж шүү дээ. Тэгэхээр багш ингээд төрхөн төрхөн гэдэл жаагаад ингээд араас нь бүдүүн аюуд ингээд над жаагаад өгсөн шүү дээ. Тэр дунд нь одоо чамд ирангу тэр хурууныхаа мөрөгдлийг бүр жаагаад төрж өгнө шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө би багшааны багш ааваа гэдээ дууддгийн ааваа өөдөө гэдээ дууддгийн бүр гэрд нь очиод ингээд 3 сар ингээд суугаа сурсан шүү дээ. Аав өөдөнгөө хажууд ингээд өөд хоол хийж өгнө. Ааваасаа мөрөгдлөө сурна. Тэгээд л тэгээд сурсан их гэрд нь ингээд суугаад гэтэл мөрөгдлийн ингээд сурсан шүү дээ. Тэгээд аав гэдэг миний үгэн чин номныхаа араас сурсан шүү гэдэг наадам хийдгийн нади. Миний өөж одоо бас байдлаа наяад хурцгээд.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг буруу сурсан хүүхдийг засна гэж бас маш их аж арах юм байна.
4: Тийм тийм. Тэгэхээр нэг мөрөгдлийн багш нар ч авах дургуй тэгээд л.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо хаашил эхэлж яг зөвөр мөрөгдлийн багшаас яг тэр ёсоор нь ингэж сурах хэрэгтэй юм байна.
4: Тийм. Ямар ч гэсэн юм ийм сурвал ер нь анхнаас нь тэгэл мөрөгдлийн юм шиг сурвалсан гэж боддог.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо таны хойштын хийх ажлын төсөв төлөвлөг бас юу байна уу? Хавс хөгжмийнхэн талаар бас ямар сайхан ажлуудыг хий гэж бодож байна уу?
4: Одоо ани юу би өнөө бодоод одоо 10 жил болчихлоо. Одоо нэг үлэг юмсуудын бас чуглуулахын чуглуулдагтэй. Тэгэхээр багшийнхаа одоо хөргөлж ийсэн, удирж ийсэн, бичсэн ном ингээд миний багшийн чинь цохим тим өг хөрөнгө ариун байж штоо. Тэгэхээр тим нэг музей шиг үзүүлгийн юм ингээд хий гэж бодож байна. Одоо миний одоогийн бодол бол одоо одоо улам тэгсээр бас хүн олон улсууд бас танд мэдэн шүү дээ. Ховс хөгжмийн чинь бас ийм ариун юм байдаг уу шүү дээ. Одоо гоо чингэл багш бас ийм ариун насаараа мусаны ингээд хөгжүүлээ, шинчлээд ингээд хийгээд
2: бас ийм ярин уу хөрөнгө ингээд үлдээж өгсөн байж тээ гэдэг бас хүмүүс мэдэн штэ. Гүү л одоо ховшийн хөвчөлт бас тийм одоо их сөрхөө бас хөвчөйгөө биш штэ тийм шүү. Тэгээд одоо нутгаар нь бас тийм нэг юм хийгээ бодож юм. Тэгээд

0: гаднаас ирсэн хүн юм уу? Одоо сүлжээ өдр бас ерөн өвтөрсөн шүү дээ. Тэгээд ингээд олон хүн үзвэл бас ховьсын илүү нэг хүн тань бол илүү нэг хөгжилт нь бас илүү юу гэж бас бодож байна. Одоо юм хүн шиг бодож байна.
1: За тэгвэл ийм сайхан бодлыг бас өөрөө зөвж байгаа юм байна. За тэгээд одоо өнөөдөр цаг заваан гаргаж манай сургуулийн хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээд танд ажил хэлсэн өндөр амжилт хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.

боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвижилэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Санаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Та бүхнийхээ хүлээн авч сонсонд баярлалаа.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 5 сарын 6, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 3 сарын 20, гаргийн 3-ын урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймаг Ойшугаава нутаг улсын гал тэмдэг сэргийлэх одоогчлолтын системийг хүчлэн байгуулж байна.
2: Аймгийн худалдааны явдлын товчоо бодтой арга хэмжээ авахар дамжин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хугацааны бүх аймгийн худалдааны явдлын ажлын сайн эхлэлтэй болохыг ахиулж байна.
0: Жун хатавч бомбын 1-р уларлын хилээр оруулж гаргасан барааны тээврийн хэмжээ 19 тонн 1400 тонн хүрсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг Ойшугаава нутаг улсын гал тэмдгийн сэргийлэн унтраг одоогчлолтын системийг хүчлэн байгуулж байна. Одоохон бол яг хаврын уларлын Ойшугаава нутаг улсын гал тэмдгийн сэргийлэх чанг сэргийлэлтийн хугацаа болно. Манай аймгийн галын аюулын дэс үргэлжилэн өндөр байгаа байдлыг бүтэмжтэй арга чан тал нутгийн амин ухаан амар түвшний хороо шугамыг эрсэхийн тулд бүх аймгийн гал тэмдрийг их үүслээсэн сэргийлэн эжимдэх бүх орон бүстэд сэргийлэн хамгаалалт хийхд анхаарлан төвлөрүүлж хүний хүчний сэргийлэлт, мөрөгжлийн сэргийлэлт, бодисын сэргийлэлтийн нэгдэлтэд төлөөжүүлэн ахиулж босооч хогччлсан бүхний хамарсан сэргийлэн гэмдэх системийг төрөгдлөн байгуулж Ойшугаава нутаг улсын гал тэмдрийн сэргийлэн унтраг ерөнхийлсэн чадвыг бүх талаар дэвшлүүлв. Хаврын уларлын жангилын хугацаанд их гал сэргийлэх даралтын арга чанхын тулд манай аймаг Ойшугаава нутаг улсын гал тэмдрийн сэргийлэх ажлын торчлсон хамааралтыг бүх талаар хэрэгжүүлж хариуцлагын дарилгаж улан найдваржуулжээ. Бүх аймагт 38 гал сэргийлэлтийн байцаалтын өртөө байгуулж 1498 ой хамгаалагч 991 нутаг улсын хамаарахч чум ажлын баримтаа гарчээ. Нийт 319 машин тэрэг 765 хүн хар хөдөлгөн хэр гадна гал хэрэглэхийг чанга хамааран эжимдэж 13 далд гэм согыг чиглэн сайжруулж галын аюулын төвшөрийг их үүслэсэн багсхав. Манай аймгийн хилийн шугамын ерөнхий урт 1003 км